0: kër fas ne bu fekke garab ni nak lay gas jigen ni ne jigen ji yar wu dem mom ko ta denci lol mom gas la kon gas fi li ni tek ci moy rek mbir mu bax lu bax al qumh lol la gas fi tek waye tek ci nga and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lol du gas manam liko alaw di wax mu ne kon jigen di gas moy jigen di yar ndax jigen yar mom baxul comme ne sa keur la fa nek yaqku ndox bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggey mu ne la fa dakk ndax ay waxam ay rewam dem sa patron bu ko seet seet ay le minik yoyu lol mom gas la mu ne bu fekke keur amna gas moy keur gu xat keur gu xane ben neeg ben sal jeexna keur gu xat mu ne bu fekke fas amna gas moy fasu nungu saret nungu ko ko war lol yalla ci dewon gas ñen ñi nak lan lol ñu dox gas wa nek ñu kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gasal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin ñu ngeen nekk baaxut la narju man nakum dañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jugit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bugal mu metti lañ leen di bugal azabun alim bugal metti mu jugit ñun lol lañu wax waat wa yunus alayhi salatu wassalam yunus yo xalu ñu len ta'irukum sen gas ma'akum mu ngi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du leen ñoo ci yeen mo tax li leen dal dal leen waye sen gas mu ngi ci yeen ci yedd ngeen yedd yalla ak moy ngeen koy moy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu moy gaaf ko ci kon gaaf day tak nit ki waye bu caaju ne nit ko koy indi ta'irukum ma'akum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa su'u a'malikum أين ذكرتم لأن الشرط جواب لا بغن لكو دنجي معنى أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد لا تساءمتم بنا منخصي الواري رك موتق نيان جافل موتق أين ذكرتم منخصي لين جوار موي لجور جاف دي دارت وارات من تجور جاف بل لفنا كاي انتم يوم قوم نيت نين ньо خا نني مسرفون اي ياخ كان دين لي جيج داي ياخ كان نك مان ناي جاب ني ديو كو تيج ليكو دال فك موم تي وطام ليكو دال موكو تيج خام نيو ني اسماعيل بامو امي سخنا بابام دي فيت سي سخنا سا نيو يند فا nako soxna sa dalale tax na ñoo ci soxna sa ndax ne wax na sama gam ge gaaf dedet mom ci wopam gaafam dafa and ak mom ndax nam dalale goor ga nam ko terto ak goor gi ñu bëggoon tabaxé ummam fokk mu tant doomam mu jënd ko ci kër goge waxu ne rek du ngir musiba dal antum qawmun musrifun ah xono di bari yéen ngi wax di jox waa dëkk ma di wax di leen jox ngir mi xëcce yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atraafil madina min abaadi atraafil madina fa gën a sori bu dem ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tanku senegal rajulun waajo xamne ba muy ñuy yasa ma ngay wax mu ngi ñuk bëgg att ci digënté yoonenti ak wa rew mu waaw ñu ne mooy Habibu Najjar. Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo, mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya. Benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam, muy Habibu Najjar. Mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb, daan faraxe lu bari, baaxoon lawal. Lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk, faraxe genn wàll ga. Ba dema ci Mustafar Ibnu Kasir, jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk juróom-ñeent la ca wax waa ju baax jooju. Xusu bi bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wér di gën a ci moom. Këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si, bu doon Dakar bi danaan mu nekk ca Bàyyi, foofu la dëkkoon. Mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg. Ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom, maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom, ñu lam koo wuyu rek. Ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote, mu ne leen hal min aaya, ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yéen ñi? Ko tubi nee na ñu ne ko waaw, ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi. Buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi. Ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la, man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ, kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma. Mu ne naka la ma yàlla mën a dindilee li ne ci man? Yonent ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir. Donc yii waa dëkk guy jaamu du jëriñ du lor. Léegi Habibu Najjar gëm leen, yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba. Moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya, ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen, xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan. Loolu la alquran ba di junj fii. Ba demee ci tafsiru Al-Qurtubi te jukki fukk ak juróom katu fukk ak juróom ñett, muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa Qurtubi tudd. Wa jaa bik min aqsal madinati, ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun, benn waay boo xam ne ba mu ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi. Ba mu àgsee qaala mu ne yaa xaw mi, yéen sama mbokk yi, ittabiu, topp leen al mursalina, yonent yi ni ma leen topp. Woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla, laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko, daan leen di wax fëdd li wax ja yéen attabiu, topp leen ndax war ngeen a mën a topp. Man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo, laa yasalukum, du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay. Waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu, ñu baax ay jukku lañ, ñu sell lañu. Kon nag ñooñu kooku woo la nga wuy su ko lu war a mën a nekk la. Koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay, koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax, kookee dal war ngeen leen a mën a topp. Parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. Mu ne leen wa maa liya, man lan moo may jot ci wér bi, wér bi xel ba laa aabudu, duma wéetal alladi, ki nga xam ne fatara ni wóor na ma ne moom rek moo mu bind, likee du ma ko wéetal. Wa ilayhi taji moom it tourjaauna, lañ leen di delloo yéen ñépp ak man. tabarakallah waratu am ko lay wax fi wa ma li lan mo ma jot man habibu najar lan lay xewel ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal dar ko ray ëlëk su febaré mo koy faj mu ne ko ku rek la wara top tey yi mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci pax dem ñibi mu ne ko man mom la wara wëssal tey yeen mom ngeen wara wëta a attakhizu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla ah mu ne waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du dégg du jariñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rrahman bu ma yalla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yalla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu shay an dara wala yunqizuun te munuñ maa xetli ndax dana nekk fi kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg ma génni adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekk yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir izan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada almawti ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarakallah sëriñ Saliou Mbacke xalifa alaam alaam alxalifatu alaam li taifati lmouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
1: weneen tur tur wañ koy woowee day tax su ëllëgee mu far law ca ndaxte doom yaayam la gën a jege kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam sappiku Mariama daane wala boog xannatu daane sàmmaytuhaa tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Mariama Mariam wa inni te man nag mu ne man xannatu uisuha maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataha laqaale njabootam gépp ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci shaytaani rajim waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci cheytaanu rajim alquran ak nii di ko jàngale ci Mariama mii yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla ñaar yépp yàlla nangu ko subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba cheytaan du ca mën a jot ndax képp ko xas làqu ca ginnaaw yàlla moom xawma ko seytaane mënal dara waaye du doon yow yàlla subhanahu wa taala yunus bi alayhi salatu wasalam ne dama adama bu goor bu naray jote ak soxnam da pour mu laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu sheytaane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu sheytaane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko sheytaane su baba soxna so si sheytaane du ko bokk ak jëkërëm su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam sheytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yum daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmb leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu lax ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su gane aduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci noddu ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyiwuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu binti xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min alcheytaani rajim ci cheytaani rajim cheytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee cheytaan cheytana wala chatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyum soo sañun dóor koo xeer seytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom seytaane ku ko siyum ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom seytaane moo fay dugg mooy tas sëy yi mooy walbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom seytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy seytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom seytaane rajim ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qaboolin xasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na saraka biha tariqa suada nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a texe dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a texe mu di kii di doomam ji ñu tuddee mariama ibnu abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a texe mooy yoonu ñu nar a texe mooy doom ji di mariam daa di màgg fa màgg di woddu woddu bu dëgër di solu col gu jot di muur aw yaramam ba mu daj bu ñëwee ci kanam da nga gis ne tabaraka wa taala moom it gis ko mel noona mu tànn ko ndax bu ñu demee ba jikko yàqu ci adduna si bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bi koog sowu bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bëj ganaar bëj saalum suñu borom tabaraka wa taala bu xoolee doomu aadama yi moom mooy tànnal boppam ci nga xam ne moom lay tànn def ci moom li muy def ci moom waaye du ne rek kum jot rek def ci yow li muy def ci yow subhanahu wa taala moom du def noonu fa taqabbalaha mu nangul ko rabbuha boromam bi qaboolin xasanin ci nangun wu rafet tabaarakallah wa ambataha mu yar ko nabaatan xasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kaamila mu yar ko yar bu rafet baatu rabbu fiid rabba yarubbu wala rabaa yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tuddé yeen éducation modi yar dañ koy télé dom ji xolal ci ko yaayam tambalé yaré moy lu jitu muy juddu la daal ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambalé yaré bo deglo ne man ti xétul qur'an lu ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngon mu ñew yépp ko ko ne ko daal nga yaral mako mu ne ko wéx na fam ko don tambalé motax gis nga fi yaayu maryama tambalé yaré maryama ben moy dafa ñëk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci dom adama yi lu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé lool moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggine jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko li muy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu dugge sa bo xamé ne duggu ci na alayha ca maryama zakariya kifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu dugge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursak manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben señ la da fay fekk faqihat sayfi fi sita wa faqati sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñewé ci waxtu wo le fekk fa benen meñ bo xamne du ñew ci waxtu wo le té ma lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala mu ne ko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiété borom tabaaraku ta'ala fiété win wo xamné zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fiété wut ak boromam wala bok boko taaraalé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ koy tuddé té lola mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yal inna allah li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laaje laaj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dadi xamne ki may ki warna ko meuna may amu sax werante daa mu daal di ñaan nag Zakaria yonent yàlla Zakaria rabbahu boromam mu daal di dikk ñaar loxom nag daal di ñaan boromam xaala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu ad-du'a loolu la ko ñaan rabbi yow sama borom habli maa ngi lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan doom tayyibatan yu teey maa ngi lay ñaan doom yu baax yoo xam ne moom laa bëgg nga may ma ko innaka yow yàlla sami

0: mom ndax famuy jëm ak yow du bax mu dal di jéxal ñaanam nga yalla la dikoy diglé légui nak xamna nak na légui dina am dom qala mun rabbi yaw sama borom anna yakunu li ghulam waaw man nan lay amé dom mu laj yalla lolu yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al-kibru magna legi magla amna timiri ak ak ñaar fikya 120 ans amnako waaw wa imraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baaxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci juroom ñeen fukki at ak juroom ñet 98 ans la soxna ci am dëkkërëm ji am 120 ans digënté boobu la yalla tabaaraku ta'ala ne leen nak dama leen may doom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax islaru Isa ibn Maryam mu lay netti bo xamni bi mo gëna doy waar bi mu lay bëgg netti ndax digeen su amé juroom ñun fu ci ak juroom juroom ñet wessu na fi nga xamni fi la dang gisee pour te digeen gudul gis pour li tax nit di am dom muy joge ci wénam di jaar ci liñu tuddé canal faloup lolo fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu mëna bolok li am ci borom kërëm dom mëna sasu lolo la soxna ci dundul amati légui dafa nagu ci gis liñu tuddé baxu ci gën jëkërëm ji amna témiri ak ñaar fikat ñaari jëkër ju am témiri ak ñaar fikat digeen ju ko am ju nekk nak légui lég li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax li mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex ban ka sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am juroom ñeen fu ci at ak juroom ñet duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lu la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko légui gën na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tuddom soxna ci jëlé wër ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggé wér fuutut dina man né da jël wér waye comme lu ma juroom ñeen fukki at ngi ni ak juroom ñent musta foot musta gis baaxu jigéen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na ni da nga ma may dom waye nak légui dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna ci jël na wér nu ma koy xam qala yalla nako ayatu ka samandar ga milay wax né sa soxna ci jël na wér alla tukallima moy nga baña mana wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludul junju bis bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba na nga xamne soxna ci jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lul mom kon deg nako mangi tok benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa talegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatil ko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiyyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon سبحان الله في آخر النهار وأوله نانيو يعزم ربك بعبارته بالعزي والإبكار نون لكو أتبري وحي waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce nga lama mom nu ñuy wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa doom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce nga lama yow warna su ngone ñu ne ko gacce nga lama yow modi dooma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakuma yalla numu lay bakki mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun gamay bakki moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti nañu judduk yonent yalla yahya bobu doomi zakariya juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magat momit bukkum nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniyya shay'un qariq lil 'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ñeenon waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wa la shay'un ajib kal awwal mbir lu mu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yep nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamne ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu la netti ba nafi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neen wa isfatilikum قالت الملائكه ملائكه يمسنا نيو واخ يا مريم ايه يا مريم ان الله يور مو يلا اصطفاك تاننالا كي بيماي تاملي لغي تي تفسير بي واخنا ني درس بي ني نك دا فاي جانغالي مبدا الاختيار برينسيبو تان يالا نانا مريم تاننالا لوتاخ تاننالا مودي جيجين جيغا خامني موم لا يالا نارا ديف سي موم كيم تان بوتل ني عيسى jigen di ñuy tanale doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu baax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yépp ngi ci kaw mu acc waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wad bu deugar ahsanat farjaha wad bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yi mu ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek nulu amut lidu amat motax jigen jo xamné raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamné da nga def ni mo gën rafetul musul bu fabet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bindi bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da miluton nonu yalla da yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayyi nako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki munako wa taharaki setal la wa taharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci lenen lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jigeni bindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni taxna jaral nga ma sama tere bi limay reey reey mo tuddu ci sama turu yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam deglu ma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay deng uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'in andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teureul la program kon sa program yow maryam moy al khunut والسجود والركوع مع الراكعين يو دال لو جيجن ني من دي جاب سين تواليت اك سين مودو يي خيوات سين اي ديم تي خيو ياك سين اي سان جامرا ياك يو ييب داما بڬ نغ فيتي ووك مان اوخنو تير يا ربي واي ايد مريم لو مولو باري باري واسجود لي واسجود لي سي دام جيجن تاي داغا نان سو نيك تي خيو لو خيو خوم خوم خوم بو جيغي حي الله صلاه واي واي سي تواليت بي بوم لا تي سلم بوم لا تي جاب ناخ تواليت بو خامني il tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo seul mu pour gennu ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way nanga ko ay ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nanga julli ci mbolo nanga fexé ba yow maryam ngay julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk aliou salli defal di and ak bay ndaw ci walu xaralawi ñu ngoy taxawal fi ci ayat ñun fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in te andak ni ruko bulako genn gorma walida warka'i ma arraki'in bulako genn gorma lan fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé dom bu bari ci ñun mu né jigen mom lañu taf li ca bobba waaw mom lañu taf li ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ne taxit waaw ku ne tax nab bu leer bi jox ke yëkëti jox kële yëkëti jox ki mo tax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moom xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek tëla am ji kër waaw waaw xale yi jigéen ñi baree bari ci xaakaan la ñu ngi ci kër yi rek toog ñu ñaan jëkk rek dafa am kër ba ñu tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan ñun tib dafa jàngale tuddum le simple tabarkallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi noddu ci noppi ndeyjoor bi yeqaantu noppi càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba démusee ñu noddaat ci noppi ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dañu nekk yoon ya mariam uqunuti li rabbiki wasjudi warkai maa raakin waaye lii nag buñ ko tafilee xale yit nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaa'il aalamin ñun jëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition fekk nañ ko waxe yaa mariamu uqunuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waa penc mi wala nga ragal leen wasjudi warkai ma arrakiin bula ko génn góor maan furu sujóote sujóotal furu rukoi rukoa moo tax yunt bi sal allah sallam yi mu ñëwee musta aay jënn jigéen jàkk musta aay jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau ima allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génn ndax mooma alei satu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi baree bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pinc mu di coow yunti bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem demee leen nii falyaxrujna tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau ima allahi masajidallah fii dénglu yàlla wax mariam warkai ma arrakiina raakiina yi ñooy ñan bu ne woon ma arrakia day kon ay jigéen rek lay àndal waaye ma arrakiina muy góor ña boo ko génn góor manal bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko génn góor manal tokkal sa ndigg tabarkàlla allahu akbar aay si soxna waay mariama bokk ci Ali Imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel noonu zalika mathalu bi nag ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambai lghayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu detaaye nuuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déey te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful mariam mooy féete woo mariam moo ko yar bu ne ko jigéen la doon wàlliñ kër gum dëkk day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xànn ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xànn amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ci fóore ya wahum fi baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër, ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër, ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër. Bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte. Atte bi mooy lan? Nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay, ndax borom xam-xam lañu woon, ay bindukat lañu woon, daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi, ñoom ñëpp a mën nañ yar. Léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo, ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu. Mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek, yaay féeti woo Mariam, yaay féeti woo Yarga. Yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko. Wa ma kunta ladayhim, nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna, kera ba ñuy xëccoo, kera ba ñuy xulu, yatanaazauuna fi man yakfuluha minhu. yaayam sax la ko bëgg jur waxam laa interes surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lii yonente bi alayhi salatu wassalaam waa kër gii faalat kera ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa Mariamu ey Mariam inna allaha yàlla bashiruki mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal mi la dëgal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon kii it Mariam bi kalimatin min hu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci dina am doom kon moom tam bi kalimatin min hu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasixu almasix masix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasix waaye turam dëgg dëgg mooy Isa ibnu Mariam Isa Isa ibnu Mariam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw amul bàyyi daan wax Ousmane bun Affan wala Mohammed ibnu Abdallah wa Isa kon ibnu Mariam ana bàyyi ja nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhir waaw daraja waji wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba àllaaxir li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu yu ko yàlla maye ba ko nangoti mu ko waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla maye du du ko nangu lay sàkk wa jiiran fi dunia wal akhir wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon sa doom ji mu naa mu ne ko ci ñi jege yàlla lay doon waaw sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon surtout Ali Mbaan ay ñil fukk mu ngi koy wax ñu doom ji war a ñu doom ji nar a mel ñu ngi koy présenté doom jim amagul moom Mariam alayhi assalaam te nar a am Isa alayhi salaam sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaasa fil mahd day wax ak nit ñi te nekk ci laxasa yi yiir waaw day nek lire mu teural ko ci bir som wala ci ay laykayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko netti ci alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nasa fil mahdi ko kahal te su mag jet te su waxe ba nopi ak nit ñi da nan cial bootul wax ba wax jot ba mëna wax jot mu waxat wa kahal digënti bi nak bu fi mëna wax sama ndibok ni ci kentanam day day téla wax dem bu ngeen mu télé wax dem bañ yaakar buutu wax mu wax wa min as-salihin sadam bi ci baax ni lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom qala rabbi ya sunu borom question bu nek jël na malaaka yi xet na len ci bu len waaw ya malaikat allah bu len ko wax daf len jël waaw ndax tant li ñam duñ ko yor tant li yalla mi len yebal narko may dom mo yor tant li rab anna yakunu li walad mom la yami dom ولم يمسسني بشر كم ينيف موسما كغور موسما تيغلو اطاطما بيما زكريا سما باب دكل كم موسما فيك فيك كل موم نك لاي امي دوم تي اوما جكر وخوما لا اوما جكر واي ولم يمسسني بشر من موسما نانغ غور تيك لوخوم سما لوخو ولا يرامم سما يرام waxay ni rek nga ne ma dina am do naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mune ko nonu di la ko yalla def xeb dañu ci laaj bi ba laaj ko yalla waye ñolay tontul yalla kadhalika allah yakhluqu ma yasha mun la yalla binne mu ko neex fele dem na on kadhalika allah yaf'alu ma yasha fi nabi yakhluq yaf'alu an yakhluqu moy bu jigen amé bu toll ci gis bax fexi ñi nit mëna am bam am doom bokku te bu jigen weso bax tax yene du wara mana am bam am dom lo tax fule yef'al lay wax fi yakhlu soko la di ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa bax li ma bëgg juñtu

lu ci mëna xew dal baaj yi nga xam limuy tekki min indi rabbina, baaj yi nga xam limuy tekki min indi rabbina. Waye nak wama yadhakkaru duwaru, du fatiliku illa ludut ulul albab, ñi nga xam ni ñoo am xel. Ulul albab, ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalaat. Ndax dama dama yépp yàlla bi ñu leen fàkkee bindal na leen lu ñu tuddee xel. Waaye nag xel muy xalaat moo tax ñu naan xel. Ndax itam waa ji dana dem ties rek parce que am na oto, déedéet oto rek taxut dem ties parce que karkaasu kese mënut dem ties. Fokk oto bi li na ci oto yi na ci ruu yi baax, yeneen ya baax, yeneen ya baax, nga bëgg a dem ties door a mën dem ties. Xel tamit nit ki dudde caayu ne am na ma xel rek, xel ma doy na, déedéet xel mi nga xam ne mooy xel mii xalaat moomul yàlla wax ne wa ma yazakkaru duwaaru illa ludut, ñan ñooy waaru ulul albab, ñi nga xam ne am nañu ay xel, ñi nga xam ne seenu xel dina xalaat, ñi nga xam ne daan jëfandikoo seen xel. Te ku jëfandikoo sa xel ku nekk da nga xam ne ñàkk xam aayo yooyu du wàññi dara, waaye xam leen du tax a raw ci gaañi, waaye yi nga xam ne mooy muhkamaat na moom fokk ñu xam leen tabaraka wa taala, loolu la dogal. Borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak kon ñi nga xam ne ñooy ulul albab yi, te ñooy ñi nga xam ne ñoo am xel. Dama dama suñ ko indee ci àdduna si indil ko li nga xam ne mooy xel, bu ko jëfandikoo dina sowe, waaye ñàkk koo jëfandikoo dina taxit. Bu bokkee ci ñi nga xam ne ñooy dem ca sair dañuy wax ne law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi asabi sair, bu ñu nekkoon ku jëfandikoo xelam wala kuy dégg kon duñu bokk ci asabu sair. Ma ne kon ku yàlla may xel, may lay nopp, may la dégg, war ngaa mën a xalaat ci loolu. Kon rabbana yow suñu borom la tusigh qulubana, ñoo ngi lay ñaan yàlla boo jëngal suñu xol, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy fekk mutashabihat yi, ñu di ci xëy di ca gont. Waxoon na léegi ne fa amalasin fi qulubim zayq. Kon nag yow li nga war a ñaan mooy rabbana yow yàlla la tusigh qulubana, yàlla boo jëngal suñu xol ba ñuy bokk ca ñooñee. Baada is hadaytana, ginnaaw bi ñu jubalee ba ñun ñu nangoo nekk ci njub, te mooy nangoo yi nga xam ne mooy muhkamaat ñu nang koo gëme noonu, yette nga xam ne mooy mutashabihat tam ñu nang koo gëme noonu. Wa hablana, ñoo ngi lay ñaan yàlla nga ñu may min ladun ka fi yow yàlla rahmatan, yërmande. Ñoo ngi lay ñaan yërmande gu tukkee ci yow. Innaka yow antal wahhabu, yaay mayekat bi. Innaka yow yàlla antal wahhabu, yaway mayekat bi. Ab mayekat nag soo xamee ne day maye danga koy nangoo ñaan moom tabaraka wa taala, nangoo toroxlu ci moom, nangu la nga xam ne moo ne ci moom nga di ko ñaan. Bokk na ci mbaaxam moom tabaraka wa taala ci suratul fatiha ba tey, moom mooy al wahab, mooy mayekat bi. Bu la bàyyi woon ne la ñaan ma rek, bi mu defee iyaka naabudu wa iyaka nastain, yow dong la ñuy jaamu, yow dong la ñuy sukkandikoo. Ah, bu yàlla yemoon foofa def deux point, da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla gis.

xam ñan lay bëggal. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yi am mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñooñ ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau

0: الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. تفسير القرطبي جوك فجروم خاتم نياري تيمير اك نين فك اك نين ابن عباس فوري خالوي نانا بي في الآية جي نيم كوي فيري موي nga xamne day deglu wax te wax jo gis rek ci bir amna ci lu rafet ak ci lu rafetut mune su ko defé bu démé bay netti la ci rafet rek lay wax la ci rafetut muna bu ko lolu moy fa yattabi'una ahsan dina ñew ci kanam nak ne la ahsanul qawl nak moy alquran motax bo fi deglo waxtan wuy firi alquran ak waxtan wudul firi alquran ñaar yépp bax nañ waye waxtan wuy firi alquran mo gën waxtan wudul firi alquran ñoom ñepp nak bax nañ hasan la ak ahsan hasan nak lu bax la waye ahsan mo gën hasan ndax kayitu 10000 aw kayit la 5000 aw kayit la waye man fi ne wax deug yalla 10000 moma gënal 5000 xayna nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit woo xam-xam yi moo ma gënal wubbu léegi naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàllam te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ca biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seet lool li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na hasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee hasan ak ahsan ñu bàyyi fa hasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ñuy topp ahsana la ka gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardaahu wafaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk xam ne saa bu xuloo jota rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja ndax doomu aadama la yàlla binde bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq ulaa'ika alladina hadahum allah wa ulaa'ika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel ñi dong ñooy ashaabu aluquuli alsalima walfitar almustaqima waaw ñii rekk nag yàlla ne ne ñoom rek ñoo am xel ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaan a reer cere ji am daalu ci sikk benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu jeex ma gaaw a jeex tabarkàlla wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere te ku ne xam ne ne ak der du togg cere waaye lan cay jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko gis nga ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom leen ci jublu. Loolu ndaw ngay daan def tabarkallah. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbalee koo mayut. Wa ulaayika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a pexee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, man ngaa xetali sawara, man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yal na ca la musal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn lu ko afa anta tunxisu man fi naar. Mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahu min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibn Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman. Nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alqiyamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xetali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina taqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw-ñaaw boo jee góor rek bokk ci alladina, lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alladina. Léegi nag alladina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax te moom ñoom ba noppi daal ne laakin alladina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alladina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk, nu ñu mel, gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñooñu daal lëfum am nañu xurafun ay néeg ay salon, min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse bu ñu xurafun, min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne si ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a càng aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. bo demé ba ci ko wal jam nak amna ben appartement kessé bu ci nek wax ni bi kenn rek mo cey dëkk ak jabotam ñu ko tuddé al wasila sallallahu alayhi wasallam nak kenn cey dëkk té ñi ngi yaakar né mom lay doon amna ci yaakar lool motax mu né sa bu ngeen déggé ak noddu kay noddu su daané lé na ngeen mako ñaanal allahumma rabb hadhihi da'wati tam wassalati alqa'ima ati muhammadan al wasila lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charam al jannaja al anharu dih yeb al anharu khayti dih yeb dakhuk saw dakhuk mew dakhuk lem dakhuk ndokh dakhuk sangara so xamne tour wa tour wi dañu bok rek waye bokku ñu luñuy saf ak luñu mel tajri min tahtiha al anharu li nak wa'dallahi la yalla digge li la yalla digge kep ko ko ragal kep ko xamne su tere nga bayyi su digle nga def li la digge yalla nak la yukhlifu Allahu al mi'ad yalla du wute lo xamne digge nako suratu zumar aya ñaar fuk bu suñu borom tabaaraku ta'ala tudde musyriku ne yek senu cyankute ci jaamu lenen luddul yalla tek ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo gëna tebbe ci kutubi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teebul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum mushrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarakallah suratu zumar aya ñaar fukk ak ben yalla neen alam tara khana khulu khana gifo khana yegone anna allah yalla allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom yow mi ko ñime yow mi muy tere ngay baña bayyi lim lay tere yow mi muy tere sa dom di bayyi liko yalla yitere nga ne ko doko fi baye alam tara anna allah anzala min as-sama khana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw khana lo yego go manam gis muy taw ni rek nga defene taw bi mom natir bay taal ba fam yalla moy jox ndigal tan noru jant bi muy man ko pour mi ci souf ak ndox mi suko yegale ba ca kaw yalla jox ngi ngelaw ndigal ngelaw su ñew euf ko mu sedd bu sedde touru ci souf daal di nek ndox ab taw limi ci be ci souf nak lu ne lay fas touti di ñu tour mu jël seri ñu wer mu toy mu jël lenn lu ne mu jëlat ko ci souf ak ci kaw filtre ko fa nak yalla am na fa benn isin bo xamni bi ndox mu fa dem su delu su waté neex té da fay sédd tabarakallah xamna né li mu nan xana xamuni ma koy def ku ko sét bu baaxa baax jang ko ci géographie xol ni taw bi di amé ni tangor wi di manxé yi toy ci souf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yalla ngelaw upp ko mu delu ci waat yalla mu ni xana xamuni ma def lolu mul ko jinn cyan tabarakallah muy ben fa salakahu musub nokhma manam mu dugal ko yanabi'a fi al-ard yanabi'a ay sewne lula ko olaf di wax muy ay ben ben fi al-ard ci souf bi taw bi ñewé dafa dugg ci ay ben ben ci bir souf ben ben yo xamné bay xol souf do ko gis ndax ci nek mir bi nga xamné ci nga nek nonu muy sab tabax nga teju ci bir mir bi dafa am ay ban ban ban ban yo xamne beut munu ko gis waye mi ngi fi ndax fepi souf yi munu ñoo tegalo tegalo ba seen digënté du am ban ban lolo tax bo ci soté ndox ndox ma jall bu sedd bi ñew fekk la ci bir neek manam da nga dugg ci bir neek sedd bi ñew ci bir neek sedd bi fekk la fa ba ngay sang bu fekkon mur bi amul ay ban ban sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waye ban ban yoy nak bëtt mënu ko gis souf si nun la amé ay ban ban bu ci tawé nox mi jaar ci ban ban yoyé dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bisee zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf, nga fab aw fepp, def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa, nëbal ko, mu daal di génn, daal di nekk am may. Mukhtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, mukhtalifan mu wuute, alwaanuhu melaya. Li ñuy bay ci suuf, melaya wuute. Nga gis gerte rek am ay mela yu bari. Ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Mukhtalifan alwaanu. Naka noonu ñoom tendrama, xam ngeen ne xeeti tendrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na. Tabaraka Allah, xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nuróowee amuñu ay mbokk. Waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wowi rek day mboq. Mboolem yi ëpp ci yi yàqu ci wàll yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraaw mu sarra su ma yajaaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow vert, nekk am mboob. Lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee. La zikra mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel. La zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama. La zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabaarakalla. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf, mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam mu yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw, bu bësitee nga xëy siwaat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir, tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax, tàmbalee am ay mboq mboq. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo kosee teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati, waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jog yete ko ba mu far mukk rumbax, mel ni fii ñax mu su fee nekk. Yàlla nee na loolu kum dul waar duuto waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albaab. Jara bàyyi xel la surtu zumar aaye ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la. Afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg. Mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam
1: ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daawoo kong xat lool l'islam munu caa dugg waaw. Moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jaar yàlla di ko wax. afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi, keneen ka jarta wax. Mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba l'islam dugg ci, la ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd waaw, oyo mbente laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxana mi, waaye duma ko tudd. Ndax dafa am ñooñ tudd leen daf leen di mayu tur. Yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès waaw. Maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média, nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma xas ma. Waa ji ne ko duma la xas, shaair bi ne ko duma la xas. Mu ne ko dimbali ma xas ma, mu ne ko duma la xas. Mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko duma la xas. Mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la. Mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko duma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. waaye gis nga duma la xas jóg danaa la xas ji farwaa ji siiwa ja. Allahu akbar. Duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ji siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw bu ñu bi kenn tudduma. Mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa. teela su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan. ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd. Mu ne ko mu bokk. waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dunnam di yaatu l'islam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàllay tere nan la koy dawe, di seet li yàllay digge nan la digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya. yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom. Déedéet duñu mel mukk ndax kii moo gën. kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi, ci fàttaliku yàlla. fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi, ba duñu fàttaliku yàlla. am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënatul génn ci waaraate, seen yaram mënatu cee daw, mënatoo leen a tiital. mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim, mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii bax na waaw. mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga cay dégg mooy tem yoo xam ni yii du dal ci kaw kenn waaw. suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. waaye masaayu du yemal xiyaamati bis pañ ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. lu tax? ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer. yàlla ñu ci yàlla musal. suratu zumar aaya ñaar fukk ak ñaar, yàlla nee na allahu yàlla nazala mooy ki wàcce ahsan al hadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. allahu yàlla nazala, gis nga nuun bi dafa am sadda wala boog ze bi dafa am sadda. buy wax tawraat ak injil anzala lay wax waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala wala mazid bi tadaif muy zabi bu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon bu ñu ne anzala moy lepp dafa and wacc ben yoon kon nak ñaari wuté na waaw nazala ak anzala waccena waye bu ne nazala moy lepp andul wacc ben yoon bu ne anzala nak lepp mo wacc ben yoon bu ne nazala nak nazala moy mom mo wacc waaw mom mo wacc motax fi mu ne nazala ahsan al hadith motax ku jang al qur'an bo baye ak sadda yak njangama bo yoke ak sadda yak njangama bo non fi ne allah nazala rek musiba am kon fokk nga nan nazala ngir sadda gi meuna ñew dinay dal aw nit ci inna anzalnahu tanazzalul malaikatu ñu nan tanazzalu bo ne tanazzalu ci alquran lolu baat bi du non kon ñu xta nazzalu al malaikatu war ruhu fiha allah nazzala ahsan al hadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi ci moy alquran karim واو الله نزل احسن الحديث كتابا منك ابتيري مام القران تير بو خاني متشابها دا فا بري نيرو متشابها دا فا بري نيرو فصاحه بي تي نك بلاخه بي تي نك جوكلو بي تي نك نياك ام صفانو بي تي نك نياك ام جويو بي تي نك لولو القران صار ييب dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar dagana li aramal li xibar fi netli fe digi fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu ci am bo ne bismillah da nga wax rahmanir rahim ni alhamdulillah dal ni arrahman arrahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahad lahi bi ñew ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekké ci sab'al masani wal qur'anil azim waxon nañ ci tabarakallahu lu gëna yaatu alquran nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day patpati manam day tit minhu ci alquran juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni nga xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit xamne takhtalifuna fihi yene mi ci wote la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñu weleral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum ma ikhtalaftum fihi min umuri ddin ibn jazi muné li tax muné ba'd allazi takhtalifuna fihi dun al-kull لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا فدما تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي نينتل قطب فنوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن تي لي نين دي ووتو تي واخوت ليپ لو نين ووتو موني نختي يونتي عليه الصلاه والسلام lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leral le nak ni nga xamne non lañuy leral le mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yoonte yi yam ci ak nit ñi lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xam diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah
2: yu am solo la. Fattaqullaha, ragal leen yàlla. Wa atiicuun, te ngeen topp ma. Mu ne kon su boobaa ma teg leen ci yoon wu jub wa leeralal leen lenn ci li nga xam ne yéen ci wuute. Mu ne leen inna allaha yàlla man Isa ibnu Maryam maa ngi leen di yëgal ne huwa rabbi mooy sama boroom wa rabbukum yéen it mooy seen boroom fa'buduuhu wéetal leen ko fa'buduuhu jaamu leen ko moom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwaaw kon nag fa'buduuhu jaamu leen ko. Ibnu Kasir mu ne ana wa antum abidun la fuqaraahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi wahd ñun ñëpp maak yéen ñoo bokk nekk ay jaamu yàlla ñàkk ci moom talal ko suñu loxo ànd ci jaamu yàlla gi di ko jaamu moom dong. Wax jooju ba demee ca Muqtasar Ibnu Kasir noonu la ko ci waxe. Ibnu Jarir it noonu la ko waxee ne wax la joo xam ne xasanun jëy haasa yoon wi nag Isa di jàngale nee na siraatun yoon la woo xam ne it mustaqim wu jub la. Soo seetloo bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee léegi wa innahu la ilmun li saa ña nga tëj aay ja haada siraatum mustaqim bi Isa di wax discoursam bu gàtt bi it mi ngi ko tëje ci haada siraatum mustaqim. Boo dee jàng alfatiha moom da ngay wax ihdina assirata al mustaqim benn bu ci nekk nga def ca taara taara mooy alif ak laam wala liif ak laam. su ko see am liif ak laam nag lu dul loola du njub assirat al mustaqim suñ ko xasee wax lu dul loolu nekkutub nekkutub ak njub. Buñ ne haada siratum mustaqim li muy tekki mooy lii ak njub la waaye leneen mën naa nekkub njub. Moo tax su fii amoon haada assiraatu al mustaqim li fi yàlla jàngale mooy kon benn yonent dootul ñëw ginnaaw. ba mu ñëwee ci alfatiha daal di fay def nag alif ak laam assiraat al mustaqim moo di kon foofu la mbir ma yem tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aaya juróom-benn fukk ak ñeent. Yàlla subhanahu wa taala nee na faxtalafa mu daal di wuute al ahzaabu kuréel ya daal di wuute ci mbirum Isa wa saaru shiican wa ahzaaba saaru shiican fiihi minhum man yuqiru bi annahu wa abdullah wa rasuluhu wa minhum man yaddaci annahu waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah taala allahu an qawlihim culuwan kabiira muxtasar tafsir Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom nee na faxtalafa daa di wuute al ahzaabu kuréel ya min baynihim ci seen diggante ñeene moom mooy jaamu bi yàlla te di bi yonentam ñeene moom doom la ci yàlla ñeene moom ci boppam mooy yàlla. Loolu Muqtasar Ibnu Kasir ci lañ ko firee tabarkàlla faxtalafa al ahzaabu min baynihim fa waylun lillazina zalamu yàlla mu ne toskara ñel nañ nga xam ne tooñ nañu tooñ borom bi tabaraka wa taala lu ñu leen di ñaal min azaabin wala min azaabi yawmin ci mbugal bés boo xam ne aliim bés bu metti la. Tabaraka wa taala day bañ ku ko jiñ lu nekkul ci moom ku ko jiñ lu mu dul def ku ko jiñ wala nga wax ko wax boo xam ne bi yellul ci moom subhanahu wa taala taala allahu uluwan kabira lam yalid walam yulad suratu zukhruf aaya juróom-benn fukk ak juróom. Hal yanzuruna ndax danañu xaar ñi nga xam ne ñoo di al mushrikun di weddi ndax dinañu xaar illa saata lu dul bis penc xaaruñu illa saata lu dul bis penc hal yansuruuna xaaruñu illa saata lu dul bis penc anta atiyahum mudikal len bes penc moy bes bo xane bi ci penc ma len ñepp di dajé as-sa'a moy bes penc so demant ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dekk ci la tian bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pinch nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pinch la mo xamné ñepp fa dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pinch ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yefi jambur ak ñi jëlon té seen borom gis len té mënuñ ca jott ak ñepp ñu dajale len mudi asa xaruñu illa sa'adul bispinch an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam wuhum la yash'urun bispinch bernu ñu muy dikal te duñ ko yek izil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani waw barina ci ñun ko xane bu ko gis pencam di dikkal du ko yeb manam da koy bet tabarakallah fekk projet yi yu bes yeek yi ngay doora tambuleek yoy yeb ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yash'urun am nañu xamne la tax la yash'urun senu ciagante am nañu xamne la tax wuhum la yash'urun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'un nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci qabru yi ta sa ci pencuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu kérogé ba'duhum lenn ci ñoom aduwwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa almuttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al-asdiqa wal ahbab yawm al-qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداو بيب قريتو بيب سبانتي بيب فانس بو خمني سني برام تبارك وتعالى تغتون سؤال الآخرة دنيو نك أي نون كن كلنا نسمرم yema dal tay yama ko yobbe al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin wa takhayyulun tibi ali salatu wassalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawma al qiyamati kuy dekki ko ne ya ngay dekki andak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi andak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yonenti bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minina alladhina tahaqqaqtum fil ubudiyya li rabbil alamin la khawfun alaykum mudi ajidi bagnu الاخلاه يوم اسم بعدهم لبعض عدو الا المتقي قارتو ييب قارت غتاس ني نيك اي نون دي جوخانيانتي دي جابانتي اي تيري بات دي بونيانتي tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin lu dul ñaragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla akuk soppante ba kenn ka génn àdduna su demee te ne ci xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi bu dee ñaar ñu àndoon ci dëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba ne ci mbugal moom it day wax ni yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk yàlla mu ne yaa ibaad yi ee yéen sama jaam yi yéen de laa xawfun alaykum yéen ñi nekkoon muttaquuna laa xawfun alaykum du ngeen tiit alyawma tey dara walaa antum taxsanuuna du ngeen jàq dara surat zukhruf aaya juróom benn fukk ak juróom ñett waaw léegi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaad yi ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaad yi ee yéen sama jaam yi mu ne ñi rëg la alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañoo boole al islaamu ak al imaanu ñaari sart yi mooy tax yàlla boole la ca yaa ibaad yi alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin loolu mooy ñaari sart yi صدقوا بالقرآن واستسلموا لحكم الله وأمره وانقادوا لطاعته الذين آمنوا موي نيغم بآياتنا وكانوا نيار با ني نيك مسلمين امتنا كلا يالا سانتاني اك دي باي اي تيرم نيار يي موي تخ بو يالا يا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي nga meuna jog faxas sumbu bu dugg ci sen bir lan alladhina amanu bi ayatina ñaar ba wa kanu muslimin tabarakallah la ca yalla itek moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata moom ngeen dégg ca aaya ja yaa ayatuha nafsu lmutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati aaya jooju la si defeem seen rajo di fàttali su nit génnee àdduna ba ñi koy tàgge toog fii di jàng ñu tegal leen aaya jooju toor koo tàgge tàgge ko ba noppi tegalaat leen ko yaa ayatuha nafsu lmutmainna di fàttali ñépp ne na kenn ku nekk fexe ba balaa aw këyitama ñëw ci table ji mu nekk ci yaa ayatuha nafsu lmutmainna yàll na fi seen këyit yéex a ñëw yàll na fi sama këyit may yéex a ñëw tabarakallah udkhulu aljannata dugg leen aljanna antum yéen wa azwajukum ak seen i soxna dugg leen aljanna yéen ak seen i soxna tuxbaruuna ñu leen cay xéewal tuxbaruuna ñu leen cay xéewal ci biir aljanna ja ak di leen ca bégal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yéen ak seen i soxna soxna si sa jëkkër ji dugg na aljanna yàlla ne ko duggaale ko nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna soxna saa nga jëm fële wala boog jabar jaa nga jëm fële kon fii muy wax antum wa azwajukum baatu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yéen kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljanna waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag loolu nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale surtout zukhruf aaya juróom ñaar fukk suñu duggee aljanna yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom taafa dañu ko daan tekkee wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen, noonu la déggoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin, ci ay plate, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw, mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon, wa akwaab, ak ay kopp. Mufassiruna ne nañ aniyatu ahlil janna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'usu allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda. Jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira. Ay jang nonu dinañu bagant ci seen digënt ci ay ndab yo xamne khalis la ak ay kopp yo xamne ay verre la. Mu dikk ci hadith yoonte bi neen la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-akhirah. Al hadith min riwayati ash-shaykhain. Yonent bi alayhi salatu wassalam neena yeen sama xel bu ci kenn ci yeen goor ñu sol soa bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaj bu len naan ci ndabu khalis bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plati khalis bu len lek kudi khalis bu len lek kudi or mu ne ndax plati khalis ye kudi or ye kudi khalis yi ñi nangulul yalla ko mom ci aduna ñi nangul yalla war ko mom su al-akhirah. Allahu akbar min riwayat shaykhain. Kon nak lolo tax sol mu bu soy daganul ci goor dagan na ci jigen tak or daganul ci goor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yu nasha'u fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ngi ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yalla na yalla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwab wa fiha amna ta aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko beug al anfus bakkan ya aljanna da neex neex ba nga xamne dara du fa manki lepp lu sa bakkan beug rek ma nga fa. Wa fiha ma tashtahihi al anfus ma bi nak kenn munu ko firi manam ba xam limu don moy rek lepp lo xamne ndax suñu démé al-akhirah man nañu na ci biir mu neex lool nga gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am. Wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhirah nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ceeb amna ki ñew ne ndax ceebu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du demé non té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga né kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yo amu fa mom lo commande rek amna fa. Wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi dana ko bëgg banéxo al anfus bakani moy luñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banexal beut bët war ko xool ci lu rafet am na ci biir aljanna. Lépp loo xam ni bu ko bët xoolee bég ma nga ci biir aljanna ja. Adduna si it fi mu nekk léeg-léeg nga xool fi loo xam ne soo sañoon doo ko xool wala soo sañoon doo ko gis. Aljanna yàlla def na fa yoo xam ne lépp lu nit bëgg xool mu rafet ma nga fa. Te xam ngeen ne aar képp kuy nekk artiste yàlla la ko gën a nekk. Bu ñu dee seet ci dàq defar wàllu aar ci ñun dañ lay defar loo àll wala géej gu taqaloog jant buy so asamaan si taqaloog moom wala mbedd muy dem te ne ci biir àll ci la ñuy xamee nit ndax mën na aar wala déet. Te yooyu mi ngi koy roy ci àllub suñu borom bi tabaraka wa taala. Looloo tax yàlla jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu bu ne bu ngeen demee àlaaxira lu ngeen xalaat ci taar te muy bànneexal bët ma nga fa loolee lu wér la. Xoolal rek nit ñuy waxee rafetaay Yusufu ba kenn ku nekk koo gis mu rafet nga mën a waat ni Yusufa ko dàq. Ñu ne la Yusufa alayhi salaatu wa salaam ko dàq. Xoolal bis bu ñu demoon xool ñu ne ñu présenté ñu ne kii mooy Nabiyullah Yusuf. Ñëwal bëtiku ñu présenté ñu ne kii mooy tabarkàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu jóg ci nag ñu ne ñu kee nag mooy yàlla. Yooya bët dana fa xool gis fa loo xam ne taar baag rafetaay wa kenn du ko mos a gis. Wa te kat antum fiiha yéen ci biir aljanna ja xaaliduuna ca ngeen di sax. Biir aljanna ja kenn du fa dugg ba mu yàgg nga génn, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga jeexal, kenn du fa dugg ba mu yàgg nga walbatiku di dellu si waat fii ci àdduna tabarkàlla. Yàlla subhanahu wa taala mu ne wa fiiha am na ca aljanna maa tashtahihi lépp loo xam ne dana ko bànneexoo al anfusu bakkan. Lépp lu bakkan di bànneexu na. Wa talazzu al a'yunu te bët di ko bànneexoo wa antum fiiha xaaliduun ca ngeen di sax. Aljanna kenn du màggat, aljanna kenn du feebar, aljanna kenn du jaaxle, aljanna génn góor du joxe dépense, aljanna kenn du fay courant, aljanna kenn du fay ndox, aljanna diisul fay téléphone, aljanna diisul rang ci car, aljanna diisul jël taxi, aljanna diisul ñaq, aljanna kenn du toqi, aljanna diisul ca doyal, aljanna kenn du ñaq, aljanna kenn du ñenneeku, aljanna jigéen ñi duñu fóot, aljanna kenn du paase, aljanna kenn du root. Ku nelaw ba sonn sax soblal moo lay wal bëti. Wa tilka aljannatu aljanna jooji nga xam ne nag allati moo ji nga xam ne oristumoha féetale lañ leen ko bu ñu demee yowmal qiyam ba dugg fa yàlla nañ fa dugg ñun ñëpp. Wa tilka aljannatu yàlla mu ne lii nag mooy aljanna allati ji nga xam ne oristumoha féetale nañ leen ko. Lu tax mu ne bima kuntum taamaluna ca la ngeen doon liggéey la ngeen doon góorgóorlu. Ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum taamaluna. Aljanna kenn munta liggéey ba am biye ba matal kenn munu ko. Alayhi salaatu wa salaam nee na amul kenn ci ñun ku mën a liggéey ba am biye aljanna yor ko dem dugg. Ñu ne ko ah ba yow sax mu ne leen ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem. Kon nag luy xew mooy jëf ba suñu borom tabaraka taala gërëm la rek mottali la nga dugg. Soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi mu tàmbalee bale boo ñëw bu sonnee rek mën nga ne ko bàyyil mën nga ko woon neexal. Waaye boo ne ko woon acca baleel ma biir néeg bi ak li muy tuuti mu tiyee bale ga taxaw boo ñëwee tabarkàlla ba moytuwul danga ko mosal ci bale gi ñaari bale. Kon nag loolu mooy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nag suñ la mottalee nga mën a dugg. Sourate Zukhruf aaya 52. Bima kuntum taamaluuna Ibnu Kathir nee na a'maalukum assaliha kaanat sababan li shumuli rahmatillahi iyaakum fa innahu la yadkhulu ahadun aljanna bi amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mal as-salihati. Lol ba demé ci Mukhtasar Ibn Kathir jikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la Ibn Kathir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermande yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermande yalla ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy

0: dafa nekkoon tool boo xam ne baldatun tayyiba fa la nekk. Tool yi ñu am nag sawaatay aklin, ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin bu xat xamt. Garab ya fa nekkoon safan sucre neex, léegi daa wex xat xamtin fuy xat. Wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ, garab yoo xam ne du meññ, mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi. Nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer, te néema tabarkàlla wex xat garab gu mu dëkkal rey la, te it moom doom bi mënee su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk. Kon xamt mooy garab gu wex, asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ. Wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidim nag xaliil bu tuutatuut, lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan. Tool bu rëy daan def pomme, daan def orange, mandarine, guyaab ji, mango, yooyu yëpp daan nekk ca toole. Léegi nag toole amatul loolu, garab ya fay meññ, la ñuy meññ day wax benn. Ñaaral ba am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ, ñetteel ba ak sidéem. Xam ngeen ne sidéem moom régul mag, mu ne su ci añ. Waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti, ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf, def ko ni sidéemu Mali, waaye bariwul, daf ne xaliil lu tuuti. Aaya fukk ak juróom benn surtu saba. Zalika lii nag li leen ko yóbbi mooy jasay na hum, dañ leen a faye bi maa kafaru ci lañ doon weddi. Wa al nujaasi ndax danañu fay, danañu fayantoo illa al kafur, lu dul ak weddi yàlla. Déedéet yàlla mu ne lu dul ak weddi yàlla du ma ko fayantoo. Leneen lu waaye def yàlla ne loola mën naa laa baal, ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaasi dañ koy fayantoo. Ndax ci ni yàlla tëralee àdduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la, maanaam ay loi physique la. Ku weddi yàlla ku ne dafay am looy añe, yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo. Loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet, wala nga tuddee ko loi naturelle wala loi cosmique, noo ko tuddee rek baax na. Koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya, résultat ba rek lay indi. Maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax. Loolu mooy yàlla loi bi mu tëral. Jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna, mu ne damay xaar ba ci kanam, bëgg naa la soxna, damay xaar ba ci kanam, ne la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma, mu ne xaaral ba ci kanam ba muy ñeenti yoon. Maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor, na la wóor ne danga toog foo xam ne fii loo ne woon ngay jë nit ñëw te kenn du ñëw. Damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax wa al nujaasi illa al kafur. Jenn waay ngi nii jël kalpeb jàmbur barkàlla di daw ak taxi yenu ko. Waaw, jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaar fukk yu nekk ca naka mooy daw ak taxi yenu ko. Léegi nag wa al nujaasi illa al kafur, loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def rek lii daal di koy dal. Benn jigéen ngi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la, bëggoon doomi wujja naan ko, ay doomam naan ko. Waxal nujaasiya illa al kafur, loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku weddi yàlla ku ne jaar fum jaar lu wut la nga cay añee, yow rek yaa koy añee. Surtu saba yi aaya fukk ak juróom-ñaar. Wa jaal naa ñu def defaloon nañ leen bay na hum seen diggante wa baynal khura ak dekk ya alati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoyep min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu calpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk be nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar ci digënté bi nek ay tol lepp sét wécc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddii wa ayyaman akibacc aminin wolu kenn len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem bëcëk mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu jënt ci fa nga koy lijeunté do ko lijeunti man nga dem fekk ka nga don lijeunti dem abi demé ni koy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci rédaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digënti dekk yo yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mo len siro su ko defee dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du len card nangul ngeen yor ashamasri kan al khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya war ra'i yabitu fi qarya ila an yablugha ash-sham nena kuma sa xey ci ñoom bu la nexe mana yandu ci dekk kuma sa gont ci ñoom bu la nexe mana faran ci dekk ba ba ngay ag sham do ragal xif do ragal mar do ragal non wala yahtaju ila haml zaj wala ma do aje wa ngay ngab ab yebbal do aje wa ngay ngab nox wa kanu yasiruna amina la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent temer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñu ne rabbana ya suñu borom dukk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dëkk yi dañu bëgg dëkk yi dutuñu seenante légui dañu bëgg dal tukk yu sari nga xamni da nga jël auto wala avion wala yu demé ni koy loolu lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuh togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm réew kanam bokku na ca tukki jégué tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujju def leen résultat ba ahadith ñu dëlen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci Allah bi fatu wamazzaqnahum ñu far takale len kullam mumazzaq gep ko takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci li la ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu ak sinu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam. limu jàngal ci Suleyman ak fii ñu tolloon ci Sabay, nga xam ne seeni tiraanga mi ngi woon ci seeni tool jege lool, neex lool lu ne na ca, ñu tooñ tooñ yu tol ni tooñ yi ñu tooñ, yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya. Tabarkàlla tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi wax xatt garab ya, yenn garab ya meññit ak tuuti ci siiréem. Loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafur wu seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. Beneen bi dëkk yuy seenante boo jógee ci bi jëm ca beemoos, tabarkàlla loolu mënoon nañ ko caa bàyyi, waaye defuñu ko. Lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay dars yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp, def ko ci suñu xel, def ko ci suñu njaboot. Ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la, ñu ragal ko ànd ci moom. Ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarkàlla ña nga ca Tamba, te itam rajo bi leer fa lool macha allah, nga xam ne juróom minute yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si FM seen rajo, fab seen rajo teg seen nopp. Boo duggee ci taxi ci la ñu nekk, boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. Toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll, ndax ni may gis ñu yittewoo ko la nga xam ne mooy dars ba. Loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéen a ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo. Ngeen bàyyi ci xel bàyyi ci nopp, wax na dëgg seen rajo la yéene ko moom, moo tax ngeen fonke ko noonu, na ngeen ko gën a jàpp, ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm.
1: Mbokk ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. Ñu ngi woon ci suratu Saba, ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom ñeent, fi suñu borom tabaraka wa taala doon nettali nit yi Saba yi yooyee nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya, wërsëg leen woon wërsëg yu yaatu, tool yu jege lool. Ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege, weddi seen borom, suñu borom tasaar leen ci kaw suuf. Bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aidi Saba, loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa Saba yi lan amoon sànku na. War a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almu'minin, aaya ñaar fukk ci suratu Saba. Suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa Saba yi, mu ne walaqad saddaqa, dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis zannahu njortam. Iblis dëggal na ci waa Saba yi zannahu njortam, ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan dari koy giñ. La ughwiyannahum ajmain, waa Saba yi nag loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw. Moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu, tafsir Tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee, fattabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp, illa fariqan ba mu des ab groupe min al mu'minina, te mooy ñi gëm. Ibnu Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiid, dañ koy firee tabiin. Tabiin boo nee min al mu'minin mooy dafa am ñu ko gëm, ñu ko topp ci ñi gëm. Tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibnu Abbas nag ne noonu la nag, fa tabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan ba mu des am mbooloo minal mu'minin te mooy ñi gëm, mboolem ñi gëm rek kenn topp ca Iblis, waaye ña ko topp mooy ña gëmut. Noonu la ko Ibn Abbas tekkee, moo tax min gi duñu ko def tabiit. Wama kaana lahu sañut alayhim ci ñoom, wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaanin ci benn lay. Amul ci ñoom benn lay, benn dëgër lay, benn doole moom cheytaane. Ma kaana li iblis tasallutun wa istilaa alayhim bil waswasati wal ighwa. Yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may illa li na'lama, yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam. Man yu'minu bil akhirati ci gëm al akhira mimman huwa minha fi shakk, ak ci nga xam ne damay sikk sàkk ci al akhira. Bu fi mbiis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm al akhira ak ñi ko gëmul. Waaye ginnaaw mi ngi fi, bu ñëwee ci mbooloo képp gëmul al akhira bu ne jógal nga jóg, gëmul al akhira bu ne summeekul nga summiku, bu ne feccal nga fecc, bu ne woyal nga woy. Ñu gëm al akhira ñëpp ku ci Iblis ne summeekul nga lànk, comme ne ci woyal nga lànk, comme ne ci taasul nga lànk. Yàlla mu ne looloo tax Iblis man fee nekk. Waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waay naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam sampam Iblis ñëw sentu ko sànni déedéet illa li naalama may yu'minu bil akhira, li tax ñu bàyyi ko fi, bàyyil ko doole ji. Yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm al akhira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi chakkin minha day sikki sàkk al akhira. Ngoob ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk al akhira, ku weddi cheytaane nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm al akhira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu borom bàyyi ko fi, du ko reyagum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Barkàlla ba mu yàgg lool, moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu dua wa tazyin. Lam yaqharhum iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar. Waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir, nangam da jëkk na, nangam day rafet na. Loolu rek la iblis di wax, di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in xafiis, wa rabbuka sa borom xafiisun ku mën a denc la, xafiisun ku mën a fuglu la ala kulli shay'in ci mépp mbir. Tabarkàlla képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënul ci yow dara. Acheytaanu mu ne asaawi acheytaanu sabbaba al ixwa la xaaliqu al ixwa faman arada allahu xifzahu man a cheytaana anhu wa man arada ixwaahu sallata alay cheytaan wal kullu ficlu llahi taala. Asetu sawi aljala layni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne moom alxasan mu ne sama borom tabaraka taala moom mi nga xam ne moo bind wala sawi mu ne suñu borom tabaraka taala moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaane moom mooy sabab ak bew. Suñu borom tabaraka taala nag moom moo bind yi fi nekk. Ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyi ak cheytaan da nga jàdd, ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante ak cheytaan nga jub. Moo tax aawus bi leer ni cheytaan rajim ak di moytu cheytaan da cee baax. Suratu Saba aaya ñaar fukk ak benn yàlla nee na qul ud'u woo leen alladhina ña nga xam ni zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min duunillaahi te du yàlla. Li ngeen newoon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñooñee, maanaam xiram yaag lepp luñ jappé won ni ay yalla la al amru bi du'a al aliha li ta'jiz wa iqamat al hujja alayhim non lako tafsir bañu tuddé al bahr al muhit abu hiyan waxe radhiyallahu anhu mune yalla def na len wo len yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci sar wala ci nox nan ko yalla ji yow yeng fa yag way dula wuyu kon lolu moy ta'jis li jemu lotlo ñi nga xamne ñoy wo yoyeti diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna mithqala dharra la yamlikuna momuñu mithqala dharratin lutalni fepp suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fil ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarakallah ñukoy jey man ko yamum nangam kër gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom mantar bi lu ne ñukoy jey nan ko ya ko mom waye bis bu nekk ci sukura tambal leena ñak bu gru am rate mu ñak yep kon la yamlikuna kenn momu fi mithqala dharratin lutal ni fepp atom lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiage mu fi mom ci kaw suuf lutal ni fepp suuf asman ak suuf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar yir bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andi wul dara ku fi joge ko dem al di dem al akhirah day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mëna jaruko motax yoonte bi di wax ne saalal ñett rek nga ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong nga mom ci saalal li nga lek mu res mom ya ko mom li nga dawal ci sa bammel ya ko mom li nga sol ci yere mu rap ya ko mom leneen li ci res nak mu ne momulo ko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginnaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard munetay nak muñu fi dara ci walu sañne def len li ak bu len def li bay len li te jaare wul ci fu yalla nana fa jaar muné wa ma lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al-aliha شرك مع الله لا طلقا ولا ملكا ولا تصرفا اسمان ديكو يالله بيند سوف ديكو يالله بيند امول كين كو نييو نكو يالله لي مالكو تي ديمبلي ناخغا ديمبلي ما تي لي ولا يالله نييو نلا وا من دا ما بغون كوما ابال بيتون ما داف كو نانغام ولا من دا بغون كوما ابال لوما مانا ديفري اي دونك ناخ بيتي نيو سوخلاي دونك موما لهم فيه ما من شرك راوتي نك بانتياك yoy ñu jamm nek ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñom min zahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bindu ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dud yalla yit yalla wëru ci yaw ndax nga dimbalé ko ci yimuy bind wala tanfa'u ash-shafa'atu nana wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram 'indahu fa yalla illa lud liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu lud ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal qiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram 'indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne joxnako ndigal ram bu doon tey nga ne mooy intervention. Alquran jëfandikoo na ko ca man za allazi yasawu indahu, ana kan mooy ram fa yàlla, daal di cay teg nag illa bi isni lu dul ci coobareem wala ci ndigalam. Waxaat fe naan wala yashfauna illa liman irtada, kenn du ram kenn lu dul ko am ngërëm, kenn du ram kenn lu dul ko am ngërëm. Kon ram moo mii boo jàngee aaya ji da ngay xam ne ram am na, waaye soo ko déggee bu baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla. Nga déggaat jël aaya ji ginnaaw ndigalu yàlla illa liman irtada, kon kii ramme day am ndigal, kii ram am ngërëm loola door am. Kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal. Ki nga xam ne moom la ñuy ram, nga xam ne moom ci boppam moom la ñuy jële ci fitna yi yóbbu ko fee, moom day am ngërëm. Moo tax yist bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral yistu mboolem ñuy ram, mboolem ñuy ram. Ñu ne diw dana ram, diw dana ram, diw dana ram. Mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ram tabarkàlla. Ñu daal di tëralal beneen list nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram, dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële. Mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5, bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5, loolu moo la tee at mi nga am 11, ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo. Te boo yemee ci 10 kese da ngay dem la araaf, ñu bëgg nag ñu repeese la. Léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñu am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñu am 20/20 teg fële, ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10/5. loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. Amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer. Nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarkàlla loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy noddu ngay toppandoo kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne tabarkàlla am nañ nag ñu yaakaar lool ne bu yemal xiyaamatee seen moyen dina am 20/20. Dal na yàlla fekk ñu ca yaakaar yooyee, te itam ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a yaakaar ñu ram ñu it ñu góorgóorlu góorgóorlu ba am 10/5. yonent bi waaj ñëwee ci moom ne ko mu ne ko lan nga gën a bëgg, yonent bi wax ko mu ne ko damaa bëgg bu yemal xiyaamatee nga dimbale ma ci ma dugg aljanna. Yonent bi ne ko yow itam na nga ma dimbale ay sujjoot. Kon loolu mooy ram ci jéem a misaal. Wala tanfau bi jariñ ashafaatu ram indaw fa yàlla illa lu dut liman azina, koo xam ne jox na ndigal lëhu ci waaji. Xata ida fuzia, nee na babbaa muy tiit an qulubihim, ca seen xol ya kenn ñàkk leen a ram. Xata ida zaal alfazau walqawf an qulubi shuaa, ba tiitaa nga dañ. Qaaloo ñu daan ne maza qaala rabbukum, lan la seen borom wax. Qaaloo ñu ne alxaqa, dëgg la wax. Maza qaala rabbukum, qaaloo ñu ne suñu borom day alxaqa, dëgg rekk lay wax. Lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala, lu ma sa wax it fulla la. Alxurtu bi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaaw yi, digal malaaka yi ñu ram. Mu ne fekk ñu ngi ci ghaayatul fazaa'i min allah, ndax bu ñu lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu, malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xale rabbukum, lan la seen borom joxe ci ndigal.
2: Lënkale seen aspaar yi ca takk ya ca mbaan ya saraa diilewum seen tubay ya min xatiraanin, mi ngi jóge ci godorong bu tànn, ñëpp ñu solal leen ay tubay godorom yu tang jeur wa taxyamu murjuhum sen kanam yi annahu sawara wa lu war ak na ci di dara lu dul rek yaji fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklaré la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep walinzaru ak ñu war len bin ci alquran waliya'lamu ak ñu xamne annama huwa naka ki ilahun wahidun ben yalla rek rek rek la waliyadhakkara ak ñu waru ulul albabi ñi nga xamne ñu am xel lolu kon mbokk yi moy surat ibrahim fofu la yam ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala waj bi makka nek juroom ñeen fukki aya ak juroom ñeen ala riwayati hafs surat al-hijr min as-suwar al-makkiya nga xamne djiblu wayam modi al-maqasid al-asasiya lil aqidah al-islamiyya mudi tegandaay yu pass pass ci l'islam ci nga xamne fi lay tege fi la surat al-hijr jeme aw waxtanam akum jangalem te modi al-wahdaniyya yeter yalla an-nubuwa ak nunent al-ba'th dekki wal jaza ak tay nga xamne mom la yalla fay nit ñi buñu joge yamal xiyam ñent yoy soolem boole mom la suratul hijr fas yene waxtane fas yene tekki na xam ngeen na aduna bi yep ay taxla jall jalaluhu yabal sallallahu alaihi wasallam ngir mu tekki tax yoy lu melni al wahdaniya yetul yalla an nubuwa al ba'th wal jaza ben bu ci nek bu al qur'an ñu ton wax ni ko duñ xam sax lolu moy lan waxu mala di jema xam lu muy tekki waxtan wi manam sar bi ñi ngi wone lu kon ci li nga xamne moy jëm bi nga xamne daanu nako at-tughatu te moy ñu daw wal mukazzibin bi rasulillah ak ñi nga xamne ñoo yedd yoonte yi alayhi salatu wassalam ci jamono bu mëna doon ak waxtu bu mëna doon loolu tax sar bi tambalé xuppaté tambalé tiitalaté tambalé wone lo xamne du mako waxé kuy deglu ku nekk ya xam waxi alquran xam waxi suñu borom tabaaraku ta'ala da nga xamne li ka ñu ngi xuppé mune rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhi'u al-amal fa sawfa ya'lamun da nañ ci ñew ci bir sal tabi dadi indi da'watu rusul da'watu al-anbiya ni wote bi ñun ci mu leral taxawaayu ñi nga xamne ñoy tax lu shaqawa te moy ñi taxay di te ñi nga xamne ñoy ñu reew ñi taxawaay bi nga xamne mom la ñu taxaw ci wetu mu runti yi alayhi musallatu wassalam ci wedd len amul benn yoonent bi yalla masiyam ni mudul aw nitam dal di koy retan ñi nga xamne ñu dëng ci ñoom la tambule ca sheikh al anbiya mu nuh alayhi salam ba ci khatim al mursalin sallallahu alayhi wa sallam tarbi leral na ne neelu nak moy terelim mukazzibin sunnatul mukazzibin yedikati yalla yi yedikati yunti alayhi salatu wa salam ci jamu ju nek nonu moy ni mel waxtu wu nek mun lañ mel alquran dana ko net li ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un mun ci bi sar bi inshallah sar bi garal na wala bu baax mandar ga yi nga xamni mandar ga yi leer la mandar ga yi nga xamni da fay balle di genn ci xëc yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yenn page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos tib adduna si te kenn mësu koo gise fenn kenn mësu koo xamee fenn. loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir tàmbalee ko ci benn mashrab bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun ñu sol ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqe wala lawaqe bu ci jógee indi mashadul xayaati wal maut muy dund ak dee bu ci jógee mashadul xasri wal nashr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku ñu ko defal anniversaire ginnaa bi ñu amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekk am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaar nag moom ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw. kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi nettali xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sànkute bu bëree ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwul ladud loola saarab dina ko nekk ni agir si nekk ni ana ñan mooy supporteur yi mbir mi leen bëri ci lan ngub njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci lan ngub caaxaan danañ ko xam ak ana ñan ñooy manam gér yi mbir muy bëri ci langub caaxaan ak manam gér yi mbir muy bëri ci langub njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala ajit la nga xam ne moo dox ca si jóot ba yàlla santoon malaaka ya ngir mu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi si jóot ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi wa is qaala rabuka lil malaikati inni xaaliqum basharam min salsaalin min xama'in masnun dina ñëw ci biir sar bi insha allah. kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir sar bi juróomeelu tomb bi moo di bi sar bi jógee ci xissatu aadam dafa daal di toxu nag dem ci xisasu baadi l ambiya nett li lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam daal di koy seerale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne li muntee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal mu xam ne lii dalal na suma morom sàngam kon suma dalee duma dëgg. Ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon ci seenu mbokk mu di almukazibin. Juróom benneel tam di saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz téere boo nga xam ne bii téere bu tedd la waaye téerale bu lottal mooleen téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak itam daa di koy jëgal di sabri ci muñ ne ko nangu muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne ñoo la gëm walaqad aataynaaka sab'an min almathani walqur'aani alazim walqur'aani alazim ila aakhiri sura alkarima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijil ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca alxijil. Xijil nag mu nga nekk diggante al madinatu al munawwara ak Sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daan yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi haadihi al xayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen di dëkkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu woo ko leen ndax tooñ bu ñu doon tooñ yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa maa agna anhum maa kaanu yaksibuun jaxalana allahu min allasin yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njuumte nitte ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim seen soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ne ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëcc woon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitte jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna su baax a baax. bismillahi irrahmani irrahim yàlla nee na alif lam ra huruf al idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téer yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nam yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. Xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulama yi di waxee almufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjiin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd-jàdd amul benn dëng-dëng amul lan luñ wax naan su dugul ko nag nangam yalla neena rubbama yawad rubbama khayna yawad du dama mesa beug te yalla bu ne khayna moy dana am danañu mesa dem bis bo xamne yawad du dama ngeedu ngeedu moy beug go xamne dafa upp ñan ñoy ngeedu allazina kafaru ñewed di won yalla ci aduna ci liñu wax ina law kanu muslimuna way way suñu nekkon ñu gëm yalla way way suñu nekkon muslimi ben bisla bo xamne moy duñu dakkar lo waxe yawmal qiyamati ak mudal ya dakkar lo ak la nga xamne moy sawara dakkar lo ak tita nga ya su keroge yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin yalla nak wax dimu wax ni day lahi bir kep ko xamne ki ommato go ci gumum yi le ommati ci su fekke gem na ne li mu wax dama ma sa am mu taxaw def bo xamne kenn ku nek da nga nan suma yegon ne ki na lay nal kon di nga gisee ku ku mel non fi ci aduna fexé la mel ni mom bala ngay dum pour ci alakhir lol la gem alquran di gel alquran fi neena rubbama yawaddu dama ma sa beug allazina nga xamne kafaru yajnanu law kanu muslimina cey buñu nekkon ay julit law kanu muslimina cey buñu amatu won ci yalla santane wa zalika inda muayanati ahwalil akhir kon ki nga xamne gis na ne ki amatu na ci buñu yalla tabaarak wa ta'ala mu gis programme koku te xam ni fu mulut non da nga ma sa am ben bis mu jëm ko mel kon mom nam wara def moy mu jema mel ni koku bala ñi dem fere mulut non tay bu boba la yalla xol moy kamel non rek lay xol ndax yowul xiyamati suñu tuñe suñu sante yeek suñu mel yeek suñu daraja yeek suñu am am yeek suñu nepp solo yeek yoya suñu borom tabaaraku ta'ala duko xol muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bay won nga lam don tere ko ak rek la suñu borom tabaaraku ta'ala di xol yalla nan zahum bayilen rek yaakulu ni lek rek wa yatamatta'u ni banneku rek wa yunhihim dilen galan kor nak ci def lu bax al amru ay nibet fa sawfa ya'lamun dañu ma saxam allahu akbar surat al hijr ay net yalla ni na zarhum bayilen ñom ñu wedd yaakulu ni lek rek bayilen rek ñi lek ak banexu ni baye may di lekke ak banew ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw lool la bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mo rek la tol lo lek lo naan lo ko denc wala ku la denc rek ñi rek nga fi nekke su boba ku ku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax mu zarum yaakulu lek dagan na nan dagan na banexu dagan na waye lek indi ni fi dañuy lek ngir man fe tok ñu ni fi ngir lek dañuy lek ngir man fe tok ki lek ngir man fe tok nak sahabu biram joge rek mu am lu taxaw dal fi meuna nek ki nga xamne da def ne lek ko fi indi mom lu ko jage mu lek lim seen lek ni baye may lek lay lek te bayima amna bayima buñ wax nak nak bu lek day ñot di lam ñi rek la walé mbolam ñax go xamni gi nek na fa ñax go mu ñot di gu toy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di mom lu lay def mo ko buñ wax xinar dama wër lu ngi gis lek amna yo xamni wëri su ko lek amna yo xamni mënes na ko lek amna yo xamni bañ ko lek gën lek ko tabarakallah ak yeen yeneen mune zarhum yaakulu wayatamatta'u bayla nak ñu lek rek ak banexu rek banexu muy lu jëm ci walu banexu aduna ji nga xamne day jeex dunya humu faniya wayulhim mulen di galan koor al amalu mudat nek bi nek nek bi nan program bi nga xamne nak moy lay baxal alakhira mom nga nek ci rek di mudat mudat moy defo dara ba nopi nan suma amon dara dafa am dem surga bu ma sa dem salum di baye mu jël ko
3: muy furga waanu. Furga nag àjjuma toolam lay dem, altine mën na caa dem nag altine duñ ko bay. Ngoon njiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alaxa ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Dañ ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, du àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set mooy tool bu du set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon turel jox ko fit teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañ mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañ mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag du yëkkati dañu day wax lool rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamu daañ ma fa dem ba xam ne ndekkite yoo lii duñ ci bokk ndekkite yoo cheytaane moo leen doon wax. aaqibatu amrihim isa raaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min xaritim ci benn dëkk illaa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu nu xam. Yàlla musta alak menn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alak yenn xeet ludul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu nu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee. Moo tax bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ak ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñun. Wa ma yastaakiruun duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye du ngeen rayte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaaq amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Moukhtasar Ibnu Kasiir jukki ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax ñu sunuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas di ko di jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ab ak wa maa yesta axiruuna du mu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun na saa nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab ba ba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag ca ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri aaya juróom la wax ju di nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi mu kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran. Ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran mun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun. Ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Dégg wax jéem wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax. Wax nañ ko taaxuraan kan nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabar kan nga. Dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. Lan mooy dof? Dof mooy koo xam ne bukk leen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. Dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof, ñoom dof yi ñu jàpp ñu ñun ay dof. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa dof neen.

0: ndax bu ngeen ñëwee aduna si ñii bàyyi seen yaram gi ni ñëpp yi gis seen awra yi yéen da ngeen a dof. La manqué ca dof ya bañ jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis si ñun ba jàppe ñu ñun ay dof. Fi nekk bu benn bis xewee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaa yi na la yow da ngaa dof. Masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dina ne yow da ngaa dof. Waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñ ña la ñuy wax ñun da ngeen a dof. Moo tax arab ba daal ne al junoonu fu noonun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof la. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon. Dofal ci wéy dof di yëgu yoon. Bu ajjuma masaana jot day jóge Mbacke di junni ci ajjuma Touba. Waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yëgal mu yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax junni la yonent bi innaka lama junoon du xel ni moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. Ñàkk jum ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka lama junoon da ngaa dof ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neexitu aduna ñi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh looloo tax ñu naan yonent bi innaka lama junoon waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram bu manqué waaye du woon bayyi ay aduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka lama junoon da ngaa dof. Bu ko defee kon dof noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenn bii day sol lu jot sol lu sat sol lu yaatu tabarkàlla. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi nga koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci kon yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàtt. Waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa dof moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof. moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax say gàtt yi te boo faatu ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof mu ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonent bi alayhi salatu wasalaam innaka lama junoon da ngaa dof te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. yàlla neen law maa taatina bil malaikati mu ne ñu ne yonent bi law maa taatina lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min asaliqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ñoon ni da ngaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni. yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu maa nu nazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaq lu dul ci dëgg fullaay tax ñu wàcce malaaka yi lu ñul ci fulla loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi maana abi laasar soo ko bindee mu jëm
1: tàmbaaku. kon yonent bii nag du ko yàlla yónnee ni ñu ko yónnee bàyyi na day azabu shadid. moo tax benn bis mas naa ñëw ci néeg suñ yaay Zainabu bint Jaas daa ne waylu lil arab min halaakin qad iqtarab aw kama qaal mu ne taskare ñeel na arab yi taskare ñeel nañu. soxna si ne ko lu xew mu ne ko yaa jooj ak maa jooj ubbi nañ ci lu tal ñu diggante sama ñaari baaram yii. soxna si daa ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir yonente ne ko waawaaw waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàlla mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñëpp lay boole mbugal. kon yàlla mu ne in huwa yonente bi nekkut illa nasirun nuzul waraatekat lakum ñeel leen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti maanaam adduna di bëgg.

0: سورة سبع آية ينفق أجرم بن. قلنا لهم ما سألتكم لا جملين في دين جي من أجر في جنبي ما سألتكم لا جملين في جنجلين ديني من أجر في جنبي فهو لين من رفيا لكم دفعين كشان بوس فهو لين من رفيا لكم يينكم هم دفعين كشان بوس فهو دين جي لكم سنين قوجت لا أسألكم على تبليغ رسالة أجرا كونك أتبري مني كونك المعنى إني لم أسألكم على ذلك جعلا فتتهمونني وتظنوا أني إنما دعوتكم للاتباع إلى اتباعي لمال أخذه منكم لولو من لك تبري وقتجيك بنعرف كلك نعرف قتم جرم نعرفك أكبر مانام ليون في بدي وقت دوتي لاج اك باي نقص تي لاج اك باي لغي تاي نيت ني دافني ليمي ووتي داف تي بغا فايو متاخ قل ما سالتكم من اجر فهو سان سانو جوت تي دين جي لكم يينكو مام متاخ ليني تودي نيهالاتي ولا كوربسيون ني نيو فك بن واي تي بيرو ني ييكتي اي كاي نيت جوخكو مو ييهال كاي دي nga jëkk ci xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na foofu lakum amul nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati ci sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee jennwaay la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal yëkkati si wàccat jox waaji mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def dangay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne danga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma saaltukum min ajir fuhuwa sañ sañu jot ci diini ji lakum yéena ko moom in ajiree samak pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah samak fay yàlla ko yor ne ko nuñ ci nekk ci barab di fa liggéeye wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demee ko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji di ñëw ci moom boo jàngee aaya ji da lay wan ne loolu dagan سورة سبع آية نين فوق أك جروم نيار سكرة في إن شاء الله سبحانه وتعالى بني الله ما يجمع با سبتي وقت بي في سورة سبع آية أكسيون في آية نين فوق أك جروم نيار بسم برام تبارك وتعالى دون وخير ينتي بي صلى الله عليه وسلم موحني نلن لي ملن دي جنجل sentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laaju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jàlla jalaaluhu moo yor samak pay waaye samak pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi salallahu alehi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci ay ñeen fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamul guyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama borom yaqsifu mooy sànni bilxaq ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kawam wasaare ko caaxaan daan allaamul guyub yàlla mi nga xam ni moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek
1: suko ca sanni bu doju dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj toj ñu ko dan nen toj ñu ko dan waxé nan wol jur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yaq ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xamna ne su fi deug nekké tiaxan nek fi ñom ñaar légui tay nit ñi bayyi fi deug fa ci yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jangé wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa xul ne len jaa al haqq deug dik na wa ma yubdi udut feñ muk al batil tiaxan deug su dikke way tiaxan woro ci te feñ muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala aud woro ci te feñ muk mom tiaxan deug dik na nañu bayyi tiaxan te topi deug bu ñepp tapé deug am ngeureum suñu borom té itam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek ké ko jité muy sépané di iblis mom tam ligéyam daal di yaqku suñu borom néna kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko défé tiaxan daal di sanku wa ma yu'idu tudootu delu ci muk wa ma yubdiul batil tiaxan bu feñ wa ma yu'idu tudootul delu ci kon nak deugangu nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dal di tok toye barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id tudootul surat saba ay ñen fuk ak juroom ñent qul lan nit ñi in balaltu suma rere in balaltu suma jadde فإنما أضل على نفسي سما بوب لا سانك سما بوب لا جادل كو جاد كو ني دو وحي مولا تخا جاد كو جاد كو ني دو تيري مولا تخا جاد داخ يالا مستوى تي تيري بو جادل نيت يالا مستوى تيل واتي تيري بو خامني لا سي نيك موي دي تيغ يونو سوني بوروم wala di indi pass pass bu wuté li nga xamné moy li yoonte bi jangalé kon ku jadd ku né na la woor né ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan ci borom tabaaraku ta'ala won nañ ci sourate yusuf nañu amara bisu'la lu baxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamné amara bisu rek la am ci bo xamné lawama la am ci bo xamne matuma inna la ñetti bakkan yoyu ben bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yonene doom adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam bi def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa inna ma adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam legi sooreere du waji la tektal yoonam neeku ci mom bu fekke ne ku meuna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen sooreere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal ci nga wara jaar wayni tadaytu suma jugge nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pass pass bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya mimma koy deey rabbi sama borom yima sama borom di deey dal jala mané am ak njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla yi dé ndax yalla du dé kenn ak ndëngati yalla du jangalé ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglé lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub kako jangale ak kako wone suñu borom neena mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diggé njub dal ci suñu borom rek lay joggé nang te ma ngay joggé fenen fu suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran nak téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte ñepp ñoom téré lañu jangalé ak njub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin min al-muhtadi wa dal وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتيل كاتو نيار تيمير اك فنوير اك جوم من يالا خمنا وخي تجوب خمنا وخي كرير خمنا جفي تجوب خم جفي كرير دونتي نيوم نيار كيان مكوتي نك يالي جيم نبلا ليدف soko don jema na bit suñu borom xamnako inna hu yalla sami'un qareeb walaw tara atu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara atu fakewon iz kera ba nga xamni ne fazi'u tit nañu ñom ña dan bokale yalla dekke ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xaliya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ci dey biñu am sen raw kay fala fauta te biñu mëna faat manam biñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna daw motax bisha alquran bi addu bañu ne ayna almasar dañen tosne kala la wazar ila rabbika yawma isin almustaqar fay fi amul fanan fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw o xeso ñu japp len bañu jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñé samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri ki la ben ci misal nga daw ko lepp téra ba nga aggé tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké Dakar ak bi nga nekké tamba ñi amul lenn lu yokku ci li la toré sa borom ak li nga jege sa borom yalla loolu la mel kon soo koy daw soo départé fii daw dem ba àgg tamba ba tey soreegoo sa borom tabaraka wa taala ba tax boo tooñee laa mal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi rek waaw bu yàlla boo tooñee yàlla samp soo xel bëgg a daw dellu sa moom dong moo la mën a muccal ndax feneen foo daw soo dawee doraw barkalla kon suñu borom mune ñi walaw tara is fazi'u fala fauta wogoso ñu jàpp leen min makanin qareeb ci barab bu jege sore bu bañu leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox barkalla ñuy tiit seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarkàlla topp cheytaan taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla li bëgg caa dugal ñii may ngay séen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaaloon ci daan ne aamanna bihi gëm nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw amanna bihi gëm nañu léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran وبالرسول وبالملائكة والكتب والقدر خيره وشره وبالتالي قبل كل شيء بني وخيلي دم با الاخرة دور اندي قم نخمن لاجي قم دو فجري ناكفا قم بجويو بالمدار الجيخ نندخ بوادي من فوق ننقل لسو قم منو جا يوكار لن منو جا دف لن عمل اي جاكا amul ay juma khalis amu fa kon gem ga lay gem fofu bu mana jarignati dara la yanfa'u gem gogu dutu jarign ndax bi nga geme dafa na am jete kon don jef yalla yi digle ay yami tere gem yomal khiyam comme lol nak amu fa munoko fa def ko kay legi gem gu du jarign dara wa anna lahum mutanawus wa anna lahum nakhlani ame atanawus jotliku gem ga jot lok ngam ga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawalu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukki juroom ñaar katum ñaari temer ak juroom ñun fuk ak ñet وقالوا اننا آمنا به جمنا وان لهم التناوش لك لني من جات لكو غمغ من مكان بعيد تي برب بصري لغي سوري نانيو بغ يوتو لاغا خامني موي ايمان ايمان ديسان نانغا تيا ادونا نيوم نانغا تيا الاخره تالل سين لوخ نا فاسيني جيل ايمان غير جافنديكوكو suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawulu min makanin ba'id wa hada kafaru bihi tiyadi won nagn ko min qablu lujitu tay yadi won nagn al-qur'an ñew nak tay jakarlo mbugulum al-akhirah mi nga xamne ko weddi won al-qur'an tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc فقد كفروا به ويدون نكو من قبل لجيتو تاي ويقصفون بالغيب ويقصفون ني سامي اي كادو بالغيب تي كومبا من مكان بعيد نكنا تي برب بصري منام يرمون بظنونهم في الامور المغيبه فيقولون لا بعث ولا حساب ولا جنه ولا نار لي لن دان واخ اي بلون تي نيو sawarat dekke aljanna nat la nga jefuk yoy yeb ci aduna njortu yu ñaaw ño taxon gamu ñuko won wa yaqsifuna bil ghaibi ni san ni ci kump manam ñi wax ay waxi njort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon ci bi nekké alakhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekkee àdduna àlaaxira daa sori min makaanin bayi bañ nekkee àlaaxira di yóotu njub iman yàlla nen wa anna lahum at-tanawush min makaanin bayi biñ nekkee àdduna te àlaaxira sori wa yaxsifuuna bil ghaibi min makaanin bayi ñaari bayid yooyu bayid gële mooy bi nit ñi nekkee àlaaxira ni leen àdduna sore baayigu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na len alakhirah sore fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssugut ndax lim len sori tabarakallah suratu taba ay juroom fuk ak ñett wa hila bainakum ñu doxale seen digënté mend bir wa baynama yashtahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bainama yashtahun liñ bëggoon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna légui nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñoo jott iman ba iman di leen duggal aljanna kama fu'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñaan ñani meloon ni ñoom bi ashbaihim fil kufri من الأمم السابقة خير يجيتو وان تمل نيوم يالا من نما ديف تي نيوم لول لا ديف تي ني رك كما فعل بأسيائهم من قبل بوجك إنهم نيوم خيلو نيكوا خيل وي ما ديف لي ما ديف كانوا في شك دانيو نيكون تي تيك شك مريب don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddu di wax ni li jibna wala li jibul lolou mo donon suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka lolou sar bo xamni ay bu nek jom benel bu mom madina la wacc ni wacc gina bi suratu luqman wacce mom saba ni nek fan wéri ay at ñent fa fanwere lu sar kon ak ñent nek jurum fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wëtu gu yalla wëtu saxal gëm dekki saxal ne yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leral traité ko mu defon ko ci ñenti tombe wala juroomi tombe tombe bu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magalé ak ni yalla magge yalla mi nga xamné mo sos mbinde fi yor atib aduna bi ci loxam di doxal kawna bi ci xéréñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tertal yi gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiyya bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi al-akhirah di weddi dekk ginaaw de al-qur'an digal fi ci sar bi yunusi bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne len bis penc dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jamnu ñettelu tambu bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kessul ba'du rusul dadi li tuddu daawuda ali salam dadi tuddu sulayman ñom ñepp yalla na xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelaw yi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daawuda lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushrikoone li ñuy jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wu mu andi lu leral leer ci luy woné né moko yonent yeku jitu won ñom ñep ay yonent lañ yoon mel tamb bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu woné di wo mushrikoone yi ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax saba muy buuru yamani suñu borom tabaraka taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya xéewal yu bari ya yaatu waay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xéewal ya def ko ay mbugal loolu moo nekkoon ci tënk surtout saba ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu faatir makka la wacc nek ñeen fukki aya ak juroom sa wacc makka wala sourate Fatir mi ngi wacc Makka lu jitu gaday yunti bi sallallahu alaihi wasallam fek mom mi ngi dox mom sar bi ci djiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc Makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ci gëna am solo di risala yunti bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al aqida al kubra li jëm ci rek wëtal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yonenti yepp ali sallatu wassalam ci lañ doon wote ak wacc ay barahin ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñne ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy indi ci juroomi tombo tambu bu ñëk bi moy day waxtane tambu le ci sos gi yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dari indi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw buñu dehe mu andi ko nak ci aduna ci nga xamni ñi ngi koy gis yim ñu ci tektal so su de buñu wacce ci kawam taw ñu suuf di dekke ak itam gancax ni muy genné ci biir suuf mel nit mi ak itam gudde ak beccëk ni ñuy dugulante ki wut sa maram dem ki ñew wut ko ak ni yalla bind doom adama mu nek deret wala bok suuf nek lu ñuy lek nek deret nek mani nek ci biiru yaay nek fa biir ñew ci kaw suuf nek leer barkalla fer nek perantal di nek nonu ba mu yagg nek elew di dem ba mu yagg mu nek magat dadi kumur dadi febar te bi ci lal atwar yoyu nit di jaar suñu borom tabaaraku ta'ala netti gi mu koy netti dalay wonne al-akhirah day am ak duggal gi muy duggal guddi ci beccëk di duggal beccëk ci guddi ak yeneen yo xamne min dala'il al-qudra wal wahdaniyya ñaar lu tam bi ngir pass pass yi leer al-quran waxtane taqaliko bi am burere digeunte ki gem yalla ki nek yefa mu ande ko ci misal gumba ak njaccar ande ko ci misal leer ak lendem ande ko ci misal cer ak naaj mu ne ndax yi ben dana ci yem ben yemu ci ak maramam tabarakal ne tel tam bi mu waxtane ci dala'il yi wone magay suñu borom ci wute yi meññi di wute ak wute gi mbindef yi wute da gis ñi nek ay mbindef nit ñaari tank di waxu di lekkelo ñi nek ay bayyi ma di dukkat yor ay tankat yoyu ñi nek ay ñanaaw di naaw ak itam wute gi daji wute montagne yeek doti yi nek yu weex yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonq te lan lu ci nek naatiqatun bi azamati alwahid alqahhar lan lu ci nek rek bu amon lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tamb bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndono li nga xamne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi daldi koy xaajale xeet yi xaajale ko wala bokk nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj al muqassir moy ko xamni ki mom ngi fim toog rek amulul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim toog mom mi ngi gor gorlu as-sabiqu bil khayrat ak ko xamni ci sun deggew yow sampu xelam koku ñatt ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin as sabiq bil khairat ñi ci bir saal bi inshallah ñu romelu tamb bi ngir saal bi tej mu daldi indi sukk yi na ci jaamu xerum sukk yi na ci jaamu doj sukk yi na ci jaamu ay xam mu tudde saal bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al-wasf min ad-dilala ala al-ibda'i wal-ikhtira'i wal-ijadi la ala misalin sabiq wa lima fihi min at-tasvir ad-daqiq manam batu fatir li ci nek ci walu tag ak rafetay motax yalla tambule ko ci ndax limi tek والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك موي دغ لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه داي دغل داك ليكو جيتو وون القران يديول بن تيري بوكو جيتو وون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري اي مو صفانو دوما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يوب amu ci lenn lu ñew wedden ci ak sa morom kon ayji ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li anna wa sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatun temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi ان الله يلا بعباده تجامي لو خبير كبنكم بلتي لي ديف بصير كولن دي گيسلا واو جام يلا ليپ لو واي نوبت ديكو ديف يلا تبارك وتعالى الله خبير خمنكو ليپ لو واي دي دوغ يلا بصير كو گيسلا امول كين كو مانا نوب سوني بورام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط ببواتن امورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافيه من شؤونهم دكتور علي صابوني ك صفه تفاصيل ك جوكيب فكيل اك نيت ك ختم فنير اك جوم سوني برام كي سوره تفاصيل ميغي وي دي نيو تودل غنا بي مو تودي ني جانغ القران ñu tuddal fi xéetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaaraku ta'ala bu mu ñe téré be di al qur'an indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ya ci tege mu ne suma ginnaw ga أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتل الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتل الكتاب القران ني موكال كو يالا نين نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة خاتمة الكتب السماوية أشان الصريم مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يوم القيامه الكشاف ديكب نيتل خاتم نينتيمير اك جوم نيت فوك اك نينت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيوني لي يالا فيتي القران
0: motax cepp ko xamne buñ seddelé jukki jox la yaangi bok ci ñooñ ko xamne bo timi alquran bi wax di xam lamuy waxit yaangi bok ci ñooñ ko xamne buñ seddelé jukki la do bok fexel ba buñ seddelé te juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne awrasna alkitaba fitil nañ leen tere ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mbolem ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñep kep ko xamne ki risala gi ko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illallah wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illallah ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñafawé ñoo ñinga xamné ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le téré bi nak nga xamné ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj fa minhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy toñ boppam fa minhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom koo xam ne dafay tooñ boppam loolu benn nit benn mënun koo xam ne day tooñ zalimun li nafsihi maanaam nan la tooñ boppam moy dafa gattañ lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo ton bopam koku moy ci ton bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtasib wa minhum kunya talki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe tere bi yalla bi di rawante ci jefe lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xéetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fete le téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax dana jangal qur'an way du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jëf lu baax yeen say mu jëf lu baax yeen say mu bayyi sabiqun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñettam noon ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sabiqu nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gatteñ lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba qatul témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lool lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi muné as-sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير ديك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم نين فوك مون موم السابق كيم كوي تيكي سابق بالخيرات مون موي كو خامني كي بو نيو ay hasanatam manam ay tuyabam moy upp ay bakaram mune zalimul nafsi nak moy ko xamni ki ay ñaawteefam moy wat
1: mu ne al muxtasim nag mooy koo xam ne kii ay ñaawteefam ak i tuyaabaam ñoo tolloo, mu ne waaye ñëppay dugg aljanna. Alhamdulilah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, ku bañul ku ne da nga dugg nun la ko yonente bi waxee sallallahu alayhi wa sallam. Ba tax mu ne wax jooju nag ci xeer yii di ñett ci ummatu Muhammad, mu ne wax ci gën a not mooy na nga xam ne Ibnu Jarir moom la tànn, waqad awrada al'allama Ibnu Kasir ahaditha tadullu ala dhalika, nee na Ibnu Kasir tànn na ca la nga xam ne moom la ca gën a not. Kon nag ñett ñoo ñëw noonu xam naa kenn ku ne ci ñun na fexe ba góorgóorlu bokk ci saabiqun bil xayraat, su ko mënul mu bokk ci muxtasit te fexe ba jógee nag ci groupe zalimul nafsi. Zalimul nafsi moom na fexe ba jóge ci kenn ku ne ci ñun na fexe ba jóge ci zalimul nafsi, moo di gàttal lu ci def lu baax. Lu baax kenn du ci gàttal lu ci góorgóorlu rek, ndax dañ koy nettali ëllëg di yaangal xwaañ te di ko jëfe ndax nga bokk ci muxtasi diw ni wala nga bokk ci assaabiquuna bil xayraat. Warkal la gor gi bu saaxoo rahmatullahi alay ci saabiqun bil xayraat, mu ne saabiq daal boo fekkoon fii juróom fukki janax nee na nga tëj leen ci benn néeg, nee na ji njëkk a tëw rek mooy tudd janax, jeneen janax ju génn nee na duutoo tudd janax, jeneen a ngóog ngay tudd. Mu ne kon lépp lu ñu def ci diine bu la ca kenn jiitu rek tabarkàllaa saabiqun bil xayraat. Mu ne it saa bu yàlla ne daw leen war gib saxo, mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel. Mu ne ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko séenee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy àllage boo ko séenee muy ñëw boo yokkee saw xel ku raw nga raw. Saabiqun bil xayraat, mu ne waaye bul def ñu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy daw ak di tubaab tubaab loog yooyu, mu ne loolu jëru ko buñ ne daw leen rek ne na bu la kenn jëkkatam rawatina bëri yàlla ne daw leen. wa minhum saabiqun bil xayraati bi iznillahi ci coobar yàlla subhanahu wa taala. zalika yii nag bokk ci saabiqun bil xayraat, zalika bokk ci kenn ci ñii, zalika bokk ci ñi ci gën, huwa alfadlu moo di mbaax alkabir gu rëy gi nga xam ne suñu borom tabaraka taala defal na ko ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu ñëw nag daal di wax ñooñu fan la ñuy dem ci wàllu teranga yamu leen dencal fii jannaati naim. mu ne ñooñu jannaatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu ko dugg, sikay bu ñu fa duggee yuxallawna fiiha daañu leen fa takkal min asaawira ci takkaayi loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak jama. tabarkal ku dugg aljànn ku nekk ñu takkal la min asaawira, moo tax ñuy aaye góor takklam di ko aaye takk càq di ko aaye demee ni ko yooyu. jannaati adnin yadxulunaha, su ñu fa demee yuxallawna fiiha min asaawira min zahabin wa lu'lu'a. tabarkàllaa kenn ku ne taaru ca wa libaasuhum seenu cal fiiha ca aljanna xariir mooy suwa, xariir mooy suwa wa jamiicu ma yalbisunahu fi aljanna min alxariir bal furushuhum wa suturuhum kadalik. tabarkàllaa lal yi sax lañ cay lal suwa lay doon. kon ahlul jannati ñett ngi noonu aswira siwaarun min saab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lu'lu, ñett yu nekk ñu takk ko or xaalis lu'lu wala bokk jama, ñu takk leen ñu dugg ci biir aljanna ñu ndax ay xéwal. wa libaasuhum fiha xarir, seenu cal suwa lay doon. suwa nag coow laa ngi ci bëri bay bëgg a dee naan suwa bii fiqu ko woon suwa bee la waxoon. bu fekkee yor na tur daal lépp luñ tuddee ne moom la gën a wér ci ab julit mooy la yonent bi waxoon. li dagan leer na li xaraam leer na, li ci diggante bi ne ñu naan leer naa leeru ko fi bàyyi setal nga sa diine setal nga sa bopp, ku ci dugg nag neena dugg na ci lu xaraam. kon nag moom la ak du moom olof neena dana matt ak du matt, buñ jox sa lox yonent bi daal nee na soi ak or dafa xaraam ci góoru xeetam wi dagan ci jigéen ñi or ak soi araam na ci góor ñi dagan ci jigéen ñi noonu yi la ko hadis bi waxee ca waxam ja sallallahu alayhi wa sallam ba ñu diggee aljanna waxaaloo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah ak cant ñu yal na yàlla yar naa sant yàlla dugg bu gi aljanna alhamdulillah cant ñu yal na yàlla alladhi yàlla bi nga xam ne azhaba anna yóbbul nañu alxasan li nga xam ne moo di njàqare yi ñu daan dal loolu mu fasiru ni ñu ne abbara bilmaadi wa qaalu li taxaquqi wuquuihi wóor gi mu wóor la dana am mooy moo tax ñu ne waxaalu bu fekkoon daan fikk sa kañax wa yaquulu danañu wax yu ñu fa duggee waaye waxaalu dafa mel ni wees na ba nag bañ wax ko alxasan nag muy njàqare li mooy lépp loo xam ne day nëxal dundu doomu aadama lu mel ni feebar lu mel ni ñàkk lu mel ni dee lu mel ni tiitaangi alaxira lu mel ni mbugal ma fay nekk wa xayri zalika ak yu demee ni ko yooyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki bi ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ak tabar yi ñoom ñëpp dañu nañ tekkin woowu firin woo wii tabarkàlla al asanu yaumu kulla ma yukaddiru safwal insani min xawfi l marat ba yi ma ko waxoon léegi moo tax ndeysaan góor gi cheikh alhaaj malik ci wàllu ñii naan alhamdulilah alladhi azhaba anna al asan daana wayantoo aswoy su neex tabarkàlla sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkàlla ba ñu waxee loolu ñu ne inna rabbana suñu borom la xafuurum baalekat la moo ñu baal ba ñëw fii shakur santaakoon la moo ñu sant ba ñëw fii yooyu moom la ñu wax ba nga xamee ne dugg nañu aljan ñu ne yàlla alladhi yàlla ki nga xam ne ahallana moo ñu wàcce daaral muqaamati këruk sax gii nga xam ne ku fi xas dugg dafa nekk maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk daaral muqaama daaral muqaama waaye mi fadli ci baaxaayam ndax dama adama lu mu jëf lu ne lu mu sànn lu ne aljanna la ko fay dugal mooy suñu borom yokkal ko ay xéewalam suñu borom yokkal ko yërmandeem daal di koy dugal ca biir aljanna ji bu ñu fa duggee ñu ne laa yamassuna fiha nasab laa yamassuna duutuñu laal fiha ci biir aljanna ji nasabun benn coon góor ñu duutuñu joxe dépense duutuñu fay sénalek na courant duutuñu fay ndox duutuñu def dara duutuñu joxe dépense ñoom góor ñi tabarkàlla duutuñu xëyati dugg ci super yeeg sasaraag yi yéeg ci taxi di sonn góor ñi laa yamassuna fiha nasab jigéen ñi tabarkàlla wala yamassuna fiha luxuub ñoom it duñu dugg waañ wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji luxuubun ñoom it benn coono góor ñi duñu sonn jigéen duñu sonn ndax togg añ coono la dem marché coono la kon aljanna buñ fa duggee góor ñi duñu sonn laa taab wala mashaqa jigéen ñi duñu sonn laa iya wala futur kon nag aljanna daarul muqaama la aljanna daaru muflaay la moo tax léeg-léeg nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci darsi bi fii muy jeexee mi ñu fii wan yu am solo moo di fexee sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama ji gën a sonn ci doomu aadama yi gën cee naqari ak dund daanaka dundam gépp mu yalwaan ko dundam gépp mu sonn ko nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko wàlla boog yëkkatiwaat ko rek tabarkàlla ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak sinañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatir aaya fanweer ak juróom ngeen teg seen baaraam ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee alladhi ahallana daaral muqaama min fadli laa yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha luxuub daan wax ci ñi nga xam ne dañoo wàcc aljann mu neex
2: ñu ne duñ fa am coono, duñ fa am metit, foofu la ñu taxawoon wara doorateel ne ci walladina kafaru, ndax lee mooy añu ñu gëm yàlla foofa la ñuy nekk. Lii di bëgg a ñëw mooy añu ñu wedd yàlla ñoom fii la ñuy nekk. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها سورة فاطر كن آية فنوير أجرم بن جلن واردور بإذن الله تعالى يعلن والذين مبالم نغا خمن كفروا ودن نسيان برام كفروا ودن محمد صلى الله عليه وسلم kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru biñ sant ku leen defal lahum am nañu naaru jahannam sawaraw jahannam ma nga leen di xaar ñële daarul muqama lañ amoon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñii nag naaru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ray ñuy de ndax bu ñu dexé day melni dañuy noppulu ku ci mbogulum sawaram la yuqda de su len ray alayhim ci ñom fayamuto ñuy de la yuqda de ful atté ci ñom de alayhim fayamuto ñuy de manam de dal duñ ko fa def lu ngir mo metti ma ci rek suma la yamuti fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanya dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen fa mba jenn jamono duñu lay wagnil la fa nek wala yuqaffafu anhum min azabiha ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la wala yuqaffafu anhum min azabiha kenn du la wàññil mbugal ga bët bu sa day gën di métti bët bu sa day gën di tar bët bu sa day gën di naqari waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkut kazalika nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafur bépp weddikat bépp sulkatu jëf bépp sakkatu def lu baax tubarkàlla ba tax alxuraan nga dégg manaan kulla ma qabat zidnahum saira sawara wa nit ña dugg ña wedd yàlla ba dugg fa saa bu demee ba nar a giim rek zidnahum saira ñu dolliwaat leen ay xal ñu dolliwaat leen mat ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi ku weddi nag mooy ku weddi alquran weddi yonent bi weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla ba noppiit ku la defal ku ne doon ko jërëjëf bu dee yàlla doon ko alhamdulillah yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant yooyu moom la ñuy tuddee kufru ndax kufru baatu kafa mooy rek muur satara moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr ndax li muy muur sa kawar gi kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natul asaka nangam nangam waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara di sakkoo xetliku di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw rabbana eeyow suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa métti na ma ngay lakk seen siñ ya ngay lakk seen bët ya lakk seen biir ya ndey sàn seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakàlla mu métti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ca kaw di sàkku ku leen xetti ña nga daan rabbana yow suñu borom axrijnaa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu ba tax ngeen ñaan génn ñu ne ko naamal saaliha ñu def lu baax xayra alladi lu bukkut ak li nga xam ne kun naa naamal moom lañ daan jëf soñu génné fi bañu démat aduna danañu def lu wuté liñu daan def la nga daan ayé danañ ko bayyi lepp lo daan ayé té borom xam xam yi doon ñu ko wax ñun déggon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax buñu waxé rek ñu na gaayé wax rek am ñeneen ño xamné luñu gaayi téré ñom ñu daganalal ñuko légui ñu mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal na

tax def lu bax ci aduna mo gën fouf def lu bon ndax def lu bon ni di yu jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaarul ci yoon ni moy bakkar di def yu jaarul ci yoon ba ag yeuma na khiyamati ga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gi yalla yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar-rasul nena bañu genné fi bañuy gëm yalla dootu ñuko yeddi diko top ci dootu ñuko moy di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam tafsir al-qurtubi ta juk fuk ak ñent mune am ñu ne ci seen wax joju moy khayral ladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak delu ginaaw tafsir tazhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu lañu wax desaan ñoom ñëpp tabarkàlla suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy maam borom tuba radiala anhu ca masaalikul jinaan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati ولو سويعه فقط ليعملوا صالحه تنفعهم ان غفلوا ولا ان قفلوا من اللي كودم تا يالا دي غنا بغ تا سغنون مودي دلو سوات ادنا بو في دون ام صح ген ولا وقتو ندير نجا جف لو خامي سو دلو الاخره سوي loolu yeete bu rëy la tabarkàlla ca musaalikul jinaan maam borom tuba wax ko radiala anhu bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp la tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mu ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci aduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën a leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football

0: ñu door leen 3 heures, marche bi war a fin ngenn prolongation. Prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am devis wala gën bi, waaye ñu door le 3 heures nday wut prolongation. Wa fi lhadis aazar allahu ila mriin axara ajalahu xata balaqa 60 sana. Yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at. Loolu yonent bi ma ko wax. Yàlla am na usru, am na ngantu, bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at, yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu. Aqsar bi maana balaqa bihi aqsa al usr. Akhrajahu al Bukhari. Mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaqa 60 sana wa qad aazara ilayhi fi lumri. Mu daal di tudd aaya ji moom al Bukhari. Ibnu Kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdaari al umr. Mu ne lii mooy li wër ci dund moyenne juróom benn fukki at alayhi salatu wasalaam mu ngi ca teg ñetti at. Waaye kàllal moo tax awalam nu amirkum, ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund maa dund goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaroo. Yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo. Rawatina nag bu la wutalee Qur'an ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee ni ko yooyu yëpp nga mën caa waaroo. Ngay jàkkaarloog télévision bi léeg-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax, xanaa war na cee mën a waaroo, xam ne yow mii da nga def ni moom. Léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne meer diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaw xanaa yow meer mën nga cee waaro. Léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro. Léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na, waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro. Léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na, mécanicien sàngam gaañu na, ministre sàngam gaañu na, imam sàngam gaañu na, oustaz sàngam gaañu na. Waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii ko waa ji nekk ku ñu xam ne tënkee nañ ko. Xad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla. Tabarkallah. Mais nag li naa ko ca tafsir bële ca ginnaaw. Dana taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Ibrahim tabarkallah ci Daru Mbot. Tàgg ci maam laal moom laa mu ne ko jiw, mu ne ko mbàkke, mu ne ko kaay nga yooyu ko ndax mu ne mu ne ko tabarkallah defar la yëngul. Mu ne ko lu tax, mu ne ko da ngaa am sikk su naqaree di nii da ko bëgg a jàngal da ko yaraale. Ne ko ah mbàkke te ma koo wax léegi mën a moytu. Mu ne ko dangul baale mooy su sikk, dangul baale tabarkallah. Keroog ma ko waxee nguur ga la feebar ñàkk a baale génn ci moom, di feebar ñàkk a baale génn ci moom léegi day baale. Nee na léeg-léeg ñu ñëw ci jàkka ka jaawalee dàllam moom day dina tànku leen këram tabarkallah. Daal di defaru ba mu ko defee rek daal di bàyyi baale ca saafa sëriñ ba yaa da koy seexal radiallahu anhu. Misal moom fere ci tëskiyee nit loolu taxoon na it ñu daan yalwaan loo nit bokkut ak yalwaanu tey. Nga ñëw ruñ lool bëri tiitar lool jóge fu am ndamba tànk ak suñu jox la bool ne la nga demal nga yalwaane añ. Nga jóg di yalwaane añ ah loola it daana dal ab ndongo, su ko defee ruñ ji tàmbale dañ ci yow. Léegi nag yalwaan tabarkallah réew mi àlla ba moo soppeeku siriñ fépp jël seeni dongo ànd ak dongo yaag seeni soxna ñëw ci capital bi ñu lépp nag ñëpp ñëw ñu ñëw. Waaw ñun si ñu fii la ñëw, mécanicien yi fii la ñëw, tonio yi fii la ñëw, tabarkallah journaliste yi fii la ñëw, jàngalekat yi sax koo affecté fenn mu dund si waat fii la ñu ñëw, ñëpp ñëw fii. Waaw waaw sëriñ yi daal it ñoom daal di ñëwaale ñoom it bu ñu ñëw nag indi seeni dongo indi seeni soxna. Waaw léegi nag comme am ñu ay juróom am ñu fi ñuy xëy, waaw léegi ni ñu def fag dongo yi ñu xëy ci bureau yi ngeen dal xëy ci ndebe mi di tàllal bàtt yi leen di defal ñu yëpp sëriñ bi muy xottil soxna yi ak di fay liyaas. Waaw bu àll ba defar waatoon nag ñu liyaat, bu àll ba amaatoon ay dex ñu man sa bay mu am yeneen isin ñu wàññi ko yóbbu ko foofe su baba ñu mën a delluwaat ñoom yépp ndànk ndax kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe boo xam ne bi danga cay jàngale ñut ay wecce di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar danga la fi tabarakallah waylillahi almasir kon loola moo doon yelwaan waylillahi almasir mujj nag ñun ñëpp yàlla la ñuy mujj tabarakallah monta zaka ci yàlla lay mujj ku deful monta zaka ci yàlla lay mujj yàlla daal marji'ul qala'iqi yowm alqiyamati fa yujazi kullan bi amalihi waaw ngeen bal yàlla mu ne suratu fatiha aya fukk ak juróom ñett wa ma yastawi du yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar gumba ak njàccaar du yem mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahru al muhit jukki juróom ñaar gumba mooy ku nu mut a gis alquran mu mut a gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis liggéeyi ku baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemb ko moo tax tabarkàllaa fubal bi dañoo bëree bëri bëri Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jeeru gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarkàllaa gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci socket gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la ñoo dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarkàllaa ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax ya topp ko ñooñu yëmuñu laa yatasaawa al a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawa al mu'minu al mustaniru bi nuri al quran wal kafiru alladhi yataqabatu fi dhulam mu ne wala du yem ba tey al zulumaatu la ndëm yi wala nuuru ak leer lëndëm ak leer du yem lëndëm ak leer du yem ba tey al kafiru wal iman rek al kufru wal iman duñ yem ba tey laa yatasaawa al nuuru wa dalam tabarkàllaa ndax bëgg ak leer moo tax ñëpp yi xëcc courant seen kër wala zull wala xarur tàngoorit du yem ak ker wala ker ak naaj wala zull ker wala xarur du caayin naaj ker ak naaj du yem mukk ker gi daa sedd naaj gi daa tàng wama yastawi du yem it al axyaau ñuy dund wal amwaatu ak néew yi ñuy dund ak ñuy deey duñ yem tabarkàllaa kenn du denc ci soxna su génn àdduna kenn du feccit koo xam ne kii dangaa génn àdduna nga jël ko surga ku faatu déedéet ñoom itam duñ yem inna allaha yàlla yusmiu mooy dégtal man yashaau ku ko neex loolu itam benn jéego la ci madaaruj saalikin ni gëm ci yàlla tolluwaay la yusmiu man yashaau tolluwaay la mooy nga jégg rek bàyyilu bon wa maa anta bi yow muhammad nag bi musmiin yaay déggal man fi lqubor ñi ci bàmmeel yi in anta illa nazir yow waaratekat rek nga yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu tawfiix ñu tax suñu baaraam foofu
1: israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquran alkarim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu fatiri taxawoon ci aya ñaar fukk ak ñaar wa ma yastawi al ahyaau wala al amwaat inna allaha yusmiu man yasha wa ma anta bi musmiin man fi lqubor in anta illa nazir imekuloosul fàttalikat waaraatekat foofu la ñu taxawoon ci suratu fatiri tabarakallahu suñu borom tabaraka wa taala di wax yonent bi sal allahu alai wa sallam yàlla yusmiu man yasha yàlla yusmiu man yasha yow nag nekko bi musmiin man fi lqubor man fi lqubor tekkiwul ñu ñu rob denc leen ci biir xabru yi am misaal la ca. Ibnul Jawzi mu ne arada bi man fi lxubur al kuffar wa shabbahum bil mawta, mi ngi namm ci ñenn ci xabru ya yéefar yi nee na niroo leen nag ak ay néew, ndax kana ci xabru ya wax du ko jëriñ du ko dégg, waaye kii dox te dékkul ku ndiit wax du ko jëriñ du ko dégg. Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te ma nga ñu rob ca xabru ya, bëri na kuy rob ca xabru ya te ma ngay waaxu. Waxin la waam solo. Inna allaha yusmiu man yasha, moo di dégg jëriñoo ñépp duñu ko def. Akhwan Bakar ban naas nit mën na koo dégg ba mu jeex, te du tax mu bañ wàññi aw meloom, du tax mu soppi aw meloom na meloon lay mel, yam doon def lay def, tabarakallah nekk kam nekkoon te dégg na alquran Bakar ban naas, waaye dégg googu nag du dégg jëriñoo ko. Gis koo xam ne kii aay yu gàtt aay yu néew lay dégg ci alquran tàmbali koo jëriñoo, nga gis muy bàyyi yaa xoraan di tere di def yi muy digle balaa yàgg mu gën fi. Yow Muhammad nag in ante ila nazir, waarante kat dong nga del xupp ñi nga xam ne ñoo yoddi ñu ne azabi naar. Ku jaar si ngay tere ku ne na nga ko yëgal ne ila naari sawar la jëm ci loolee bu ci yàddul. Ku jaar fa alxuraan di tere ku ne na nga ko yëgal ne foofee mu jaar tam fa mu jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal. Suñu borom mu ne yonente bi kon in ante ila nazir, ñu war a dora tey ci aaya ñaar fukk ak ñeent, mu di inna arsalnaka bilxaqi bashiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir. Yàlla ne na ko inna ñun yàlla arsalnaka yónni nañ la bilxaqi ci dëgg, bil xaqi dëgg gi yow la ñu ko jox, bashiran nga ciy bégale ci képp koo xam ne kii gëm na la, wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ci xurwam nar a dem ëllëg. Wa in min ummatin, amul benn xeet nag, amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bind bindee fii ba tey ji illa la dul xalaa fiha nazir, ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar. Maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun. Bépp xeet bu mas a jaar amut lu dul suñu borom tabaraka wa taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne moo ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuuka, bu ñu la weddee faqad kazzaba, yàgg nañoo weddi alladina min qablihim, ña leen jiitu woon jaa'athum, dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu wedd leen. Bil bayyinaati, indil leen layu leer téewul ñu wedd leen. Wa bil zubur, ak téere yu bari ya téewul ñu wedd leen. Wa bil kitaabil muniiri, ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia ci téewul ñu wedd leen. Al zubur al kitaabil munir, azubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya al kutubu samawi bil kitabil munir al kutubu samawi al muqaddasa al munira al muwaddaha wa hiya arba'a al tawrat wal injil wal zabur wal furqan. Ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko al quran, mu yor téere yooyu yëpp, kon moom moo fi nekk. Suma akastu, yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp allazina kafaru, mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen, jàpp leen seeni mbokk takk leen dugal leen ci biir xabru. Fa kayfa kaana nakiir, mu ne naka la suma mbugal. Suratu Fatir aaya ñaar fukk ak juróom benn. Suñu borom muy indi ay kéemtaan mu jógee ci yi mu doon wax, muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla, yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal, ci asamaan, ci suuf, ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. Yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo anallaha yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maan taw, benn kéem kana ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin, xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw, maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy, tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw, jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof. Ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeye. Moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama, ku ko seet ku nekk seet sirrul quran al karim, loolu la lay jural. Mu ne alam tara anna allaha anzala min assama maan fa axrajna bihi samaratin muxtalifan alwan, fa axrajna ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari, muxtalifan alwanuhu te nag couleur ya wuute, mela ya wuute, mela ya wuute, yaram ya wuute. Lii mel ni pom, lee nekk resin, lee nekk granate, lee nekk tiin figg, lee nekk inab, yépp yi mboq bu ñoree, yi xonq su ñoree, yi verte te teewu koo ñor, yu yépp suñu borom tabaraka taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def. Ci wàllu ay meññit, wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am, yàlla mu ne wa min aljibaali, am na it ci doj yi, wa min aljibaali ci doj yi it am na ci dududul yu wuute taraa'iqa almuxtalifatu alwaan, dududul yoo xam ne dafa wuute nekk ay déele yu tegaloo, biidun am na ci yu weex, wa xumrun ak yu xonq, dududun biidun. Mu ne suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci miy dem ci montagne yi di gëstu ji xam-xam, di seet nature bi, nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor, yooyu li ñu bëgg a xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo, ci wàllu ay couleur, ci wàllu ay yi demee ni ko yooyu. Biidu mu ne xumrun, am na ci yooyu dañoo xonq, te xonqaay ba it am xonq yu wuute, xonq ci rrr ak bu ci àggut. Muxtalifun alwanuha, dana seen couleur yi lu wuute la. Wasuudun gharabibu, mu ne wasuudun ak bu ñuul, gharabibu kukk, waaw wasuudun gharabibu ak bu ñuul kukk. Arab nag kukk lay jiital door indi ñuul, wa gharabibu suud, olaf ne wasuudun gharabibu bu ñuul daal di kukk. Kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar, noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni Ibnu Jazzi, wa zalika li qasdi ta'kid wa kasiran ma yati mithlu hada fi kalami al arab. Arab bari na lu ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa gharabibu door ne suud, olaf nag bu doon daan wa suudun gharabibu ñuul kukk, yàlla moom ne kukk la ñuul, kukk la ñuul. Kon nag suñu borom liñ ci jublu rek mooy leeral màggaayam, du rek wuté couleur bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne yu deuguer yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb شهيد الإسلام في تفسيره الزلاق من هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جطل دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من li gest lo cipp ko xamni yaangi jang alquran ne xol fi mu tambale ci wacce taw mu joge asman mu genn ci gantax go xamni melaw yi dafa wote joge ci taxu ñew ci melaw yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melaw yu yeme yo xamni dafa am jokaliko ak melaw gantax gantax noy nepp ñom ñu deugar keum xolal niñi xeto ak niñi limo bëgg la joxe nit ne la nonu mu xeto nonu mu limo lepp dakhilul lawzil wahid su wa lolu day yëngal xol di koy yé mu am ak yëg yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min annaas ci nit ñi indey loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóotu ñami loolu tam bokk na ca kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane la li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yëpp moom tamit zatul alwaani wal asbaaxi la ajiba wa dawaab wal an'aam ak jur gi mboolem luy dugga xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp lupaan seen couleur yi ñu yor ñoo meen soccat ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonq ak mboq ak couleur buli nekk ci ak dawaab nga dem ci àll bi golo yi gis golo goo xam ne yi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonq ak bu chocolat tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu wal an'aami moomit muxtalifun alwaanuhu kazalika ñoom ñaat seeni melaw wute سيد قطب من في هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب في التكوين والتلوين سيد قطب موقع وخون تيرم بميت دي سلال القرآن بمي في رعاية جيب وني على نينا فأخرجنا بي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء مواتي نخ مجوغي تكو ميبل فأخرجنا به samaratin ñu génn ca meññit mu bari meññit moom muxtalifan alwanuha mu ñaar kibtam wa min aljibaali ci montagne it jududun am na ci ay doj yu tegaloo te wuute ay melo ndax am na ci biidun bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit meloe daa wuute na gàncax ga wuute wa suudun garaabiib ak daj bu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñi it wa dawaabi ak jur gi maanaam ñiy dukkat ci suuf wal an'aam ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwaanuhu seeni melo dafa wóote kazalika nag noonu xar mu weex xar mu xonq nag bu weex nag bu xonq nag bu ñuul xar mu ñuul mu tibbitam ba benn melo tabarkàll yooyu nag soo ko deboole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñii ragal yàlla kon moy ñinga xamni ñoy al ulama ibn kasir mu ne innama yakhshahu haqqa qashyatihi al ulama al arifun bi لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جكب نتلبى قطم تيمر أن ينفق أبجوان بان منا من ابن كثير نيكوي رجل دق دق رجل موي برم خم خم يخم كويال نحن نوخ جنا خمي أن مقايم نوخ جنا خمي xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi inma yakhsha allah inma lifnak yakhsha allah ni rek ñoo ragal yalla nan la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi du xam xam mu fiq rek nit dana am fiq te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiq te ñema yalla du xam xamu mokal alquran ndax lele nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep da na am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna alfunun muni ki nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid edeb xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla mune koku laysa bi alimin walau afna alfunun du borom xam xam donte jeexal na fann xam xam yi diplome yi nek ci nek bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni meñi ni juro da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juw wa cey joge fañu jaar la juw wa bu am amna juw wo xamni wi dama dama yeb bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njolay bi ci kaw nul la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gen gis na nek montagne yi couleur yu wute na waxna fi ñetti couleur wex xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yoyep am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek moy yalla innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nekk do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak nun la mbolam ñiko xam bayi nañ ko toj mbolam ñi xam yalla bayi nañ ko toj ñikoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ñikoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko waye ñu ko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha ya la azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne inna allatheena ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ak yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atrafan nahar fuy tollu ñi nga jang alquran ña nga yor seen jukki, jukki bu jeex ñu jël beneen, kaami bu wàcc ñu jóg beneen. Inna allazina yatluuna kitaaba Allah, wala boo demee ca pinc ma aljuma ju jot ñu song ko wàcc ko, yatluuna kitaaba Allah. Wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarakallah bés bu set ñu wàccee ko. Inna allazina yatluuna kitaaba Allah, di ko jàng jàng boo xam ne nag jàng tilaawa la. Jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere. Yatluuna kitaaba Allah, du jàng yaqrauna kitaaba Allah. Qiraat ak tilaawa foofu la mu wutale. Qiraat nit ki moom mu ngi mel ni bu yoree ab journal ni mu koy def, romb ko mu jeex mu sànni, loolu mooy qiraat. Tilaawatul Qur'aan nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko, la muy digle nga def ko. Inna allazina yatluuna kitaaba Allah, tabaarakallah. Wa aqaamu ssalaata, te ñuy taxawal julli, di ko jooxe ca na gën a mate, ca waxtu ya, ca ragal yàlla nga ca war a am, ca teggin ya, ca charte ya, ca ponk ya. Moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna, du ko wax wa aqaamu ssalaata. Moo tax muqiimi ssala ci alquran baqara ba naasi doo gis fu ñu leen digge sawara, waaye almusalluuna ñuy julli kese nag am na fu ñu leen digg sawara. Fa waylu lil musalliina alladhina hum an salaatihim saahun, ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale. Mu ne kon wa aqaamu ssalaata, ñu taxawal julli, muy ñaari jikko, ñaari melow. Wa anfaquu mimma razaqnaahum, ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal, ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale. Sirran wa alaaniya, sirran ci lu secret, ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox. Wa alaaniya, ak lu feeñ, ñu yëg ko am keneen ko yëg. Anfaquu baada amwaalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwaanihi fi sirri wal alam, ñuy def loolu ñetti melo, di jàng alquran njàngum, di jëfe li muy digle, di bàyyi la muy tere, di julli na julli ware, di joxe ci li leen yàlla wërsëgalee ci lu nëbbu, di ca joxe ci lu feeñ. Yàlla mu ne ñii yar jëwna dañuy yaakaar tijaaratan, njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte, tijaaratan lan tabuura du yàqu. Maanaam commerce mu dul perte. Haga tijaara raabiha lan taksuda walan tahlika bil qusrani abadan, du perte mukk. Kii julli nam ware, di jàng alquran nam ware, di joxe ci yoonu yàlla ci lu feeñ ak lu nëbb, yàlla mu ne kooka du perte. Adduna ngay joxe léeg-léeg faxas say loxo, waaye yàlla di su ko jox ba noppi faxas say loxo. Ngeen jéggal li wafiyahum, yàlla dina leen matalal ujurahum seen ak pay. Su alaxira mum fay leen ba mat ak fii ci adduna. Wa yasidahum min fadlihi, mu dolli leen ci wërsëgam, fay leen dolli leen ci wërsëgam. Tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu almuti'u min athawab, wa ziyada nag mooy atadaif fawqa dhalika aw nazar ila wajhi llahi taala, noonu la ko tafsil tafsire ci jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett. Mu ne bu yàlla nee dina leen fay seenu pay, mu ne pay ga mooy lañ yeyowoo ca lañ doon topp yàlla. Bu la dina leen dolli nag, loolam di leen di dolliwaat ca lañ amoon, bokk na ca neena ñu xool seen kanamu borom tabaraka taala su alaxira gis ko. Innahu yàlla xafoorun, baalekat la, shakur ku sant la, yàlla ñu baal, shakur ku sant la. Suratu Fatiri ay fanweer. Walladhi awhayna, li nga xam ne
2: rahmaan rahim. Donc ñu jàng fatiha, jàng alam nashrah ba mu jeex, ñu jàng falaqi ak naafi, ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin. Yàlla nangul ñu li nga xam ne moom lañ ciy def. Allahumma bismillahi rahmaan rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu wërsegalé ak dund bañu fekké waat wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défala bi fasiyene tekki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekké nak ci lañuy yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam loolo tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri saar ak fukk ak ñent fa am ay saar yu ko daan fekk Makka bam fa taxo dem al Madina saar ya continue diko fekk fofé juroom ñett fukki saar ak juroom ben fekk nako Makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako Madina saariye li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte warees koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw Madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom nim daan pratiquer téere bi sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale bu ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi moo tax moom mu njëkk firi alquran nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seenu dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoom it kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp tu couleur yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi ko wéree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fay di firi mi lu mu bari bari bari doomaa demee mel niñ meloon lu firi mi bari bari rek doomaa demee mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci firi mi li feen doo gis sa bopp ci firi mi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yaag ñaan loo yonente bi rek bu ko defee nga wax eskay kay fir ni eskay kenn ku nekk def ñibi ba déwéni waaye firi mi alquran dafa lo doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxewul bu subaa doo ñëw ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarakalla noonu la joxe ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. Al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoonuñ ci waaye nag dëppoowuñ ci ne bismillahi rahmani rahim ci fatiha la bokk loolu d'accorduñ ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca suratu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko looloo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmani rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu doon a mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wax bismillahi rahmani rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmani rahim lépp la jul di def na wax bismillahi rahmani rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmani rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barke na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmani rahim saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax fatiha li muy gàtt gàtt mboolem maanaa yi maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmbaay mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp mi ngi ci alfatiha te ñetti xaaj yi mu def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jamu yalla gi aqida moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef fata daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem alakhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk na tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala te it nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jaat jaat la bu jëme nit fu baaxul motam ci saar bi umul kitab ndey tere yoonte bi nekk la ci ben hadith bo xamne Ubay ibn Ka'ab moko nekk ni mu ne sallallahu alayhi wasallam dafa jang Fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تنجا خم سمروا جي من جلغة توراة لمن القرآن نكت لمن الفاتحة نكت إنجيل لمن الفاتحة نكت زبور لمن الفاتحة نكت القرآن جي كبطن لمن الفاتحة نكت ñom moy juroom ñaar ya yalla ni mom lama jox ak alquranul karim moy alquran wala qad aatainaka sab'an min almatani wa qana azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ko won ci bir jaxu ñu yalla mu ne ko sa'id ne kel fekk da doon julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi ba selmal ñew ne ko na'am ya rasulullah muneko xana deggo bi malay wo muneko am kay waye dama don julli muneko xana yalla waxon ne bu len yalla akub yonentam woye na ngeen wuyu muneko am kay muneko soy julleti suma la woye na nga dag julli gata wuyu sama la ko jangal tay lo xamne xala wax ni bi mu gëna mag ci alquranul karim di waxtan may bëgg dem saaba ban defena yonent do ko faté mu japp ci lo xamne ko saaba la lay laaj muneko alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al fatiha mom ci lañuy doore insha allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamone ne bu ñewé ba jamono ji def na xëccok mom bindef yalla xamone ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccok mom bindef yi bu bëgg am na ma tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahmani moy ki yeeram waduna ci yeb lu way dëng mu yeeram la luway dëng dëng mu yërem la waye mu fekkon ne nekul rahmani ku nekk biskat dé ku nekk bisko dé ku nekk fahman dé waye yalla moy rahmani lo dëng dëng dëng du té mu yërem la waye bo dé hé nak yalla moy rahimi mu commencé ciag gaay kon ar-rahman moy yërem waal ci yépp luway jubadi bok ci ar-rahim nak moy yeureum ñeeyo yeureum ne bu al-akhirah te bala leena yeeram day wax tay tay ci genn leen ndax ngeen ma sama yormade wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimon yepp genn mu doora yeeram ñamu yeeram yalla ñu ci xol yalla malik yawm din moy borom bes bench am na ñuy jangit malik yawm din ñaar yepp jangin la bo ne malik moy borom bes bench bo ne maliki moy buru bes bench am na ñuy jang malik yawm din am na ñuy jang maliki yawm din am na ñuy jang maliki yawm din juroomi jangene ngi non yo xamni yepp dañ koy jange baat bi waye limuy tek lepp rek moy yalla moy buru bes bench momom bes bench bu yow wax ya ne mom da ngay tok ci ses ñepp ci sof lañuy tok serigne tek yonentiye khutba samaniye waliyu yek ñepp ci sof lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mu ne malike miti yawmu din nak moy bisub fayantaba bis bi nga xamne ku rek lolé ak lewon la yalla fay din moy dayna moy borom kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis bo déxé yalla da di lay laaj ci kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque banque chay chay ak banque ñuk banque ñuk gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu tax banque chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tégal la fa ndank bo ñëw mu jox noon la yalla mando moy malik yow mi di aduna yit xamone na né dina fi am ñuy xëccu ay bës sama bës bi fonko leel mako sama bës bi mom rek la am yalla né bayé na leen bës yi comme bës yépp kan ngeen man nay malik yow mi di pourtant mom moy malik yow mi usneeli bi dé tay malik yow mi sulata malik yow mi alja bës yépp moko mom waye comme ñun ci li ñuy xëccu ku leen na mom bës bi mu bayyi kam ngeen defi nek ni semaine bi hier bës bu ni am na ko mom ku ne tan nga ben bes ci besi yalla ne ma mamu bi ñun fi ne quoi jubi ci bi sax dal ni mamu bes bi sama bes bi wa bo ci amé ngeen ne sama bes bi bo ci amé ciet ne sama bes bi yalla ne jël len ma xaar len ci bi yalla iyyaka yow dong na'budu lañu jamm fofu tam moy guest lañu tuddé guestu li ma wax legi da nga wax xibaar legi nak melni da nga jaxaram ne ko iyyaka yow dong na'budu lañu jamm wa iyyaka yow dong nasta'inu li sukkaliko loolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu wa iyyaka a'budu waxoon na yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir bi sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyyaka nasta'in yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy julit yi dañoo war a nekk benn waaye nag julit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na ñu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqim wujubu yàlla yàlla na ñu teg te si yoon wujubu ihdina sawaq almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna danga dee deegu sedd danga texe dem aljan muy assirat almustaqim yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaka na'budu wa iyaka nasta'in def deux points boo moytuwul danga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan kenn ku ne danga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëggu gën ihdina siraata almustaqim siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayril maghdubi alayhim yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dwalin yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñett yoon ñoo am ci àdduna si ñett yoon rek ñoo am jàmm si. siraat alladina an'ama llahu alayhim siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin, yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal, ñett yoon yi ñoo fi am. ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñooñoo danañ ko teg.

walu tafsi wax na ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi wax na ci al muamalat muy jeflante gi leblante lebleg demalante sa wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fatay e ridda taxna ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakara malheureusement jigen bi deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërge bu nekk ni di wuré ak jiw ak maria bu koor gi jiyax bu ñuy jël jiyax ñu tok ci gënde xalli kom bi jiyax lool la setan liggey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëm am xam xam war leen ca jangal setan sax na bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xëss adama inshallah ba ko yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarakallah leer la xam doyna mo xaw fu ñëpp ak yeen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel bam ko nappee mu wane yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nar yoo nan lay mel te ñett ñi dama ñoo teb jullit yéefar naa jeq amul beneen léegi nag su wanee ba nopp ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waaw la yàlla dimbale ñu bañ bokk ci groupe bu njëkk bi parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñu nga xam ne mu yahud yi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga am foleen di classe moo tax bakara bañ fintambulee ba baa ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla bay xuloo rek day xuloo rek su boobu tubaab bi su boobu tubaab bi tubaab bi yeggoon fekk ba ba ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bee tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omar Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñuy nëbb ci seen xol

0: ñaan ko diggal sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñongi lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermande wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu molem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermande yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen ben jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ceppel da di tek gemiñam ci jeufu xale bi tegat ko ci lex bi fi tegat sahabi di xolan mune len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahabi ne ko yeureman rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ak jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yeureum innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sallu wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañu ñi limi bari bari yermane dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal khiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena walathina amilus sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw gañu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla nañu baltir mu yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit na git bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fimu jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tann ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaron nga ne ko salaamu alaykum yalla ko mu ne balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azmat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukki jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la teure waye man xamna ne ci ndeggal mo gën reuy sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lol la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu nga fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netalé tax ko wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lol waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu baltir walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mermu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mermu gif motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñu ngi bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di jul ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci genné nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku merte ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa la di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubuk yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yépp jeex yoy moy njubuk yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla si jokk sok asmanu yalla si jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir ya ak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow ya ak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legi élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba senkuti do am motax ngay degal quran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne dañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sétan dana fexé momit ba lég lég lo wax wax wax kèn du tiit ñepp duñ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi lañ wir né ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa musa tan qawmuhu nitam nya 70 rajulan jurum ñaar fiki gor limi yuqatina ngir suñu randiw ba benen randi bu amata ak suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityanu fihi lil i'tizar an ibarati al ajl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mo balen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa da lay seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lool nek yaakaru banu Israel modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine yi ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israel defoon tan kilifa yi nga xamné ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la di nangu ñu tan leen Musa leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am ben yingut bo xamné ben ben yëngutuk suuf suuf ne raj raj raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngutu na fa lamma akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutuk suuf ga xala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu leen neexon ahlaktuhum ga alak leen min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man waaw manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu israël juroom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañu jaamu awsal yow kon war nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñoom ba nopi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay lay banu israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ne yalla na ko tanal juroom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu ne ci li kon musa bi mu tanné juroom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam leen jappé arrajfatu deg degik suuf qala musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu la neexon ba nga nar leen alak ahlaktuhum nga alagon leen min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit man nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jaamu waye man duma jël awsul dila jaamu aruna du ko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara lu dul sey nat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeeram ñu yalla wa anta te yow khairur ra khairul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhira nga defal ñu lool tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tuubal nañ la lolu la Musa toubé alayhi salam motax ñaan bi sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci alakhirah lolu ken amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bi mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan ko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuruñu waye fi ne buñu lekke ci bu jeen lam don saf lay saf bu neexon yalla ku wur bo lekke ci yeb day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuruton te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sol la nga koor te ken xamul kañ ngay woy waye yermane yalla mo tolu nonu su ko neexon ku wur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow dina may nalay nelaw dalay bay rek da top da ko wur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi lenn lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay yepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci dooma adama yi nak ñom sa buñu xeyé liñu ñëk def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamné far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd légui li ngay tedd sa bakkan bi nan la yow lu tax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa leen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeuntee mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nen sama yermane joju fasa aktubha dana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama téré tay jëf sama ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñooñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñu aya yalla ne ñet ñi ñom sama yermane na lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci su sekk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñep yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman so binde batu arrahman nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don rd man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nga ko wër nga dugul ko ci bir ndax awrdul rek ken xam fu mu yem waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gimiñ gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam dëgg duggal ñamuy duggal ci yermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem leen taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas leen ba doyal dañ leen leen duggu leen sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem leen ci suratu yasin yalla neena ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top الرسول يونت بيما مو جيوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نيك كو خامني دا فام نبوه الاميه كيغا خامني موم جانغوتون تي بن دارا генيول تي بن انيفرسيتي صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيت ني كو خامني موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نيكو اقرا مروفي يونت بوبو الذي موي يونت بيغا خامني yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israël al yahud wa nasara dañu fekk yonent bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alayhi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye ci rama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhahum len di tere anil munkari ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yunit bi neena suma leen digelé def leen ci la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakal yunit bobu wayuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitayi at-tayyibati yitayi manam sallallahu alaihi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waya wayu harimu alayhi muy aramal ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam da ko aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hôpital te ndaysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yonenti bi alayhi salatu wasalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almi diko jafal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali sheytane tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu daal di koy teggi bimaana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa bamu ci joge wal akhlala ak gahi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé muddik mom salawatu sallamu alayhi dal di koy teunk bamu dañ yeb tabarakallah lu melni amon ci ay najasaat ay qisasak ay rayat rayat tayak ray gu ñak tay yeb salawatu sallamu alayhi ñew dal di koy fecci nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gax ya nga xamne kana da alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gax nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gëm nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeural ko taxaw ci wétam ba mu dëgeul wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu'u an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeural ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas eyen nit ñepp ñi xess ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaang ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas eyen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullahi ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lir juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñuy nop nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital bo bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopu lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bayyi shaytané mom nodd ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way ci xal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon nodd ci nopi goné yi bayyi ba shaytané mom waxi ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddoté ci safa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum tamon bi bu bis bi del ci ngeen dor ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi dor noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu dor ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonentam nit ñep joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu mute ku demal ray ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënti bi ci biñi netli qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون من يوم دال تدق لني تغيرك دون جاد مك وبه يعدلون تدق لني أو بينا خمينا نك يالا ومن لنيوني منا نك وقطعناهم نتصارى لن ندقت بنو إسرائيل إثنتي عشرة أسباطا ندق لن فك ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo melni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey dey yonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko dem sandi muy nek jaan muna ko dur ko ci xeer wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanukay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xëccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xëccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dok te nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bol len ñetti kok tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamne moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep daal di fiix lolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben terang ak bu yedd muy ñaari terang wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak nir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al man modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal leen ñu tay lek nak ba benn bës ñu na yalla ku ci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: فعصى فرعون الرسول فاخذناهم اخذا وبيلا كل اخذ اخذا وبيلا نجد بال غيسنا يالا لي واخ لي موي يوني ونا فرعون اك نيمل ني نيوم اي يوننت با يوننتي اگے فرعون اك نيمل ني نيوم موي لن ما جاب لن جاب غو متي دي لن خار نك يين بما لن يوني محمد مي نانين دي ديف motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len seen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji li anna du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu ñaanu gu yefer waaw ñaanu gi yefur du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak ma la iblis lam doon ñaan lola ko jëriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul ndariñ wasikuruka ba'da al-maut umrun thani fexé ba bo faato kenn dula fatti lool moy gudd fan suratu ghafir ay juroom fuk yalla neen inna lanansuru ñun dinañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñoom danañu dimbali suñu yonenti yalla neena dana dimbali yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dana dimbali mbollem ñima gëm wallazina amanu mbollem ñima gëm dana len dimbali fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumu al ashhad bis ba ñay sédé di taxawit dina leen dimbalé dina leen dimbalé kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami al faqru razi ben firikat la mo tafsir te bi ñu tuddé at tafsirul kabir wax na ca jukki ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mu ne ay ji bi mu koy firi الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة من آية جي يلا وانا نكنا دنا ديمبلي يونن تنبي دنا ديمبلي نيكو جابلي ادونا دنا لين ديمبلي اسو الاخره كان لين دي ديمبلي يوم لا ينفع بس بغا خامينو دو جارين الظالمين توغ كدي معصرتهم سين غانت bu yamal xiyamé togn kat yi ngantu luñu mëna joxé du jariñ ngantu luñu mëna joxé du am njariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbé jël sa fetal dugg ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolou rebbum yalla moy day wax sama yermande bul dem ca ke lolou moy rebbum yalla bo deg ñu diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermande bul dem ca mom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ca sawara suratu ghafir ay juroom fuk ak ñaar yalla neena wala qad atayna musa joxon nañu njamme al huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fetele tere ba ginaaw ba fa njamme joge bani israeel banu israeel siti yaqubia luñ len fetele al kitab tere ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na Musa ibn Imran lu meuna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wiit non la ko tafsir Abu Saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani Israil alkitab bani Israil ñoy doomi Yaqub yi ñi nga xamne ñom la Yaqub jur ndax Yaqub moy Israil banuhu ñoy banu Israil bi Yalla joxe Musa nak Tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu Israil téré bobé nek hudan ñub wa zikra nek fatli li ulul albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabi al-uqul as-salima téré bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci téré yi nun la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoy duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko dina ji tuddu islam inna dina injala islam surtu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukku tak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko sétantal ko sét ko ñi am aqlu nak moy ñi wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yéré ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demé nek yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam fasbir muñal inna wa'da la yuhaq li yalla digé lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digé lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ah yoonent bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn du ko jema xam muy bakar yoonent bi lolou kenn du ko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yoonent bi defuko bi fut lu ko jégué yalla bu ne yoonent bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok ni mu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne المقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب جميعا صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق هذه الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مم الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك moy jangal xetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mune sudul lolou yoonte bi dañ ko ar ci def bakar mbollem bakari du bu ndaw du bu mak du lu jitu bañ ko yoni du ginaaw yoonte gi ibnu kasir mamid mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li soñnaate la ngir xet wi ngir ñu jeglu seeni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko jeglul say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw buñu ne yoonte bi jeglul say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm lolou nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñeen fuk ak juroom ñett mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mu di werd aw suba ak werdo ngon na nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun gor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigen ñi jog nañ ci yenn wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër këri ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñu kër da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd leggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan, day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ci néeg ba tëdd. Soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan, lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara. Waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotaraak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. Kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne awma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko ak moom ba mu xëyee ñibbisiwut. Am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca veer ba xool ko rek seen ko daal ne ndeysaan diiw nga ne le te moom yëgul ne ñëw nañu. Yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàq sa borom. Subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil ashiyi wal ibkar. Naka noonu yow mi xëy gaa yëpp xëy nga xëy yowit seet say machine mu baax, bi nga xëyee càppi say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. Yow de xawma kenn, waaye yow war ngaa bàkk yàlla, ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bukkut ak fañ tëddoon. Kon nag wa sabbih bi hamdi rabbika ji ñun ñëpp la laawaale bila ashiyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxee. Moo tax tabarkàlla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muradu minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu hatta yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al layla wan nahar la yafturun wal muradu bi tasbih tanzihu Allah an kulli ma la yaliqu bi at tafsir al kabir jukim ñaar fuk juroom ñaar khatum juroom ñet juroom ñaar fuk ak juroom ñet mangi suratu ghafir aya juroom fuk ak juroom. Yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fi ayaati llahi ci aaya yàlla yi fi ayaati llahi ci li wane ne yàlla kenn la fi ayaati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun ludul ak rëy. Moo tax su acte masalam fiq jógee tabarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabarakallahu Oustaz Aline Gueye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte yi jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg. La wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine danga koy nangu, ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. La Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ ca addoo xel aw li yasmut wala mu nappi ci jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr, rëy rek moo ne seen xol yi. Ma hum bi balighi, duñu jot lañu bëgg, duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ci yàlla musal. Kon nag yow fastais billah, làqul ci yàlla, innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. Fastais billah, làqul ci yàlla ngir mucc, innahu huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
2: Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah. الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبقي ني دغلو غينا با ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم تي سن تفسير القرآن الكريم بي لن سي ديفام دي اندي ادي موجيت تي وقت ني تي كاتانو سيني بروم ني تخاوان تي آية جوروم فوك اك جوروم بن تي سورة الغافل سيني بروم تبارك وتعالى di yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam ñu foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéem a fay leeruk suñu borom diidul islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugal muy wàcc ca ñoom إنه هو السميع البصير فوفرين تخول ورب دولتي إن شاء الله في آية جرم فك أك جرم بن جرم نار لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني لنا لخلق السماوات جناني بند جنو بند أسمان جناني بند جنو بند أسمان والارض اك بند جي بند سوف اكبر مو گنا جافي من خلق الناس تي بند نيت ني يالنا ن بند نيت جافنا تي نيت تي واخين وايي مننا وات ني بند اسمان مو گنا جافي بند نيت ني بند سوف مو گنا جافي بند نيت ني لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون مفسرون ايد نيو خني لام دي لام الابتداء لا خلق السماء لا خلق الله للسماوات والارض وانشاؤهما وابتداعهما من غير شيء اعظم من خلق البشر من ديغي يالا بين الاسمان من ديغي يالا بين الشوف لولو داي مو غنا جافي بين نيت ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëpp ni nit ëpp ni woo xam ni jéggi na dayo suuf si li ci nekk ëpp ni nit ëpp ni woo xam ni jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li la ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabarakallahu mat ay ñeen simére ki nangam ak ki nangam loola doomu aadama war na yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس يالا غينا في ني نك تي ايمان لاي واخ اك تي توحيد لي مي واني في موي كون سو فكيه ني اسمان ييبوما سو فكيه ني سوف ييبوما بو فكيه ني جانتي بي ييبوما بو فكيه ني وير لي ييبوما سومو نيت يابي نياك خام جي لاكو تيك ريك واي موسو خامون دينا خامي بوما ني اورمالي تك ما في ني ما تك موم نيت اورناما تك فراو في ما ييت ولكن اكثر الناس لا يعلمون واي ليك تي نيي نك امونو خام خام بوب لانهم لا يتامنون لقلبة الجهل عليهم وفرط غفلتهم واتباعهم لاهوائهم ليك تي نيي خامون مون لين تي خام نياك سيتلو رك مون لين ييب دا نياك سيتلو خانا نينيك رير اك تاغانتو غو بري اك توب با نيه واي كون دا نلين وورني sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu bind sus ci ne ko nekkal fi nga nek mu nek fi mu nek bam ko ko waxe ba legi jawugul fim nek muy daw lo jant be yeru ñi dem ak ñu dus yi sanni ci geej ji mel nonu jëm yi jallaño koku day tabarakallah ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak xam mom ko ko def rek tabarakallah de nga xam ne koku lu reesu ko yeb ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي بينك الاعمى نيكوب گيس والبصير اك ني امو گيس نيكوب گيس باي ود يالا نيكو تي گومبا واي دي گومبا ييغا خامي ньо نتي ندمي دي يالوان ناخ يالا وخول في تي گومبا بت تي مثال نا مودي ñaar ньо ني دي نيموك تبارك الله musuñu fi dégg benn pëlé boo xam ne bi footballeur la bu dàq footbal ci footbal kat yi ba noppi nekk gumba amagul wa misal la mu yalla joxe fofu di wa fi daxam daw waye gumbala di moy peli bi waye gumbala equipe sangam sen gardien ba gumbala yalla neena non lu am muko kon nak gumbal du yam ak ñaccha wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir lim djublu ci ñaccha moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mu ne ñaar ñi ni gumba ñaccha wuté ci manun wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm walazina amanu ñu demit du ñu yam wa amu salihati tay def lu bax wala musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu bax ñi def lu bon duñu yam muk muk muk dama dem nak japp ne ñi ñepp yam sa wax rek ñi ñepp yam yalla neena duñu yam muk walazina amanu wa amu salihati wala musii'u ñi gëm yalla tay def lu bax duñu yam ak ñi nga xamne lañuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawaz an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugu di lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat.

داخرين يطرخ اللنفة واو يلنا مولا مغل بغيريلو بس نيدف ينننم يوم دون بوكو تنيدف شعلن باي ينننم يوم دون بوكو تني باي بيالن دملن برب سنغم يوم دون بوكو تني دم بيالن بلن دم برب سنغم دون بوكو تني طرق يلنا مولا مغل لي سيدخلون جهنم dañu dugg sawaraw jahannama daakhirin nekku ñu torox ñu toroxal ci bi sawara yal ñu ci yalla musal kon yalla wax na fi lu am sama ci gudd gi ñi dul def ak soutere ñi dul bayyi neen ñoñu ñepp sawaraw jahannama lañu dugg buñ ci yam waye daakhirina fa lañu nekk ñu toroxal leen tutal leen lol ci bir forcé nga xamni fa lañ suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki teggi fini jarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu don dakk way nek ñuko jub rek wa penc mi top ñep waji sun baaw xeyam ne tul gaay tak ay der na dakk ko ba jot ko dal koy dur am nit tie ko ne ko loy daw mu ne len mej ñi ngeen na mbej mom la don daw ñu ne ko nak len lutax ngay daw mej ñi ngi len mej mu ne jeguma yek ñu nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak djibadi mom ci bopam moy yek ni da djibadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ni rebbi ay ciokker ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvert go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siotu ñu ci nek defé na ay naata ci nek nek ci gay ne nek ci biir naka ci waji ubbe yurlu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal lu ñibbi manam ci daw nit mo ne ci bam yag mu seen ben nar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay toke rafi nak ma fakk la mu tiyel ko mu defar ba jek daw ne ko nak nar day me fi nek nar bi yeb ni lolu texe am mu wut ay texe bu rutti ci ngir ma daw ki xerem far day na nga top ko ba mu ñew ba ci dekk ba nak gor gi toog ak moram yi nak am ko seen dañe lañ gor ge di ñew day suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mun la ko waxe ba mu accé da ko def ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak djubadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak djubadi di ngeen bolé fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal surtu khafiri ay juroom ben yalla ñu allah allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum moyen sakal defal len al layla guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek li tax ko no fihi yar ñen man ca noppuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il amal bin nahar ndax bu tebbi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ta ani ak ñu sedd ñi di ani ay gerte chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem

0: awal la bok ashaddu khaswa gëna wax ashaddu gëna tar khaswatan ci wow wa inna min al hijar ndax ci amna ci daji lama daji wo xamne yatafajjaru day ball min hu jalaju al anhar way dex amna ci dex yi amna ci daji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeurma du ci tok mukk te am yeen ni wo xamne ndox la day balle kon daj wa dare wa inna min a amna ci lama yashqa day wi qara fayakhruj muy genn minhu ca daj wa al ma'u ndox amna ci daj daj xam day xara ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na wa inna minha amna ci daj lama yahbitu daj wi dan min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya dane yeewu daj wi ballal jeex daj wi ballal ndox daj wi dan ngir ragal yalla ñett yeb banu salatu ci defen xam ngeen ne daj wa yalla waxon ni Musa dama am rendi wu ci yow yalla wax ko daj wi daj wi da moko rumbo waaw ba Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fi gasé te fi ma dëkk bo fi ñëwé dé kon doma gis Musa nak daan na yalla doxalo démocratie sa jamono yam ngay wax man bëgg la gis ngay may tejju doxalo démocratie motax ñu wax Musa kalimullah xejjum yalla mom lu ne sañ ko wax yalla yalla na fa légui nun la na wax ba wi amna fi rendu mam Musa simmele li mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañu melni tund Musa xam Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak mom na diou kaasi mu ne ko pire pire kay nañ ko yamale fo te mi ngi ci kanam inshallah wa ma allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wara tuti tuti ak lu neubutu neubutu wa ma allah bi ghafilin amma ta'amulu amul len lu yalla sagane ci jeffi dama demay leele na yow gis ben way muy def ben mbir na mer ci lor yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mer ni nga ci mer la ci mer baye sa ci muy law yar te yaxena law bu man la bi ghafil amma ta'mal wallahi ngi afata tama'una ndax da ngeen di xemmem ay yu'minu lakum nit ñu gem leen afata tama'una mu ndax da ngeen di xemmem yene hodi an yu'minu lakum nit ñu gem leen faqad kanat nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko deggé yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu dina bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xamna ñoko tay manam yahudi ak nasara ñom yep deg nañ xibaar yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna lool ngeen bëgg lool mënul nekk way sa la ko buñu dajé alladheena aamanu ñi gëm xalo ñu né aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ñoom ila ba'din ci lan nga xamni yahudi kessa ñoko nek ñu daal di waxtaan. Xaaral ñu ne yéen yow ñi da ngeen ñuy fonto. Atu xabisunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bi ma fataxallahu ci ni leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa waram ceeg yéen ëllëg indi rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal julit yi ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xissa mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen ko am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahudi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen julit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dell leen wax xam-xam bu leerut yoonoo jur xissa boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xissa daawud lañ ci gën a yàq ne la daawud daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël door jabar ji dégg ngeen xissa boobu israiliyaat yi ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zaynabu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd. Laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xissa yi di ci alquran yi yëpp tabarakallah bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na cee yëpp fépp wax waaw fekkee naa waxtaan waxaan yi borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël daal li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def wala chinois yi bi ñuy defar suñuy sàt bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paa ne ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu nga koy bàyyi amul tëlye loolu moo nekk naka jàkk jikkoy yëwul lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñ waayi def jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yiilit ñu ne développé na anglais sax dana wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baadum ila baadin qalu atuxabisunahum bima fataxallahu aleykum li xaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rek moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rek moo xam la ñuy nëbbu ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon rahmaanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi
1: taxé ci nañu ba ñu dajé wat ci neugum bi ci wéru mag bi dajé ci téré bi ngi yatt yu ngir lamp ñi ngi won dem ci suratu al-baqara taxawon ci ay juroom ñaar ak juroom ben ci ويسالق الذين آمنوا قالوا آمنا فخلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم لحاجهم به عند ربكم أفلا تعقلون سنبرا سبحانه وتعالى بوعمي يهودي هندف مويسني ويدي نيوحنا بغن نيوحنا تأجل بي bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ngeen leen waxee xam-xam bu leer su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel da nga leen di wax xam-xam bu lëngëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yëgoon yàlla nag di leen tantu daal ne leen awalaa yaclamuuna xanaa xamuñu ne أن الله يلا يعلم موم خمنا ما يسرون لني نبو وما خمنا إذ لغا خمنا يعلمون من طيفين يلا لني نبو نيوم يهودي ديكون نبو بلدي لا لا يلا خمنا لني فين يل تجبل تشاي تشاي لا لا يلا خمنا ومنهم أمنا سنيوم ummiyuna ñoo xam ne jàngu bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom laa yaclamuuna xamuñu alkitaaba mbind xamuñu dara illa ludul amaaniya mbinkaane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëflanteeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illa yazunnun lu dul ñu jort njort rek la ñuy wéye moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am al maxdubu alayhim wala dalun ñaari tubaab yi daw ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi tubaab yi sànq yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq waaw ba tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan yi ñoom duñu am xam-xam sax bal loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax dañu ko la seetlu moo tax discours lay fes tel waaye daal mënu ci biir ñii topp tubaab rek ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaarakallah fa waylun xurum mbugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaab dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw ga bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daan ne haza téere bii min indillahi ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem lug bind téeréem ñu dem ba mu yàlla ñu ne haza min indillah jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonent yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonent mu tax benn yonent ñëw na ko du dëgg legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe morom ñu rek du deug waye yeen di ñom li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunti wax bu morom di ñëwé ci lay soxé ne ko wax ko deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom di ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yeewu nakarani suma yaquluna hadha min indillah taw lu ci djiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mu ñu ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax lañ leen jox xaalif mu jox téré joxé téré bi dédét top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len arab waye khalif ci am wala daraja wala len lola it dana len arab kon nuñ man def arab waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne toskara ñal nga xamne toskara ñal la yassaru bi samanan qalila samanan qalila moddi lañi amé ci téré ba lum for for lo la yatu be samanan qalila ay eta rek ay milliard lo meuna am ci amu ngeumal yalla tire bo be ko baabe sama nan khalila ndibutu wa qalo yahudi ne lan tamassana duñun laal annaru sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yiñu konté yow ñu ne lan man nañ sax dug sawa yaakaar nañ waye in sama lim yam sawara lolou yow di wax di lañ dug sawara am ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won sellu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom dañu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawara waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculé xam ni mi ton juroom fukki jooni at 50000 ans fois 7 loolu lañuy am ci biir sawara ñoom loolu lañ wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ci yalla xoj mi ñuy xoj muru ci gaas buñ la génné lo nos na da nga mus ma nos mi ñuy xoj muru ci gaas ndaw ko ndaw ndik xoj muru mi ñu direct sax xoj bu tuti bobu neena buñ ko xojé ben way biir sawara buñ ko seppé day wax ni ginna ci yalla mus ma nos ngi ak sawara mi tek da nga nos aduna ba genn xol ne len yeen yahud attaqtum naqta ngeen ak ja da ngeen am indillahi fi yalla abdan ko leer ngeen ci falam yukhlif allah ahad yalla day du fi ko leer bu fekke ne yalla mo ne len in sama ngeen dem tor fa am ngeen sa falam yukhlif allah ahad am wala bok taquluna ala allah da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamun lu ngeen xam lol la dañuy wax ci yalla ma la ya'lamun lu ñu xam waye nan la bis la am sawara mom wala duma dugg sawara wala dana ko dugg wala aljan la jëm lolu mom ci xey bu la nek kenn xam nga fo ci jëm da ngay gor gor rek di am yaakaar da ngay gor gor rek di am yaakaar te yow sul ben way bana fi sahabay da nga ki di am na yaakaar ci mom ak ay avant ni cëpp da ne fala tu sakku an tu sakku bu len fi soole ci kenn nan ci aljan la fa lillahu yuzakki man yasha yalla mom moy tazkiya ku ko neex ñun leg leg ñu sul bana fere da ne yeen jannati fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga jang sul nit ba nak ila ne dug na aljan de kam na legi la taw waye bu ñëk day xewutul de ndax ko seen muy yewu fajar ko seen muy xifu ko rara sawatam ak bu gal jan ko xamone ne fa ngay dug kay far dafa tek la setan man de ko xam yalla ne fa ngay dug ah ngeen xam yalla mu ne bala dañen dug sa war de akay bañu dug man kataba kep ko fa sayyi'atan ay bakka wa hada bihi murko qati'atuhu ay njumtem fulaika kuku sudehe ni ashabu nar ñoñe wa sawar ku say bakkar wul nga biyalé sawar rek dañu dug am une semaine ni beede hum ñoom khaliduna fiha jalani sax dalani sax dañ ca nek bu yag ma dama tisbawatu al ardh lalo li dekk asaman ngi nek asaman suuf nek suuf ñu nek rek manam xolal ba aduna sa so ba legi ku jugg sawara am fa dir bu tol non fo jep fo jep te wenn xal kep buñ la ko joxon tay wenn xal mel dañ la bëgg fal premier ministre te na nga ko xal wi tuwa mi do fal da nga kon mi jere fal ndax biñ koy bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni takke fal ga ci mala ko waxuma la ñu duggal ak ñu sawar nak mom nga xamni sawara wi saxar la dama ci mom ala jalla musal walazina li nga xamni amuno gem nañ wa amil salihat ti dekk def lu ga ba deja ulaika ñooñu ashabul jannat ñoy wa al janna mum ñamit khaliduna fi hajal ñu sax tabarakallah nek ca yag ca la abadan ba fawra alan jalla bolé ca ñu jëg wa isaaza yalla ngi wey ba légui bi khas banu israël bi khas tuba bi di leer wax seen shukr wa isaaza fatlikul kirba nga xamé wala ba qafasna fatlikul kirba nga xamé ne jappon nañu mi taa banu israël kul rek banu israël yalla jappante ak ñoom kul rek bu deugul jaamu len ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acci lam len waxon daf len won la ta'buduna da ngeen di bañu jaam illa allah akul yalla ñu ne nañu o bil walidayni ihsana ñen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nañu wa dil qurba ñen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santon ban israël jaamu yalla dam rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalla ankadi masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi husnan jek mu juroom ben wa aqimu ssalata tegen di julli mu juroom ñaar wa atu zakat tegen di jota zakat mu juroom ñet yi la yalla santal banu israël ci program thumma tawallaytum thumma ginaaw ga tawallaytum ngeen wone ginaaw lank baña def yalla santal danne yalla mi ngi le mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñu yahudi wala ñu ko legi sax ba nga xamne fi ne sika yi leen leen nga ñoo leen diw lay laacc ñu la numéro lan la ngay dama faati numéro bi ñu continuer seen waxta cité boy laacc nit day dekk fi nit dekk fi ngay laacc kërëm du la xol ndax ku ne yaara ci sa kër te du jëri ci jàkk ji ñu xamanté amna ñoo xamne jàkk ji xamagu leen amna ñoo xam jàkk ji xamagu leen té buñ amé morgo inshallah buñ faaté ñu suñu ñëw ni lépp té am nañ am morgo buñ faago bu dit fi lañ leen jëm wal yataama rafida ci jirmi jirim moy ku gaayam de te mënul ko bopam ku moy jirim des ko war yira ko ko tam ñu rafida ci waye nek li ñi rafida ci jirim bayu da ngay fekk ben jirim bayam de na ndaysan baye ko at yo jet ak yaari keur wala keur yaayam ne jet nga ñew tak yaayam commencé noce arale jirim bi def lu ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale dem ak fo jëme yàlla wal masakin miskini miskini mooy gaa yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu dem gis nga ko yalwaan kat ngi ni leen réew mi sonalef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek dong nga daara yi ci gën a sonn ndaysaan seen sëriñ mun leen yor li ñu rek teneen leen bu leen yalwaan ki ne bu la fekk nga yalwaan ngay saraxa kuñ yalwaan sax gaay laa ci sa kaw buub la waaw gën a barkàlla ñëpp a ngi dëgg kon fokk ñoom it ñu dëgg waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum muaridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoo ci banu Israil wa is axasna qatilkum ba nga xamee ne jàppoon nañu mii daaxukum seen kolëre lan bii kolëre la laa tasfikuuna bu leen tuur dimaakum seen deretu mbokk li benn wala tukrijuuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu tamit leen yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d'accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam signé ko waaw banu Israil signé nag ne dootuñu rey dootuñu génne taxam yéen ñi nii haulaahi yéen ñii taqtuluuna tàmbali ngeen a rey taqtuluuna anfusakum tàmbali ngeen rey seen mbokk yi wa tukrijuuna yéen ngi génne fariqan minkum am mbooloo ci yéen min diyaar yéen ci seen i kër kere woon naa leen rey yéen ngi rey te la woon naa leen génne yéen ngi génne xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku njàppati atteguñ la moom foofa ngay dem année fan waaye nag doo fa am ñaari atte attiwuñ la wala fan déedéet mbaa weer mukk bis biñ la fa dugalee daal ba da nga fa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo ca la nga dem waaye duñ la fa denc di la jox yéen ngay lekk di la jox journaux ngay liir di la jox malboro ngay dox di la pinti daal fa nga dëkk defal la lal bu noy non loolu nit laa xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekk tooñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegee kaso yi dafa niixut léegee ceeb ba niiru tëg soxlu xorom loolu l'islam xamul loolu kon watuxrijuuna fariqan minkum min diyaarim ci seen i kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi kekat ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mëni wa in yatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jox leen wa huwa te loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génne gi daal xaram mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di jot yéen joxe xaalis pour jot leen yàlla mën la bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppe ñu tëj ko ba noppi jógo ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal gën di ko aal kitaab ci lenn ci téere bi.

0: yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu seddu guyu blaas bu seddu guyu ndax ma tawu ci bakkar ha alhamdulillahi rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermal ya ko yeram ya mom bis penc yow dong la jam ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gaay yu baxay jël lañ jaro yalla yalla boma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wéli bis penc mom fu ko jirim jëgé rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskeen teet su julli yalla day tafale man yalla boma bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngissal ku leen laaj ay bagaas muy lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience di ndox yi nga seulmal naan dal na am auto dal na am kër dal na genna ci yow audience bu rëy waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne cheti kon waa ji moomu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axirati àl axira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan àl axira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyow suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci àdduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa la yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yeew waxina yàlla nga ñu fedal azaba naar bëgglum sawar kii mooy yeew xasana ci àdduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy xasanatan al axirat xasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan waqina azaba naar yàlla na nga ñu fegal mbëgalum sawar waxul yàlla nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te moo sawara moom mu ne waxina azaba naar yàlla na nga ñu fegal mbëgalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi dawar dem aljanna moo tax yàlla nañ dugg aljanna déedéet yàlla nga mujj ci mbëgalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek yaari kër fa nekk nga dugg jógee yàlla nañ fa dugg ulaayika ñuy ñaane ñi lii lëgum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu ta yàlla sariu l xisaab ku gaaw rek la la bu yowmal xiyaam d' accord wadkurullaha bakk leen yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkk leen yàlla ca fani tabaskiya bàkk leen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nekk mu nan jóge mu nan fii yow ma yi ci ñaari bés falaa isma alayhi amul bàkkaar wa man taaxara ku yeex nekkaab mi nan ñaari bés ba ci bisub ñetteel ba falaa isma alayhi amul bàkkaar ah lu tax tabaski tabaski bu ñëwee ñii gis weer wi tabaski tey ci ëllëg sañ yéene tabaski ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bàkkaar ki am bàkkaar ak mooy kii coow yéen seen tabaski yur ko koom day am bàkkaar waaye ñoom ñaar ñëpp fa mu taaxara fii yow may di falaa isma alayhi wa man taajjala falaa isma alayhi kenn amu ci bàkkaar ci ñoom ñaar yàlla dafa yaatal lool tabarkàlla waaye nekk naan yéen xam ne xa yàpp doo ngeen am yéen ah loo ci xam yow nag lu baaxu te day tax gaa yi mën a dramatise affaire yi garaawal ko te garaaw funkil ko mu rëy yàlla lu mu faj rek mu faju tabarkàlla gis ngeen fi de at yëpp yàlla indi fi ay rajo privé cooñ na kurru léegi gis ngeen daanaka léegi dañuy woor ndoo di wooree ndoo tabaskee ndoo yàlla na sax baasi muskila li baaxul rek mooy baaxlewu leen yéen yéen yàpp rek ngeen am loolu baaxul fala isma ali léegi daal li man ni toxa ci ko ragal yàlla loo def mu baax ci yooyu wa taxu laa kon nag ragaleen yàlla waalamoo ngeen xam ne annakum yéen ñëpp tu
1: yusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaarak wa ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay ga yaagi dem de ko demone fini yo ñu tay boko fekkul ko yusul dang fekk jël bu bes de yaakar na ko de walay ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibu ka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayila wa minan nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibu ka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayati dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la jaxol ba wa huwa te mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu bi des discours yo xamne bu ci waxe nga ne ah ma sha Allah wa jaggi yalla mu ne wa joju wa sa ta walla bu du moyo dem saade tamule dox fil ardi ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq souf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlika al harf ar yaq may wa nasl ak yaq askan ñet yi koy tax tukki yaq ci soufsi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dal wax nan yu'tika min tarakil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lam lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal na jox lay wallahu ta yalla nak la yuhibbu al fasad bu gud ak yaq
2: ñu gëm lenn ci tawra weddi len asa tuk ñu nono bi baax ci ta wa takfuruna bi baax digen digam li wedd li lool la yalla laaj ba nusra ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li wedd li ku fekk alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tay fe lañ la yéwone waxon yoonte bi dañu bëgg nga changer ñu ay yi changer ñu lo ay yi moy len sañu mo ci changer len ma yakun li an ubaddilahu min til qayna waye ni ma koy waxe aya bané ko ray ray len ko yi nang koy doxal aye bu ne ko sat ci dagal len loxo yi nga dox aye bu ne ko njaalo duma len ko timari yi nga dox mukk bari la kon dafa am lu dem ci tere am lu jox ci waye yalla ne fa ma jazaa'u amulu fay man yaf'alu zalika ki def lol minkum ci yeen illa qisyun nudur gecci gecci fi hayati dunya ci ndur aduna gi yalla dalay sietal no dugati ko xamne da nga gëm alquran li weddi li no dugati yalla sietal te ko yalla sietal sa mel ni mbir bi dox wa yawm al qiyamati mu bisu taqwa fa yuraduna ñu delo len ila ashad al azab ci mbugal ma gëna tal ila ashad al azab ci mbugal ma gëna tal yalla jalla musa وما الله بغافل يلا تاغنيو عما تعملون لپ لو گن امول لن نيو ديف لو يالا ساغني امول لن نيو ديف لو يالا فات لو واي ديف لو بكار بو تي اوتي دوت يالا باي لي بيند نكو ايبو يوم القيامه نيس كو واخني ما لي هذا الكتاب لا يقادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاه يوم القيامه لو غاي واخ fa teri bi lum xamle man sama mbakar fi ni mako xeybe won nek bindu waaw man ñaar do ñu waji ma saccion dal teri bi sax bindu 10 francs. Ki ne man day jakké demat na ja dem fati ci peru dal tiru dal bu ñu do waaw peru dal plastique rek fatio na jakké je tiru bu ñu ko yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew jakké sax ñu sax say dal nga fekk ay dal ci buntu ba solo sax yoy sax loolu sax yalla fat parce que leen gis ko ci dal mu gis ay dal ñaa na jël yi ko yow kay do ses bay ko way da ngiss ko xamni ci day ñew fekk fay dal rek na najil yi dali sax lu dalé ya xar dal jamm bu jëf yalla yoy li muy tuddu sagal ñu wa ma allahu bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtarawul hayata ad-dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mambaram taw yi tuddé lér ak lëndam la tafsiri dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dujja fa sayandam mune bu sagal mukk ba wéccio lér lëndam gis bo joxe ni lëndam ak lér jël lëndam so Allah da nga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dujja fa sayandam ben khasidan bu jox kun kafir warta yalla mo nañu def lolu fala yuqaffafu duñu ayfal al azab mubalga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mbugal ko du ayf te kenn du leen dimbali mbugal ko du ayf te kenn du leen dimbali fi nak sa su ne boko jange da ngay dadi deg lolu shi'a yi di wax nan besu alfine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël mum ko legi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaam yalla neena fiye fala yuqaffafu anhum al'adab ku duggu sawara kenn du la wañir kilima waaw li mum moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay la way la tu fi kan min kum khaf lool la demé aduna nak bu la nexé kangor nga dugg sa neek dal sa climate aduna ba yalla dara mom bi sawara ya pas climate amul wankay amul bantala ci ñepp pay tollole tégg rek kangor li yalla mësal ci yépp genn baxtu wallahi wala qad aatina musa joxon nañu njamme wala kene tudé musa njamme arab mom moko tudé musa tour bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ci dex nga bam fiyé ma nga nek ci garab ga kalé ko bañ koy for ñu fek garab kalé ko ñu dal né shajaratun fekk ci ndax ñu ne maam ñu boole sajaratun ak maam biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci electric muya sajara moy ga ñu ne musa xale biñ faré ci digënté garab da ndox mom ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boré ben way ci adam xir ba dañ koy wax dañ koy tuddé rappelé mu lañ koy tuddé rappelé wala xif turi ma non wa tabarakallah suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagné 10 millions am nañu ko tuddé atum millions ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagné 10 millions ñu tudé ko atum million ya di sa waxé ci télé bi bëss rek tawar kala kër lañu gëjë gëne bëssu tay dafa na fi né buñu calculé lañu ba ñak fi nek ni té war na dem ci 4 million 5 wallahi wallahi allahumma amin alayna joxon nañu Musa njamme alkitaba tere ba Tawrat wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba Musa wé yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi Shu'aib la Musa ñew waye ginaaw ñom Ibrahim ak Ishaq ñom ak ñu demene ko ñooñu ñewaat nañ fi ba ni Isa ñewé alayhi salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy biñ ñewé wa atayna Isa ñu jox Isa ibnu Maryam kaydo bi Maryam al bayyinati yu leer ya mom fu alquran tuddé Isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné Maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu Maryam yow mi degg lolu da nga xamné kon Maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé Isa rek dañ ibnu Maryam waye bima waxe Musa legi waxut ibnu Imran bu waxe Dawud du wax ibnu Sulayman bu waxe Muhammad du wax ibnu Abdullah waye fu mu ne Isa rek ni ibnu Maryam dajju tuddi ayam Isa waye dana hu ñu dolel ko bi ruhil qudus fi Jibril xel mu sellimi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sellimi ruhul qudus motax bu ñu gennu seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sellimi ak man trinité ñafi da di ko ñentel ak man rek pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy genn suñu kër fa tax bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay leen seen ku julli selmal diko def ci diko tay julli bana fini def ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mun dafa yim fi nara nek rek sa bu len dikele rasulun abiyant bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqartum ngeen reey reey lu bañ ko dox da ngeen beug daal yoonte bu ñew ngeen essay neexul seen mom fa fariqan kurelu yoonte ngi kazzabtum yed ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ngi taqduluna reey ngeen le bayyin lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lam andi bu defoot ak yeen ngeen ray ko ma ngeen reddi ko ak yoonte da ngay jema adopter sa bok ci lam andi waye do jël lam andi adopter ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk loi yalla yi waye bu ñu ñod di loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekk loi yalla yi ci xamne loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la jox top seen banex ñu top ko la dibo de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex ci ko ba gamo dëgg ba ak makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye mu ñu mu ci gëna neex yi ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu ko merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmbuna legu ñu war ko door témer yar bu mu ñeppay téssa la ko nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñi bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe falaqi dinañ joxe nasi dafa deg alam nashra ñom li lafi ñom yasin waye tabar yada ñu jang tabar yada ñaanal ko
3: amna lu muy fajj
2: waaw mais gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du ko la ma señ ma ne doxal ñu julli ci luga ma jang tabar yada giñ na jall na ma fa nek bu lu fujule amna papa suma ne suñ ma li xamal rek mu dem jall ba na ma fujule yow muy julle tabar yada mu ne mu nopp na julli sa ginnaw taw do alquran alquran la imam ne amna lu muy fajj bu joge ngeen set ko da na to ko parce que dañu bayyi laaj legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna sun qul yu qulfun dañ ko kanar wa ñu ne dal bëgg nañu taf yoon ci ga waye comme dañu kanar sun xol yi ñu ko mëna gëm la ilaha illallah yalla musa bal yalla ne dedet kanarun ko li fi nek kay la'anahu billahu yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakh yermande ne ko bum dim ci diw fu yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol qafati yunti be ko wax nak li waxumako la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yunti be ko wax nak لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل يعني دي بيغو واخ مون واخ صلى الله عليه وسلم دي دي فقليلا ما يؤمنون فقليلا نيونا ما يؤمنون لي ني گم يهود سين گم دا فابل توتي لا مانام امول امونو كانتي بو دوي سي ايمان مانام iman dafa wara for ba man la yengal man la traine man la tiye waye bo fi yoron auto frey liñ ci sol dum dina ti liki buñ ci sol bu doyut wala bo nga def te ben tok bis bo jégué xalé yéne ko rek ni ci bari def xalé ji nga xamné kenn du ci musuru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarkal ak xefal bo amuti fi ray sallahu tabarkal walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab tere ñom yewuli min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu tanak nekkon nañu min qablu lu jitu tere ba yastahtihuna don laaj ala allazina kafaru ci li ñu wéddi manam doon nañ nek naan ah ñun di jamono ñu nañ ay buñ amatoon benn téré ak bu yoonañ ci loolu lañ doon wax yastahtiquna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam leen dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan naar yalla yalla yooni ab yoonañ bu indi téré yoonañ ba ñew muhammad indi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaro bi ni ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaro bi ni ñu wedd ko daan ne ko yalla yoni wu la alquran ji ya ko jabut bu yalla doon yoni du fekk magi dekk bi mu bayileen ci la yoni waaw du fekk magi dekk bi mu bayileen ci di yoni gona ko tonni yow ndeysaan yalla mu ne fa la'anatullah rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ci ñu wedd yalla mashtaraw bi sabanna mashtaraw li ñuy wéccé yo bi ñi jëlola antusum seen bop li ñu wéccio seen bop baax moy rubum yalla lañu wéccio seen bop lan lañu wéccio seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñewet bi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañ ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wéddi yoon wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu fi yoni dede ben yoon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaku mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirina yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jall bu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ab sacc gaay diko door sacc bi ne kecc binar bi ñewé naru naru gannaar nelen bu ngeen ma joxe suug rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi dako naré yow bokko ci gaayu da naar bi suug rek war ga naar bi dem ci bitik ba jënd diwlim tek ko ci poal bi ba mu sans fa ben gel nu fas diko ci sepp diko mu jax sacc day ñaar yon lew jax rek sacc bi ne woy sama lay naar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñuko wedd bu yobul xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc rek mu ne sikam leen ko dali gumba ne sikam leen ko ñu lay sikam mu ne da ngeen di wut ay deg di gisum mu ya ko jamme ci way fa nak dama ko ci bir ya ilay pay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi dox patese gumba ga ne kilu sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waw yaa ñu doon digal ci sacc ba nañ ko lan def mu ne ko tiji am nga sacc baaxu ci sacc bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ci fenn ne ko jëpp puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu yama xiyam am na ñoo xamne ni la leen di mbugal yu tuti yoy ci saf ci metti moy azabul muhin yalla jalla musal ndax ñoom mo isa xéela la gum bu ñeen masana wax amino gem leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun nu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ wacc ak ñun injil lañ mëna gem wayakru ñu wéddi nak bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wéddi alquran wéddi benen téré bu dul seen téré wa huwa yalla neena tekkat mom alquran alhaq mom rek koy dëgg lég wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy woné né alquran rek koy dëgg bu né won wa huwa haqqun moy alquran dëgg la waye lilen mëna nek dëgg waye bu né wa huwa alhaq moy mom rek koy dëgg moy yalla nim ko taarifé lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'ahum ma ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yoré ñom yahudi xul neele bu fekke gem ngeen seen téré fa lima taqtuluna lutam ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi kom ne ngeen gem ngeen seen yunus gem ngeen seen téré lutam ngeen di ray anbiya allah yunus yalla yi min xamlu bu jekk e in kuntum mu'minina bu ngeen nekké ñu gëm kay wax deug yalla nguur leen ray ben yunit ndax yunit ya yalla leen yoni ñom ñaar ñoo wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikulun lil musa ngamme bil bayyinati ka layu lal ya leji commandement alli wo yoyé musa yoron moy al bayyinat al kitab na wala tawra moy ak tereem yalla da ko joxone ji commandement tere yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ju ne ñi ko ci wax li la ko waxo nak la alquran nak andi wu summa taqasum ginaaw ngeen japp ali ajla sallu def ko yalla min baati ji ginaaw musa wa antum tayen ba ngeen koy def xam yene zalimuna ay koñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañi yahudi ñin koy defaat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foye nunu ci yewi demé ni ko yoyu barna ci yo xamne bo koy la muy joy wa doom foye ka yoyu amna ci yo xamne bo koy la muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yang fi indi waat ndank ndank ba bañ ñukoy defa ci aw nak di jappé len ay yalla tan jaru wa ifatilikul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko leere yeen tuba wa rafa'na ñi yekati fawqakum ba mu tim len atura najwa khuzu ma ataynakum ne len japp len liñ len jox bi quwwatin ci doole wasma'u te gen deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sin bi sin ku fokk bañ fokk len bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu wa ñu tekke ñu xalo ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len non top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwa rek ne len acc wa yalla du fayanto non dafa am fayda qalu ni sami'na degg nañ wa atayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya ala ajla sallu sallu da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yahud day say say xol neele bi sama ya'muruku bi tasabbanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gen yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir keur yalla mu ne bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minina xol ne len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karuk al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dong yeen yehut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dong mom arjan fatamanal mauta mi bañ leena de dugg fa gaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku dug ku nekkul yahudi duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba du duggal janna yalla mëne bu fekke lu ñaan leen ma ngeen dé maray leen ngeen dem al janna mom da neex amul dépense ha amul wa amul wa aljan amul tangor am
1: te do de yalla man nak yeen yahudi bu fek len ne ngeen aljanna yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tontu len walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yewut bu ñeme de bima qaddamat aydihim li sen kan yalla leena ma ngi len di xamal len ba ba aguna tukki du ngeen gis yewut bu ñeme de wa salaam ba ba aguna tukki yalla neen du ngeen gis yewut bu ñeme de waye ba ba aguna tukki do gis ku gëm yalla ragal de ko gis mu ragal de gëmut yalla wala bi yewut ha motax xer be nekkon bosni ba yahud ya def li ñuy def ak nasaraani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bosni deg di ngeen fa dara jeex na xam nga les civilisations fi waye gaay mu bi de ko bëgg jeex jihad na ñew bañ defa cëpp la gël ba jeex Afghanistan modi yahud mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jënë ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxa ak mom té jël bo mom ki dam ci guerre bi nan ñaanal leen mom ma dess té ak ki kay ku mëna taxa ak mom bokku té ki ndéki nan ma dam ma dem ci ñew motax boko jéggu mu sam ko xel yahud tabarakallah motax bu nan xéer sayyidna ali bi nga xamné du gis awra
3: هو العذاب ممرك موي مبغل الاليم بمتي سودون ني دوم ادم موي واخ تي يالا دوم ادم بيوني انا الغفور كون دي واخ وانا المعذب من ماي يرم ماي بالكات بي واي سودون لا دي واخ ني واي ماي مبغل كات بي yalla yermandem taxna newul sax man may mbugale kat bi waaw ne ko tax ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adabi suma mbugal huwa al-'azabul 'alim ne nañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégué fi di wax ne ndax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari boko nate ci sa xel nak do ko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa di ñew fi boko nate ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñëw ci ñun moom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim ñu sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na nga len xamal an dayfi ibrahim ca gane ibrahim ya is dakhalu kiraba nga xamene duggu nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jinjule gi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman day koy nuy qala man len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yere jëm nit bu la nuyo sa yaram ñu day sal mi ngi mel nit gaay jëm mi ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day sal sa kawar jëp taxaw noon ngay def nak la ibrahima yépp ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax ndax fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajulun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawati na bok gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel te tabarakallah mu won la nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka lay nako la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te alim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat yi nenañu moy ginaaw biñu ko maye ismaeil ba nopi ñu mayat ko benen dom moy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ni nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fe bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëgge sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax ku leen aw sar muy sar bi bi ci topat muy suratul isra bañ ko waxé ne ko dañ lay bëggel ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggel ci doom ala amma saniya ci kaw bi nga xamé ni jot na ma al kibru ak mak da ngeena bëgg baye ma ngi majé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ni da nga am doom lima tubashiru ki lan ngeen may bëggel xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq bëggel nañ la yëgal nañ la ci li dëgg la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahim daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut kenn du nagu min rahmati rabbih ci yermane boromam illa dallun ludul ñi nga xamni ñoo sanku ñu sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye ku dul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu modi nagu ku sanku mo koy def ak ñaka xam lan moy yermande yalla ndax yermande yalla rahmani baat bo bokk bi lool noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak man nga ko bind ba mu wër la yow waye man nga ko bind ba mu wër sa waakal yeb ak noon man na wër sax Dakar waxuma la lool waye man na wër Afrique man na wër alam bi aduna si yeb baatu rahman boko binde noon noon gi yaato ba mu no ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mën ko nat bu ko kenn yemalé kenn bu kenn duma ca bok bu kenn diw du ca bok suñu gor gi ibu saxo yalla na yalla yeureum ko neena waji bako yalla ne demal sawa def ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa degg ñu ne yalla ku beur yeurmande la mu bëgg xaar bu degge ñu ne yermane yalla ji jeex na te amu ci su boba nak mu dem sawara war mu taxo mu ne tere ne nañ yalla suñu borom da di ko yiram tabarakallah yalla ku yiram te lu mu yiram la yalla ñu yiram ñu ñet kon kenn du nagu ci yermane yalla illa dallun qala ibrahim dadil laj ganya waaw fama qatbukum lan moy seen bir ايها المرسلون يين ني ني قالوا ني نكو انا ني ندي ارسلنا دنيو يوني ila qawmin ci nit ñoo xamne mujrimin nit ñu jubati lañu dañu ñoñu moy nit lut ñu lut ay salam ab yunus la won bu yalla yoni won mission mi ngi jëmon ci defar jikko waxo nal ni yunus bo deg rek dafa am mission bu ko taxajuk ginaaw bi mu wote ci sharia ba nopi ba mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom mbollem yi yunus yi taxonu jog lepp la bolé ci mission salawatullahi wa salamu alayhi lot mission moy affaire sociale manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ dan tak goor mi ñom def ko soxna jigen ñi di lamb di takanti ci seen biir jëf jëñ ñaaw lool yalla yoni yonent yalla bobu lot ngir mu genné leen ci loolé ñu nek nit ñi nak lank lola suñu borom tabaaraku ta'ala yebal malaakai malaakai nak di waxtaan ak yunus ali ibrahim diko wax nak fañ jëm ne ko ñinga jëm ca xawmin mujrimin ñepp lañu alak illa ala lutin bamu def rek wa kar lut inna ñun ni lamu najjuhum dañu leen sowe ajma'ina ñom ñepp ñinga xamne ño doon wa kar lut bi maana ñeko gëm ya dem lut dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccalale lut ci bopam illa imra'atuhu bam def jabaram ja illa imra'atuhu bamu def jabaram ja bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamne ñoy def ci alkanega laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamne ñoy def ci alkanega wa bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu llahi salamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko bamu démé ci soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dencianté dañuy wax soxna diw ak serinu diw bu fekké ni ñeema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak serin du ben jigen jo xamné sa bu déggem tegg genn kërëm walli jabar la jigen jo xamné buñu féccé tacc ko mu dugg ci gëw ba fécc jabar la jigen jo xamne fuñ la joxe dépense ngam lemmar ci ko ba ñepp gis jabar la jigen jo xamne fuñ la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la ñi safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang ru sa xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo na rafetal dugul ko ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga né soxna manam soxna bal bi luy soxna bal bi moy dafa fass yéné reub lan lay reub moy ngeur moy yalla ko tax sox bal bi du ko tiré ci lu ñak sol Allahu akbar jëkëri nak bo amé ko xamné da ngay né and nga don jigen té sa bonne ko yuruma def kër gi daal ne ko fu mëna débrouiller jëkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkër nga do séri bu féké né bo gagé yow soxna ci né ko fatiha nangam nangam dula ca tontu jëkër la bu féké bo wax ci jotté dula sonu ñun ñun julli dub séri jëkër la bu féké né lég lég mu fa loxom bi tek ko ci sa nabbi mbécc la jëkër la serigne du mbaj jabar ji mukk yoyu kon soxna ak سيرين نيو مانا اند ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات با اي جيخ اعد الله لنا يالا تيغال نيو نيو مانا اند بس بو بوله سخنا اك ذكر دو سوتي بس بو بوله جبر جبر اك سيرين دو سوتي نيو نيو رك تبارك الله موتاخ نيوي نيكاي سيت بو باخ باخ باخ اما ميسك مدام نك موم مانا نيو اند ميسك مدام موم مانا نيو اند باسكو تبارك الله monsieur monsieur la madame madame la ñen bal ma ci ñaari baati tubab yoy tabarakallah kon dal imraatu imu bëggon woné fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yunus bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamné do ca jàngé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jàngé du ko wax mukk ya muhammad baqara banas wa du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxnam yi gis nga ko tabarakallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imraat waye mbok yi dala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijr lut ab yunent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni man nga am serigne manam jeuker ju gën lut ndax man nga ko am ba tax na magu ne mom jeuker ji boy togg ay ciéb yu neex bo faato bu le timé rek bu sédé né soxna su bax ñu ni rek nga dugg aljanna dedet nit ñu bari dañuy fogg ne jeuker mom ku mëna doon gis bo faato rek mom bu le timé rek dal ku baxoon ngi ni rek nga dal dugg aljanna kon bindu day yomb ndax yalla bindula won pour ngay togal monsieur ay tiep dinit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon togal ko tiep wala defal ko ay ganar wala defal ko yoyu taxaw won jalla jalaluhu bindula yow famulay geureme yalla geureum ca moy ci ibada jaamu yalla gi nga xamne mom la ko yalla sant boole lak mom nga diko ci dimbele ba xolam sedd ci yow lolo lañ wax kon nak bula ku bax di den ci na nga taxel bax yalla neena falamma jaa ba mu dikke ku dik al mursaluna ñu yoni ñu ñu dikal ala lutin mbokilu dia bañu ak xere rek ni sa rafa lol wa dekk bu yekku jabar ja daaji taal nit seen taal ba daaji yeb ni ay gan ñew ni ndax mo len ko daan wan information moko joxe ñepp da di wax ñew ba gam ñu ak xena qala lotul ne innakum yende qawmu nit nga ñi nga xamne munkaruna dañ leena fak man de xamewuma len fi ci tundu wi ci dekk bi wa qawmun munkaruna moy minuma len fi yeen seen ñi lay wax deug yalla minuma len fi tambali laaj seen tur yow yaay kan yow kan ko ñu muy laaj leesan qalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nek jignaka dañu la dikkal dañu la andil bima kanu lañu nekkon ñom sa nit ñi yam taruna don werante fi ci loola mu mbugulum yalla ni loola lañu andi dañu dekk ngir andi mbugulum yalla anal azab allati wa'adat bihim wala wa'adtuhum bihi loola ñu andi wa ataynaka dikkal ni la nak bil haqq ci fulla wa inna la sadiquna ti wax ñu dugg deug ñu taxaju ataynaka bil haqq al yaqin min azabihim wa inna la sadiquna fi ma naqul ah lootul na len akon bismillah min koy doxale ma bu ngeen ene mbugal mi duñ ci labal ñun gaay ni ko dedet fa asri na nga daldi rañane bi ahlika ci sa ñoon ñi la gem ñep bi qat'in ci dogit min al layl ci guddigi dalal ji téla jog so réré ba nopi nga jital len wattabi nga top adbarahum sen ginaaw yalla ngi jangale fi nit kilifa su ande ak aw nitam di dem mu jital len top ci ginaaw waye kilifa yalla neena ne len jital olof nak neena wala tukul won kilifa gi gën naqare andal ci kilifa yi neena moy kilifa mbeut mbeut bo jito day wax ni bul dak sunu gunori bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq suma gunóor yi ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn, genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi. Ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet. Léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw. Walaa yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn.

tibbalku mu kenn gestu mu kenn gestu wamdu na ngeen dem haythu tumaruna fagn len digal ne dem len fa manam dem len sham ni ngeen joge sadum ngeen dem sham wamdu dem len haythu tumaruna fagn len digal ngeen dem fa ñu daldi jog tak seeni bagas ñom ñep lot jital len tap ci seen ginaaw ne nak bu kenn gestu gis nga it top ndigal bi len yonent yalla lot ne bu kenn gestu ku ca nekkon nan ah lutax mu ne bu kenn gestu diko bëgg tek ci logique bo gestu alko manam leg leg nga am kilifa mu digal la mel mbir ngay luñutu pour xam lutax mu digal la mbir mi ak nax war na mako digal gis nga ñi buñu fa nekkon dem ba ci yoonu fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du bax ci yow te du bax ci yow motax kenn gestu wul ci ñom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbirma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci mom zalikal amra mbir mama ne ko anna dabira haula togu kayu ñi maqtu'un li ñi dogla musbihin buñu xeye ñi dal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina sadum muy qawmu lut waaw ba malaaka yi waxe li yonent ba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka yi ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa mudduk ahlu madinati wa dekk ba ca ganña yastabshirun ñi ngay bet ba dem ci silal bu sayyid qutub alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlul madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi becc neena fofu la ak mbon ye waaw mu ne xolal rek at ta'biru ala hadha an-nahw yakshifu an mada ash-shina'ati wal basha'a allati wasala ilayha al-qawm fi ad-danasi wal fujur modi di defi ak mom ba nopi di ca becc Allahu akbar khala nuhu nel bu len def ni inna haula ni ngeen gis bay fi sama gan lañ fala tafdahun bu len mu rusulu di dem sama gan ni di len jema gor jigene wattaqullaha way way ragal len yalla wala tughsun bu len ma geccilo bu len mu rusulu khalo ñu ne ko ya ko def wa deug bu ne ko ya ko def alam nanhak xana tere wuñ la woon anil alamina ci am ay gan mbinde fi manam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom xaala mu leen munuma ñàkk ay gan haawalaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew leen ma may leen leen yalla mune yunti bi la amruk ginna ci sa dund gi innahum ñom la fi sakratihim ña nga ca seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen as-sayhatu yuqu ga musrifina bañu xey musrifina bañu xey kon mbokk ñuy deglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkallah ak sinañu ci fi ñuy jaxle alalamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9 man ñoo am ci Thiès 90.6 delu sinañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru القرآن الكريم بلن رجب دنيا دفن أجي مجد في وقت وي خمجان نيجي وان كي سورة الحجر دمان بأم كي جرم نيار فكي آية أك نيت ورا دوار تيكي جرم نيار فكي آية أك نيت مدن أي آية يخمن سبحانه وتعالى مني تدون نتلي جف يخمن نتلوت يمام لندن جف yalla yonni won lot ali salam ci ñom
ndax mu jubanti seen

0: jadd jadd bobu nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolu Sayyid Qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fañu daan foxé wala fañu daan défé garam place leg leg rek ben way songu moromam def ak mom naka sudut nona ñepp di sétan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yox ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu da di ñu netti ashabul hijr door ñu tejeul aya ji wala bok sar wi tejeul ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafite won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di joté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yekati ko ba nga xamne ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ye te jégué ko lol di dégg malaaka ya nek aras san sabbal ya yalla daldi kepp dekk ba ci seen kaw ndax jeppi len ci jeffi ñuy def te yalla kat moy rahmanur rahim yermandem ji yeb teewul ñi seen jikkoy ni mel taxna mu def len ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak kaw alayhim ci seen kaw hijaratan ay doj xana bu keppon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jeppi len taxna mu taw ci seen kaw hijara ay doj su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilo dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñi ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jadd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf maanaam dañ koo këpp wa amtarnaa alayhim ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min sijjiil yu jóge ca sijjiil ay doj yoo xam ne sijjiil la jóge te sijjiil xam ngeen ne ma nga ca naar jahannam kera bi nga xamee ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaarati min sijjiil xijaara yooyu di jóge min sijjiil la ñu yebalaat ci nitu loot ña ndax lañu defoon waaye loola kat yàlla neena tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu loot ñëw ba ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey xijaara yooye jógagu fa ba tey xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jégglu ni ko alquranul karim waxe yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nettali la ayatin ay kéemtaan la ayatin ay mandarga muy wane kàttanu yàlla la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina ñeel képp kuy seetlu al mutawassim moy tolok al faras. Al faras ci julit moy tolok ñaw ñaw te am xel di xol di xalat. Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayag muniko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu al basar. Muniko watnane setul na ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibn Rawaha ku sax ab jisla bi ma'na kum manasirullah. Kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol septantal ko dina ci baye xel ba demé ci nak ñu ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen ma san ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takla won yo xamne mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lo ni la ayatin mandar ga muy wonene amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tidduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wuyon muqim man nga xamane ni nga len lenkele fi asfari ca takya ca badia sara dilu hun sen tubeyya min qatiran mi ngi joge ci godoron bu tan yepp ni solal len ay tubey yu godoron yu tan jeur wa taxyamu mur wujuhum sen kanam yi annaru sawara wa lu waral ni ci di dara lu dur rek yeesu fi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la surat ibrahim ay ji ci mujju kon yalla ni haza alquran ji haza wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep wal yunziru wal yunzaru ak ñu war len bin ci alquran wal ya'lamu ak ñu xamne annama huwa naka ki ilahul wahid ben yalla rek rek rek la wal yadhakkara ak ñu waru ulul albab yi nga xamne ñu am xel lolu kon mbokk yi moy surat ibrahim fofu la yam ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala waj bi makka nek juroom ñeen fukki aya ak juroom ñeen ala riwayati fas surat al-hijr min as-suwar al-makkiya nga xamne djiblu wayam modi al-maqasid al-asasiya lil aqidati al-islamiyya mudi tegandaay yu pass pass ci l'islam ci nga xamne fi lay tege ci la surat al-hijr jeme aw waxtanam akum jangalem te modi al-wahdaniyya yeter yalla an-nubuwa ak nunent al-ba'th dekki wal-jazaa ak tay nga xamne mom la yalla fay nit ñi buñu joge yama xiyam ñent yoy soolem boole mom la suratul hijr fas yene waxtane fas yene tekki na xam ngeen aduna bi yep ay taxla jalla jalaluhu yabal sallallahu alaihi wasallam ngir mu tekki tax yoy dina ngi al wahdaniya yetal yalla an nubuwa al ba'th wal jaza ben bu ci nek bu al qur'an ñu ton wax ni ko duñ xam sax lolu moy lan waxuma la di jema xam lu muy tekki waxtan wi manam sar bi ñi ngi wone lu kon ci li nga xamne moy jëm bi nga xamne daanu nako at-tughatu te moy ñu daw wal mukazzibin li rasulillah ak ñi nga xamne ñoo yeb di yoonte yi alayhi salatu wassalam ci jamono bu mëna doon ak waxtu bu mëna doon loolu tax sar bi tambalé xuppaté tambalé tiitalaté tambalé wone lo xamne bi mako waxe kuy deg ni ku nek ci xam waxi mu alquran xam waxi mu suñu borom tabaaraku ta'ala da nga xamne mi kat ñu ngi xuppe mun rabbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin fa dar'u ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhi'u al-amal fa sawfa ya'lamun dinañ ci ñew ci bir sal
1: tabi dadi indi da'watu rusul da'watu anbiya ni wote bi yonenti muy leral taxaway ñi nga xamne ñoy ahlu shaqawa te mo ñi taxay di te ñi nga xamne ñoy ñu reer ñi taxaway bi nga xamne mom ñu taxaw ci wetu yonenti alayhi salatu wassalam ci wedd len amul ben yonenti bu yalla ma ci yoni ludul aw nitam dal di koy retan ñi nga xamne ñu dëng ci ñoom la tambule ca shaykhul anbiya nuh alayhi salam ba ci khatimul mursalin sallallahu alayhi wa sallam jaar bi leral na ñu neenu nak moy terelimu mukazzibin sunnatul mukazzibin yeddikati yalla yi yeddikati yunti alayhi salatu wassalam ci jamm ju nek nonu moy ni mel waxtu wu nek non lañ mel alquran dana ko net bi ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un ni ci bi sar bi inshallah sar bi garal ni wala bu baax mandar ga yi nga xamni mandar ga yu leer la mandar ga yi nga xamni da fay balle di genn ci xet yi nga xamne moy xet yi aduna di walbati ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi yi suñu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci ci kenn musu ko gisse fenn kenn musu ko xamé fenn loxol loxol sos bobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir tambale ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musool ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyahi lawaqe wala lawaqe bu ci jógee indi mashadu lhayaati walmaut muy dung ak dee bu ci jógee mashadul xasri wal nasr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dektee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalaalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lan ñu du loo xam ne dafa mel ni lan ñu doom aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaarloog mun ci télévision muy dox di waaxu dama ko ñëw kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم دينا نيو ايوي سي بير سار بي ان شاء الله ديما سي جوي نيو مام سار بي نتلي قصه بو خامني موي البشريه الكبرى لي قصه بو خامني بري لا وون بو ام ديغنتي الهدى والضلال نيب اكو سانكوتي ba bëre ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëre ci lan ngub njub moo di Adama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëre ci lan ngub caaxaan moo di Iblis al-la'in al-aduwul ladud. loola saarab dina ko nekk ni ak yëpp si nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mi leen bëre ci lan ngub njub, ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci lan ngub caaxaan, danañ ko xam. ak ana ñan ñooy manam géré mbir mi bëri ci lan ngub caaxaan ak manam géré mbir mi bëri ci lan ngub njub. dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala. ajit la nga xam ne moo dox ca si jot ba yàlla sa ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne Iblis al-la'in réeréel na ko woon ne moom bi sa jot, ak du mooy nga xam ne du mooy na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsaalin min xama'in masnuun. dina ñëw ci biir saar bi insha allah. kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci xissatu aadam dafa daal di toxu nag dem ci xisasu baadil ambiya net lig lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam, daal di koy seelale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent ya nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam, kon suma dalee duma dëdd. ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhi salaam, ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon ci seen mbokk mu di Al-Mukazzibin. juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz, téere bu nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. ak itam daal di koy jógal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi la nga ko mën. na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm. walaqad aataynaaka sab'an min almathani walquran alazim ila axir sura alkarima. saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijri, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamut ñu nga dëkkoon ca alxijir. xijir nag mu nga nekk diggante almadinatul munawwar ak Sham, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bëri doole la ñu woon, daan yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi haadihi alxayaat, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar mu fa jóg mu daal leen dëkkal yuuxu mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yuuxu leen ndax tooñ bu ñu doon tooñ yàlla. fa axasadhum assayxatu muslixin fa maa agna anhum maa kaanu yaksibuun jacalna allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ca ay njumte nitte ko fële. saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim, seen mu soxna su baax wooñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra, suñu lammiñ moomu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi rahmani rahim. yalla neena alif lam ra huruful ijaziya yoyu mudi alif ak lam ak ra day woné lottal gu alquran di lottal yenen tiri ndax damay wax né ku taxawol nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoom tambalé baat yoyu bo nuyu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambalé mom day dal di neexal sax wax ji neexal alquran di ay araf lu nam yo xamné jangu kari ñoom dañu dal di wax rek né yalla mo xam ilim ta nam ndax baat la yo xamné ñak ko xam da mu wañu sa diiné xam ko dal du ñu yok ne su fekkone ku ko xamul sa diiné du baax su baba salawatu alayhi salamu alayhi daf koy xamle bala dem du am benn wérant xam gi it nak bu fekkone day yok su baba bala fi jogé mom alayhi salatu wassalam xamé ko sahaba yi bala dem ko defé ñepp xam ko kon mu ngi bok ci mutashabiha yi ni ko ulama yi di waxé al mufassirun tilka haraf yi nga xamné nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitab moy mandar ga ni woné né téré bi téré bu magla wa qur'anin alquran la jitt mujin julair alquran la julair yo xamné la xalna fiji wala itraf amul ben jadd jadd amul ben dëng dëng amul lan ñu wax naan su dugul ko nak nangam yalla néna rubbama yawad rubbama khayna yawaddu dama ma sa bëgg te yàlla bu ne xëy na mooy dana am danañu ma sa dem bis boo xam ne yawaddu dama njeeju njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njeeju allazina kafaru ña weddi woon yàlla ci aduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaar loo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaar loo ak tiitaange ya su keroge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laahi biir képp koo xam ne kii ommatoo góo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana ma sa am mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxir loolu la gëm alquran bi jëri alquran fii nee na rubbama yawaddu dana ma sa bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay buñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali l axira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana ma sa am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñ tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li mu santaane bay won nga lam doon tere koo rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nan zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakulu ñuy lekk rek wa yatamattau ñuy bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu ma sa xam allahu akbar suratul hijri aaya ñett yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi yaakulu ñuy lekk rek bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ñu bàyyi may di lekk aka bànneeku ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw loolu la bàyyi ma nekk doomu aadama boo xam ne sa njir ci adduna moom rek la toll loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee. booba kuuku moom bàyyi ma dañu daal di bëgg a yem. Moo tax mu ne zar yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneexu dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñëw ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxawe daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa defi ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lamiñ ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñot di, gutooy mu ñot di, xobu ngeer mu ñot di, xobu leneen mu ñot di, moom mu lay def moo ko ñuy wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarahum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek, bànneexu muy mu jëm ci wàllu bànneexu aduna jii nga xam ne day jeex. Duniyahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbét, nekk di lekk, nekk di naan. Programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëbét. Mëbét mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem Saloum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine, mën na caa dem nag altine du ko bay. Ngoon jii moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare, waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay, alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkali ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay, day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu àjjuma nag mu ñëw jekkali ko. Mbokk yu kóoku toolam dañ lay set, mooy tool bu du set mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon turéen jox ko fikk teel ak yenn tabax yëpp, mu ñëw fekk tabax bi ne waaw su ñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag du yëkkati dañu day wax lool rek. Léegi kuuku tabaxam boobu kañ lay noppi, du noppi mukk. Damaa demee daa am ñoo xam ne fuufa la cheytaane jaar, mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk, waaye dañuy wax ne daañu ci mos a bokk. Ah suñu weesoo barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamun, daañu na fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk, ndékkite yoo seytaane moo leen doon wax. Aakibatu amrihim isa raaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min xaryatin, ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam. Yàlla musta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhi salaatu wasalaam, di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alag yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la, mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñe. Maa tas bukk musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñu. Wa ma yastaakiruuna, duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa, waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wa al ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasiir jukkib ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba bàyyamal xeyam ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax musnuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca lañu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugalum yàlla yeyoon ci moom yeyoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na ma tax joxu jiitu min ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa ma yastakhiruna bimu ko yeexa it moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun sa nangam te ngeen di jeexal su su ab ba ba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri ay juróom la wax ju ci nekk waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi mu kufaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikr innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran yow la majnun ab dof nga dégg wax jooju ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la wax nañ ko njabar kat nga dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga lan mooy dof dof mooy koo xam ne bukku leen programme doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom dof yi ci mbedd mi suñu ko sonñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof ndax yow ñi nga xam ne dañoo ñëw ci adduna si ak yaramu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa dof nee na yow dangaa dof mu ne ndax soo ko wutoon dangay bàyyee sa bopp ñu nit ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax ñun ñu ne dof yi ñun dangeen a dof ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi ñii ñëpp gis seen awre yi ñun dangeen a dof la manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom ñu seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun dof yi dañoo wóote waaye ñun ñëpp ay dof lañ amoon nañ benn dof ndeysaan ca mbakke danaan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon dofal ci wéy dof du yëgu yoon bu ajumu masaana jot day jóge mbakke di junni ji ajumu Touba waaye bu demee ba coone boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaal la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor kon ñi wax jëni na yonente bi innaka la majnun du xel ñi moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun dangaa dof ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neexitu aduna yi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna yi nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga dangay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bay ay aduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa dof bu ko defee kon dof noonu la tëddee da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenqam yii day sol lu jot sol lu sat sol lu yaatu tabarakallah da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi loxoy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci kon yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàtt waaye ki sol li jot li ba xarkanam di feeñ ak tenq yi danaan kee daa dof moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ni ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram ngeen wóore ko nii yow dangaa dof moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax suñu gàtt yii te bo faatu nguur la duggal la ci biirum park fofu gëna tang yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nekk japp sa morom ab dof man mbokk ji war nañu seet bu baax lan bo di ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi salatu wassalam innaka la majnun da nga dof te luñu mat di denkale denk ko ko luñu mat di atelo atelo ko ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati ñi ñu yunus bi law ma ta'tina lu teewon nga andil ñu bil malaikati ci malaakai in kunta min as-sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug ne yalla la ñu da nga woron bi nga ñew nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi ray ko wala ku la weddi malaakai ne an kay wax ni deug yalla ko yoon yalla ne len lolu mom mala ci tontu ma nu nazzilu bi ñu wacce al malaaikata malaakai illa bil haqq lu du ci deug fulay tax ñu wacce malaaka ñu ci ful loolu du ful malaaka yi am nañ leneen lu tax lu ñu liggéey lu dul di ñew di and ak ki ndax yeen seen wax yi ngeen di wax wala seen profession bi dina ana abdullah rasul ko dindé mu jëm tamba ko
2: ndax xamul ko la bi kon yeen ci bi nak du ko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azabil shadid motax ben bis masna ñew ci neet suñu yaay Zainab bint Jahsh da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu soxna sunu ko lu xew mune ko yaajo jak maajo jo ubbu nañ ci tan digeunte sama ñaari baram yi soxna ci da ne ko ha mune ko waaw ndax yalla da nañu alak té ñu bax ñi ci suñu biir ñu dina ko waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mu ne in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul wa ratakat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay yin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def leen ko seen poos fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot la as'alukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almana inni lam as'alkum ala zalika ja'lan fatatahimunani wa tazunnu anni innama da'awtukum ila ittiba'i limalin akhudhuhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jikki ñaar fuk ak ñaar katum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonent bi di wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defene li muy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeena ko mom motax it li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kay nit jox ko mu yéxal kay ye nga jëkëti xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kay ye lolé mu joxé alquran non na fa huwa lakum amun nga sañ sañu musniel la kay di la yob xaj bi may yëkëti sa pos nak jox ko yow di nga ci am bakkar yow mom mako jël di nga ci am bakkar bu dé genn way lañu tek ko fenn ne ko auto bu la rombu bu li na nga taxawal xol ba xam lim yor ëpp na am dit su ëppé na fay nangam su ëppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa ëppul daal yëkëti ci wéccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran gi day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala témir yow mi ko def da ngay am bakkar mom mako nang day am bakkar te bu alakhirah yow mi joxe juroom ben fukki sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ni ko jël sénégalais bu nek dana ko jox 300 lolou tabarakallah te fofu nak na fa 300 jafé kenn xamuko ma sa'altukum min ajr fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom in ajriya sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fek in ajriya illa ala allah sama fay yalla ko yor nako ñu ci nek ci barab difa liggeye wala yoyu fayam day joge ci societe boko fa def wala entreprise bo lay dem nek yoyu motax li joge ci poso waji ñew ci mom bo jang ayi dalay wone lolu dagal surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala buñu yalla maye jamm ba suba ci waxtu wi
0: ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne len li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala allah la jubalen genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisse mi ngi koy gis bu ngeen ko gisse mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam nako waxal nit ñi lolu fofu lañ yamon wara doore tay ci ay ñun fuk ak juroom ñet qul inna rabbi yaqsifu bil haqqi 'allamul ghuyub qul waqal yow muhammad nit ñi ngana len inna rabbi sama borom yaqsifu moy sanni bil haqqi ci deug fu fekk chaaxan dal ci kom wasare ko chaaxan daan allamul ghuyub yalla bi nga xamni mo xam kumpa deug ak tiaxan mi ngi mel ni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsu daf koy sanni rek su ko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj ni ko dan nen toj ni ko dan waxe nan waljur nen la dom doj la waye deug it daj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekké tiaxan nek fi ñom ñaar légui tay nit ñi bayyi fi deug fasi yene top tiaxan mu dal di jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan dal di nax say nañ ko don jangé وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قلنا لن جاء الحق دق دقنا وما يبدئ دوت فين مك مك مك الباطل تاخن دق سديك واي واي تاخن ورجت فين مك بالمرة فليس له بدء ولا عود ورجت فين مك مم تاخن deug deuk nak nañu bayyi tiaxan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeerum suñu borom te itam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek ke ko jité muy sépané di iblis mom tam ligéyam daal di yaq suñu borom néna kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kumpa bu ko defé tiaxan daal di sanku wama yu'idu ti dootu delu ci mukk وما يبدئ الباطل تاخان بفين وما يعيد تدوت الدلس كون نك دغ نونو فم فك تاخان داف كو ورا جيل ساني كو تا الله با دادي توغ توغي بربم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد تدوت الدلس سوره سبع اي نين فك اك جيروم نيات قلنا للمدني in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mala taxa jadd ku jadd ku ne du tere mala taxa jadd
3: ndax yàlla mustawa ci téere bu jàddal nit, yàlla mustawa ci wàcc téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom, wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale. Kon ku jàdd ku ne na la wóor ne ala nafsi, sama bopp, sa bakkan moo la ko yëg. Ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca suratu Yusuf ne ñu amaara bi suu la, lu baaxul rek lay digle. Bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la, am ci boo xam ne lawaama la, am ci boo xam ne motuma inna la. Ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi yoone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def. In dalaltu suma sankoo daal, in balaltu suma jàddee daal, fa innama adillu ala nafsi, sama bopp laa sànk. Soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj, ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam, wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam. Léegi soo réeree du waa ji la tegtal yoonam ne ko ci moom, bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa, yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen, soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew, waaye du waa ji la tegtal fi nga war a jaar. Wa inni tadaytu, su ma jugee nag jaar ci yoon wi, jaar fi yàllay jaarlu, def li yàllay def, am pas-pas bi yàllay santaane, loola kat moom du sama njàmbaar, du sama nafsu. Fa bima yuuxi ilayya rabbi, fa bima, ci sababu la nga xam ne yuuxi ilayya, miñ ma koy déey rabbi, sama borom. Li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub, waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déeye. Ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate, yàlla du jàngale ak ndëngate. Inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar, yàlla du digle lu baaxul. Kon kat li fi nekk lépp lu fi nekk te du ak njub, ka ko jàngale ak ka ko wane, suñu borom nee na moom mucc na ca loola, moom mucc na ca loola. Te it loolu wér, lépp lu di ak njub nag suñu borom moo koy digle. Njub daal ci suñu borom rek lay jóge, nëngate ma ngay jóge feneen fa dul suñu borom tabaraka wa taala. Moo tax alquran téere yi ko jiitu woon yépp, amu ci benn téere boo xam ne bii danga jàngale ak ndëngate. Lépp ñoom téere yi lañu jàngale ak njub rek moo ca nekk. Innahu yàlla samiun, aju dégg la qariib, ku jege la. Aju dégg la qariibun, ku jege la ci tontu ak nangu ñaanu koo xam ne yaakaar nga ko. Abu Saoud mu ne yaalamu qawla kullin min kullin min al muhtadi wa baal wa fi'lahu wa in baalaqa fi ixfaihima. Tafsir Abu Saoud, jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Mu ne yàlla xam na waxi ci jub, xam na waxi ci réer, xam na jëfi ki jub, xam jëfi ki réer. Doonte ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngay jéem a nëbb la lay def, soo ko doon jéem a nëbb it suñu borom xam na ko. Innahu yàlla samiun qariib. Walaw taraa, soo fekkee woon, surtu Saba ay juróom fukk ak benn. Walaw taraa, soo fekkee woon is kera ba nga xam ne fasiuu, tiit nañu ñoom ña daan bokkaale yàlla, déccee ci seen i bàmmeel, jàkkaarloog sawara, mu nekk ay njëndi ñu xam ko, xale ya di yànji muy tàkk ba nga xam ne dafa mel ni lu joon léegi mboq. Yàlla mu ne soo fekkee woon loolee te ànd ak sa sago te gis ko, su boobaa ñooñee tiit day duñu am fenn rawukaay, fala fawta, te duñu mën a faat, maanaam duñu mën a raw. La mahraba law, amuñu fenn fu ñu mën a dawe. Moo tax ba ca alquran di addu ba ñu ne ayna almasar, dañ leen tontu ne kàllaa laa wazar ila rabbika yowma isinil mustaqar waye fi amul fenen fuñu jadd fala fawta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fawta munu ñu raw waxe do ñu jappaleen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañu leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyuut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñeri ki la def ci misal nga daw ko lepp tera ba nga agge tamba bay noppulu di naan ndox fi nga nekké Dakar ak bi nga nekké tamba ni amul lenn lu yokku ci li nga sore sa borom ak li nga jégé sa borom yalla nuru la bel kon sokoy daw so départé fi daw de mbag tamba batay sore go sa borom tabaraku taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu leyal bo toñe yalla sant so xel bëgg daw delu ca mom dom mo la mëna muccël ndax fenen fo daw so dawé do raw barkalla kon suñu borom mu ne ñi walaw tara isfazu fala fawta o gëzo ñu japp leen min makani qareeb ci barab bu tege sore bu ñu bañu leen jappé ndaysan ci en cëriyé di lox barkalla ñi ci yen yalla me di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne nga dan def ci aduna suñu borom dan la ko tere top sa bakkan taxon nga ne ca tabarakalla top sa pan taxon nga ne ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara gi ni tabarakalla di bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ngi lan ni amanna bihi gem nañ alquran legui day gem nañ yalla waaw amanna bihi gem nañ legui biñu gisee mbugal mi dal jakar la mom gem nañ alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khairihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxe li dem ba alakhir do indi gem nga xamne legui gem du fa jariñ ñak fa gëma bi doyu mbir mi daal jeex na ndax bo demon fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno to def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu du mëna jariñati dara la yanfa'u gëm gogu dutu jariñ ndax bi nga gëmé dafa na am ci tay kon doon jëf yalla yi diglé ay yamuy tay jëm yo wax yam comme lool nak amu fu mëno ko fa def ko kay legi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum mutanawus wa anna lahum nak lañu amé atanawus jot liku ngëm ga te mahalul iman fi dunya te dunya dem na aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib jurom ñaar katum ñaari temer ak jurom ñen fuk ak ñet wa qalu inna amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makanin ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir defandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makanin ba'id wa qad kafaru bihi tigay doon nañ ko min qablu lu jitu tay yeddi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi weddi won nañ ko min qablu li jitu tay ويقصفون بالغيب ويقصفون نيساني أي كد بالغيب جي كمبا من مكان بعيد نكنك برب سري منام يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون لا بعث ولا حزاب ولا جنة ولا نار ليلن دان وخ قيب لون تيوم سوارات دكيك الجنة نتلنج جفك يويب تأذنا

kump manam ñuy wax ay waxi ñort min makanin ba'id te nekkoon fu sori te mooy aduna la nekkoon. Sëri bi nekkee alaxira aduna daa sori min makanin ba'id, bi nga nekkee aduna alaxira daa sori min makanin ba'id. Bañ nekkee alaxira di yootu njub iman yàlla ne wa anna lahum tanawus min makanin ba'id, biñ nekkee adduna te alaxira sori wa yaxsifuuna bil ghaybi min makanin ba'id. Ñaari ba'id yooyu ba'id gële mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen adduna sore, ba'id guñ jigi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen alaxira sore. Fële ña nga fa bëgg a yóotu ngam fii nag ñu ngi fi di weddi luñ gisagut ndax lim leen sori. Tabarkallah suratu Saba aaya juróom fukk ak ñett, wa xiila baynahum ñu doxale seen diggante menn biir, wa bayna maa yashtahuuna ak la ñuy bëggte mooy aljànn. Am lu dox seen digganteeg aljànn joojee, am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa duxulil jinaan. Wa xiila baynahum wa bayna maa yashtahuun, li ñu bëggoon tey mooy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljànn. Léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënu ñoo jot ci iman ba iman di leen duggal aljànn. Kama fu'ila nañu defoon bi ashyaa'ihim ci nim ñani meloon ni ñoom bi ashbaa'ihim fil kufri min al umam assaabiqa, xeet ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek. Kama fu'ila bi ashyaa'ihim min qablu bu njëkk, innahum ñoom xeet wu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddu di wax ne lii jub na wala lii jubul. Loolu moo doonoon suratu Saba, nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc Makka, lu nut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom Madina la wàcc. Mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu Luqman wàccee moom Saba, di nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent. Saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yitte woo wàllu aqida al islamia, jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu, saxal gëm dekki, saxal ne yàlla yónni yonent yi. Ngir nag mu am loolu mën ko leeral ci leeral bu leer traité ko, mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu màggee, ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge, yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem, nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakiim, nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc, du ci asamaan du ci suuf, te loolu bokk ci tegtal yi gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin. Ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo, te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira, di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruu yi taqalikoog yaram yi. Wa qaala alladina kafaru law laa taatina assaa qul bala wa rabbi la taatiyannakum aaya jaangi noonu. Ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi kisasul baadu rusul, daa di li tudd Daouda alayhi salaam, daa di tudd Suleyman, ñoom ñëpp yàlla na xewul yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci xee.

0: di xewal ni mu tagatale won Suleyman ngelawi tagatale ko picci tagatale ko ko doci ñuy sabbal di and ak Daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi far bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushrikone li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu leral leer ci luy wone ne moko yonent yeku jitu won ñom ñep ay yonent li yoon men tambu bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu wone di wo mushrikone yi ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñox saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalon leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwéré lu sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nekk ñeen fukki aya ak juroom sar bu wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc màkka wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy xadaayal aqida alkubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbulee ci sos gi yàllay sos mbindeef yi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqa al malaikata wal insa wal jaan dadi indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe mu indi ko nag ci àdduna fii nga xam ne ñi ngi koy gis yëpp ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu réy-réy-réy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëmdam indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabaarakallah ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yi woné magay suñu borom ci wuté yi meññi di wuté ak wuté gi mbindef yi wuté do gis ñi nek ay mbindef nit ñaari tank di waxu di lekkelo ñi nek ay bayyi ma di dukkat yor ay tankat yoyu ñi nek ay ñanaaw di naaw ak itam wuté gi daji wuté montagne yé doti yi nek yu wéx yi doj nek yu ñuul yi doj nek yu xonq té lan lu ci nek naatiqatun bi'azamati al-wahid al-qahhar lan lu ci nek rek bu amone lamine di wax nga né yalla rek kay kenn lool lay wax ñentel tamb bi mo waxtane li di xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndono li nga xamne am nañ ko ci arisalat as-samawiyya ci wacc gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi dali koy xajale xéet yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj al-muqassir moy ko xamni ki mom ngi fim tok rek amul solo dara al-muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gorlu as-sabiqu bil khayrat ak ko xamni ki fim degge yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al-muqassir al-muhsin as-sabiqu bil khayrat muy ci bir saabu inshallah yoro melu tambu bi ngir sar bi tej mu dadi andi sik yi na ci jaamu xerum sik yi na ci jaamu doj sik yi na ci jaamu ay xam mu tudde sar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad-dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق من أنبات فاطر لكنك تولو تق أكرفتاي ما تخيال لتام بليكتي نخ لمي تك
1: ala kera ba nga xamé né natou wonna ibrahim kuko natou rabbuhu borom lolu ñu tudé taqdimul maf'ul ala al-fa'il yalla mo natou kum natou ibrahim kon complément bi mo war na mucc waye yalla waxé ko ni ndax wax ji daam fulla wa izabtala natou wonna da def ak natou ba tek ibrahim na fi nak door wax ci ko natou kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natou daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman lin nasi mu wati ben concours mom yalla kenn admi wul bam dess ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonenti yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahim admet wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman lin nas ibrahim da dug ci sal bi gaay lu ko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko ak sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te matax ndax ay yéfer lañ ibrahim ne ko d'accord na tay jël ay bagage sam dem yalla nako 5 boobu moom adna nga ci 5 sur 5. Benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko dinam ruus mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla. Ibrahima ngi toog ne ko yàllaay sama borom, yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk. Mu ne ko ah man duma yàlla. Ibrahima ne ko doo yàlla? Mu ne ko lu yàlla def de mënuma ko. Mu ne ko yàlla ay rayaaka dekkal na mu rusi ne loolu rek laa man, loolu rek laa man. Daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne rayuma. Mu ne ah kay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d' accord. Mu ne ko baal naa la dundaluma. Ibrahima xam ne waa jaa ngi tappale te tappale kat du sori. Mu ne ko jërëjëf yàlla. Mu ne mu ne ko busuba 7h28 mu ne mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii. Comme yow nag wu jëm nga busuba ba la ko indi fii rek na nga ko indi fii. Nam rus commencé ñàkk yàlla ne Ibrahima mu ne mu labee ko mu ne ko 5 Ibrahima laf 10/10. Bu ñetteel bi Ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut. Ñu gas sax mu tal li yàkk ji taalka ba mu yàñ ñi taxawal Ibrahima ca bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg. Mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def doom moo ma gënal weddi yàlla. Yàlla ne jël ñu fab Ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy. Yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahima. Yow sawar yi seddal waaye nag bul galaase na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd. Sawar wa sedd lam sedd Ibrahima jóg di faxas sikki mag di yëlëb ay yére. Yàlla ne ko 5 waaw ñaata 15. Bu ñeenteel bi yàlla ne ko dama bëgg ku ma sañcal màkka ndax yonent bi may mujj a yónni fa lay feeñee. Kon nag demal nga sant ko. Ibrahima tekki bagage am xëy fab soxna si mu gën a bëgg soxna yi muy ñaareel bi siit bi te siit baa ngi am doom ju bees. Mu boole siit ba ngi yëpp yóbbu màkka def comme ay bàyyil mu ne ko yàlla daj tekki bagage ñib yàlla ne ko 5 ñaata tey mu neex de moom daal épreuve yëpp ñu la ko jàppi. Beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom dof naan naan di wax ak dof waaw yàlla gis loolu daan kii bëgg na doom de mbaa doom ji di jël sama place waay. Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci baat ba yàlla ne ko 5 xanaa amee na 25/25 wala boog bu doon kaan nga ne 20/20 ah yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon ni imaam lin naas ba tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la lin naas ngir nit ñëpp imaam man nga nekk seen iman tey mu ne mu ne ko def naa la ko. Léegi nag kuñ fal da ngay discours. Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal lin naas yi. Yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaamal lin naas yi. Xaala yàlla ne ko laa yanaalu laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk ak zaalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am trois sur vingt ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex duma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàlla ko fi teg yàlla ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla yi nattoo jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk wi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaalna al bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisuu tayit na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikh l'islam haaj ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naar yi dañ ko bëggoon a maasale ak yi weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba nag xaw ma nag bàyyi nañ ko mbir parce que démb démb la naar yi deful muy dara parce que nena yépp ay shirk laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey deful ëllëg jafe la fàtte sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy liñ tuddee changement tabarakallah ma dem de waaid naa kóllërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñu wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fi dëkk wa rukaci ak ñi fi ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaal ba mu set ngir ñi fi tawaaf si ñi fi dëkk si ñi fi julli si kon loolo tax ñu koy def moomit moo tax jàkka ba muy doxor rolam ak julli daawul dem di jëli di jëli hôtel da ngay julli gee rek parce que bagaas gée non nelaw ko astradi xawmin na mi nga jóg doxo say soxla ba jàkkay jàkka loolu moo am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk ji tëddi fee gaa yi tëddi fee ñee tëddi fee astradi xawmin nam nga jóg jàkk julli ba noppi doxe say soxla bu ngoone nga ñibbi siwaat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn booy reer yi yóbbu kenn. señ bi kañu yari ki ne kañ kenn ku ne jël kenn ndax ku jël yépp al ko jëlé ñëpp di bax ci yow wa isqala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yal na nga def hadha dëkk bi baladan amina mu dëkk bu am sécurité ismaïl moy ibrahim moy ñaan warsuq yal na nga wërsegal ahlahu ñi dëkk dëkk bi min athamarat ci may nit ismaïl nan amin ismaïl nan amin ñaar bo yal na dëkk bi am sécurité yal na am wërsegal gis nga ñaar yoy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xalé tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka intrédit bo fi amone am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet tay ngay am ligey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way nak ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote nako ciopet nga ñew ci keur ak lay am neet tay ngay am waaw tay ngay am baxna nak parce que buñ la ko defé do ñu la ko def c'est bon man dem ak nga ko defé wallahi ndaysan dootuñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ndaysan sama goor yu bax yi ñaan commissaire di lay lek ben waye bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yax de waye yoyu su de am kelle économie bi dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lepp ko du fay motax gën nga ibrahim baladan aminan wa suqahlan mo demé makka lo feerel le bok gisul rek da na ko jël bok gisul rek da na ko jël wala ngay aji ñu taf la da na ko jël tabarakallah kon baladan aminan wa suqahlahu min athamar waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al-akhirah dal nang ko wërsegal xal yalla nako duma def lool ibrahim propose nga ma kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def man dal may wërsegal damay wërsegal ku gem bo man kafara ak ko wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo bi lit fa la lay nek tabarakal naka nonu neexitu lek ki yor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ki weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lor ko ila azab an-nar jeme ko ci mbugulum sawar wa bi asal masir muj gu naqare mo non yalla jalla musal wa isfatilikul kera ba nga xame ne yarfa'u ma nga yekati ibrahim ibrahim al qawa'id fiya moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñewé da ko tabaxat bi ñu tib ñewé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de ci ñaan al-alim ya xam le gën ci ñun rabbana ayyo suñu borom wajalna yal nang ni def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji ismaeil wa min zurriyatina yal nang ko defal suñuy dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wamatu wa arina yalla yal nang ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yal nang ñu ba innaka nakhsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajeremi ji yalla ñu yalla balte yeerem ñu rabbana ayyo suñu borom wa ba'ath ñu lay ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu juddo ci seen biir sallallahu alayhi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakallah rabbana ya sunu borom wa bahas yal na nga yonni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor degeunte ak mom day jafé bu yalla yonni won ben chinois mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top muko wallahi ndeesan wala mu yonne fu yonne yonent ak allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep kuy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayatika sa ay ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisan khawbihi mo tax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal na lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddoo ci yow ngay gën a xam culture bi juddowul ci yow ba tax doom joo gis yaay ba koy gën a bëgg bàyyam parce que ci moom la juddoo direct amul sikki sàkk lu am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aaya la juñ ñëw ci lii tabaraka wa yuallimuhum noonu la rek wa yuallimuhum mu di leen jàngal alkitaaba téere bi da leen di jàngal aaya yàlla yi di leen jàngal alquran muy kon alquran ak sunna walxikmata mu jàngal leen fiq ba tax saabay ñëpp jàng fiq te jànguñu laxdari ñëpp dégg fiq te jànguñu risaala ndax pratique dinañu tib jàngal sallallahu alayhi wa sallam wa yuzakkihim mu di leen tazkiya jàngal leen xam-xamu tasawuf mbokk yi kon ñeent a ngi ni wa yuallimu yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeent xam-xam a ngi ni xam-xamu tazkiya xam-xamu xikma xam-xamu alkitab xam-xamu sunna yi ak julit mënu ko manqué farata la ci moom ba ci gën a njëkk mooy xam-xamu alkitab muy alquran teg ca sunna waaye teg ca fiq teg ca nag ilmu tazkiya mooy xam-xam bi lay xamal yow yaay kan di la xamal ne doo tus di la xamal ne boo xeeb nit ñi moo tax nit mën naa julli ci fiq ci tasawuf mu am zero. Bo ñëw ci jàkk ji bo julee ba àggal rek bax na, waaye bo sëlmalee xool benn waay daal ne kii de mbuum mii rek la fi indi, yaa ngi ci zero. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Waaw xanaa ki mbuum mii rek la am, cheytaan la moom rek la am de, parce que semaine bii moom la indi, yaa ngi ci zero. Boobu yëmbul. Li lay jàngalul nag ruqi ko sa biir bi sànni ko, loolu mooy ilmu taskiya, mooy xam-xamu tasawuf wa yusakkihim. Allahu akbar. Innaka yow yàlla antal aziz, yow rek yaa tëgg. Alhakim, yaa xereñ, yaa xereñ ba loo def du am njumte. Wa man yarghab, kenn du bañ, doo gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul koo xam ne safiha nafsahu, dafa dofal boppam. Ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahima. Waaye dina ibrahima ji ku nite du ko bañ, tabarakallah, ku nite du bañ dina ibrahima. Wa laqad istafaynahu, tànn nañ ko ibrahima fi dunya ci àdduna. Wa innahu waas na ne ibrahim fi l axirati ba àl axira la min asalihina, ma ngay bokk ci ñu baax ña bi garanti kenn mënu ko am budul moom, tabarakallah. Wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi l axirati la min asalihina, ba àl axira fu ñu baax ñu jóge rek boo xoolee sant ibrahim ngan lu ko may mu ne gis ndaxte li ko may. Qaala lahu, daf koo waxoon rabbuhu boroom, aslim ummatun. Qaala, mu ne ko aslamtu ummatuna, yàlla ne na lii moo ko may. Yàlla daf ne ko ummatun, mu ne ko ummatuna, li ma santaan na ma neex, mu ne ko lépp neex na ma. Waaw, aslamtu ummatuna li rabbil aalamina, ngir borom bi ndéefi lay li sa wa wassa biha, mu dénkaane ko ibrahimu ibrahim kum ko dénkoon banihi doomam ya ba muy faatu. Ba ibrahimay faatu baat bii la leen dénkoon. Waaw, wa yaqubu, yaqubi ba muy faatu baat bii la dénkoon ay doomam, mooy ommatu leen ci yàlla lay santaane, tabarakallah. Loo am solo la, di dee ci mbir sa doom nekk ca loo am solo la. Moo tax ne ci jàkka ji sa doom ne ci ak a neex, ak a neex. Gestu asalaamaaleykum wa rahmatulah, gis sa doom mbaa nga ne allah akbar sa doom jot li, c' est bon. Waaye ak a jafe, ak a jafe. Ni nga bëgg sa doom mel ko, doomi jaamuro koy mel ñaare, wala ko ko wax. Waaw, moo tax oustaz Mbaye ndeysaan ca Thiès mu ne gaa ñi dàq leen xale ci jàkka ji, mu ne leen indi leen seen doom ñu remplacé xale yi ma dàq leen. Wallaay ndeysaan, yàlla ñàlla jàppale. Yaaquba mu ne yaa baniya, ey yéen samay doom, inna allaha yàlla astafa lakum diina, tànnal na leen diine islaam. Fala tamutunna, bu leen dee mukk mukk mukk illa ludul wa antum, fekk na yéen muslimuuna ommatu ngeen cal yàlla santaane. Allahu akbar. Lii moo lay xamal ne yonent yëpp l'islam lañ doon woote, yonent yëpp l'islam lañ doon woote. Waaye étape bu mu toll nag ak na mu fay tudd ba ni mat, ndax booy tabax boo tàmbalee booy mool ay mool lay tudd. Ah, boo koy boole fondement lay tudd, ngay def rek ba baa muy mat su matee rek tudd étage, fa ngay tudd tudd salon wala ñoom seen yooyu, tabarakallah. Ah, bañ ko jaxaseegul nag ciment la tuddoon. Moo tax diine islamique ba mu jógee ca noox di ñëw na muy tudd rek ba muy agsi, bi mu agsee ci alayhi salatu wasalam tudd al islam, nég mat na léegi sallallahu alayhi wa sallam. Inna allaha astafa lakum diin, yàlla tànnal na leen diine, fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngeen womatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray lay lay sa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon ci waga fekke izhara kira ba nga xamé ne téwalna yaqub yaqub al maut de ndax fekk ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fekk ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil den ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maa ngi ni ana benyamin maa ngi ni ana rubil maa ngi ni wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a din kaa ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca bànk ba lii waxu leen am naa kër kastoor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero dal def kero dal xaal def na le xaala dafa wax li bani doomam ya maa taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi su ma deexee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqma
2: gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee Iblis dafa buggoon a bañ a dee araada bi su'aalihi al insaara ila yawmi yub'asu an laa yamuuta lu tax li an al ba'sa laa mawta ba'dahu moom dafa bëggoon du dee loolu xale yi wax ne bëri xam wala boog mu bëggoon a jalob suñu borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko te kon Iblis du dee xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa in naka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare waaye ilaa yomil waqti bëccëg bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yubaas nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ilaa yawmi yubaasuun an laa yamuutu li ann al baasa laa mawta ba'dahu fa ajaabahu almawla jalla jalaaluhu bil inzaari ila yawmi alwaqti almaalum wa huwa yawmu mawti alqalaaiq fa yamuutu iblis summa yub'asu iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp waaye nag mbokk yi iblis moom deeyagul waxuma la deeyagul waaye li mu am ci surga fi mu nekk li mu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñu lëggéeyal moom Iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen teree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoolam mbaaxu yàlla googu kuo ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm yow ndax Iblis ak nit da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis ni ko santon mo lank dudd seen yalla ca sujud yak rukuy waaw lutax ni nga bëgg gëm ne yow mënu lo ñaan yalla at taqaybu ba kan ko fi tak ak lutax nga nangu ne tak nga ni nga japp ne daana ci bu mu tak kay ten ko far jimu dindi dekk say lox yalla ne ko yalla rabbi kune ya rabbi rek yalla defal ko ci defal ci nak mu def nak ndax li nga bëgg lay defal ci ndab li wul li gën ci yow lay defal ci ndab li yalla lay leen dana ko ya rabbi mo xamne lim lay defal ci ndab li gënu du ko ci def bo don def battay amu bo don def battay amu ñak am bat mo gën ci yow yow boy def bat nga ñaan am am gi mo gën ci yow waaw legi nak ba nga ne ya rabbi may ma bat moy lako bi nga amul da ngay wax alhamdulillah rabbil alamin ndax lan la fankal ak fam la jëme da koy gën damay misal kon iblis mo ne ya rabbi yalla may ko waaw yow mi nga xamne yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yaangi julli ci julli juro yaangi gor gorlu yaangi fanku say waju han yaangi def lu baax tabarakallah bo ne ya rabbi tabarakallah mu may la motax nak yalla mu wax ñu ci fatiha ne bu ngeen may ñaan de len jital ak ñub ihdina siratal mustaqim yalla ñu ko yalla may xala iblis nak biñ ko maye niñ ko may nak mu kontane xamne amna fa ñu gudd mu daan ne rabbi ya sama borom bima aghwaytani ci sababu bew gi nga xamne bewal nga mako deng iblis wax ji wax yalla bima aghwaytani ci sababu bew gi nga xamne bewal nga mako ndax yow yaama bewal lolou day jinne yi bañuy wax ci sourate jinne ñoom ñi ñu ñoon wax yalla ne ko yow yaay na mu musiba yalla dafa am lu ñu wara wax rek mom sheytan nako yaama bewal da nga gis ci dama adama yi ku def lo xamne manam nit ku denc juroomi jinneem ben way ñew jël jinne ba o yeen ñu nako xatt nga dum ko ñu nan yalla ko ci xeer yalla dogal na day sa ci legi ak waaw te yalla moy na la force liggey ba am jinne nangu wala liggey nga fekk jinne jaxur ga jël ko ñu ne yalla moko dogal iblis la xin wu la wax mom yalla ne ko sujudal legi ñu lank ba na fi ne du ko sujudal daan ne yalla yaam bi la wa mom kay ginaaw yalla moy na ko force sujud may malaaka yi force sujud may len doole bañu sujud ñom ñaar ñepp ku nekk yàlla may na la dooley sujjootal yàlla ak dooley bañ a sujjootal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lakum waat naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum dana len dewlo ajma'in ñun ñep fi nak kuy gën adama ku ne war nga tiit ku fekk sa mam ci bir aljana ji mo dan ko jël bu set becc door ko 3-0 ne la nak yow nak yow ño am match yow war nga tiit final ngeen am yeen ñaar kep ko am final ak ibnu war nga tiit parce que sa mam adama la door ñett ci dara ñett bi ci dara lekkloo na ko ca garab ga suñu ay yiréem wan ko awra nu 3-0 lekkloo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yiréem wan ko awraam nu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di dóor yéen ñëpp la usayinan lahum fil ard am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne dóor na leen 5-0 fexe na ba dañuy yokk seen bopp ay kawar yu bare duñ ko muur yaramu nen lañuy def lu ñuy tere lañuy lekk tabarakallah te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6. Tafsir bi aksi na fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. Incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam bu mu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya fanweer ak juróom ñeent incha allah.
0: Rahmanir Rahim rabbi ifrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci wax baay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé rajo du ñaa ma leen di indil seen tafsiru alquran alkarim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin allazi unzila alayhi alquran. Mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarkallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6 tabarkallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratu alhijr bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak alcheytan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. Ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dëkkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. Suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. Ñu war a tawale tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn. Yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom-ñeent qaala iblis daf ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko la usayinanna lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil arde ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon cheytaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëpp ni ñu ngi mooy yàlla. Gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet diine bëggu ko jikko bëggu ko ngor bëggu ko ku baax bëggu ko waaye mi ngi koy def. Mën a ci doon jox misaal da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko diine bëggu ko waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg. Lu tax? Ndax cheytaane moo ko rafetal. Rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla yi tere tabaraka wa taala doomu aadama doon ko daw iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko rafetlu ko ba tabarkalla gëna gu góor takk ab jaaru ca nobba doyatu ko mu takk ñaari lam doyatu ko mu takku ceen weesu na ko sax léegi dafay lettu alquran mi ngi ñuy nett ne cheytaane nee na li yàlla yi tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def te du ngeen yëg ni yéen a ngi mooy. Wala uxwiyannahum mu ne waat naa ne naa leen bewloo ajmaina ñoom ñëpp ñoom ñëpp lay bewloo boolem ko aadama jur soo dee góor soo dee jigéen soo dee mat soo dee ndaw iblis nee na ajmaina ñoom ñëpp lay bewloo. Bewloo leen ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii ñu ne duñu fa jaar fii mooy yoonu njub ñu ne waaw waaye nag léegi yàlla santaane ñu ne waaw waaye nag
2: iblis neena ñepp lay dewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal kep ko nangu ak njamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytane ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xalaas ni borom ne ko wax nga dëgg de mom tay iblis de wax nga dëgg bimaana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku taala dañuy jangal ne am sab non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na deug xala suñu borom nako wax na deug de haza yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak haza yoon wi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddu ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sima day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñatt ndako li ma yegal dal moy inna ibadi li ma meena wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben texe illa ludut man ittaba'aka kullu top min al-ghawina te bok ci ñew surat al-hijr ay ñin fukku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa man ittaba'aka ludul kullu top nak min al-ghawina te bok ci nga xamni ñom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana xexé ba nak ku joggé ci lolou nga xamné moy nek ibadullahi do ca nango don bi makna iblis day xexé ba deggu turu do nga do ko nango leen la sax boone ibadullahi ci lay gëna oyé fa ci nit ñi boone ibadurrahman waye shaytané mom day xexé ba baat bobu mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango don waye alquran mu ñu jëjëw ko noonu mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga don ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wourne genné lañ la ci terjul alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé ba demé ci suratul furqan aya juroom ben fukk ñett ba juroom ñaar ko juroom ñaar té moy

sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ku top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursum bobé ci misingam.

amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu nenañu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha nena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tanay dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fuk ak ñaar néna bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nek dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu ba ñeew fofu lañuy dugg xam ñu fi ci aduna ci buñu déy dugg sétan ay am ko bi ñi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba ba muy football ba ñen ñu nek ak bi ñi duggé am nañu tax dé duñu dagg bi am nañu dañ lañ dagg bi waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñey na ca ginnaw ñoñu ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu woow tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lé fu muy nek yalla nañu cial musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon yoni nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxedi li ñew nak indi mbiru suadaayi te moy ñi nga xamne ño nara taxisu ëllëgë yalla nañ ca bokk su ci nappé da nañ ci tégal xissab lot ginaa bu ñu tuddé xissab ibrahim tuddal ñu xissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amul nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ni la deg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu alakhirah dañuy nekk ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaquna moy ñi nga xamne al fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayyi won lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxoni té xam ngeen alquran baqara ban nas du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa do dugg aljanna ca bop baqara déggon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tatchani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nas muy programme ñi nga xamne moy ñu taxu mu taxu ni te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok mu ñi dem yaman xiyam ñi dug al janna yalla ñu leen udkhuluha dugulen ko udkhuluha dugulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen andak al amnu aminina min al maut ngeen wolu ne dootu len de aminina it min sawalin hadha al na'im ngeen wolu sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin amini wa naza'na min nocci ma fi sudurihim la nek ci sen dembe ñom ñu dugg al janna ñu ne xel leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñi duggee aljanna dañ koy dindi ci seen xol yi ndax fii ci aduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi waaye fokk nag am ku la gënal alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ndax mën ngaa jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp waaye fokk nga nit diw ma gënal loolu ngay wax ne diw ma gënal sax la tax nga man ne diw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diw ma gënal ñepp toll ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looyi aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ne diw ma gënal diw
donte dok manifeste.

0: ndax loola su boobaa dootul dagan. ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ni am na ku ko cëgalal. ku yor ñaar, na la wóor ni am na ku ko cëgalal. ku yor ñeentit noonu. waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko cëgalal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. yow la xiyaamati loolu ne soxal ba nga naan diw nga gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkal. su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk. ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. dootu amati léegi kii ndaw la sant, man Sall laa sant, kee ma nga sant Diop, yooyu dootuñu ko amati léegi. lu tax ndax xel du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun. tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat. yàlla na yàlla yokk njabootam fan. yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo. nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin. mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafaa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram. zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. mu ne yowmal xiyaam ci ràngay tax na kenn du xool sa tëste ni moroom, kenn du xool sa ginnaaw moroom. jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am. mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo. lu waay di def sa morom di ko gis ci ràngay yépp ku ne di ca nekk. aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono. yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal. ndax sonn ak coono laal la du benn. coono laal la xam nga fi nekk añ cee bu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la, ngab si woo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañu ñàkk coono la, di rosee ko def yëf coono la, xata tibb di sax sax coono la. yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljann bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. wa ma hum déet ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja. allahu akbar. bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne. laa yutraduna minha. ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañu la ko mos a génne. ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mos a génne. léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne. léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne. léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français CFA moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi. ak benn mu am beneen génn boo xam ne bii bu métti la ndeysaan mooy génn gi nga xam ne bu roo gi génnee lañ lay génne kër gi say mbokk ndeysaan yóbbu la ca morgue ba nuyal la fa benn bés 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanaan fa bët set ñu laxas la sang la sàng la daal lay suul ci biir suuf ñëw nag ñoom togg seen i ceeb lekk. boobu baabaa nga daal di génn ak li nga doon bëgg-bëgg àdduna. ama alaxira nag laa yamassuhum fiiha nasabun wa ma hum minha bi muxrajina kenn du leen génne. aaya ji may bëgg jàng mooy aaya ñun fukk ak juróom-ñeent jàpp juróom fukk. sama bu nusulam moo di nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a génn tiim sahaaba yi fekk leen ñuy ree tabarkàlla kontaan mu ne leen atadhakuuna wa bayna aydikum al jannatu wa nnaar fa shaqa dhalika alayhim fa nazalat al aya. dafa leen tiim ñuy ree ree ji kawe mu ne leen waaw da ngeen di ree te sawaraa nga ci seen kanam aljanna nga ci seen kanam loola daal leen di métti lool seen yaram daw lool ñu ne nem nangootuñoo ree affaire bi nag métti. yàlla tabaraka wa taala di wane ne ree ak jooy mbir yi dëgg la foofu la nekk waaye ñaari mbir ci kanam yoo xam ne nañu leen bàyyi xel. wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fan wer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobbi yalla mune yonenti bi ali sallatu wasalam nabbi qamala li'ibadi sama jami qamala sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al-ghafuru man may balikat bi ar-rahim man may yirimi kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al-ghafuru may balikat bi ar-rahim may yirimi kadbi wa anna azabi tanan ngeen xamne suma mbugal huwa al-azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti su don ni doomu adama moy wax te yalla doomu adama bimu ne anal ghafur kon day wax loxo nan yow mi ya koy mom fi fi joge diw dedet lamuy fagn kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllëgé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonte bi tambali wuko nox moko tambali kenn ku ndi ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tek ko ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Sayyidina Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo nak nonu bani mu aksi ba bisul tay bi kep ko deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow li ñuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom ndax ila sabil rabbika ndax bu ñu neewut ila sabil rabbika nit mëna wote ila sabil nafsihi nit mëna wote ila sabil daihi nit mëna wote ila sabil jama'atihi nit mëna wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé garage fofu deg ciow moy client yi bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak set place taxaw ñom ñep ñu gën dar du am ben ciow dañu la di yéek fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam nya jole jam ki jam tengue ki jam pikin ki jam fenen ñet jam ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñep bëgg bokk sa place bi ciow li doy am ne kru ndax ñom ñep bokku ñu jam ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgin hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na la lu am solo waye nak amul ecole bun koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekon hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikin la nek hikma pikin du nek hikma tias fenn fu nek fenn hikma mo taxon nak ñi fi jaaron maam borom tuba rabbil alamin nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko man cheikh alhaj malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci serigne adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma motax kenn ku nek am ñu la woron ca nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat alhasana neen nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak alhasana waatu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow nang ko wax kaddu yu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fal lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ku tax nit daw diina da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len dak yeen yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ni djub mo len xam ni sanku mo len xam kon ni japp ni ñi ci djub gi bëgg andi ñi japp ni ñi ci djuba diga suñu teyul ñom ñep dara du soti ndax yow mi japp ni yaangi ci djub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamu len li ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiruna yeneenu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bi ko mushriko ni raye ca yowm uhud dañu bëtti biir ba yonent bi alayhi salatu wassalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi 70 minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen li mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal leen leen def wala in sabartum moonte mu ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñkat yi bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonente bi wa ma sabruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo wala tak bul nekkit fi bayqin ci xat-xat mimma yamkuruna ci liñ lay fexeel lu la waay man di fexeel te fexeeluma la ko rek danga ci mucc inna allaha yàlla ma allazina mi nga ànd ak ñi nga xam ne taqaw ragal nañu wallazina ab ña nga xam ne hum muxsinun ña ngay rafetal ñoomin ànd naak ñoom maaya gii nag maaya xaasala am na maaya bu ñu tuddee maaya aama maaya aama mooy fu nit nekk yaak yàlla fa nekk maaya xaasa mooy ku nekk ci ragal yàlla ak rafetal yaak yàlla suñu borom tabaraka wa taala yéen a ànd su ko defee kon mbokk yi loolu moo nekkoon suratu naxli ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu bool ñu defal tawfiix tabaarakaalla li ñu ji wàllu tafsir moo demee noonu jot nañu fi benn mbokk mu ñu wax góor a ngeer nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooyu ba sañoon ñu leeral ko ci moo di taj aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min allah summa ida massakum durru fa ilayhi tajarun tajarun baat bi mooy tekki rek rafu sawti bi duaa wa tadarru rafu sawti bi duaai wa tadarru mooy yëkkati sa kàddu ci ñaan mbaa ngay toroxlu moom la ol joxe yuuxu al ahsa dafa mas wax ci benn bayit fa taafat thalaathan bayna yawmin wa laylatin wa kaana nakiru an tutiifa wa taj ara nee na it maa ko baat wa azartumohum lu muy tekki attaxir mooy attaxim wa tawqir moom la olof di wax ormal wala book moom lay wax màggal ala xaayina mu ne moom tamit ala xaayina yaani ala xiyaana mooy cig wor yi feeg yaa ngi ci biir nit ñi di gis ay wor ci ñoom baatu nag xaayina lañ bind mu tolloog li ñuy wax rajulun taaxiya wala raawiya ci addis nee na qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li raisi nasara wa maanaahu al aalim moom la olof di wax kaan mooy koo xam ne kii dafa mën a jàng te bokk ci tabaarakaalla nasaraan yi su ko def wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wasalaamu alayhi mbokk ñuy déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9 dañuy déglu ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 dañuy déglu ci Kaolack ak li ko wër ci 105 ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulilahi rabil aalamin dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquran alkarim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratu naxli dugg nag ci saar bi ñu tuddee suratul isra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom-ñaar bokk ci saar yi wàcc makka ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la xaaj bu wàcc makka ak xaaj bu wàcc madina bokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett ba demee ca benn saar bu ñuy wax suratu tiin yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mohamed boo jëloon saar boobee numéroom nekk 95 te bind tur Mohamed mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Issa Mohamed Moussa alayhimu salaam
1: aqida la fas yene jangale niko suwar al makkiyyi don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gemne yalla ay kenn ar risala gemne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi as-sura al-karima wa shakhsiyat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal usar bi modi dim yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la cey ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu té ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun té ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir wayé duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñu bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kemtani yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñepp bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandraga ci kemtani yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shu'aib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ni alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko jibbi tamu ñaaral bi saar bi waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gimu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu tuddé al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamné mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñni bu baaxa baax wote jëme ci solu sol jikko yu bax yoyé ba ñu am al mujtama'ul al mithali mu tambalé ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tégué yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya qul walidayni ihsana bu ngeen tégué seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seen ñaari wajur ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juroomel tamu bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañi won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon digen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro gën ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jamru ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy alakhirah nimane am alquran alazim kiyamtanu salawatu ala salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci sari gum sari yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko ñu koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء ناخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بنفي تي رساله سخلي دي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra'i amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akida rek la suratul isra'i wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu ñew tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalla ñepp bakk leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal nguur ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin wo sar yiñ ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yi waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegge subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla na xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nabi yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko vek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan degguñu na danu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub salamb ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci togn kat yi mu ne tegg leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci am lek rek buñ jexé tak nak ñun ñep yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax manan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba mo di kon bil jasadi war ruhi yaqfatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkale yunusi bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi du gewuntuko dede yaqfatan la nelawut gemeentuut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak digna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won nesan bamuy dooro jego ci khuntuma woy nako turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur nako ya ayyuhal mudazzir kum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neex wone tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi turu rek la manam ndax tukki bi kenn dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon kenn dootul and ak mom ci tukki melni faso waron xewi nak kenn dootu ko war ci tukki melni lam jeli won muy julli kenn dootu ko jeli wat mu ne ko kon nak subhanallahi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangune abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa 'ibadaka minhumul mukhlasin illa 'ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def 'ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momete dang dugg al jam ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo don dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badr fi daj min al zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def na ko rek tabarakallah ne waw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci gudi fu mu joge minal masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak degna ko sori al aqsa degna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makka jakay medina jakay bayt al maqdis jakay makka jëj medina da ko sori way jëj al jëj bayt al maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jak degna sori wala jak ju sori ja joje ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogul digeunte bi buñu ko dan dox danañu ko dox wer ak fukki fan ci gelem wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gude ak becc soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yunus ta'ala sallallahu alaihi wasallam discours ya dal di yegg asman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat ca kat beccetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab aircraft mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay yi ñu wax yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da lay daal ñar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek lay lan ci digi alasi masjid bi nga xamné yalla mune barakna barkel nañu hawla ha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñena barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakatil hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu hissiya ci meññit ci ay dex nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunus bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunus bi dem fa ak dem fa yalla linu rewo yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dañ ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi jusu ci yalla ñu ndax linu rewo min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ni dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi pekk ko lepp dedet la tudukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gisep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudukul absar baatu la tudukul absar du tekki ne yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mënisu ko yedd te wil ko indi ko feneen bañ duñ gis yalla ahakay subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isin nadira ila rabbiha nadira lul alquran bi wero wero wero tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne dox mu ko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtanu na ñanga lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukki am ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ling ligey nuh jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatullahi wasalamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yef ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yef deg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete depo di borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus jalla muhammad sallallahu alayhi wasallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla joge fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
0: nu wok yire yi muna gis nga ni ngay wog sa yire yi nak ba du toy ci ndox mi muna muna ko lolu moy dig ragal yalla mun lay mel aduna sa da ngay japp ni lepp am ndox la mba ay xaxam bay dit nga na ci bir fas ci yene ndox ba genn ko te sa yire du ci toy ngay wog yire yi ba du toy fen neena nun la aduna mel ndax so xeye tabarakallah yi lay wër yep yu meuna tak nit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikkom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len de maytu nak yoyam mo la jural nga meuna mucc ba yoyu len dou la ci tak tabarakallah so agge sa borom nga am ngeureum suratul zumar ay fuk yalla nena lil ladzina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la tere lol su alakhirah danañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mune lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al amal في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار الأبرار ني في ديف لو رافت سو الآخرة ني ام لو رافت وي كات با نينا ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا لمن زرع انا ديف لو رافت كيب كو خامني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا ديف لودول يوم ماغا خامني ya ko defal dafa rafet nak moy beug tuyaba jappale ñinga tane ci sa doole mba sa xam xam mba sa katan lolu moy def rafet diko def nak te bañ ca sentu lujul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril ba mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu wasalam ñet laj bokon na ci laaje mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom so fu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko te yit ni mi ngi jakarlok yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fu mu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku ta'ala motax ñoñuy def rafet so laakhira yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a suufu yalla si lu yaatu la gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a suufu yalla si lu yaatu la fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yi mu ne sama suuf si lu yaatu la moy kon nak man nga jog nga gaday feneen motam fasiru ne ñu ne mi ngi waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaday dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk won fa an Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangulon len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yep xew ci yalla neena inna ma li fi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay asabiruna muñ ko di ajrahum seen ak pay bi ghayri hisab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ asabirun ñooy jot pay guma sëkk ndax ku bokkul ci saabiruna yi doo tàmbali lu àgg saabiruna yi ñooy ak tàmbali mbir di ca muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy la ko tee añ sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruna yi wala saabiraan yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox lépp bu fekkee nag dafa bokk ci saabiruna yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tege-tege ca mu muñ bala ca tege-tege ca muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am loolaay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab nag di xayri xisaab amul fu mu yem ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem loolu nag misaal laa ci jiblu woon yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn yàlla muñ ko dii bu leen di fay yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy nga war a muñ muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wattu du am fa mu yem du am ab lim du am poids ne lii nga fi liggéeyee kon mi ngi nii suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko ñu demee insha allah ca suratul insaan suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay bu la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'bud allaha ma wiital yàlla loolu lañ ma digal dañ maa digal an a'bud allaha ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji muxlisan lahu diin selalal ko diine ji mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala arrasula bi hada al amr linabbiha ala an gayrahu bi dhalika ahaq fa huwa targhib lil ghayr ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay Mouhamad di seen kilifa yéen ñépp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an aabudallaha dañu maa digal ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awwal al muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu al qurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awwalu man khaalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar xurtu bi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin nee na noonu ko yàlla waxe noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diinay maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëmaleen ci moom. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, ndax looy woote lu dañ kaa war a jiitu. Ab yarkat day wax mel leen ni man, waaye du wax mel leen ni gaa yi. Ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man, moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña mu yar mel ni ñooña. Waaye doo mel neen ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii, loolu yarkat du ko mel. Surtu Zumar aaye fukk ak ñaar, xul neel inni axaafu, man de tiit naa, in asaytu rabbi, suma moyee sama borom. Tiit naa azaaba yowmin mbugulu bis azim, bis bu rëy. Waaw, suma moyee sama borom de tiit naa mbugulu bis bu rëy. Mu ne nang ko wax nit ñi, man mii di seen jawrin, di seen kilifa, di seen njiit, in asaytu rabbi, suma moyee sama borom, tiit naa lool azaaba yowmin azim, mbugulu bis bu rëy, rawatina nag yi yéen. Tabarakal asaawi mu ne والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله هاشم الشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفك أجرم ينت mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd jàdd ak i manqué manqué. Mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare, mu ne ku dul moom yaa war a gën a tiit. Loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ak ñu baax ñi, ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salaatu wasalaam. Qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim, suratu Zumar aaya fukk ak ñett. Qul neel allaha a'budu, allah yàlla rekk abudu lay jàmm, wa laysa haza bi takraar, allah yàlla rekk abudu lay jàmm, yàlla rekk lay jàmm moom lañ doon wax ci iyaka naabudu wa iyaka nastain ca surat al fatiha. Kon xul ne liñ ñi man day allah yàlla rekk rekk abudu lay jàmm, la abudu illa allah wahdahu mukhlisan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba. Waaw, allah a'budu mukhlisan bisallal lahu, ñeel ko diini samak ommatu wala diini sama diine. Léegi nag yéen nit ñi fa'budu, jaamu leen ma shi'tum, lu leen neex min duunihi ku dul moom. Waaw, loolu nag du ndigal. Man de yàlla dong lay jaamu, ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen ak lu dul moom. Ah baax na jaamu leen, bés bu añ jotee du ngeen añee samak jaamu, duma añee seenu càggante. Fa'budu ma shi'tum min duni, moo tax mu wax ci hadis ba moom alayhi salatu wasalaam, mu ne soo amul kersa defal lu la neex, soo amul kersa defal lu la neex, ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon, lépp safaan lay doon. Fa'budu ma shi'tum min dunihi, jaamu leen leneen lu dul yàlla, man de yàlla rekk lay jaamu. Xul neel inna al khasirina, soo bëggee xam ña perte allazina, ñooñ ña nga xam ne xasiru anfusahum, dañoo perte seen bopp. Boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam, boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam. Inna al khasirin allazina khasiru anfusahum, allahu akbar, inna al khasirin allazina khasiru anfusahum, ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk. Ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo. Waaw, dinañ am ci xeet, xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet.
1: xel wu dem ba yëg ne moom léegi nekkatul nit ku ñuul ak tubaab la. Bu dee kuy jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom, mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon. Waaw, alladhina khasiru anfusahum. Wala boog ci wàllu cal gi mu daan cal ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko, ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum, ñoo ñàkk seen bopp. Waaw, ñu ngi nekk ci tabaarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj, nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po. Ba muy dem ca pomo nag mel ni gone itay yi xeeñoo yeneen yum daawul xeeñoo, sol yeneen yum daawul sol, diwoo yeneen yum daawul diwoo. Ba mu demee ba ñibbi si nag xaj bi ne ko nag du yow, song ko ba matt ko bare ko. Lu tax? Parce que xasiru anfusahum. Bi muy jóge ci kër bi ni ko xaj bi xamee woon kalbu bi bu ko teg tey ni mel. Bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey boo demee diir boo ñëwee doo leen xamee ci noonu. Kawar yañ amoon dañ koy dindi def ca yeneen, bët yañ amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi, seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli. Tabarakallah, boo dikkatee du leen xam. Xul neel nit ñi innal khasirina ñi ñàkk alladhina khasiru anfusahum, mooy ñàkk seen bopp. Ñi ñàkk ci ba der bi ñu amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarakallah ratax, boo ko xasee diw nag diw yooyee ba mu dañ munoo fexe nag ba amaat ko nag, ñàkk nga ko ilaa yu mu xeem ci dutoo ko am. Moo tax boo ñuulee bàyyil noonee, boo xeesee bàyyil noonee. Jigéen moom ñaar rek lay def, day xees mbaa mu ñuul. Waaw, léegi amul ñetteel, amul ñeenteel. Bi la boole ci groupe bi xees santal yàlla, bi la boole ci groupe bi ñuul santal yàlla. Waaye boo génnee ci groupe bi dugg ca groupe bële duñu la xàmmee. Xul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum, moo ñi per seen bopp, yàll nañu ci yàlla musal. Wa ahlihim, perte seen ñu ñëpp yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba. Ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñooñ yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba. Ala dama ne zalika, ñàkk sa bopp, ñàkk sa ñooñ, huwa al qusraanu, moo di ñàkk, al mubiin, gu bir, lu rekk nag moo di ñàkk dëgg-dëgg. Zalika huwa al qusraanu al mubiin. Ibnu Abbas radiallahu anhu daana wax ne inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa xidaman fi ljanna fa in ataa allaha utiya dhalik wa in kaana min ahli nnaari xurima dhalik fa qasira nafsahu wa ahlahu wa manzila. Ak tafsir al kabir ca jukki ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi. Mu ne koo gis muy dem dafa am kër ca aljann, am ay soxna ca aljann, am ay jànq ca aljann. Su toppee yàlla di ca góorgóorlu ba dee ca, su demee ñu jox ko yooyee yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna yi ñu jox ko mu dëkkoo, tabarakallah jànq ji ñu jox ko ñu koy liggéeyal. Su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñooy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabarakallah. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom. Ñooñu dugg sawar lahum, danañu am min fawqihim, faleen tiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxe zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax, déele mooy lu tal lu la tiim, mel ni tey bu doon ak mbàjj. Minan naari ca sawara, muy benn lahum min fawqihim zulalum minan naar, dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara. Wa min taxtihim, ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar. Lahum min fawqihim zulal, min annar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am tahshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nari jahannam wa tazmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqi min al-harru.

0: mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon, la ñuy añee lu baax lay doon. Mu ne walladina tanabu taaxut an yabuduha, ñi nga xam ne dañuy moytu taaxut ba duñu ko jaamu, ñooñu lay wax mooy ya ibadi fattaqun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am. Ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaam goo xam ne gii ak sañta bañ la, yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. Ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu, am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane. Ya ibadi fattaqun, nga ne ko ñan ñooy say ibadu? Mu ne walladina, te ñooñu bool bëggee xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. Taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa beew ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la lu mën a doon, dana tekkiit ak njabar. Ijtanabu, moytu nañu al taaxuut, mboolem luri ak njabar. An yabuduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taaxuut dunu ko déggal. Ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn, lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn. Lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaane it duñ ko siqu ñoom. Lu looy seen jëkko ci njëkk. Wa anaabu ila Allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila Allah, ci yàlla. Raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila Allah, ñi mel ñaari jikko yii lahumul bushra, ñoom danañu am mbétte, danañu am aljanna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom, saa bu ñu jaaxlee anaabu ila Allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. Déedéet wa anaabu ila Allah, dañuy fab mbir yee wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashir ibadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla yanangul yàlla, ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabirga ak yaatuga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day. Waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekke, yooye mooy raw yi yépp tabarkal. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeelal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fiti ngana muñako waw legi xamna
1: agitam bu fekke da nga dekk nu fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci suuf da na yakam ci ndox ñew mu won ci suuf nak dajje mo won ci kaw ngana ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atangi ni tabarkallah su de ci ati bekor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkallah yalla du taw ngir yak dedet la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wayew yeen balmu ci baab bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy yari mu ne ko yak dalé rek manam mom dal japp ne taw mom du daral lu yak ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam neew na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukh maghfiratan min an-nabat dekk bo xamne dafa bekor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawet bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñu mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg ku jambat ñak bi ak bank jeeg yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerte yi dekki waat bu tere ak joté ko seen mu yor bi yu bes xaaliss yu bes di ñewaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi don wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu leen di saraxaat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiw yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaa bi mu ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ardil mayta ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerte gas am pax nu ñuy tuddee tooba pax mu ndaw la nga sol ko ndank ñu koy tuddee tooba nga def ko ci biir mu tooy xeb ci kanam tuuti ci ay fan yu néew mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekki woon daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekki woon doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom nag gerte meloon mu melaat ko nga tojaat ko mu donaat ko man nga ko xolli waat sanni waat xotti yek denc kemb bi jiyat ko mu saxaat indi waat ngoñ indi waat xotti gerte nga jiyat ko mu koy defaat yalla mu ne nunu la len dekkal yentam ñun ñep dama adam suñu ko soole ci biir suuf sallaw bu yaram yep dehe tabarkallah ciri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf munu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yaq mukk gerte yi nun la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jiyé rek moy sax daal di gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtout zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xeyri xedi khalaqa الازواج خيدي كلها يب الاصناف من الحيوانات والنباتات وغير ذلك مو بند خيدي با ديمي سي آل بي باي ماي نيك اي خيت nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xet nga tam ci gunoor yi nek ay xet nga dem ci golo yi nek ay xet tabarakallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nop ci jabot te ben bok ci sa morom te bo len xolé bu fekke deg wolof da ngay wax rek na golo ba demé ci gunoor yeek lo mën di dem rek خلق الازواج كلها يالا مو بند ييب ني نك اي خيل فاسي ام فاسو نار غورك فاسو نانغام نانغام تبارك الله نونو نكاي واخي او بار غنار يام غنار غو ملني غو ملنالي يوي ييب خلق الازواج كلها nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xéss ak ñuul ku gatt ak ku guddu lool la ibnu abbas foori jël won wax al azwaj mun al asnaf wal anwa' kullaha kal hulwi wal hamidi wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalayn hasiyatu al jamal ala al jalalayn jukib ñentel xatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xed yi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xed yeb yalla ko bind yimu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum من الفلك والانعام ما تركبون مو دافال من الفلك تي غالي نين ام غالو گيج اك گال جيري غالو گيج تي نوخ مي نين كوي تك گال جيري نين تك كو تي راي بي غالو گيج ام اي يو نداو نداوان ني نون تودي اي لوچوك يو ديمي نيكي يويو گال جيري am ay ndaw ndawal ñu dina tuddi ay auto lolu yalla mu ne mo bind yeb wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek geleem yeek yi ñi war yeb mu ne ma tarkabuna lo xamne yeen ngoy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën dulen war ndax ñi xunu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidi wu leen tagat fi nek liñuy war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war liñuy war luma manke te li ngay war luma manke ya ngeek sa keur ben kalbu xeyna bo xane bi tabar kal bu mag la waye do ko jim war muk fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te djub ala zuhurihi te ginaawi bayima yoye ala zuhurihi te ginaaw batu yoye fuma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatali ko xewela bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatali ko xewal gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënd mbubu muy dem ak ñew ba nga am lo jënd tubey muy dem ak ñew ba nga denc ci wéccet denc ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jënde kër tabarkallah yalla neena xéewal gogu mala defal muy fas wowu dey jar na nga sant ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngeen di wax su ngeen togate ci la ngeen di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam danako wax dolli ci yem ci daan dolli tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanallazi sakhara lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm ties wala nga joge fi jëm kawlak wala sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti pano yo xamni lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajale ko ñap ñabal ko ba tabarakallah nga fa astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ko genn ñu nan la moy vitesse yak yoyu mu nango ngeen di diriku di dem lola su amé war nga ne subhanallazi sakhara lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xane moma tagata li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey epp le fouf nga xamne bu deron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangul nga fa ab seret gal ko mu nangul nga tak biri bi tak fi ñoddi fi fam ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor sok yar di dor te du la wax wacc ma du la wax dama son du la wax amu ngor day dem rek te ne gilem nga waxon waja ci jamono yunusbi ali sallallahu alaihi wasallam bu ko bayyi muy don wax legi tay ñi tukki du bari waji da ñew ci gilem gi daali tok sisal ko daali jek ci kaw tok daali koy dor gilem gi lank mu dor mu lank mu dor ko bu baax gilem gi lank waji daali walbatiku dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem leen gën andi ku ñu andi gëlem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam jurumi fane ngi ni julli wul suba julli wul tusba julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibbi alayhi salatu wasallam daal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tukul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw gi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay delu waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da nga la fukkel ko la wax na nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggé noppul da ngeen naan subhanallazi sakhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اسكي غاتشي غالا ما يالا ميغا خامني مو ني تاغات لي امو ني وون كاتنو تاغات كو سونو كو تاغات لو دون والله گليم موس مو ني اوب دولي گليم مو ني اوب دولي فوف واي يالا تاغاتال نيو كو با اب خالي بو نداو موي ناب تي نوس با جيتو كو گليم گي توپ تي موم auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jennwaju tuti diko dawal wa jennwaju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ñanangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy muamale ak qaj buñ koy xaj xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jigen ya salam lolou lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wat tughyan البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جن يالا دوم ولا أكرن لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نيون ني ري داغي تي دغ كو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي مني كيو suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu dese fi aljuma jiri ñew ci katanam ci waxtu bi wax
2: ci wax kay gi sen mbokk añu sall and ak ci walu xarle bi sen mbokk dam jog ci defal sen rek mo len di indi sen jotaay tafsir alquran karim ni ngeen di deggu ay ma def ci waxtu yi ci kattan suñu borom tabaarak wa ta'ala tabaarak allah ni ngeen ko xamé ni ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaarak wa ta'ala di ci wax li nga xamné modi maggayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin da nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aji jeex tay ñu wara doore ci aya fuk ak juroom benn ci suratu zukhruf amittaghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci aya ji mi ngi wax ak borom xeli waye di wax ak ñom ci ni ñu tallu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ci sen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañu jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ ñoo xamni yalla ay sen bay juru goor subhanallah wax joji ñu wax lol nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon na kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek duto ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenu mel motax mu ne amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax walada moom mooy jur na waye itaghasa nak moy nga gis ko dang ko dadi jël fédélé ko sa njabot liñuy wax tay dako adopter yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fété wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfarkum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci dom yu gor lool mo di laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lool liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay dom yu jigenam ñom nak bëgguñu sax am doom ju jigéen yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax koo xam ne kii luy am kàttan lu nekk yaa ko ëpp kàttan may ko kàttan nit nekk fi ñàkk kàttan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kàttan moom nit yi mu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet loolee mu fekk ki ëpp kàttan ne ko yow am nga ko loolu la yàlla wax ne amittaxasa mimma yaxluqu banatin wa asfaakum bil bani ndax kon moom dina féeti woo li ngeen ne yéen bëggu leen ko moom mu féeti woo ko moom loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg ne yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen subhanallah mu ne waysa bushira te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani ci lii nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla ñëw fekk la ci pénc ma nga toog di waxtaan ak say morom mbaa ca grand place ba mbaa ca dem yee ba ñu ne la soxna si mucc na fu mu mucce nga ne ñu ne hôpital sàngam lu mu am ñu ne dom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda kanam nga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wowa kasim mu nëbb mer ma nag maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak dom ji jigéen ci yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci dom ji jigéen koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam nga ñëw ne ko soxna sa mucc na mu ne lu mu am nga ne jigéen foofa nga ko waxee zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut ndax ñii tëral droit yi doomu aadama yi am dañ koy tëral ba noppi door a tëral droit yi jigéen ñi am nga xam ne dañ naan droit de l'homme ba noppi nag ne droit de la femme nga xam ne kon homme muy nit moom droit yi léegi nag jigéen moom droit yi kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko dee seetlu ndax da ngay wax benn waaye bi ngay ñëw koo tasel mu ne tasewuma kenn xanaa benn séréer maanaam ngir moom kon bu tase woon ak nit day wax ni nit laa tasel la gars yi waxoon ca liggéeyukaay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus 1 arabisan ngeen bàll ma ci waxin woowu fekkee mun lañ ko waxe mu ne ko ñun daal juróom lañ akub arabisan nga xam ne kon ñoom pour ñoom kenn ki bokkul ci ñoom waaye jigéen ni fii mu tolloon nga xam ne ko am doom ji jigéen lay sa yitte mooy nga gas ko suul ba boo toogee sax ñu wax ne soxna si am na jigéen nga mer tabarkàlla waax wuti sa kër am na ci ko sa am doom ba mu am fukki at ak ñeent mu door a yëg ne am na doom ci jigéen ci bis ba la ko suul fukki at ak ñeent ci bis ba la ko suul bu doon tey jii tabarkàlla ñu ngi koy labataka bëgg koo denc soxna yàlla mu neen noonu ñu mel ci jigéen nag ñu ne nag yàlla yow yaay seen papa ñoom doomu jigéen yi subhanallahi alazim subhanahu wa taala amma yasifun yàlla mu ne awa man mu ndax koo xam ne foofu ci jigéen lay wax mu ndax koo xam ne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lumu goné goné goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke manke wa huwa mom fil qisam bunke ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral muy ñaari manke manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fil hilya mutax wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekkene rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal gor leg mu dal jigen jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu nu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajuru ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarign danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule bi liggey am ci départ gis ko xani ko tak jaayon lam tak lepp domam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak demini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet yalla neen وجعلوا تيول ني ديف الملائكه ملائكه الذين ملائكه ياغا خامني هم نيوم عباد الرحمن اناثا دي او جيجن وا ني يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ياغا خامني اي عباد لاني عباد الرحمن لا بقاله كدينه او جيجن لاني وا موي بنين توج ñu ne ñooñu al jigen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay ciram loolu tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam leneen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko mëna don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabun nawaahi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñi ne malaaka yu ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé ñi ne malaaka yi ay jigen lañ ashahidu ndax dañoo fekke qalqahum bind gelen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi ahadaru waqta khalqi llah lahum hatta arafu annahum ina malaaka yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñew ko jigeen mo ndax ña ngay waddu mo ndax ña ngay musu yoyu jekki jekki rek daal ne malaaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ leen di bind ashahidu qalqahum nañu xamne sa tuk te bu dañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigeen lañ

carton et il passe mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xamne mi dafa sel lim khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiw ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narta sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokum sëriñ mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax sow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xëy na mu jaar fi seen ba xam waaji faatu la wala fiek ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nampa ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fi war maa moo ci waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yimu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas muy déedéet li shaari bi na ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali di nekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngénte wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàngoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saayixan li shaaribina yàlla jëlaaluxu moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaana ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalle min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax bi mooy la ca dagana def wërsëgu baax bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sangara nee na booba mooy ba sangara xaraamagut waaye ba sangara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya ji ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li xawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li xawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk
ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxa rabbuka sa borom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet. Am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na. Waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu demee ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na. Yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. Am na anamu ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi àndee du baax ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb an daf ne ko ittaxis yi jëlal tabaxal minal jibaali ci doj yi buyuutan kër ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekkoo doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb li muy tabaxee këram li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayir. Amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko dama soxla kol nangam. Amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol. Man mësumaa dajeeg benn yemb ci kankayir muy jënd kol. Laaj ko it ñuy suy jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb buy jënd kol ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàlla ay rotalu max waaye mooy kolal yemb. Itexis yi minal jibaali bu yuuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk. Juróom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari buntu. Buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rey woon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Amaa bu néeg yi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yoon leer ko daw ci doo ko yëg. Amaa boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaxis yi minal jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw mu ne ko waaw mine sajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Ba tax yemb lu garab gudd lu garab rëy guy yeeg dimb yeeg njéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw. Mu ne ma mi maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Ma tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mine sajari mu tabaxi ca garab ya. Lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba nga yóbbu lem gi. Amaa bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax bëggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu arme wu duur la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la nit taw ca la koy bàyyi booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekk matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ko ca la ca topp mooy mu def ko nag ci ay bëj. Amaa ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabaraat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb.
yow garab bi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni waaki ni yemb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yemb amul garab gu naqari ci mom amul ben meññit bu naqari ci mom yoy ñuy wax ay lu'ab moy li tax am tiaf ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xole mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yemb am amin wo xane bukut ak niko dama adama amé motax lu yemb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu neko so nekké ba nopi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu neko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yemb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula waw uliy sabina rabbiki sulula mune ko subula yemb mom nak su nekké ci mañ ni subu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat bi soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoyu ama dukhul moy man nga gis wa joxale ji affaire bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yemb nak mom da soobu ñak nafiq gi ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biir yemb ya sharabun ak nan waaw xam nga dama dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ lako won bima arafta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waaw mune xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ko sañol mu tabax douceum sa kër parce que douce yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di wé legui yalla nonu muko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbok lem gu xonx ñetti lem yépp dafa am gu mbok gi nak dana di metti biir dina di fever motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin nas nun lako al faqr razi waxe ca tafsir kabir kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnaas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garab yi tubaab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xale tuuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tolole ba demé ci pharmacie di lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu nan xalé bi ñetti ku dog demi ku dog yoy deer lu mu amu ci nan rek
lem nag du rees, boo ko naalee da naan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñodd ko buy génn génnaale lu la tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, fekk saxaaba yi toog muy jàmbat biir bi métti, alayhi salaatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas ji ne ko eh, ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar lem bi muy dem yëpp naanutoon lem, parce que gëmutoon ne lam day faj at bi dafa bëggoon a wér di alayhi salaatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kéemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ. buñ ci àggee tabarkallah qissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey, ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ila arsalil umur ba mu màggat ba kumur ila arsalil umur waaw màggat ba tabarkallah ila arsalil umur màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaa ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xama ci dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji danga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ mel màggat ci Louga bu gars yi defar fatalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor gi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a taw tabarakallah. mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am nañ fi maam joo xam ne ji tabarakallah dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kafe mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñi di jooy ceeb, lu nañu dugg ci. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya yow da ngaa tolloon jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin cheya mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mel ni ko yooyu. boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam. loolu kenn du ko def. inna allaha yàlla alimun ku xam la xadiir ku am kàttan la. yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bu ñu sante yàlla agsi nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ci suratu nax. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañuy daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb

an lenn ci yeen ala ba'din ca la ca def fi risq ci wërsëg manam ëppalante ci wërsëg faddala ba'dakum ala ba'din fi risq baat fi risq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay million lay maye ndax fa la toll da ngi dégg benn nettali bu am solo bu sëñ Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu naa mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji waaye boobu ma nga jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkk ji gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn bu ñu yullee ngis yi da ngay tiit dërëm-dërëm yeeg ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex waaye bu ñu dee laajal keneen ku dul yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla biir yi tàmbalee génn waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi risq mu ne fama allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fofum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñuy ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caak ñoom yàlla nee na loolu kenn du ko nangu loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waaw waaw loolu moom kenn du ko nangu mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seeni payor tolloo wuñu duñu nangoo tollale seeni payor ñoom ñépp seet duñ ko ci dëgg ba waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk poos du ngeen bokk poos sa poos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poos ropp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naaxe yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk ko lu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu lay bokkaale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ku weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem waaye boo wëyoon it mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna déedéet kon léegi tey am ku rey morom jël waxuma laa nag tabarkàlla yi ca des ak yeneen yooyu kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi risq ci wërsëg fa man lazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raddi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fiihi yemoo ci alal ja yàlla nee na loolu moom kenn du ko nangu déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñoog seeni safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn afa bi ni'matillahi yajxadun wallahu te yàlla muy beneen xéewalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéewal wallahu te yàlla
ja'ala lakum mo len defal.

min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ bëriñ kenn ku nek yalla dindil ko ci bopam azwajan ay soxna nenañu nit muy gor ay faram ci lañu dindi defal ko ci soxna wa tax salawatu ala salamu ali dan wax ni jigen da mel ni far na ngeen ko yërem ni ngeen di yëreme faar ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàpp wa dañ te du ngeen damm faar mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëggoo bi ndax kon day nekk damm faar defal min anfusikum ci seen bopp azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mu defal leen nag ben xewlati min azwajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom doomu aadama bu góor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëpp ne yonente bi alayhi salatu wasalam ñu ngi koy nekk di ko jàngale ci hadis ku ne ci ëpp ne yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sale se passé aljanna saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkalla fañ ko jëmale léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkalla ndax di ko layale naan nangam nangam wa afada ak yi kon sëb sëb mooy ki sa doom jur lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom ne ko fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom xata sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne wala saxa ku muur sëggal leen min a toy baati ci yu tey yi yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wala saxa ku muur sëggal leen min a toy baati moo tax wursëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore wa razaqakum min at-tayyibati léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na wa razaqakum min at-tayyibati wa razaqakum min at-tayyibati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbidd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu suñu laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji war a saxakum bil min a tayibaat léegi nag afa bil baatil yuminuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg wa bi nicmatillahi hum yakfuruun wa bi nicmatillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëb yeeg doom yi tabarakallahu jeenu ngi koy jàng ci alfatiha rabbil alamin wa yaabuduuna teewut ñuy jaamu nag min duunillahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamawaati du ci asamaan wal ard du ci suufit chey an dara wa yaabuduuna min duunillahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa ñilifalu leen wërsëg maanaam kon

0: te xamulu ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fita yi jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi waye xam ngeen lool lool yeenul mana yalla bëgg na tama mo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla jallu musa way saqil lahum min waxene attabi'u tafulen ma anzala allahu li yalla wati min alquran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fekk aba ana suñuy baye top la alquran ni dede nañ top li fekkon suñuy baye ha yalla mu ne ngeen ne waaw mune awalaw kan donte dafa nek aba'uhum seeni bay la yaqulun bi am xel sax ngeen doppale la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngay lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jappale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci li bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko fa ko bi banana di ci la wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yenok li nga yor lepp banana la wuté sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wuté sa baye wuté sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek ko tokka sa baye mu su tok ngay nek ko tokka lulay wuté sa baye ma tax waxo nal fi kerem ni ba nga xam haji malik taxaw na ni di julli seigne ali taxaw ni am sa laj malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal sa mama laj malik ko ko jangal ko amuñu ben far lolou du wuté motax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal mal bu ru di xëc wuté nak mag yi mam cheikh laj malik ñoo mam borom ko ko ma wuté nak ñoo waye ko julli ñaan ni la julle ni la julle wuté wuté ak ñoo mam borom ko daal ben déclaration néna lu imam malik def ak joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mashaba joxna la jigal ko kay yatuna kon wute ak sabay non lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam ci lol tek lu wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tinu musulman ci wax dara tabarakallah waye ci bir waxino olof so amé dom tay loko bandi jangal bu ñuy bu la koy won ngay contact bam dess diine bu amé dom mu dem jangi ñew ngay jigeer mu ñew jamal la ndoket yeey la ku ñew ngana ko ah mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum diema mom mo ci war la wax mo ci war moy kan nga juddou fekk na lim lay wax muy dëgg nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bit noonu la war a mën a gàggante ci diine. waaye bu la waxee nga ne ko déedéet da ngaa war a nangu tabarkal awalaw kaana aabaahum la yaqiluuna shay'an wala yahtadun wax la ju yaatoo yaatu wa masalu alladhina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla ka masali lladhi mi ngi mel ni ki nga xam ne yan iqu ni yuuxu bima ci koo xam ne la yasmau du dégg illa duaan lu dul coowli wa nidaan ak woote ba. maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam. xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéefar tam booy wax moom son yi doo nga lay dégg mu ne mi ngi mel ni koy woo mbaam. xam nga léeg-léeg benn waaye di sàmm nag ba mu yàgg mun a nag wi daw dana sontuwaayo léeg-léeg dawal kat yi fas yi wax ko sa fas yi dawal fas ba mu yàgg nga yow ak fas na waaye looy taxaw yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel dana gis ñuy wax ak télévision waaw ni jàkk télé bi waaye fur ba laan tas ko waayo waaye bu nga ko def ci koñ bi ye gaañe nga ca France di fubal ngay toog ñu wax ngay télé dëgg la di gaa yi seetal fubal yooyu rek lañ fi nekk moo tax alquran daal benn waar rek mu ne wa masalu lladhina misaalum ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi kuy wax ak ñoom ka masali lladhi yaa ngi mel ni ki nga xam ne day wax ak yaa ngi mel ni ki nga xam ne yan iqu day yuuxu bi ma laa yasmau ci loo xam ne du ko dégg du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam soo yi summun ñu tax la ñu doon bug mun ñu luu la ñu doon ay mun wawum yun ñu gumba la ñu doon fahum la yaqiluuna duutu ñu mën a jëfandikoo seen xel. yéefar yëpp da koo dal daa dox dafa luu daa gumba kooku kenn mënta sa wax ak tegko yàlla ñu ci yàlla mësal yaa yo lasina amanu ee yéen ñi gëm kuloo lekk leen min tayibaati ci yollew yi nga xam ne wala min tayibaati ma ci yollew yi nga xam ne razaqnaakum wërsëgale nañ leen ko yi leen wërsëgali ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem leen ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax min tayibaati ma razaqnaakum yollew yi ma leen dénk yem leen ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaana jàmb lekk sa wàll lekk yëfu jàmbur dëgënu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur neel alhamdulillah waaye boo yemee ci alhamdulillah dong du sabti bu yàlla santaanee da ngay def bu teree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk te di ci naan te boo ne ko kaay fayyi courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ba jot quoi nga ne kaay dem sones mu ne xoofoo waaye bokk yi lu du la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala sala nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg moo tax ku lekk xéewale yàlla yi na sant yàlla wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin lahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaxilul niraani. gis naa mbind mii mamarantaa bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla yi tey fo rek dinoo tuub góorgóorlu booy day dugg sa waram kon washkuru lillahi santale yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyaahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko innama harama aleykum lii rek la haramal ci yéen انما لفنك حرم عليكم ارم النجين يني بغدوت الميتة ميت دبا حرام ودما اكبرت جتور تبني رند قتب ولا لني رند دبا حرام واللحم القنزير اكياب بمبام خوخ دبا حرام وما اهل اكياب بلو خمن بانكو يريدن جاتدو بيه جرائق وننتر لغير الله تبي الله دا حرام ننتي كندل لك ننتي كندل لك يرجي تور جلني رندي كندل لك مبام خوخ كندل لك lepp lu ñu ray téré liñ ko yalla kenn duko lek li ñu ray téré liñ ko yalla nak moy lu ñu rayal jinné mbaa kenn mbaa tour lélé nga dem ci sëriñ bu xaba nak la wax moy yewu na la war nga ray ganar bu xonko goge degnut parce que jinné ko ko sante jinne ko sante boko touré dara toural na jinne der yunitou ne ko toural der ko rut yalla wé dina wala bokalé man zabaha li ghayri llahi faqad ashraka nek nonu bu fekké né dañuy nepp ñu rendi aw nak nak wowe kenn wuru ca lek ndax jinne lañu rayal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama khayl li khayr bi li khayrillah wa su fekke ken doxul ci ndigal dagal na fekke ken doxul ci ndigal dagal na jere def ma def def yalla neena famani turakulo kulo xif lol ghayra baghin tibew taxut ak jibati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lek yu balé ba ba muy gis lo xamné man na ca japp koka fala isma alihim ibn bakar way na ulama yi néne med rek bi yalla aramalé sangar du fa dagal parce que bo mo sey du to bay sangar bo mo sey du to bay motax fa sangara yoonte mi mom bo don lo yibul ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im harama ci yeen motax lu la dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayifa sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku beul yermane la yalla nañu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé barina lol ci jexlu aya ghafur rahim legle mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla nena innal ladhina ñinga xamné yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce minal kitabi ci téré wayashtaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaiika ñay def lola ma ya'kuluna lakunu fi butunihim tasin birya illa an-nar lugu sawar ko den ci tere feel lu safa lu tere ba gaay jox la ci lolé nga lek yalla neena lekko lugu sawar mo xamna tere boko def bin jil tawrat qur'an ak benen tere bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom يوم القيامة بس التخوايب ولا يزكيهم بلين سدل بتي سدل كن بتي لايل كن بتي دفاندر كن ولهم أمن عذاب أليم مبغل ممتي مبغل ممتي يالنا نجي على المسلم أولئك نيونيو الذين نيونيو خمنا اشتراو دنيو ويكو الدلالة السنكوتة بالهدى جنيو والعذاب مغل بالمغفرة تنجل نار لن يرن ويتوقوك نار لن يرن الهدى المغفرة ويتوقو دا دجل الدلالة والعذاب ريال نجل مسل واجوا خمسة دقاء يرن نجوح اك نجل يالله دم جوحي كونك نجوح jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakatam li nga yor moko yoral yalla mune fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñëme sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëme sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñëme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mune fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara al akhir wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej yeb océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sepp bi tek ko ci aw xeer tek yoon ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xeer wa moy li ñuy togge fi nekk fama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yoon ci bi nga na sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngi jéddo sax sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngi jéddo sax su su day lakk ba du ngi jéddo dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw moy baxal ci yoor gi sawara wi gëna sel la akbar fama asbaru ala nar zalika lil ko yobbi moy bi anna allah nakhti yalla nazzal al kitab wa tilteri bil haqq jidd wala zalika li war nur bi anna allah yalla nazzal al kitab wa tilteri bil haqq jidd tawrat day wax anzala fi mun nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa inna allatheena yang kham nakhtalafu wa tanawwata nak fil kitabi ci tere bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wote gu sore buñ ta joge mako yalla ñal la sal lay sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax wallahi lay sal bir lo bandi bandi bandi boko may xaliss mu ne ko bax nga leg leg da ngay musik yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ni fanan bi ci yaay tax ni sopp koy fakh man waye leg leg ni ko bax la wallahi leg leg da don gone ko xamna lo sa baye sant nga lank ba fa rayan ko bax yalla da nga ko xamne woor ba ngi amako ci ben fant na roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw ka len wax len ko bax bo bu ëllegi bu len laaje ko bax ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mut ci laysal bir bax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmal seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mut ci julli lolé bëgg wax baax yi mu ci jullé selmal baax yi mu ci jullé selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ku gëm yalla mo baax bala kenn baax ñu tam li moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah والملائكه ديغم ملائكه يب والكتاب ديغم القران والنبي ديغم يونتي جوروم نيت واتى المال كو باخ داي جوخي علال على ابي ديغن كو بغ كان كو جوخ جوروم بن باي علا جي نك مو واخ فامي ديم سامي خورتا دي تاملي تي موكام بالا نا باخ تي جامور باخال تي ساي موك yakal kisa sa yow yakal kisa sa yow bam ne buma yakal fi nga yakal ka ca tege waye yakal ci lako fi bo beugil ak ma taxut wal yatama ala jina ci jirmi mas wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoon yi moy ñu tamaran ci wasailin ak yalwan kat yi wasi liqabi ak ñi nekk ci jaxle moo ci njaal juróom benn maanaam loolu dana lim fi ngay def alal ci limoon na juróom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nag wa aqama salata day julli juróom ñaarulu melay ku baax mooy day julli julli juróom wa aata zakata ku baax day joxe zaka mu juróom ñetteel ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali kóllëre isa ahadu buñ ko lerente mu juróom ñett wa sawabirina ku baax day muñ fil ba'sa'i wa darra'i fil ba'sa'i ci njaqare wa darra'i ak lor wa xiina al ba'si ak jamono xare juróom ñeent yi la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxoo mbokk yi kon ku baax ndax saxamaan baax na ndax bisket baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut diwa baax waaw te néew bi rek ñu dém ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de waaw ku baax la woon parce que ma mas laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom ñeent yëpp ñu ngi ci waa ji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léeg-léeg duñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek ni yow ku baax la woon waaw ndeysaan jeex lu ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal waaye ji am solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaika ñi allazina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaika ñi hum ñoom dong nag almuttaquuna ñoo ragal yàlla ñii dong a ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yiim nekk ci yow kookoo ragal yàlla ulaika allazina sadaqu wa ulayka humul muttaqun wallahi ñi ñoo ragal yàlla ñi rek a dëggu mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla nappee ci xuloo yi moom léegi tabarakallah day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci al xisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku negg bakkan ñu jàmbur ñu negg sa bakkan xisaas mooy ku tëj otob jàmbur nañ tëj sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jàmbur ngeen tolloo oto nga toj bëtam te sa bos tojut dañu yóni kesa bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu déedéet dañu yekk basam weer rek ñu la acc dem leen waaw boo fa ne kumux ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwut ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du doo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal moo tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga xisaas yàlla ne yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fil qatla ci gray alxurr gor gu reyati gor bil xurri nañ ko rey alxurr bil xurri gor gu rey gor nan ko
1: nan ko rek wal unsa jigen buri jigen mom bil unsa ñu lay mu def nak gor goray jam jigen ñu ray gor ak yëm ni ko yoy awlema yi nañu anna nafs bi nafs moy ñow rek lako ko reer na la rek ko reer rek na la rek bamu dess ko reer jabaram ak ma domam ko reer sa jabar kenn la rek ci l'islam ko reer sa dom kenn la rek ko xañ nit kenn du ko fayule ak xañ bo xañ nit du la xañ ndax ndaru bop lu ñepp di tololi wut dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yor ñu nasiyat nasiyatun kaziba nasiya sadiq lan yor nasiya kaziba ko ko yor bu lay xañ ngay de moy der wu ay fu nga xamne mo ëpp yuqku yor gi ñepp tole lewun ko motax ci walu xañ bo xañe du la xañ waay mo fukki ba dañu fukk sa ba moko jame paaka ci fu amul yaa ben say roo paaka ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne faji ci ay fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee ne nag da nga xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem elle joxe lo ay gelem waye kenn dula xagn ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alhurru bilhurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu ko xam dañ ko bal min akhihi ci mbokam mum ray shay un dara dañu waray sa mbokk nga balé ah balé ga kat day am lu xew du dara de waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñepp d'accord ci ñeek mu kenn ray waaj waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafata fokk mu joxe ndampay moy timi ligelim lay joxe 40 ligelim yi dëngu waaw ay million yu xaw bari la xawma 135 xawma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doo ma dal boo bëggee jox biir tabarkàlla doomu aadama it am na ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañu wax ne duñ laaj diir diir dagan na diye moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sax yéne mi ko yoyu lol da dagal alal la ju dagan islam ko tan wala kéré sa mbokk ci tay ko joxé dé lol da dagal fa diyatun musallamatun ilahi lol dafa dagan dar nga ko ci du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko tan ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo zalika li tax na ñu waji joxe li ndam fay takhfifun ak wayfal la ñu ñu yëf la dañ na dé rek fay rek
2: ñu yëf dama ñu sukkandiko ah bu yalla yëmon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wër lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ci yermandem ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdina siratal mustaqim da nga may ñaan ñub nak ko suuf gisuma ci lu gën ñub rabbana yaw yalla innaka yaw de jami'un nas yaay dajali nit ñi li yaw min ci bis bo xamne la rayba fihi amul shik sakane bis bobu dina ñew moy malik yawmidin jami'un nas li yaw min la rayba fihi batu jami'u nak muy yalla dajali nit ñi modi yowmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamni duñ dem ndax kep ko xamni ki yaangi bëgg dem say mbokk lu ñu rañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sa ñon do dem bo leen rëccé ba dem sax ñu joyo ko ay fani fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga tax na kenn sa waru ca ku nekk war na koy wajal yalla moni fi jami'u an-nas li yawmin la rayba fi amul siksak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew dekk gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontan xana ñuy joyo ak di am aw nakar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul siksak arab neena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nasu hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawm mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tabarakallah kenn ku nek mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñu sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew dañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fan bi parce que yow bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'u an-nas liyawmi la rayba fi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al-mi'ada randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ne lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntate mu def ko inna allatheena ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhni anhum dulen jariñ lan tughniya du fek anhum ci ñoom amwaluhum seeni ala lum bari bari du len mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay an dara yalla neen ñewedd yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tughniya anhum du len mëna fegal amwaluhum seen ala ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya min allah ci yalla bu len nami duma shay an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñala musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an nas wal hijara gis nga fi mu ne wa ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sappi su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñoomit seen gisine ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne am ne ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñoom ñoy nek matuma mu ne waaw muneko sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi muneko waw muneko ma ragal buñ démé yomul xiyam yalla bëgg taal mak ñi ko nangulul jël gono yi ko nangulutoon def ci suuf taal gono yi pour gono yi taal mak ñi muneko dom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do goné waye xalat bobu ulul albab ñokay xalat ulul albab ñoy xalat ne goné dina dé mat dina dé kudul mak du gone sax dina de goor dina de jigen dina de te it nak kudé ku nek bo demé sama borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokki ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna lol doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal kadda bi ali fir'aun neena melni doxalinu ñoon fir'auna wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santana ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna wala fi min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoo ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedd won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu feewule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay jime bëgg jang muy fukelu aya ak ben fukelu aya ak ñaar ci suratu ali imran liko taxawat ci modi muy sababu nusul bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xexna badar xex ko wa quraysh delu fi wat al madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraysan yeen yahudi yeen ñep omatulen ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraysh faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne mënu ñu xex yow ñi nga dajjel wa quraysh duñu mën ta xex waye su fekke dañu gañ ñun da nga xamne ñoo ñoo lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak ku goor waaw wallahi law qataltana la'arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak ku goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñu wedd yalla dik dina dik di wax ne dajje woku goor neelen sa tukhlabuna wat nana dañu len gagne buñu dajje watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jemelen sawraf jahannama day len di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alaihi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñu wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagne ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fas yene songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fas yene songli alquran karim sa tokhla bonu dañ lay gagner rek yag yag dañ la gagner wa tusharuna ta idda len dajale ginaaw defet bi ila jahannama jemilen sawro jahannam wa bi saban almihadu lal bobu nga xane moy sawro jahannam ya nga len kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kiyamtan yen am ngeen mandarga mu len wonne buñ tafe yen gagnelen kim tan li moy mandar gi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla len ñaar yu ci seen kanam la xey won kurel bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kurel bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'yal ayni gisu beut nga xamne buñ leen xolé rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn julit yi buñu gisee yefri xolem day melni ñoleen ñaar ci me gisu beut la modi biñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimone nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem tu sek ñom ci Allah bu ñu wax badr nek fay fan dor dañ ak ñom teewul ñu duma len dakh len yalla tabaaraku ta'ala ne gañ loli yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bin nasrihi ci dimbalam may shaaw kep ku ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la nekon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fek nga def ba def li nga munut mu doora tambali fi nga munut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fek yalla di ruuj kenn du dem sa tol fek jibril di fa ruuj kenn du dem sa tol fek israfil di fa ruuj yalla neena duma dajalel kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruuje wut sa jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudral kenn aw jiw moko poudre lit amna fi samay gaay yo xam ñum tuddi ay gunoor ñum seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yeb yaako yalla wax lool legi noy def yaay wut sa jiw xolli ko bam baax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci dess nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jiyel nak parce que man nga ji su ji jote yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui comme man nga ji way nak mënu saxal demal tud nelaw man dana saxalal allah akbar nga tud nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerté gi waye damay saxal sama ñax mi parce que sama gerté gi yow la koy saxalal ñax mi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg légi nak yow bayal lila intéressé bayiko fi lila intéressé wul da ko bayyi wol fi bayyi ñom ñaar ñi fay magalo ci sa gerté lu baax motax yalla du bayal kenn waye so baye nunu bam set mune ko munu magal tudal nelaw malay magalal malay meññalal nunu ngay topé ba yalla magalal gerté gi meññal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkal kenn nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mune waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko naaf nga ko légui munu ko wol man malay wolal daal yebal jantam bi mo wol ko ba ngow kom mune duma la baccal nak duma baccal kenn gerté légui yow yaay jël sa baccu kay bacc ko ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraku taala la légi batté nga banof muna légui dumul ko jiril fi dal li fi dess moy fo yëkëté gatté gi ba ci xaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatté gi waye nak fo yëkëti wul tamit duma wax ben malaka mu yëkëtel gatté gi bu ko défé da ngay gis nit ki day ñëw yëkëti gatté gi ni ci kaw diko yëngal muy jëréku yalla di ngelaw di xajjal ngogn mi ak gatté gi so parna yalla ni la waaw fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak li ma ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui dama beug ñu seddo dama beug juroom ñent yow ñi nga dindi ben ba jox ma jox samay faqir allah akbar juroom ñent yow ñi nga jox ma jox ben ma jox samay faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla ñu ko bokalon moy tax bu deewene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defee mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayna ñu am nawetu xar bax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bune yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du caay ne may sha ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nu yu bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak muk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal kenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defe li nga man nak ba pare rek na la wurna yalla dina defal li nga man إن في ذلك نك نتي ليماي واخ نك يالا نينا لا عباره وارات وري لاول الابصار تي ني ام غيس كيب كو ام غيس وارغا خامني بايكات دي كاي نيم گمي يالا تبارك الله تي نك نينتي افير لا فا يالا واخ موي دوم والو مي والو روج اك والو سوارا ونيو تال بو يالا باخ بو ني اك سوتو واخ ات داغي غيس نينت يوي ياب تبارك الله تبارك وتعالى جانغالي كو فا دي واخ ني دوما ديفال كين لو خامني لو مان يالا تكني زين للناس rafetalal nañ nit ñi zuyina rafetalal nañ lin nasi ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy annako rafetalal nit ñi ko xa ñang koy jinn shaytané annako rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa'i ci jigeen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigeen motax yunitibi sallallahu alayhi wasallam ma ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min nisaa akhrajahu al-bukhari neena bimu fi joge ginaawum bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigeen bayiwul lu ëpp loraange ci goor ñi jigeen hubbu shahawat min an-nisaa wal banina ak doom والقناطير اك اي ندامب المقنطره يوني ندامب ندامب يوني ندامب مانام دنت بوني دنت ريك دي كونتي كا وني القناطير المقنطره موي دنت بو داف بار لول واي واجي لي مي باني خو موي ديكو كونتي موتاخ سو سيتلو بن سار بو جيغي سوف تبارك وتعالى دي تي واخ لو ام سالو موي ويل لكل همزه لمزه باسكو ري نيل نكو خامني دي جيوي بت تي جيوي لامي الذي جمع مالا وعدد فوق فك من دجال الكونتي رك كونتي رك تي ابنك يحسب ان ماله اخلد يا كارن الله نجدل غودل فان يا كارن الله جدوم غودل فان لي تيكي موي واجي nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1997 comme amna 4 milliards té it projet bima def nangam la bo fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko défé suma aggé 1999 dana am 3x6 moone aggé nga gis muy konté ba l'an 2007 wa légui kan mo ne ko dina fi nek ba l'an 2007 moy konté bi yahsabu day yakar ne anna maluhu akhlada kalla yalla deere dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiyu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izar utlat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawwama ñu mandargal kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw qursaq ci or ni aka neexon ma am wenen dama adama dara du fess biram ludul fof tay tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gaay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo oté bi nga mom lenn lu ne lu way mom rek da am koko momon ngeen wi taxndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddi jënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp han dang ko fi bayyi lepp da ngay daldi gis ne kon loolu mom la ci lay tek zalika yimi lim yeb mata'ul hayati dunya modi yobul aduna bi rek aduna ko mom fi ngi ko fekkon fi ngi koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangu li nga yor lepp su mi sum bubu nangu say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangu legi ni nga tudd moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour lu duñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñu mam suñu mam Musa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko waru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal dane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way barafet husnul ma'ab del way barafet modi kon yi mu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu barafet lolu tabaarak wa ta'ala mom xamne mom la dama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعدين لم تنعد عيني على الغمد من سنو دومي ميغي سي سنو ديغنتي دي دوخ دون دغيت سي سنو خول نينا بو فنجالو جارون صاح دي اوبلن غادولن يوبلن نينا دودول گم موكو مام داي خول رك ناخ دوم جيو ييغا خامني مام لا گالو دي يوب مانا كون يالا تبارك وتعالى ميغي واني في لو ام سالو موني dama adama bu nek ci kawaduna si ni sourale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën li ma doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lool di jarna laaj lool da nga xamal ñuko mu ne lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su de def len ñu def

ay dex dexuk soow dexuk lem dexuk meew ak dex go xamne gi dexuk sangara la sangara su bukk tek suñu sangara si ludul autour autour rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama dama fi ci aduna da fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu tay bo deme yamul khiyam nak bu wer dexe kenn la wax ni ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidin fiha ci lañuy sax alakhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gënd di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidin fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna dañuy lab modi lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wa'd wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعترين نساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره داني لاب تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بوني غيني ويرو فكي فان نينت زوس وريدوان من الله يالا دوللن تي غيرم لو خامني تي موم لا جوغي والله تعالى نك بصير كوي غيس لا bil ibadi ti jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamni yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xam na ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu di jannatun tajri min tahti al-anhar qalidina fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu minallahi ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi lañu taxawon kéro wara tambule tay ci melo yi ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaare nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andil juroom ñaari melo yo xamne ñi mëna ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladheena yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladheena neena ñooñu ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar waqina yalla nañu fegal azab an-nar mbugulum sawara kon fuf boko sete ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gem wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma man di def so boole wul xeer mande ci li nga xamne mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme ken munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulillah

lo xamne dañu fay dugg di laaj ak biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp na yalla legi nak bi bi mutut yalla mom tabaaraku ta'ala ñumatul la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yermandem lolou limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matul la so def len nak ku tambali wul day naqare matul motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nakon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal lu bugulum sawara bokute ngena yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalen bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla man na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit man na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fod leen bañu set ñu door di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul ba bantu alwe li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi bok ko xé ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek ta gout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñu ko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta'ala ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takul lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétalon suñu borom ba lola jex ci mom motax ñu sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangou ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tagge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmelo yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcé ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kaw ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcé wu la ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bët yew sa gemmiñ yew sa tank san la ci ten su mu ñew dang ci dugg so mu ñew dang ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dom li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi ci fexewi na waye kera bi nga xamé nak aduna ci misr am fa abdir buru misr bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki wu ko tabarakallah soxna su woko mu ne ko ma'asallah loolu moy asabru kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëf soxna ci muñ loolu moy asabru kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi was-sadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëfleunte deggu ci seenu melo te do leen gis seeni yiri wooto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatukadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wa dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu womatu ci yalla su neexet ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla go xamne gi suñu febare ak suñu febur suñu banke ak suñu bankut lola ñu jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisanga ci dama dama ñoo xamne buñu toilette toilette bref sax duñu japp buñu toilette toilette bref

tax ñu def ko nak modik jaxle rek ak ngeulemte ak ak lor ba tax lañ doon jaamu ñu ñew ne jaamu wuñ leen woon waaw dal di koy mem ndaysan loolu la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gu ne loolu la fa duggal moy mem waaw mu ne jigen ju duggu sawar gu ne la fa duggal moy mem waaw tabarakallah modi mem moy xolal ñi li ñu def bi jaamu lenn ba dem alakhira ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen ji gëna neex nun ko yoré gën ko rafet yoré mu baax dara do manki bis bu méré as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambalé lim say sik tabarkalla serigne bu baax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen jine wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari ngoss lañu yor bu baax ak bu fokk bo defé lo xamni li lu baax la ñu def ci ngoss guf ngoss gu fokk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci ngoss gu fokk gon bo defé lu baaxut nak ñu def ci ngoss gi dara ci kut bis bu wax jotté rek ñu yëkëti ngoss gu baax gi ki def yu baaxul yi tambulé leen defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax ne jigen ju duggu sawara la ko fa duggal moy mim yalla ñu tal musal te musal ci jigen ñu tabarakal ñom ñu wax kazalika minna yudullahu la yalla sanke al kafirin ñuko weddi ñep moolem ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba alakhirah ne reer nañ tek tane ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla leena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna ci ni ngeen dem bëgg ci aduna bëgg ci aduna bo jekku bëgg ci bakkar bo def bëgg ci alal ju bari bëgg ci joxe ko ci fu haram ñi li mo leen yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayri alhaq da ngeen daan bëgg ci aduna te tegewul ci dëgg mbëg mu tegewul ci fulla ana lan muy mbëg mu tegewul ci fulla moy mbëg moo xam ne da nga jekk aduna bëgg mbëg moo xam ne da nga moy bëgg mbëg moo xam ne xaalisa bëri nga bëgg mbëg moo xam ne da ngay joxe sa alal ci fu dëgganul ba noppi bëgg waaw tabarkalla léegi la nga gis mbëg moo xam ne dangay yow da nga naan wóor na leen li jër ko waaye nit dëgg ci mbëg moom dina ko jaaral jooy waaw dëgg ci mbëg moo xam ne dina génn ay rongañam tabarkalla léeg-léeg benn waykat wala benn fokat wala benn yu demee ni ki yooyu def na ni mbir nga gis ña ko bëgg daa di bëgg ca bay jooy te yonente bi alayhi salatu wasalam mi ngi wax ni yowmal qiyamati kenn ku ne yaa ngay ànd ak nga bëggoon al mar'u maa man ahabba moo tax di bëgg war ngay bàyyi xel ci ni ngay bëgg lool waaye booy bëggit war ngaa bàyyi xel ci li lay bëggloo zalikum bima kuntum tafrahuna fi l ard bi xayri lxaq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoon it tamrahuna doon ko rëyrëylu doon ko rëyrëyl di ko pookëri woo asaawi mu ne wal haada wa in kaana zamman fi l kuffaar illa annahu yajurru bi zayrihi ala kulli man tawassaca fi maasi llah falahu min haasa lwaid nasiib haashiyatu saawi ala aljalaalayn jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent mu ne li yàlla wax fii day doonte yéefar yi lay xasaka yedd mu ne nañu bàyyi xel ne mi ngi diriku ba léegi ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca bët da la wóor ne lii yàlla dig ñu ko weddi sa wàll ma nga fa

0: tege te itam kenn duko jël ko lu jox suratu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug len yeen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dug len abwaab jahannam ñu daal fay dug mo len khalidin fiha ci ngeen bi sax waye nak batay fi na teggu ci abadan khalidin fiha nax jaaru kay la rek dugulu ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna nax aljanna kenn waru fa gis lula naqari kenn waru fa degg lula naqari لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب ولا لغو ولا كذاب ньо كيب كو خامني امون nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel li yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du len duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu len tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñ ma sa jekku jël ko ñooñu tam suñu borom dañ leen duggal ca sawarama bañu soti ko mu door leen duggal bi aljana tibutum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googe ñu dindiko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tuli yi am ci yoon waye bu ci tele yi am aw yoon di dag di defrat di dur martu ñu koy dur ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi melni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loola it alakhira dafa am ñuko yalla jaar li ci barab defar leen bañu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leen jël duggal leen ci biir nit ñi loola moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def ibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñu wax ga yoy udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reey reeylu molem ñu reey reeylu fañu nara dekk su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bindu kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam te kër ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mujj ci duma ya nga xamne mo na nar duma ñi muy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yoor moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yalla yi tere din len duma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek mel ni ku ci wet mune amunu ko muñal rek lolo tax ci al fatiha nga degu ñu wax ihdina siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم تك غير المغضوب عليهم تك ولا الضالين مودي دا ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu yeul la lutax nax li ngay def ñu bari na muñ ko def nga dem ba japp ne waaw ma du man mi li ma nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyat min allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'd hasan بالنصر له على اعضائه اسيت شاوي جوكيب نينتل خاتم فك جوم مودي مونيال يالا لي مو ديغي دغلا يالا لي مو ديغي دغلا مولم نيكاي توغ يالا لن وون انيوب لي نكاي توغ مولم نيكو نانغول دي لن وون انيوب نانغول كو لي ني اني فاصبر ان وعد الله حق yonenti bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolem ko gem nangul ko rek wasbi fasbi muñal ji dal ci sa kanam muñ nak ne ko cheikhul islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe muñ ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñoon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñoon ci keur bor ba te moy taxaw weur ken lako jabari borom don sant mu gant ko jab fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuyannaka buñu la woné ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñi ngi koy dig ñi la yeddi kon day da nga ci dug lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi in araynaka ba'dallazi na'iduhum min al'azab جواب الشرط فيه من محصوف تقدير المعي فذلك هو المطلوب من يوان لغا خمن موم لن يدد في تأذنا تأيد موم غيساكم من اللي قوان فيه شبوا بعد نتك تسبب نيوخ لنلا ني ليتون في لاي جارك نيوم ني ليتون في لاي مجد نيوم لول من نعم أو نتوفيان نكا ولن يبايي لبنغ نيو في تيوم wala sax aw na tawaffayam nak wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la yalla nak nga noppalu fayé la yurjauna ñoom ñep ñu del sék la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ni ma len na def ñaar yi ben bu ci nak tabarakallah aw deggil ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni wala qad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni te lepp luy la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu la ko ma ñu wax len lo xamne waxu ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamne netina la seen dundu amna ci yonent yo xamne netilina la seen dundu wa minhum man lam naqsas alayka ño xamne netili wuma la yow seen dundu kon ñaari xéeti yonent mo am fi yonent yo xamni netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti li wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund mo tax xissa yonent bi du am ci alquran dede xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamni xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi limuy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak choona ba netele ko nooh ak choona ba netile ko Musa ak choona ba netile ko Isa ak choona ba netile ko Yusuf ak nat yu metti netile ko Yaqub ak tabarakallah mbagnal ga doxon digeunte ak Isa yonenti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netile ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci len taxa tardi nak na nga ci xolti jall am yenen yo xamne nak netile ko ko ndax la tax mu koy netile yonenti yele amna ko ca kon netti liko ye ci dess day guddal netti li la di koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dundu bopam kon lamu meuna roy moy dundu ne ko jitu mu jël ci program motax na ñu wax
1: waye lolé du jariñ dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihim buñu neexon la tamashna dañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen beul ye non fa anna yubsirun ko yalla far ay beutam yawmal khiyamah duma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jikko fuk ak jurom khatum yen fuk ak jurom ñent walaw nasha'u bu ñu neexon lamasakhnahum misaffilen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw فما يستطيعون مضيا دوتو من وي ولا يرجعون دوتو من دب دم فو خاني دو من وي دو من دب nga taga timbi kon nak waman nu'amirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqati bindiga bam nekkat goné afala ta'qilun xana yeen jefuliko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nek ko nek xalé nek fi ba am ay at gis bu amé témiré at ak nangam danaka nekkat goné ba goné guy nampotané ko yalla néna lolou warna war ku né ko bo ci tollé xamné yaangi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri saxabu wa man nu'amiru nu nakkihu fil qalb afala ya'qilun mu nak duñ jëfëndiko sen xal motax bëd bu sedd ak yaa ngi gëna jégé li nga xamné moy sa bis penc li nga xamné moy sa xabru kenn ku nak ñun sa fami bu dé yok yaa ngi gëna jégé ji waaw inna lanfarahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mune dañuy romb bis yi kenn ku nek bu yag ndaysan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay gi ñun ñep tabarkal ñu bari ci ñun aksi nañu am na ñu aksi wu ndaysan waye gis nako ñu aksi fi nek ni ñi dem kenn ku nek ya nga defé ci xamu lo defé yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ne alquran dafa neex wala bok ñu ko la ñu deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne وَمَا عَلَّمْنَاهُ جَنْغَنُ نُكُو أَشْعَرَ تَاخُرَانَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ جَادُولْ تِي مُومُي تَاخُرَانَ تَاخُرَانَ كَادِي كَاي نِي دَمَكْ سِينْ تَاخُرَانَ وَاي كَادِي دَمَكْ سِينْ وَاي تَاخَانْ وَاي مُوم وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ جَنْغَنُ نُكُو تَاخُرَانَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ جَادُولْ تِي مُومِتْ مُوي نَكْ تَاخُرَانْ كَ تَبَارَكَ اللَّهُ مِسْيُومْ يَسْنَا مُوي نَكْ فِي دِي وَخْ أَي تَاخُرَانَ الإمام الشافعي رحمه الله من وإنما الإنصاف الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح وهي القرآن ممد الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدن الوارات الفتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لتخ liyuzira ngir ñu mën ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiq al qawl deggu go deggu ala al kafirina ci yefri kon surti yasin mu nonu def na ay ay yu neew ñu ci ay ak jurom ñaar fukel insha allah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delu ci di ñaan yalla mu defal ñu jam di ziyara doomi soxna yi yi nga xamne tassu nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu diñu top ñi diñu top ci seeni tafsir ñi diñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu daan boole radio baak radio jakk ja tabarakallah di ko deglu amna ci iliman jo xamni ji émission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala émission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi deglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xek di ñaan yalla yalla nañu fekke deegal
0: rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي نسال اندك تي والو خارلوي مارسيل كولي سي ديف ام سين راديو مولين دي انديل سين جتايو تفسير القران الكريم تبارك الله دي نوكيل نيب di ñaanal ñepp yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci waratay alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupatay alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki jarign yep yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natto ki yep yalla nañu yalla feewale ak mom ñi won ci suratu yasin amon nañ ci jurom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafi wax ne yunnati bi sallallahu alayhi wasallam dub ta quran kat wa ma allamnahu shi'r dub ta quran kat du musicien du waykat du tabarakallah yoy yep du ci len wama allamna wa shi'ra tayit wama yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wama yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo nan ku xifati am lo lek ku bëgg tedd am fo tedd ku bëgg faju mana faju ku bëgg jang gis ko la jangal yoy ak ki nga xamne mom la ko yalla tek ci losam muy ci gem yalla te nangul ko nek ci rewum koka o mayam baghila jaadul ci mom muy nek aw waykat fecc ka way rek tabarakallah lu yaq ya ko yaq muné kon yoonenti bi o ma allamna shi'ra o mayam baghila in huwa illa dhikrun wa qur'an mubin mune li muy wax ne ko dul zikra te moy fatli wa qur'an mubin ak alquran ju leer kon limi wax lu mu neex lu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al alim ibn kathir rahmatullahi alayhi mune li nga xamne nak mo amon ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alaihi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadaina wax jojo mo dan wax ak itam yawmu hunain bam mare baglam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ak ba nga xamene fakastal won baram bay nacc muneko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yene meniko yoyu du shi'ra yoyu ay mbir la yo xamne neena dafa jaar ci lamiñ jara ala lisani hafawan way yoyu taxul ñu nan shi'ra la rawatin nak alquran ji nga xamne mo la doon wax lolu bo demé ci mukhtasar ibn kasir jukib ñettel ba xatum témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben la ko ci tanké kon nak yoonte bi ali sallatu wasalam yalla mu ne jangalumako ay taxuran andewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoy tax ko ñew wama yambaghi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutone sax jaadul mako jema jang mom yunus bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran dugal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema dugal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokal yeb ñu dugal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko dugal ci diko jang jang mo xam dañu yak masiya di sadde fuñu warta sadde di xecc fuñu warta xecc di gattal fuñu war fuñu wara guddal barkala yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu tabarakallah lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqa alqawlu ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñawet di yàlla te mooy dugal gëm leen ndax dugal sa war moo tax alquran ñiy dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayam ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jënn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiite ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukklu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamatee ba ñu wax tari leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñii dunde ci war a ëpp le ñi faatu wa yahiqa alqawlu ala alkafirin bi yàlla ne alxayu nag mën na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi moo tax albaydawi ci tafsira ma mu ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاو دون كو جاب مبخان اولم يروا خنا خامو ني anna ñun yàlla xalaq naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diina suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur yàlla mu ne ñii jiin yonente bi naan ko taxwaraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waar gu war naa yomb nga ne ko luy waaru gi
2: mu ne ci bàyyima gi ci kër gi rek bàyyima ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër ah mimma amilat aydina an'aman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër an'aman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñetti soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aawa ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàgge gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko deqi ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari ci biir kaso bi yàlla mu ne kon kay waay lii mu nekk na cay waaroo womatum xar ne ko deqi ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu ma nes na cee waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su ne ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir a ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënalut moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daan ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daan ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xol yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci ay saako yëcc ko di dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëléem yeeg tabarkàlla wa minha ya'kulun lu melni kharak nak ak bay wa lek yi war yi ngop mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'ab al maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegine kon duñ lek yépp waaw motax mom ci mas'abam duñ lek fas te yeneen mas'ab yi leg nga dem ci mas'ab bo xamne lek fas dañu lay fofa dar neeku kon nak yalla neena li doyna keman ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nak waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlëm dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakallah seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mu dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari tabarakallah machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na ceewaaru waaw afala yashkurun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillah rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wa taqasu min duunillahi aaliha denn waaye ngi nii joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boole woon firaw na tabarakallah lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wa taxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndig li buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam wa taxasu min duunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasrahum yooyee munu leen a dimbale laa yastatiicuuna duñu man nasrahum dimbale leen waaw nasrahum dimbale leen li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay kayit juroom ñaari kayit mëna dañ nako bo saraxé juroom ñaari kayit da nga am bak mëna ko juroom ñaari kayit kay wax deug yalla ni mu oyef ni kayit oyef nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak juroom ñaari kayit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari kayit yi juroom ñaari kayit 10000 mëna am sax waye juroom ñaari kayit yu wex yi tabarakallah mën ta dimbalé kenn la yastati'una nasruhu wuhum ñoom yooye ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarkàlla waa ji amu béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moo mun laa yóbbu fenn tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amenoo xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom munta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem moo tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخ جوجو اتبري مملتان تفسير تبري بوتا دميتا جوكيب نعرف كاك نيت موام نون لا فري وخ جوجو الخرطبي من المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يالا من قول لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موام لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجانين ديشانان xanaa koo ko jarum sant ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom yàlla mun yonent bi nag lii boo ko waxee des na la mere mu ne ko ah mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere waaye fala yaxzunka bum la tiitloo xawluhum wax dañuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii inna ñun yàlla naalamu xam nañu maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak lépp lu ñu feeñal lépp lu ñu nëbbu mu ne xam naa ko lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko suñu borom tabaraka taala yooyu yépp la xam lépp lu ñu nëbbu yéen yow dong def ko xam na ko loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka taala surtu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom benn awalam yara xanaa gisut al insaanu nit ci wedd yàlla annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind yàlla mu ne ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq toq ndox ndox gu xeebu ndox goo xam ne ñu ngi tudd almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabarkàllaa suñu borom yi yépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kàddu yu jubut waaye bëgg na nit xam moom mooy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq maniyu wallaay ndeysaan toq maniyu mu néew doole lool jóge ci barab jaar ci barab dem ci barab nekk fa diir bu yàgg lu mat juróom ñeenti weer jóge ca barab boobee ñëw àdduna mu ne fa isa bi mu màggee rek huwa moom xasiimun mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer maanaam di xuloog moom lu yàlla wax mu ne waaw waaye lu ñu ne alquran ak wax mu ne waaw waaye waaw shadidul xusuma waljidal bilbatil يقاسم ربه ويكذب بالبعث والنسور. أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث؟ أهكي لول منك متى مفسروني اللي على فايلين من آية جميعا تنتي كني وقع أباي بن قلف dafa indi won ben yakh bu furukh dañu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ci baram ba yakh ba ne kelan mu dadi wax nak da na yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yax bi ma ngab yoonte bi ne ko na'am yabhazuka wa yudkhiluka an-nar mu ne ko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara ba demé ci al-bahr no lañ ci wax ñu na nazalat fil 'as ibn wa'il batay waye bu demé ci ad-doktor ali saboni mu ne mom liver dal tem japp ko moy mi ngwacc ci ubay ibn khalaf wa dama ca sababu nusul da ko ca gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca deme momit ca buntu bon tuddi asbabun nusul momit da ko ca gis manam buy beug indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabun nusul da ne ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba dama ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñet kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dekk ci ko jaar la ci nox bindi ko ni wa daraba lana masalan yalla mu ne mu ñuy sadal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nankou binde won waaw di joxe ay example nan xam ngeen yax su funu xe ci souf boko beugé bolé ak yap wi fan lay jogé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana masalan wa nasiya qalqahu khala wajinan may yuhyi al'izama kam moy dekkalat yahi
3: génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu génne la nga xam ne moo ko doon sang génne la nga xam ne moo jarlaj kolanja génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaak miskin yaak mbokk ya fekke mirage ma ñooña dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbali mirage moo tax mu ni min baadi wasiyatin yuusi biha aw day yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen yéen doom aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll bu seen baay amul cër bu ëpp buñ am xanaa doom yi jël alal yépp ñoom mën nañ koo pasar pasaree waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund siwaat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari lii nag faridatam min allahi farata la ab cir la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal lii ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ku xam xakima nekk na ku mën a atte gis nga aajo ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma ñaari yu la yàlla boole muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla ñaar yooyu la tëjee aajo alim nekk ak matt suñu borom xakim nekk ak matt suñu borom ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala nuu ñu la matee mu ne walakum am ngeen nopi ni ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ni def xalé yi ñoom lañu jëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamu al-far'u ala al-asl moy far'u bi ñoom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen mu ñu mel bu dé jigenu kessé mu ñu mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am noon la ko def ba nopi door nañ legi nak walakum am ngeen yeen jeuker nisfu ma taraka genn walu limay bayyi azwajukum seeni jabar nepp jeuker bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nek khalis khalis bobel nan pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yowey jëkëru koku in lam yakun lahun walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fek sa jabar amul dom modi lool moy ben xal bu ñëk bi kon ahwal yoyu jëkër gis nga dafa am genn walu alal waye sart bi moy su fekke jabaram di faatu bayiwul dom duju goor duju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeli kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mum genn walu alalam fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn walu dedet falakumur rubu yen mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom min ma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci miras de nga ko fofu leer nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un kar lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 million ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari ciir yi su baye dom nak ben ciir lay am muy ben million wala muy 5 million ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya dan ko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nan genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci door na ga seddel la ca def nak jeukeram doora meuna am genn wala alal wala muy doora meuna am karu alal yalla neena wala hunna ñom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa momam alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir ganaw ban jaaye materiel yak bagage yak yep in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak fa lahunna ñoomam su baba asmunu micemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wittiam lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wittiam te moy alal ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wittiam bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk wittiam bi bu de ñetti jabar ñom ñet ñoy bokk wittiam bi bu de ñenti jabar ñom ñent ñepp ñoy bokk wittiam li seen jëkkal bayyi non la ko alquran terle min ba'di wasiyatin ginaw denkané tousuna biha bop yeen goor ni da ngeen ko denkané aw dayna wala bor woyen kan su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di mirage alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamni ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak walahu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok uxtun ngeen balma dama jegg ben bat wim kana rajulun bu fekke goor la yuras ñu koy dol kalaala tan ku nek kalaala amul bay amul dom awim ra'atun wala jigen ñu wak manam kalaala bi man na nek goor man na nek jigen wala hu tafak amna mom kalaala bobu akhun frère aw uxtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñuuma ci ñom ñaar nay am asudu su sixième alal manam kalaala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalaala bu faatu baye fi sa uxt ni sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthara min zalika fofum ñom shuraka ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني ньоي يام فوفو كيب موتاخ في با ديمي سي تفسير البحر داني واخ ني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نام سي فرير في موي يو خامني ньоغ واجي ньо بوك نداي موي كلاله بيغا خامني مفات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوصى بها بوب ديس نكو دينكاني او دين ولا بر غير مضار بودو لور manam ndinkan yi bu mu nek ndinkan pour loré yuqsadu an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yeketti mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam lañ ma joxol diw nangam ñu set li nga denkani mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te fidel ni sen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolou mom ñu xair mudar motax salawatu wa salamu alayhi bi waxna al wasiya as-sulusu wa sulusu kathir na nek ci tier ba ni tier sax bayna manam nit ki nga xamne dafa nek ci febar gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal ji buñ ko xaje ñet tier ben tier ba lamuy denkané buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja day don ko te kep ko am ciir ci alalji kendo la jox ciir manam kendo la jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am ciir buñu de joxe sedele di maye wala ñuy denkane kendo la jox ñi amul ciir ñoña lañuy set ñu leen di joxe waye ku ko am kendo la jox dara wasiyatan min Allah lin ndinkan bu joge ci yalla wallahu ngin xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga ajeul daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atte fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bima'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man la tepp legi de yalla duko doxale non moy batul halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala terele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa man yuti' allaha kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko la baye wara am nga jox ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ngir toppe ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko duggal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna jojje al anharu dehiyun nekhya tabarakallah dehuk sogak dehuk lemgak dehuk mewgak dehuk sangaragak khalidina fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofa lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi beuna lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre satané mita bi le fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah

الشيطان في الدنيا بين الشيطان في الآخرة. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يلا ني من ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yununti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يلا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passer ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ñi mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan da'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamri ñuy seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamne da lay gisi bir bu jundu waté man na tax bokk ga bu jundu waté man na tax kër ga bu jundu waté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaati kër la am kër yi ñu ci seen tour nek yépp ñu rek la ko bam tégué ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla na ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراث فخي فخي بلك اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوار دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث تيجيكو اي من واخ لغي كون موكي كين كو نيك ن باي خيل سي علالو ميراث خامني دو علالم ني سين باي فاتو ني سين ديكر فاتو ni seen jabar faatu ni seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tomb ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na len waxal inshallah miri man ci mirage baye ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina leen waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do goor do jigen ñu ko ci doon ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu ci do alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage luñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën na dimiraser yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aade ci doyi ci togn jigen ñi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jeufandiko jeuflante ak ñom jeuflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo
min nisaikum te bok ci

سيني جبر ولا سيني جيجن ولا سيني دوم نين سك جيجن اك جيجن سيني جيكو ياكو با نيوم ñar ني سيك لو ملني رابور بو غور جيجن بي سيك سلول خيره فاستشهدوا عليهن نين لن ووتال اي سيده اربعه نينتي غور yuko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñooñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def na ngam ñu sédelo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñoté fa amsikuhunna nangel leen pet ñoom jigen ñay def loola fil buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna al maut bade fekk leen fa ray leen fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la fako defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li jëk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi té yenen rew ya da ngay fekk bép jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek légui ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlatul gor ci jigen ni légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkaar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu lañu fatiha jàngaloon ihdina siraata almustaqim foofu ngeen war a jaar siraata alladina anamta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayril maxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla merek ku ànd ak moom dalay merek wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku kon maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolla karaw góor bakkaar nga nunu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàlla wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoomi dañuy def njaalo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julu ji fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jë wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu tam mooy liñu tudde al liwaatu liwaat mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaat salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis boo xam ne rawahu al qamsa mu ne man wajadtumuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfaa'ila walmaf'ula bihi neena képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi lut niti lut ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloog bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñu tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaate bu ñuul daañ ko tudd ay black power li mu lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan la ñoo ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kuñ gis toppandoo doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy
yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy sirat alladhina an'amta alayhim wa ñu jara andal fu kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak liñ tudé mo azina moy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka surat an-nur tabaarak wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekké ñaari goor ñuy def li ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allah ci yalla illatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamni dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamni ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qareebin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu Allahu alayhim ñi la yalla bal seen bakkar ñi la yalla bal seen bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub cetel ga gis na ci ben téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax sey shuaib mu ne tuub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene aw xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal ni na tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci lañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat tawbatu tuub nak nekut lil ladina ci ñi nga xamni ya'maluna sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nekki ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def xale mu ni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub tax ko ñu wax kenn bu ko bal tej nañ buntu tubam kan ne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga na nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu من ان فهذه توبه المطر لجت به الغوايا واحاطت به القطيعه توبه الذي يتوب لانه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ولا فسحه ولا فسحه لمفارقه القطيعه وهذه لا يقبلها الله لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القران لان توب جي موي توب بوخاني جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tuub bakaram gi munu tu defa xol ñaka tuubam munu tu yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko mune nak tuubtul ana legui tuubna yalla ne ko dedet tuub di nonu motax fi nek leg leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekki xale ba legi legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit seydal du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu juk mam def lu bax mam def lu juk day dal di nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne tabarakallah seydane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dee jot ñu ne tubtul ana legi tuub na ben wala lil ladina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu
wa hum kuffar te fek biñu faatu wedd nañu tabaaraku ta'ala xewal gum len jox lank nañ ko lum len ma sa sant lank nañ ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari gub yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu met yalla ñu musal yalla ñu musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mugal mu metti ba nopi te yowmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamutu fiha wala yahya yalla ñu musal yalla da di ñewat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol te markal mu ñew ci jigen ñi nga xamni dañ leen di don ci force sababu nuzul ayat bi ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamni jigen ji juru ko bu don nu donale jaboru bayam joji nu li nga def su ko nexe mu jox ko cene su ko nexe mbañ ko fo jox boole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki defa nek am jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexe ak bu la naqare sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neer naqar nak diñu mo la don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbamu koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën ko may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel len an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa kal-mataa yantaqilu bil-irth min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwaajihinna karhan motax ibnu abbas mun lool mi ngi amon ci jahiliya kanu fi jahiliya idha mata ar-rajulu kana awliyaahu ahaq bi imra'atihi sabu nit ma sa na faatu rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

0: amon na ci jahiliya
1: ko waji nek ku ñu xamne tanfiy nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla barakallah mat nak dina ko ci tafsir bele ci ginaaw dama talibu dafa ñew ci mam charna ibrahim barakallah ci daru mo tabu ci mam lol mom la mu ne ko jiw mu ne ko am mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko barakallah defal la yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sik su nakare di ni da ko bëgg jangal bu ko yarale nako mbacke te nako wax leen mëna maytu mu ne ko dangul balé mu su sik dangul balé barakallah kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëm ci mom bi febar ñaka balé jëm ci mom légui day balé ñen mu lañu ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm barakallah daali defal bam ko defé rek daali bayyi balé ci safa seen ba ya ko xéxal radiyallahu anhu misal mo ngi tara ci tafkiy nit lolé taxone nit ñu daan yalla waan lo nit bokku tam yalla waan tay ñu ñu ru lool bu ñu ci tar lool jige ci am na ma tank ak ñu jox la bool ne la ben nga yalla waani añ ñu jëm di yalla waani añ ah lolé it daana dal ak ndongo su ko defé ru ci tambule dañ ci yow legi nak yalla waan tabarakallah rew mi alla ba mo soppeku seen fepp jël seeni donga ànd ak donga yaak seeni soxna ñëw ci capital bi ñun ñëpp nag ñëpp ñëw ñu ñëw waaw ñu ngi seen fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw tonio yi fii la ñëw tabarakallah journaliste yi fii la ñëw jàngalekat yi sax quoi affecté fenn mu dund si waat fii la ñu ñëw ñëpp ñëw fii waaw waaw seen yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it bu ñu ñëw nag indi seeni donga indi seeni soxna waaw léegi nag comme am ñu ay bureau am na fu ñuy xëy waaye léegi ni ñuy def fan dong yi ñu xëy ci bureau yi ngeen dal ñi kër ci ndedd mi ñu tàllal bàtt yi leen di defal ñu yëpp sëriñ bi muy xotti soxna yi ak di fay mbiyaas waaw bu àll ba defarwaatoon nag ñu mbiyaat bu àll ba amaatoon ay dex ñu mën faa bay mu am yeneen usine yi ñu wàññi ko yóbbu ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom yëpp ndànk ndax kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe boo xam ne bi dana cay jàngale ñit ay wecce di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar da nga lofi tabarakallah wa illahi lmasir kon loola moo doon yalwaan wa illahi lmasir mujj nag ñun ñëpp ci yàlla lañuy mujj tabarakallah monte zaka ci yàlla lay mujj ku deful monte zaka rek ci yàlla lay mujj yàlla daal marjiu lxalaiqi yowm alqiyamati fa yujaasi kullan bi amalihi waaw ngeen dal yàlla mu ne suratu fatiha aya fukk ak juróom def wa ma yastawi biyam al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar gumba ak njàccaar bu la mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahru al muhit jukki juróom ñaar gumba mooy ku nu muta gis alquran mu muta gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis liggéeyi ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemm ko moo tax tabarakallah fubal bi dañoo bare bare bari Dakar dafa bëri nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jouru gumba gisuma ko ci arbitre yi dañoo bare bare bari tabarakallah gisuma arbitre gumba fas yi course gisuguma ci soket gumba gisuguma ko maanaam daal loolu misaal la ñu dawit di wëri stade yi seen course yi foor yooyu gisuguma ci tabarakallah ak gumba waxin la maanaam yàlla da lay misaal ne ki gis dëgg ak jëf yu baax yeeg topp ko ñooñu yëmuñu laa yatasaawa al a'ma maa al basiri fa kazalika laa yatasaawa al mu'minu al mustaniru bi nuuri al qur'an wal kafir alladhi yataqabbatu fi dhulam mu ne wala du yem ba tey al zulumaatu lëndëm yi wala nuuru ak leer lëndëm ak leer du yem lëndëm ak leer du yem ba tey al kafiru wal iman rek al kufru wal iman duñ yamba tay la yatasawa nur wa zalal tabarakallah ndax beug ak yar motax ñepp yi xat ci quran seen keur wala zillu wala harur tangor du yam ak ker wala ker ak naaj wala zillu ker wala harur du tay naaj ker ak naaj di yamuk ker gi da sedd naaj da tan wama yastawi bi yam al ahya'u nidun wal amwat ak neewi nidun ak ñi day du yam tabarakallah kenn du denc ci soxna su genn aduna kenn du fekk ko xamne ki da nga genn aduna nga jël ko furuga ko fat dedet ñoom tam du ñem inna allah yalla yusmi'u moy degtal may yashaa ku ko neex lool tam ben yegul ci madarij salikin ñu gëm ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaa tollu way la moy nga jegg rek bayilu bon wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi lqubur ñi ci bammel yi in anta illa nazir yow waarate kat rek nga yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baaraam foofu
0: yasrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu fatiri taxawoon ci aaya ñaar fukk ak ñaar wama yastawi al ahyaa wala al amwaat inna allaha yusmi'u man yashaa wama anta bi musmi'in man fi lqubur in anta illa nadir nekkuloodul fàttalikat waaraatekat foofu la ñu taxawoon ci suratu fatiri tabarakallahu suñu borom tabaraka wa taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yusmi'u man yashaa yàlla yusmi'u man yashaa yow nag nekko bi musmi'in man fi lqubur man fi lqubur tekkiwul ñi ñu rob denc leen ci biir xabru yi am misaal la ca ibnul jawsi mu ne arada bi man fi lqubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi ngi namm ci ñenn ci xabru ya yéefar yi nee na niroo leen nag ak ay néew ndax kana ci xabru ya wax du ko jëriñ du ko dégg waaye kii dox te dékkul ku ndiit wax du ko jëriñ du ko dégg Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te ma nga ñu rob ca xabru ya bëri na kuy rob ca xabru ya te ma ngay waaxu waxin la waam solo inna allaha yusmi'u man yashaa moo di dégg jëriñoo ñépp lu ñu ko def alquran baqar ba naas nit mën na koo dégg ba mu jeex te du tax mu bañ wàññi aw meloom du tax mu soppi aw meloom na meloon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nekk kam nekkoon te dégg na alquran baqar ba naas waaye dégg googu nag du dégg jëriñoo ko gis koo xam ne kii aay yu gàtt aay yu néew lay dégg ci alquran tàmbali koo jëriñoo nga gis muy bàyyi yaa xoraan di tere di def ya muy digle balaa yàgg mu gën fi yow Mouhamad nag in ante ila nazir waarante kat dong nga del xupp ñi nga xam ne ñoo yoddi ñu ne azabi naar ku jaar si ngay tere ku ne na nga ko yëgal ne ila naari sawar la jëm ci loolee bu ci yàddul ku jaar fa alxoraan di tere ku ne na nga ko yëgal ne foofee mu jaar tam fa mu jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal suñu borom mu ne yonente bi kon in anta ila nazir ñu war a dooratey ci aaya ñaar fukk ak ñeent mu di inna arsalnaka bilxaqi bashiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir yàlla ne na ko innaa ñun yàlla arsalnaaka yónni nañ la bilxaqi ci dëgg bil haqqi dëgg gi yow lañu ko jox bashiran la ci dëgale ci képp koo xam ne kii gëm na la wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ci xurwam nara dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi bindi fii ba tey ji illa ludul xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne moo ñëw di leen waar kon nag wa in yukazibuuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu wedd leen bil bayinaati indil leen layu leer téewul ñu wedd leen wa bil zubur ak téere yu bari ya téewul ñu wedd leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di téewul ñu wedd leen alzubur alkitaabil muniir alzubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya alkutubu samaawi bil kitaabil muniir alkutubu samaawi almuqaddasa almuniira almuwaddaxa wahiya arbaa attawraat walinjil walzabur walfurqaan ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko alquran mu yor téere yooyu yëpp kon moom moo fi nekk suma axastu yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp allazina kafaru mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen jàpp leen seeni mbokk takk leen dugal leen ci biir xabru fa kayfa kaana nakiir mu ne naka la suma mbugal suratu fatir aaya ñaar fukk ak juróom benn suñu borom muy indi ay kéemtaan bimu jógee ci yi mu doon wax muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane waxdaaniyatullahi bil adilla yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo anallaha yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maan taw benn kéemtaan ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul quran al karim loolu la lay jural mu ne alam tara anna allaha anzala min assama maan fa axrajna bihi fa axrajnaa bihi samaratin muxtalifan alwan fa axrajnaa ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari muxtalifan alwanuhu te nag couleur ya wuute mela ya wuute mela ya wuute yaram ya wuute lii mel ni pom lee nekk retin lee nekk granate lee nekk tiin figg lee nekk inab yépp yi mboq bu ñoree yi xonq su ñoree yi verte te teewu koo ñor yu yépp suñu borom tabaraka taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def ci wàllu ay meññit wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am يلا من ومن الجبال أمنا إتبجي ومن الجبال إتبجي إت أمتي جددون يووتي طرائق المختلفة الأزعال جددون يرخمني دفووتي نك أي ديلي يتغلو بيضون أمتي يوواخ وحمر أقيو قنق جددون بيضون منا suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci miy dem ci montagne yi di gëstu ji xam-xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg a xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yi demee ni ko yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq te xonkaay ba it am xonq yu wuute xonq curr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha dana seen couleur yi mu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazzi wa zalika li qasdi ta'kid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب برنا لي نيو جيفانديكو لولوغا خامني موم لا جيفانديكو موم سوني بروم تبارك وتعالى وغرابيب دورن سود ولاف نا بروم دان وسود غرابيب نيول كوك يالا موم ني كوك لي نيول كوك لي نيول كون نا سوني بروم لي نفي جيبلو ريك mooy leeral magaayam du rek wuute kulóor bi rekk yam ca ci gàncax rek la yam ci ay pomog yooyu rek la yam waaye tabaxaatul arab bi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwan sayid xutbu shahidul islam fi tafsirihi alzilab mu ne haadihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لف بي جتل دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من لي جست لو كيب كو خامي يانجي جان القران من خول في تامبلي تي واتيتو mu jóge asamaan mu génn ca gàncax goo xam ne melaw yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci melaw yi doj yi ndekatee doj yi ñoomit am nañ ay melaw yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxilu daaxila lawnil waaxid su boobaa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gëstu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min annaas ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wuute ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi neena it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlël yooyu yëpp moom tamit zatul alwanil wal asbaxil ajiba wa dawab wal an'am ak jur gi mboolem luy dugga xolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp lupaan seen couleur yi ñuy yor ñoomeen soccet ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonq ak mboq ak couleur bu ne nekk ci ak dawaab nga dem ci àll bi golo yi gis golo goo xam ne gi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonq ak bu sokola tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu wal an'ami momit muxtalifun alwanuhu kazalika ñoom ñaat seeni melo wute Seyd Qutub mu ne fi hadha alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi takwin wa talwin Seyd Qutub moko waxon ci terem ba ñu tuddé sirat alquran bu muy firi ay ji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndox mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi samaratin ñu génn ca meññit mu bari meññit moom muxtalifan alwanuha mu ñaar kibtan wa min aljibaali ci montagne it jududun am na ci ay bët yu tegaloo te wuute ay melo ndax am na ci biidun bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit melo ya daa wuute na gàncax ga wuute wa suudun garaabiib ak daj bu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñi it wa dawaabi ak jur gi maanaam ñii dukkat ci suuf wal an'aam ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp li ci nekk muxtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wuute kazalika naka noonu xar mu weex xar mu xonq nag mu nag bu weex nag bu xonq nag bu ñuul xar mu ñuul mu tippitam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko déboole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñii ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne innama yaxshaahu xaqa xashyatihi al ulama al aarifuuna bi li annahu kullama kaanat al maarifa lil azim al qadir atam wa li ilmu bihi akmal كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جكب نتل با قتم تيمر أن ينفق أبجوان بان منا من ابن كثير نيكو يرغل دج دج يرغل موي برم خم خم يخم كو يال نخ نوخ جنا خمي أك مقايم نوخ جنا خمي أك خم خم بجنا مك ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rek ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla fóore ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ca masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yaxsha rabba alaalamin laysa bi aalimin walaw afna alfunun mu ne ki nga xam ne ragalul borom binde fi bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam donte jeexal na fànn yépp donte jeexal na fànn yépp mën na hadis mën na fiq tajwid ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi aalimin walaw afna alfunun du borom xam-xam donte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yi wékk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi nee na kooku du borom xam-xam kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam ni meññit ni juuyoo da koo xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu jiw wa cey joggé fa ñuy jaar la jiw wa bu mu am amna jiw wo xamni wi dama dama yépp bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njolay bi ci kaw mun la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gen gis na nek montagne yi couleur yu wuté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adamay gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yoyep am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek moy yalla innama yakhshallaha min ibadihi al ulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak non la mbolam ñiko xam baye nañ ko toj mbolam ñi xam yalla baye nañ ko toj ñikoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhshallaha min ibadihi al ulama ñikoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko waye ñiko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha ya la azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne innal ladhina ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ak yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuy tol ñinga jang alquran ñinga yor sen jukki jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jog benen inna lasina yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aju mo ju jot ñu song ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bus bu set ñu wacce ko inna alladhina yatluna kitaballah diko jang jang go xamne nak jang tilawa moy jang ko tey bayyi lamuy tere yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fofu lel mu wutale qira'a nit ki mom mi ngi melni bu yore ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'a tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy tere nga bayyi ko la muy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tabarakallah wa aqamu ssalata tuñu taxawul julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggil ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne bu yusalluna du ko wax wa aqamu ssalata motax muqimi ssalat ci alquran baqara banasi do gis fuñ leen digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ leen dig sawara fa waylun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamu ssalata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rasaqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yek ko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yek ko am kenen ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an jangum di jefe limuy diglé di bayila muy tal di julli na julli waré di joxe ci li len yalla wërsegalé ci lu neub di joxe ci lu feñ yalla mëna ñi yarjuna dañuy yaakar tijaratan jëndekum jaay yahantu bo xamne lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxé ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxé lék lék faxafay loxo waye yalla di suko jox bu nopi faxafay loxo ngeen jëgël li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su al-akhiram fay len ba mat ak fi ci aduna ويزيدهم من فضله مدللن تورسغم فيلن دوليلن تورسغم توفيه الاجور هو ما يستحقه المطيع من الثواب وزيادنا موي التضعيف فوق ذلك او النظر الى وجه الله تعالى من لك تسهيل تفسيره في جوكم نيتل با خاتم تيمر اك جوروم فوك اك جوروم نيت من بو يالا ني نالن فاي سينو باي le pay ga moy lañ yeyo wo ca lañ don top yalla bo dañ leen doli nak lolum di leen di doli wat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko inahu yalla khaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer والذي اوحينا ليغا خامني
2: لول داني متي لول يالنا يالا مسات با نيو فا دوجي يالا نلن هذا لي نك موي ثوار فليذوقوه ننكو مس حميم وقساق حميم نخ مو تاند جير وقساق اك دت جو جاخاسوك ديرت ñu koy wax wanjar loolu la wa sawara di naan hamim wa qassaq hamim ndox mu tang la qassaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cey sebe di tok di toy loolu lañuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu diko naan yalla ci la musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne hadha hamim wa qassaq falyasuquhu nun lañ koy firé moy dag nan haza li hamim ndokh mu tang la wa haza li qassaq dat wanjar la falyasuquhu nagn ko mos ñom ñu dug sawar non la ko tabari fiire bo deme ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar khatum temer ak fuk ak ñet wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bok ak mom waye azwaj te nek xet amna men mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mulan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andaga yeen la marhaban bi bañu ñewé nuyu wuñ len len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañu dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu yalla musal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah aduma bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbokk ali sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaay tafsir mo len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ñi nga xamni ñi ngi top jotaay tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ورد ورتيتي قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم خدمتموه لنا وبئس القرار لنعم سنبرم يالنا ني دافال دغ اك توب تي ماي ني توفيق با ني فك ديوانتي دغ القران الكريم كون في ني تالو سني بروم سبحانه وتعالى دا في نتلي خلو ييغا خامني دا فاي ام بو نيت ني دوغي ساورا ني دوغ ساورا يالنا بو نتا بوك ني دوغي ساورا دا غاي غيس ني جوخ لن فا حميم اك قساق hamim moy ndox mu tang jeur qasaq moy deut jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox nefa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yi mu len wax ni roona ñok yi nak mune groupe bu ñu duggal rek ñu beut fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñin fa fekk qalu ñu leen bal antum la marhaban bikum yeen day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gatalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne len yeen ñu ko yobbe motax la marhaban bikum luñu dal yeena lolu moy nuyonte sen mbolo yoyé ci bir sawara suñu borom tek ci fa bi'sa al qarar fa bi'sa naqarna al qarar sen taxway bobu wala sen ak bobu nga xamne fa lañ akki bañu fexé ci aduna daw ba téré sawara fa bi'sa al qarar sen qarar bobu nga xamne fa lañu wara nek mudi sen manzil di sen al mustaqar ñu ne li len ko yobbe moy ñañu andalon te wuru ñu wona andak ñom ñu duggal len ci mbir yi ñu wartona dugg won len mbir yi len wartona won ñu and ciat ñom ba dugg sawara yalla ñu jall musal suratu saad aya juroom ben fuk qalu ñu daal ne ñom ñu neewon doole ndaysan te duggu sawara rabbana yow suñu borom dañu am luñ la bëgg ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg ñaan donte ñi ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan go xamni gi dañ ko bëgg jëme ci yow subhanahu wa ta'ala yalla ku bax la ku bari yermande la mu deglu leen ñu daadi def sen ñaan ga lañu yaakar ne mom lañu fasiyene ñaan ñu ne man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar man qaddama lana hadha ci nga xamne mo ñu yobbe li ñu nekk tay duggu sawara di naan ndox mu tang mi duggu sawara di naan deut ji ak deret ji li day ki ñu ko yobbe yalla ñu ngi lay ñaan fazidhu yal nang ko dolli azaban genen mbugal di afan gutol ni gi nga ko yumbugal fi nar ci sawa ya salam degal jow jogu ñaan dem ba nek bir sawara lañu lay mbugal metti nga di ko mas sa maram ni yow di ko mas waye maram ni koy mas nga di ko mas jeppi nga ko jeppi go xamne bo sañon yalla du yem rek ci diko lak ci sawara muy naan ndox mu tang di naan deut waye so sañon yoyé yalla def ko fulande ko ba muy ñaar man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar motax la len ko yobbe moy dañu andutoon ci yalla ak ngir yalla ndax leg leg bu nit ande ci yalla ngir yalla ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu metti metti do ñaanal sa morom lu baaxut do ñaanal sa morom lu yiwut waye bu ngeen ande ci lo xamne lu jubul la nak tabarkallah da ngay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxul la, loo xam ne lii lu wér la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu adaban dixfan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon wuuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sucrier ak yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ba. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet. Li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxo, mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara. Mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko ah diw. Mu ne mu ne ko lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd adduna rek la da koy wax daax yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñu itam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara coow kenn ku nekk, ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum. Lu ñu dal yéen a ñu ko teg, waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Bëri na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi këllëkkëlee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. Waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd. Yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool baax lool ànd ak ñëpp. Waaye dañ lay dugal nag ci yeneen, jàddal la ba say jikko yàqu. Teef yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sa war ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoole ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bëti néeku tam dañoo wànneen tam pënd bee bëreem, maa la na maa la na lan moo ñu jot. Ñu ne lu xew, ñu ne ñun laa na raari jaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa nauduhum, dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànni yi. Waaw, ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen. Te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw, maa la naa laa na raari jaalan kun naa nauduhum min al ashraar. Fa ñu nekkoon ci adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw. Ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko kun naa nauduhum min al ashraar. waaw seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fil firdaws, noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haza ixbaarun an alkuffaari fi nnaar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون. يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا. ويقول لك ابن كثير في رموميت مختصر

alquran lu jara bàyyi xel la rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal, Shuhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati, yow saw tur la ñuy remplir fii. Maanaam na ñooñu meloon ku ko mel, ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon, mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhay boo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek, ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la na mu leen dale. Teeb gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañu leen a jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhumul absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara, boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaaruna ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa dama def nañ leen gisul rek, waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraange suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett, yàlla nee na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulu bii la xaqun dëgg la, inna haza xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli nnaar xuluub waa sawara, taqaasumu ahli nnaar xuluub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuluub. Laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli nnaar dafay am su yowm alqiyaamate. Ba demee ci tafsir alkabir jukkib ñaar ko juróom benn moom tam noonu la ko nettile. Kon nag yàlla nettil nañu xuluub yii di am yowm alqiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw suma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw, kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii suma xamoon lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla musal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraate kat rekk la, innama ana munzir waaraate kat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaci yi lañ ko tuddee pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem, mooy lan? Innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad

0: الغالب من الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء وما من إله أم الدن يلا إلا الله كل الله غنا كنا واقوي الله من الواحد موي كن القهار مو نوت نيب موي دان مبر ييب يلا موي الواحد موي القهار غنا بيم نيك الله نون لا تيجي ايت سورة الفاتحة دفني بسم الله تابني الرحمن الرحيم في من وما من إله إلا الله الواحد القهار القهار ما يكو خمنيكي ما نبنيب تبارك الله لواي من أوب لامب نك سامتيون بي دي تج لامب دي روا دي زارين دنجاي دم بن بس ندسان legui so ñewon lamb do ñu mësam bu ndënd mu woor ni legui bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub كوك موي الواحد القهار من سبحانه وتعالى ما تخلو لواي ام اي خجي لواي ام نيور لوم باري باري من سبحانه وتعالى بلا سخلا دي نيو رك جيل نيلا وور نيب نان كين مسول غيس لي موم مو يبال كالي جيل سي مو جيل سي لا لولو موتاخ ني تديكو القهار موي نتا كون بي ليلا مو فك كوي تيتال مو جيل لا غا باي فا سيد با ليلا سيد نيو aksi baye fu jeuker je monte leg leg sax set jogi fi di dem di wuji jeuker je bami la ta ag far yam ca yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñep di sol ay pleuvera di tal ay ciuraye len lu nek ci du deg ben greve contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñak rek mboy ne poussière bi do ci dégg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sufsi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi ba ku ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah الواحد القهار العزيز الخفار مجرومي بعد يو خامني بن بو سي نيك سبحانه وتعالى او تورلي سي مام يني نك اي داكنتال سي مام ولا اي ملو موي الله بوكو سي ملام نك الواحد القهار العزيز الخفار سبحانه وتعالى يو ييب مام موكا مل بن تور بو سي نيك نك ام لوموي تيكي سي مام ني وار كو گم سي لولا موي تيكي اك تام فخي بو دوند تور و yegne ki nga xamne moy note ñepp comme note ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khul nalen huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reey xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy nabawun azim antum anhu mu'aridun xibar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibar nek xibar yu reuy te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yepp nek lu deggu te reuy nabawun azim motax bamuy xibar alakhirah mu tide ko annabawul azim amma yatasaalun an annabawul azim annabawul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool. waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati. bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. waaye gis nga xumb-xumb yooyu biñ leen boolee it tabarkallah gis nga ni muy mel. su aj màkk ñëwee mu xumb-xumb ba nga ne ah lii moom xumbaay du ko wees. waaye aj màkk li muy xumb-xumb ren jii man dem ma yéen ñi may déglu am na ci ñu dima. kon xumbaay bi manqué ngeen de. amaa yow man xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem man mii danaa dem ñu baree bari fekk ko xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko loolu nag mooy nabun azim. waaye nee na antuma anhu mu'ridun yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey aduna leen tax a xëy. lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu salu yi ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. am na ñoo xam ne ñu ngi gontu ji li leen tax a gontu la ci ëpp it mooy lu ñu añe lu ñu reere lu ñu ndékkee lu ñu sol. kon nag antuma anhu mu'ridun du muyu alaxira. kon ñu néew koy xëyal ñu néew koy gontal ci def ñëpp yi ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. te annabul azim boobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci nu ñuy waajale ëllëg ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy rëy du la wan wala mu xibaar la la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkàlla. kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu mu'ridun suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla neen muy wax yonent bi alayhi salatu wasalaam mu wax maa kaana lii min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ci assemblé ba al a'la ba gën a kawe maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca arash wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo min ayna liya al ilm bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyu al munazzil alayya muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. ibnu jazi mu ne lañ ca jublu waay bi ñuy nettali xissatu aadam inni jaa'il fi l ardi xalifa mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalawul a'la bay xam ya fay xew mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa anama ana naziru mubin mu ne nekkuma lu dul koo xam ne kii dañ koy waxyu maanaam maa yuuxa ilayya illa li anni ana naziru mubin in yuuxa ilayya waxyu wuñuma illa lu dul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun man waaraate kat laa mubin te loolu leer na nañ nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax di ko wax yu muy dégg. maa yuuxa ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mu ne nag loolu moom a fi tax a jow waar leen fàttali leen waaye leneen taxumaa ñëw. moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'i al a'la bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew mu ñëw nag war ñu andil li nga xam ne mooy xissab adama alayhi salaam ak abul bachar wala bokk iblis laamatulaahi alayhi salaatu wasalaam ala rasulillah. ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom-ñaar fukk in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin. yàlla di ñu nekk nag jaar-jaar boo xam ne bii suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal, mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin, inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban, loolu laa nar. Yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def, te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat, woohuma leen ngir ne leen damay doxal démocratie.
1: Lu jullem àttan layu gaa yi nag la koo wax rek mu ne ah laa yukallifullahu nafsan illa wusaha, waaye dégg yiwut noonu de loolu dëgg la. Yàlla na teg bakkan lu mu àttanul, moo tax lépp lu mu farataal ci rek xamal ne àttan ko, ndax parce que tubaab bi defar autorise ko nangami place wala nangami ton, tubaab ko da koo xam 20 tonnes yeeg 10 tonnes yi tubaab xam na ko. Waaye boo fi amoon oto boo xam ne bii 10 tonnes la nga koy def 30 tonnes dina dem ak moom de, waaye oto baa dul yàgg. Loolu yàlla xam na ko ba dañuy teg lu jàttarul. Yàlla bu fekkoon day wax ne bu kenn julee lu dul ci naaj bi nga xam ne ci lañuy sujjur suñ jul yi, kon balaa yàgg ñoon ñëpp ñu eskante. Waaw bu yàlla ne woon 6 mois ngeen di woor kon caution ma nga yooyu nar laa yukallifullahu nafsan illa wusaha, lum ñu teg rek àtt nañ ko. Laa bakkan bu nekk moom moom maa kasabat lépp lu mu def, wa aleyha moo refit ma kasabat lu mu fàggu. Bakkan bu ne loo def ci lu baax yow lañ koy faye, waaye loo def ci safaan yaa ko res. Laha wa aleyha ñaari bàlla de, laha moo moom li mu fàggu, wa aleyha moo res li mu fàggu. Kenn du resal kenn li nga fàggu, def sa caay caay beneen waay ñëw res ko déedéet, def sa mbaax beneen waay añe ko déedéet. Laha ma kasabat wa aleyha ma kasabat, léegi nga dégg ku jàng ma ik kasabat ibiwu kenn du ko jàng liif gu dee la am si dul wax li ma kasabat la ñuy wax. Rabbana yow suñu borom ñoo ngi lay ñaan laa tuwaaxis naa yàlla boo fayoon teg ñun inna sina, bu fekkee fàtt nañ ba def loola naqari wallaayi. Rabbana yow suñu borom laa tuwaaxis naa yàlla boo fayoon teg ñun inna sina, bu fekkee fàtt nañ ba def loola naqari aw axtana, wala ñu juum ba def loola naqari, yàlla boo ñu ko jàpp. Rabbana yow suñu borom wala taxmil, yàlla boo ñu sëf, yàlla boo ñu teg aleena ci suñu kaw isra, yen bu diis. Isra mooy lu nit mënut, yàlla boo ñu ko teg. Kama xamaltahu, na nga ko sëfiw, na nga ko tege woon alallazina, ci ñi nga xam ne min xablina, ñoo jiitu woon. Waaw dañu jiitu woon, dañu yàlla da leen tegoon lu ñu àttanut, ndax ñoo ko defoon, ñoo ko defoon. Yàlla demoon na ba ni banu Israel ku seeñoo ti dee lekk yàpp moom dag na, waaye ku seeñu dee, ku lekk yàpp wu duuf dee wallaay léegi mun a xarit ñoom laal, waaye ñoo ko def ndax dañoo jubadi. Rabbana yow suñu borom ñoo ngi lay ñaan wala tuxamil naa yàlla boo ñu nattoo maa laa taaxatu lana bi, loo xam ne amuñ pexem def ko. Waafu an naa yàlla, yàlla nañ ñu baal. Waxfir lana, yàlla nañ ñu jëggal. Warxam naa yàlla nañ ñu yërëm. Anta mawlaana, yow rekk yaay suñu kilifa. Fansur naa yàlla nañu dimbale alal xawmil kaafir na ci yéefar yi. Foofu la sortu baqara yam tabarakallah, bañ koy jàng ca daara ja foofu la yemoon, defe naa yokkowaatu fi diggante bi. Yàlla njàll defal tawfiix la ci ne ci njàng la lépp, yàlla ñu ko yàlla baaxee ba ñu am kàttanu dund ko tabarakallah. Ñoo ngi ci suñu ñaarelu sar muy Alu Imran ñettelu sar ko Alu Imran Madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Alu Imran gis nga ni ñu nasse alquran mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran yi fatiha mo jitu baqara tege ca ali imran tege ca nisa yi tege ca baqara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tawi de gome tawi bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran yi moy ndayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakari ñu firi lako wala yahoo yi nasaraani seenu ngono ndil la walu fiqh ndil la walu society ni mo wara tell ci walu kom kom economic mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mo ndil lako teunkal lako dal lay ndil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim Alu Imran Alu Imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da li indi nisa yi ne la li tax Alu Imran bax na seenu jigeen bax fami bo gis mu bax seenu jigeen bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeen yaqku ma la ko wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nek ni jigeen ñe rek tabarakallah fokal gis len ko muy la dëkk bi yaxu Alu Imran ci saay yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi mooy at-tashri' muy wàllu tëral ay àtte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al-waxdaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane an-nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahood yi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Alu Imran bu ñëwee nasaraani lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraani waaye ñoom yëpp day del rek ci tubaab yi moo indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiqiyat yi ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëloon ci nawaas ibnu samaan mu ne deggal yoonte bi alayhi salatu wassalam neena bu yamal xiyamé alquran day ñew ñu indi wa alquran ñi nga xamne daan jëfé alquran baqara ali imran jitu len alif bi muslim na dilnako yalla ñu yalla may ñu degg bam jeex ndax omar neena na ngeen jangal ali imran goor ñi te jangal suratu nur jigen ñi mu ne goor ñepp war nañu degg ali imran waaye jigen ñepp war nañu degg suratu nur yalla ñu yalla baaxé bu ñun goor yi degg ali imran alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci namu man xamago mako allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug luddul yalla sa dundu dana jeex luddul yalla sa taxaway dana jeex luddul yalla sa dundu da am fum tambule luddul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla kenn taxawul ko سبحانه وتعالى الحي القيوم يلا نزل عليك ما واتيت يو نزل عليك ما واتيت يو دير نار فك اك نيات الكتاب تير بيد القران بالحق فل فل واتيو كو غير ميوزيسيان يجيلكو واتيو كو غير ارتست يجيلكو dako wacc bil haqq ci full ku bëgg ñakkalo alquran full ben nga yalla ko fi digg muy way alquran bo xaritok moom yalla leena xaritok nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñewé ci full musaddiqan lima bayna yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawra wal injila ad injil gis nga alquran dañu nazzala tawra mu anzala injil mu anzala anzala moy ni la ko wacce mu sokk ni cepp nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lul moy nazzala etape par etape nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi ñu lay mu nek ñub linnaati ngir nit ñep gor jigen mag nga ku jul sa ku jul deut linnaati wa anzal alquran mu wacce alquran les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabarak taala wacc ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko té dañuy ñëw pour di orienter yi nga xamné moy culture nit ñi tabarak dañ ñëw dem am fass yene moderniser culture jambe yi lolu la yak aduna ci yep mom tubab bi su bowon tubab bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent sey borom tabaraku taala mu ñi won tire yi tudal yep al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ni innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu lewum amna ñu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tanin xamna yalla azizun kutagla zintiqam waye day fayu yalla ko teddla waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu li dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou lañu tudé ay ay loi historique wala loi naturelle comme ñu lu leen ñaan ngeen ci dako yeen jankato bi waye moy yo xamne bo toñe yo ya lay gañ ñali tay tala bima tim su ben way ñewon dim daanel ki ñu ñep ñu ciel tok di continue tax ci bayo ni ñu woor ne li lu wa nangu moy su ki daano li day daano xajma kon li sama taxaway moy bu tambale yaq ma ci ci loxum nako sa way lolu yalla wax sun ci xam yoo ci mena yoo nek aduna yene ngi melni manam ñene ci yalla yi diglé ak ñene ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen tukki ngeen ci go bant am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal li ñi seen gaay ñu xoju légui nañ bënd fi ndax ñu am fa yu jaar ndox mi yoonte mo ne buñ ci wut seen loxo yooye buñ bënd gaal ga suñu alko ñoom ñeppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayu ko yàlla daal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu wàtt la si yëmit yàlla aziz waaye son tuxaam إن الله يلا لا يخفى عليه دكوم شيء دار يلا دار ما بدول تي موم في الارض تشوف ويا دار ما بدول تي موم تي اسمان ولا في السماء لو تاي تي اسمان ام لن لو امو يلا لو واي دي ديف في الارض في السماء لولي امو يلا هو الذي يلا كنا خمن يصوركم مول البن في الأرحام كبير جيني كيف يشاو نكو نيح نم خمن النون للنبغ بن ني مدفل نيخيس ني نيول ني نجول ني غات ني ري ني يوي كيف يشاو nuko neex motax su binde jigen kay bay saw bu binde mu ñaaw da fay def mu sax xorma ndax ñu taxu ndax bu ñaawe ñak xorma aduna tukki kay bay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarkalla waye rafet ndax bu ñakke xorom mana fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy bolé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo motax da ngay jëlé né ndama ba paré né ndama té sa xorom wala ndama té nang wax ci dal dal ñoolé ñaar ci ki waye ñoolé ba nak sa xorom yi ñaar yi ñu la suñu borom def kay fi yaaw motax ku né nam la def mo na bax yow ñi ñuul léegi fi ci boru akali ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yasha motax bo fi ñoy di xéssal pour bëgg genn ci na mel mu genn ci yow ba tax goor yi mu leen di saxal ci sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ay benn rokk so xamne dafa def lu melni ay sankale ñu leen ñoy el alimenter sikki bi mo tax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko opéré wala du dal sikki ba tax jigeen ci ngam te sikki bi la gar la amna fa garab bu ñew ñu ko wax via gara ko am sikim du ko soxla waye bo mo sikim legi tagi dem yag rek nga ne waaw garab bi ñaara lay jam ngeen bal ma amé c'est des réalités yo xamné wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fa inshallah tete يسويكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز ممي كتن لكي بلوكو نيخ أنكو دف الحكيم ممي كخرنكي ممي كموسكي يلا هو الذي ممي كنخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن minhu amna ci alquran ayatun ay yo xamne muhkamatun dañ leena xereñe hun ayyun umul kitab ñoy ndey teer bi ñu tax teer bi jox manam ayat muhkamat moy ay yo xamne buñu ko waxe rek ñu xam li muy tecc yoy nak lolay ciosan teer bi moy baax bi lolay كتب عليكم الصيام لرنا كلنا لي كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ ريك نارا ري خام مانام لا لاي ديك هنا ام الكتاب نيوم نوي باسو القران وخور ان يلن متشابهات نيوم دا نيو جاخاسو ني باري سي نيو خام ني لن نا سوكا تيكي ني ريك بن واي تيكي كو ني ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko rut yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne في قلوبهم دفنت سين خولي زيق اك جند نرا جوجي فيتبعون نيوم داني توب ما تشابه من لا جاخاسو ولين نيو فك ايو لير ينجا داني نم سي ايو جاخاسو يا كاي لا حسابي واتي نان لاي واتي نون كو راي خوم نين بالما نون كو دون فخيلي yoyé ci lañu nek ñen balma ci ñu ko rayé parce que kenn rayu yi demé ki alif lam mim ha mim yi demé ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadir moussa yoyé la ci la gaay nek rek wa yalla mo ne fa amal lati fi qulubihim ghayr fayatabawna ma tashabaha min motax ñi tudé shia fi dem la fi jéma liggéey di wax né ahlu sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran té ñun lépp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yu ko top ku nekk da nga nga jogol rek parce que xamulén ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجم كوفي نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نعم مضاف كمدي مي آي لولينا قدام أكو تفري يا أمون يا زغقون يا ألغون يا يسو يا أمون يا زغقون يا ألغون يا يسو رك مضاف كمدي مي ما لك وقتك ba def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee fin te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambalé dox rek ilmu l'asrar te Sénégal da ko soxla ci le bo doxé ñaan moy ñi biñu dox sa ñaan gi mo fexé ben baat ci radio bi ne ku ko wax nangam radio téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ci ñu dañuy bindal ay baat nan la alif ul lam 30 mim 40 71 o plus 7 égal 8 ina ina ciom sa way 3 fois 8 24 C'est le 24, 24 heures. T'es une femme que l'est? Il y a une garde de l'étude de l'homme. Nombre, civil. Il y a une femme qui est civil de l'homme. Je ne sais pas. Madame, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que yowul ñoko fendi yowul ñoko fendi yowul ñu ibtikhal fitna da ye fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku zikr li nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ndaw soy fete ba legi ko li tax wax nga jox ko lo nga dem taxaw buntu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah mu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya ta ko fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique da fa fay jaar taw da fa fay jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la ha yalla na ngum legi doko jaar ci ko wara jaar ñu ngi ba xaar nako mo jour mu la ko ko defal ko ko defal fexam ak sa wax sa sub jinn bëgg bëgg talé du sari dé waji def ni mala ay ko jëw ala ko shit ko wala na ngay sa ay fola tak ay kilo tak ko ko sa bop ak ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bun koy jaar waaw ñe ko dañ def dokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci la koy jangal kat ñun fukki ak ben lo fi am nga koy jox ñu def lo nga def nga xey ben bis rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé agere ni nona lolou ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jema yé ak jema xam lu baat yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntaha ta'wiluhu la baat yoyé tek illa allah ko dul yalla ñi bëgg fitna yi dañuy continuer wax dañ ne wara ko xol fi ñi ñu bëgg nga yew fi lu am so بالله وما يعلم دخل تأويله لم يتك إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أكنا مخاما يا ابن الدين وإلا الله تفهم بوين وعني فوق لهم قول لهم سنتيري أمن بين الميم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بالرفاز بس كبوني ويني إلا الله والرازقون في العلم تعوفي سوكو بجي تكي mole yaquluna amanna bihi gemnal ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gemna kul min inda rabbika sin borom la joge ne nga yalla amna borom lu def nako wax gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal tawili tawilahu kon fi yalla def ne وما يعلم المنتخب تأويله لبعد يتكي إلا الله قرب يالله تدور بوين munena war raziquna ni jiju nak fi shay'in ci xam xam ñom buñ fa nek diko gis ñom yaqulu dañ nan ñu ne amana gëm ni bi ci yoy yi kullun alquran jep li xam ak li xamut ñu ci rabbina ma jogo fa yalla mu la nañ
0: jaxase ko tax lañu wone jox tafsir tamari jukki fuk ñaar xatum jëm ñu fuk ay juroom ñoo wa naktubu ma qaddamu wa atharu dañu bind ma qaddamu lañ jital wa atharuhum ak lañu ci ginaaw lolu jar nga baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ngay faati li nga ci baye ginaaw sa ngado di ko jëf say doom yi nga jëru sa dekk lolu tam ci fiiru atabaru bob ni mu jakk yi yonent ci jaabir mi ne araada bani salama an yatahawalu ila qurb al masjid fabalagha dhalika an nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya bani salama diyarakum tuttabi atharukum diyarakum tuttabi atharukum faqalu ma kunna ma kana yasuruna anna kunna tahawalna akhraju muslim fi sahihihi gënëm ci jaabir ñu dañu salamata jakk ji def leena sori won ñam jëm jamono ñu bëgg toxé fi nak ndax jëgë ci jakk ji ndax sori ji dal xawna nit ñoo ñu ya dañu salama dekk leen fa ñeen dekkoon ndax seen jëgë yi ñeen dafa ci jakk ji dañ koy dund dekk leen fa ñeen dekkoon ndax jëgë yi ñeen dafa ba jakk ji dañ koy dund motax sori jakk ji tay ñoo jakk ji la ñu dara donte jëg ba tay ñew bax waye sori ko tay ñew nak muy ëpp ci aadu ndax jéggu bo jéggu rek dañay am ba tax ñoom ñu ne ñoom do kon la leen di dégloo moy ñaka tax wa kul shay'in nepp ngir lu mu tuti tuti lu mu reey reey asaynahu dañu ko bind dañu ko wañi fi imamin mubin ci téré balaar lepp li am kul shay min al asya أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مستور هو سعزف الأعمال يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وكل شيء برمنك لت برمن الدف وكل شيء لت برمن الدف تير دينيو نجح كي يري من يكون منكو نيو في الجلد ni jël ñaw bi taxi nan waji tay suba bañu ne tay la jullu mbaay suba ñu ne tiri dal yalla mu ne loolu li muy tuti tuti ahsaynahu tak nañ ko bi dund ko fi imami ci tere mu bi yim bu leer ba la fara ñu ne lu tax na waxon waji randi bo respecte ko kulle sey ahsaynahu fi mamun bi lu ngir tuti tuti yow sa wër taxi bi nga xamne da nga dem tere sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci yow ko xanaa demal moom noonu yow kiyerte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imam mubin ci tér bu leer bu ñu ñëw mu àtteleen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam ñu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko mujahid wa qatada ñu ko wal lawhul mahfuz loolu moy téré bu ñu tuddé al lawhul mahfuz tabarakallah ali sabu ñu mu né mom dal ñu yaakar ni mom la moy téré jëf yi té moy li ibn kathir tam ci tecci woowu ak fil woowu wa kullu shay'in ñepp ngir lu ñu tuti tuti asaynahu nak nañ ko tak ko ba bind ko fi imamin ci téré mu bin bla wala ci fa fis wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulfe la déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa atharuhum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ci li nga xam ne mooy qissat ashabil qaryati ne dañu dëkk ba dafa nekkoon ni mu tumuranke yàlla yonit ñoom yonent
2: yadrib lahum misalal ni wartini ni war surti yasin ayat ni ashab al qaryati wa dak dengan wartini ni war degal de yadrib lahum sabal al misal ni wartini ni war nasamal lan masalan am masal أصحاب القرية وادك بندن وارت من وار اسمدخت جاءها دكل ندكد المرسلون نتين انتيا المرسلون نيال ليون نيون دك بيبا يالا دفلون نيون نيون كم يصادق نيادك نيون نيال المصدوق نيادك نيون نيال الشمعون نيادك waaw ñun ñet ñu wedd leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nag ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñun ñu Sadiq ñu wedd ko ñeen masduq ñu weddi ko ñeen samhoun ñu weddi ko is jaaha al mursalun su ko defee tan misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci surat yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci sam biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala
0: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci surat yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk fatire lañ jeexal door ak ñëw ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaab al qarya id jaaha al mursalun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba Qurtubi di wax ni mooy Antakiya wala Antakiya ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla bàyyi nit ñoom Sadiq Masduq ak Shamhoun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يقول لنا من يقول كأصحاب القرية أي يمنت فهي كم من يوم يودك من يوم كم من يوم يودك من يوم كم wala mu yónneenoo ñaar Sadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca na ñu yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique ci ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dund nga ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee lu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga la sëriñ bi loola mooy tax yeddi yeddi am fa kazzabuhuma ñu yeddi leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzasna ñu dëgëral ñaari yonent ya
2: bi salikin ci benen yoonte bu len ñettal bi rasulul salis dañ lay de ñaar ña yalla yoni keneen mu ñettal len nax mu degeural len fa qalu ñom ñett ñep ñu andane inna ñun ñett ñi sadiq masduq shamun ñun ñep mursaluna dañ ñoo yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañ yoni ci yeen sourate yasin ay fuk ak ñent legi fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel len dafa ñew sof ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yoon borom xam xam bu ne non la war di taxawé moromum borom xam xam mu ne morom doomu soxna bu ne bu fekké ne mu ngay yëngutu mu yëgné ñom ñet ño wara andandoy genn kaddu ni inna ilaykum mursalun tabarkalla bu ay lawbe songé garab ñet lawbe kenn ki xey gajj ba muy di mocc su benen lawbe ba ñewé du wax ne ki lim fi gajj baxut day tambalé fa maramum lawbe ma yem rek di gajj su wacce ñettel lawbe bu ñewé mom bu gajjé bala wacc garab ga daanu lool la yalla di jinn ci alquran nani yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad wa arate kan nga kenn ku ne am na nit ku lay jubal barkalla dumaa dama mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadeem dadi koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax ki ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yi xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aay yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg warkal la mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dënnam ak jubadi nekku fa kàddu saaga du nekk ci dënn yonent moo tax du génn ci làmmiñam ku baax ku ne borom xam-xam bu ne doomi soxna ju ne war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dañ dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tontu
3: ابن الجوزي من أكد الخبر هنا باللام لمرسلون لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار المجرد تبارك الله نون لكو التسئيل وقه في علوم التنزيل تجيك ابن تلبا قطن كومير أجرم بن فك أكبر نحبون يقلن نوان إنا إليكم مرسلون.

0: mu jogé ci ñoom loolu lañu wax waat wa yonentu ya alayhi salatu wassalam yonentu yo xalu ñu leen ta'irukum sen gaaf ma'akum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd gi ngeen wedd yàlla ak mooy mu ngi koy mooy ak seen jëf di ñaaw jëm loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waaznaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum dina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ayn zakirtum mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalalee tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko ñëw rek mu indi fa musiba bal antum qawmun musrifun ah xuloo bi bari yeneen ki yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox mbir mi fëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasaa mu ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy xabibu najjaar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy xabibu najjaar mu nekkoon koo xam ne daf daan lëggéey ci wàllu rab daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk saraxe genn wàlla ga ba demee ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju yi ku ci biir lu mu jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wéré di gën a ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bangui foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne dangaan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a wéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen wëññi ko tigi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wotel suñu borom bu am katan bi buñ ko woyé in feber bi nek ci yow do wuyo man nako dindi ani ma jaar ñu li dem yéme la man ma ngi ñaan di wo nit ñi ci ak yépp ngir li na ci man dañ kenn woyuma kenn nanguluma mune naka lama yalla yi mëna dindi li nek man yunte nako na rabbuna ala ma yashaa qadir donc yi wa dekk bi jamu du jeriñ du lor legi habib na jaar gem len yalla dal koy muril ngana gi nekkon ci mom loxo yeb lepp dal di wër ak tank yak yaram ba motax ben tam ñu joge bëgg ray ñi nga xamni ñoy yoonenti ya bu dëgg ko mu dal di gaawantu dal di daw ci ñew ngir xatil leen xamni ñi ko xatil won jar nañu xatil te du ko ñu ay jaaxaan loolu la alquran do di jinj fi ba deme ci tafsiru al-qurtubi te jukki fuk ak juroom katu fuk ak juroom ñet muy riwaya bo xamne bi mom la fa qurtubi tudd wa jaa'a bik min aqsal madinati tafsiyete dekk ba kaw gën fa sori rajulun ben way bo xamne ba muy ñew yasa mu ñu wax ci ndax katul ci yoonte ba ma fa qala mu ya xawmi yeen sama mbokk yi ittabi'u tatlan al-mursalin yunti nima lam tat wote bi ñu wote jëm ci ñëtal yalla lahi bi ñu lahi bir nangalen ko daan len di wax fadd li wax ja yeen attabi'u tatlan nax war ngeen mëna top man waajo xamne su ngeen ko de top mu di len wo la yas'alukum bilan la cialam len di wo ajram ak bay wuhum ñoom ñi len di wo it musta doon ñu jup la ñu ñu bax ay jukule ñu sel lañu kon nak ñu ñu koku wala ma wuy su ko lu wara mëna nekk ko xamne limu lay wo du la ci la jup bay ko xamne ku jubla ay jukum bax ñala kay ñu bax ko ke dal war ngeen leena mëna top barka la lu am sala attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama liya man lam mo may jot ci guur bi ñu di xal ba la a'budu bi wetal alladhi ki nga xamne fatarani wuur na ni mom rek momu bind likay duma ko wetal wa ilayhi tajma'at turja'una lan len di delo yen ñep ak man tabarakallah warati wa amsal lan wax fi wa ma li lan mo ma jot man habib najar lan lay xewle ana ban fadaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko day ëlëk su febré mo koy faj mu ko ko rek la wara top tay ci mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci pax dem ñibi mu ne koku man mom la wara wëssel tay yeen mom ngeen wara wëssel a attakhizu mu ndax damay jël min dunihi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du degg du jariñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman buma yalla namee bi durriñ ci lorma yooyee nga xam ne du yalla la tughni anni munuma fegal shafa'atuhum seeni ramu shay'an dara wala yunqizuhum te munuñu ma xatili ndax dana nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu ko dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu.
1: barkal la ila nga gis ben way genn aduna ni dimi ci mom ci ay walu lum jappone lola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna lum ak ay kilo kilo kilo wa li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci maggi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga woji sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaam diko wëtal yalla rek lay jaam mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé inni man suma fi nekké di jaamu lenen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mu gi ñun gu leer ñen jëgël inni man suma fi nekké di jaamu lenen lu jitt yalla diko ñur sama mbir idan kon man suboba la fi dalalin nang ci ak sankute mubin guler na sankute guler lo la yonti bi xni kumus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salu mbacke khalifa al am al am al khalifa al am li ta'ifa al muridiyya mi ngi koy wax ci ben waxam bam solo mune bi manam
2: ay kunt nuhihi ning koy wahyu ilayka ci yow xibaari kunt yi ngi lay wahyu netti bi ci la bok waaw xibaari kunt yi lay wahyu netti bi ci la bok bok na ci deug alquran xibaari kunt yi muy netti yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fuur mune ko wama kunt ladayhim nekko won fa ñom iz ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel ni su fa fekki woko won wuhum te ñom yam koru ñu ngalon fexé kera def fekki woko won man mi mala ko netli mu mel ni kon ni mala netli ni la am mu ne ko nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc ya nga jaar sa noxun jaaro la noxun den wax sunna inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra noxun mune wote ne guddi wote becc wote ci kaw wote secret fune wona len fa mune ko ya nga jaar ci on la waye limu la degal ma wama aktharu an-nasi li upp ci nit ñi gënu doon bi mu'mina ne di way gëm wala wa harasta don ci da nga xel ci ñepp gëm bëgg na ñëpp gëm di mëna mëna ko waye lo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ha laysa aktharu al-qalqi walaw harasta ala imanihim wa balaghta fi irshadihim bi musaddiqina laka litakhmimihim al-kufr wa bu do fi da lepp ci ñam lo xër xër ci ñu gëm la la sam sam ci jubanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tax nañu ci ak wedd yàlla wama tasaluhum doolen laajit alayhi ci li nga leen di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci li nga leen di woo in huwa li nga leen di woo nekkut illa zikrun ladul fàttali lil aalamina ci mbinde fi fàttali rek la maa ngi surtu yusuf aya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxla bi yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam wa ka ayyin min aya bari waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayyin min ayati ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bari na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalu ta gisu ne yalla am kam min al ayati wal alamat dalla ala wujud allah jalla wa ala wa wahdaniyati al ka'in fi as samawati wal ard ka ash-shamsi wal qamar wan nujum والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب. واو نيات مندر جاي ونن يالا امنا نيات مندر جاي ونن يالا كيب موي يالا لي اسمان ميغي سوف بوتيل غيس جانت بي مون لا يالا رك يالا nga xol bis yaay yi mon la ne yalla rek yalla nga xol bis bidiw yi ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis dal yi ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis geej gi mu won la ne yalla rek yalla naka nonu garab yi ñu won la ne yalla rek yalla ak yeneen kiyumtaan yo xamne mu ngi ci kaw suuf waka ayyin min aya ñaata kiyumtaan ci samaawaati ñoo nekk ci asman wal ardi ak ci suuf yamurruna ni rambo ñom wa quraish alayha tikim tan yoy bu deg becc wuhum te ñom mu'riduna anha nim ko du moy romb kiyam tan bu lay wonna yalla amna nga du moy ko do ko xol ngir xame ci ni yalla amna waye dang koy romb ñen la nga am ben jafeñ jafeñ ben bank bank bu metti wala febar mba yoy yalla won la ci lu lay yegal ne yalla amna yalla rek yalla bari na lol taxna sax yeg yeg ben nit def ben affaire da ne kuko defati rek nekete yow bi nga koy def dimension bi nga tollon ci wëtel yalla tabaaraku ta'ala motax yalla fekkon la te nga sant ko keneen mom man nako def def ko defati ko defati ko ci yalla diko fekk ci lol ndax la la animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax ji rek moko ci animé bako def motax leg leg jafé ñoy di jam yalla mëna yoonte bi alayhi salatu wassalam wama yu'minu dugum nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci alla illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñi ngay bokale yalla neena lu upp ci nit ñi duñu gëm ñu waaw wala la gëma kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna ni ëpp ci nit ñi duñu gëm waye ñu gëm ni ëpp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikuna lu dul ñi bokalé yuuru ci yalla ak waaw yuuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lool yo xamne yalla dafa bëgg moom nga ko ci ngir yépp jekk ko min al alif ila al ya yow nga ñew wek denk yalla li la ci def nga yore ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñu bokal yalla afa aminu ndax da ñew gem an ta'tiyahum mudikal len ghashiyatun mugal mu len nur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal len asa'atu bistin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñom bu len den dikal la yashurun duñ ko yek ndax lu lañu bëgg su fekke bëgguñu loolu nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu yo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alayhi wasallam hadihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla ala basiratin te tekk ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يون ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندى أيديه جو أنصر التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñet ci ki woti nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettel da nga xam li ng ko bëgg jëme ñet yi bo leen xamewul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نتيو فنغ خمكو نخلي لي و نيت كي جيمي كو تي سوكو خامول man nga koy jëlé ci lu nekkon indi ko ci lo xamné lam nekkona tane li ngi ko indi tay nit ñi nekk ño xamné lu leen way wo ñu wuy ci lete kon yow mi leen di wo li nga leen di jëme na nekk lo xam na nekk lo gëm na nekk lo dundu na nekk l'islam ci lay wo yi nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da dëkk tay ndax da febar tay ndax da wër tay lan la nga gis ko xamni ci day nekk ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak ciet ngay waxtaan ak mom jitu lu de da fay mujj ak mom day wax ni ki kat wax ji muy wax legi lebu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy cietal ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ko deñi ngay waxtan luñ wax rek ngal alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki da dug ci deegi man ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy ak yeneen xayna dan ci masjid inshallah ci yaatul bu gëna yaatu ad'u ila allah ala basiratin ci ko xam ana man yunent bi wa man ittaba'an akum gëm ci tapuma kep kuma gëm ci tapuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sallim yalla yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeena ci jamikatu khirami mune bukuma ci jamikatu khirami yalla mune yonenti bi wa ma arsalna musnu yonni min qablika nu jitu illa rijal ludul ay gor musnu yonni illa rijalam ludul ay gor nuhi ilayhim nidalan wahyu min ahli al qura wa dakiya yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabari nana rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonent yu gor yu jigen kon min ahli alqura ci wa dekk ba kon su ko defé mbokk yi nga xamné ño dañ and di topu tafsir bi ak sinu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temir ak juroom ñet surtu yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali té indi دروس من قصة يوسف مدي بندي ني ورا جانغي سي سورتي يوسف عليه السلام كي لا نون دافا تفسير بي سن مكو عليم صلى انك تي ولا خارلي بي بابا جا نغي نيان يالا مو دافر اي ميرم تي دافر سيني مير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مكو ني دغلو assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax ko ay gisen mbok aylun sall and ak ci walu xaralawi muhammad nicola radi dunya mo len di andil sen tafsiru alquran alkarim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmiddin mbok yi suñu borom tabaaraku ta'ala ci téréem bi nga xamne mom la wacce ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañu toge diko jema tekki ci waxi walaf nekkon ci suñu fukkelu sar ak ñaar sar yi tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té sar waangi nek téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay ay yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen wara doore tay ci katanu borom bi wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura yalla tabaaraku ta'ala ci sa bi ci jeexlom ngi teunkel sallallahu alayhi wa sallam njang mi muy jang ci sar bi ndax netti nako xale bi di yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci yalla tabaarak wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba takk ay bëtam, takk ay loxom, takk ay tànkam ne ko ci biiru teen puy mu mënoon caa dee loo ne mënoon ko caa dal. Ñetteel ba doomi yonent bu ñuy jënd ka jaay sa bàyyi yonent la Yaaquub, sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yonent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak juróom. Beneen bi ca pexem jigéen ña tabaarakallahu nekk ak jigéen mu xemmem la te nga di ndaw mu sosal la ba ñu dugal la biir kaso, loole it lu métti la. Beneen bi mooy kaso ba nga na ca diir bu yàgg di lekk ceeb yu amul xorom, di lekk ceeb yu weex te nekk doomu yonent. Yooyu natt yëpp dal ko ci biir suñu borom tabaraka wa taala nettali ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag ma tënkal la yi nga mën a jàngee ci saar bi, ne ko xul waxal ci kaw. Yàgg na koo wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téeméeri yoon ak fanweeri yoon ak ñaar yoo xam ne yàlla def na yonent bi xul waxalal nangam sa bopp duma la ko waxal. Am na yooyu yàlla day wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ko sa bopp, yu bare bare bare bii bokk na ci xul. Wax leen ne leen haasihi sabili nii mooy sama yoon, nii mooy sama yoon. Lan mooy sa yoon? Mooy yonent munta daj yu sedd, nitu yàlla munta daj lu sedd. Déedéet ashaddu nnaasi balaan al anbiyaau fal amsal, ku jóg ku nekk wuti yàlla yàlla daamel nit ñëpp. Doomu aadama boo jógee wuti ko intérêt bu muy yaakaar ci yow mën naa tax mu yombal la ñëw ga. Yàlla boo jógee wuti ko xam gum xam ne mbir mi sa intérêt tax fokk mu xoqtal la, indi jafeñ-jafeñ, indi am ñat, indi tiitaange nga gëm rek. Yonent yi alayhim salaatu wasalaam kenn ku ne daj nga lu métti mu ne ko neel nit ñi lii mooy sama doxalin. Ñu baax ñi fi jaaroo nit di suñu maam yi nga xam ne ñoom la réew mi di sagoo, kenn ku ci nekk jaar nga ci métti yu tol noonu tabarkal. Kon nag qul waxal nit ñi ne leen haasihi sabili lii mooy sama yoon. Adu ila allahi damay woote jëme ci yàlla, damay woo nit ñi jëme leen ila allahi ci yàlla, duma leen jëme ilayya déedéet ila allahi. Wa ala basiratin ci kaw xam-xam nag laa koy teg, duma woote jëme ci yàlla cig ñàkk xam waaye cig xam nga koy teg. Ndax docteur bi nga xam ne moom ngay seet si mu bindal la ordonnance, li muy liggéeye bokkut ak ki ne ci pharmacie bi di jaayi garab. Ñoom ñaar buñ jaxasee seeni tâche rek am ci ko lor ki nga xam ne mooy malade bi. Buñ jaxasee seeni tâche docteur bi moom mooy seet jàngoro ji, bu noppee xam ne jàngoro jii de ñeenti garab ñoo koy faj, waaye garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam moom bu ko fajee du ko jural lii. Mu bind loolee ci kay ne demal pharmacie nga jënd ko. Kay jaay pharmacie li man moom mooy nga ñëw talal ko garab gi mu xool liñ bind, xool bañ ko ca bind mu yëkkati ñaar yooyee jox lan la lii lay jar nga yóbbu. Man na nag ne la nii lañ koy naanee. Kon kii woote jëme ci yàlla it moom nun la war a mën a mel, day xam ne moom docteur la waaye am na leneen lu mun rek loo xam ne ka ca pharmacie ba moo koy man, mu nekk ak joxalante goo xam ne gii gu am solo lay doon tabarkal ala basira. Mu ne ana man yonent bi wa man ittaba'ani ak ku ma topp, ku ma topp ku ne ni may def nga war a def. Bu kenn ñëw gën ma bëgg maa gën a muus, bu kenn ñëw ne moo ma gën a jàmbaare, bu kenn ñëw jàll sama kanam, déedéet ana wa man ittaba'ani, ku ma topp ku ne ni ma def noonu ngay def. Ndax la defaroon diine ji démb moo koy defar tey, la ca nekkoon démb te naqari woon ñoñam bu ci nekkee tey naqari leen. Wa subhanallah sell ñel na yàlla. wa subhanallah gatcha ngalama yalla wama ana bukum min al mushrikeen ñi nga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokale yalla mune wama arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yagna yoni yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent wa dama ci mbindum suñu mam di ñi wax mam borom tuba day wax faqadun amma jami'ul anbiya'i wa rusul faqadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa temer ka ñaar fuk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñu ñuma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy jur yonenti ñoo len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defar motax ñom ñaar mënuñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar bu yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mëno julli lepp mënuñu tok ci biiru jakkum yag ñun li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala kune yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kër yi ci ataya rek ataya yaq waye bu kër yi bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaq ne kër yi nango dem ci fournée bi rek sukar nango dem ci barade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen noonu lañu mel kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defé tâcham dina ko mëna def te du yakal morom motax yalla mune yonenti bi musuma yebal yonenti bu jigen musuma yonni illa rijalan lul aw gor gor joni ma yonni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yonni ku nek daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikatan nuhi ilayhim ayatina lid'a ila ta'atina atabari juk juk fuk ak ñet xatum juroom ñet fuk yalla yonent bu mu yoni muy gor nak mu wahyiko moy muddey ko ndey lu koy wax fim wara jaar mbir yi dey lo xamne ku dul yonent bi du ko deg loko jegi bu tudun ci sa kawit ndey liko yalla yi dey muy wahyu do ko deg ci lako yalla yi xamale nak yi muy jaar mbir yi nuhi ilayhi min ahli alqura'in nak ci wa taqi yalla musti yoni yonent bu dekk ci kawba ba dem ci al hasan day wax ne lam yab'ath allah nabiyyan min ahli al badiya qat wala min al nisa wala min al jinn tafsir qurtubi dekk juroom ñent xatum ñaari temer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent mu fasiru ni ñin waaw lolu yalla na mana إنما كانوا من أهل الأمصار لأنهم أعلم وأحلم وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة مفسر من يوم تأيدي من أهل القرى ينواو نخ ندك فيك خم نموي كابيتال بي ليني خمتي والو ميروم أدوان ينغ خم نأي خير خولي يباس dim ci walu ay relation digeunte rew ak rew lañ cey xam ñi dekké ca kawga duñ ko xamé non motax bu yalla yi tan kon day tan ci biir fi mu défar loola fék ci len ca kawga bari na lo xamné day xewé fi ci tax yi rogalat dem ca kawga waye bari wut luy xewé fofa rogalat ñew fi koku ku lañu tuuti xalaat daal di koy gis daal di xamné tabaaraku ta'ala lim wa noni dabe muni asalam yasiru khana dañu dugut fil ard ci soufsi fayanzuru ñu xol
4: kayfa kana nakala dam mel aqibatu allazina min qablihi mujantuluk ñelen dan jitu yalla neena ñi may toy fuñ tolu di fecc fuñ tolu di taxan lumay téré ñanga ja lumay diglé do len gis yalla mu ne waaw ñooñu xana li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fil ard xana doxuñ ci suuf ci fayanzuru ñu xol kayfa kana naka la mujjé aqibatu allazina min qablihim mujantalu ñeneen jitu won ku wër da nga xamné ñi jitu won té doon wedd suñu borom tabaaraku ta'ala la wacc ci ñoom ci mbugal la wacc ci ñoom ci ak deexin loola da na la mëna ñé ba yow nga bayyi xel li nga xamné ci la nek motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam di bëgg ñuy dem ci qabri xol ñi fa tebb bo fa xolé gis fa ko xamné ki mo la ëppalé won so fa xolé gis fa ko xamné ki mo la gëna taru bo taro bo dé ko am gis fa ku la gëna am bo dé ko man gis fa ku la gëna man bo dé football kat gis ku la dakk football bo dé journaliste gis ku la ko man fouf ana mu mënga tedd nga ñëw nako assalamu alaykum ne selaw kenn du la wuyu loola yalla néna bu ngeen ko dé xol yeen ñi may togn da ngeen wañi seenu togn wala darul akhirah mune ginnane keur gu mujjiga xayoon mo gën keur gu nga xamne moy keur gu mujjigi nga xamne ñu jogi fi ñu la kay yoon wa muy da ad-dar al-akhirah moy keur gu mujju keur goga koko am do taxu fi lu fuk keur gu su way mëna am lum rafet rafet rek so ci dekké fukki at wala lu ko jégué gis keur gu gëna rafet sa keur aduna mi keur gu su way am na mo defam dir rek gis ko la gëna rafet le keur ndax entrepreneur yi tawax kat yi ñooñu sa su nekk biñu gëna mën ñi def plan yi di gën di mën motax bo defé ben tay tok fi fukki at gis ko def bu xaw mel ni sa bot te dakale la bo sañon toxo ca basam kon fi du keuruk l'akhirah ad-daru dunya lay tek waye go al-akhirah gere mom do toxo xana nek ca sawara bam yag nga toxo dem al-jann ca nga xamne amon nañu fepp ci sen xol la ilaha illallah muhammad rasulullah wala daru al-akhirah tu keuruk al-akhirah akhirati keuruk al-akhirah goge khayrun mo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار كرغوغا خير موغن يلزين تيغا خامن تقو رغال نيم يالا واي نا گنول تيغا خامن رغالول يالا مانام الآخرة گنول تي نيب متقون لي گن تي نيوم ادنا متقون تي ادنا دانيي سون نيي بڬ ديف آي نيو نيلن ديت نيي بڬ واخ آي نيو نيلن ديت li ñuy bëgg sol ay na leen deet dañu son sonu tabarkalla mo de jigen ju bokku ci muttaqune ñi ragal yalla so bëgge genn ak bop neen ay na deet jigen du genni bop neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mëna la deet li nga sol da gatt nga xol ci yere mëna la dafa yarax nga xolal mëna la dafa xat da ngay sonna son waye bo demé al-akhirah bo aggé bis bi ney ndëk ganalé yunus bi sallallahu alayhi wasallam né ci ngay faté sa choono yoyu nga nekki won yépp né na bo jëlone ki gëna son ci aduna duggal ko ci bir al-jann ni ndëkki kat di duggalé mburom ci bir dutem né na boko roccé né ko ndax man nga son mas nga son da lay wax ni giñna ci yalla musuma dajib choon waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demé yamul xiyam buñ ko xojé ci bir sawara da di koy seppi ne ko nax mus nga nos mu ne djinna ci Allah xawma lu di nos kon keur Allah ta'ala khairun lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëndiko seen xel bu ñaari keur nekké ni keur gi neex lol waye bi la dakk ko keur gi bax lol waye gele gën ko mune waw bo dé tan té am xel noy def xana da nga wara tan keur gi nga keur gele nga xamné moy keur gox so ci démé du to fa jogé té nga jagg té ku doon doxal li ñuy tuddé légui démocratie ni ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméré at jambar nga alakhira ma am ngor nak waxuma la téméré at way man yef na ko junni at amna ko fat nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëndiko seen xel yi bayyi keuruk aduna gi te japp keur gele yalla mu ne wama arsalna min qablika illa rijalan wax fofu nak di delu ci wat ci yonenti alayhi salatu wassalam mu ne lay yonni yonent muy wote mu yonni ay yonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote sonu lol mu bayi len ci rek bayi len ci choona ba di set hatta isastay asa ba nga xamne nagu na nak rusulu yonenti ya yonenti nek ci lañu nek ba nagu ya isar rusul min imani qawmihim nagu dana ñi day war na len ci lu nek legi naruñu ma gem wa zannu ñi yaakar ne annakum qad kuzibu wad min len wa zannu ñi yaakar ba ci yaakar sa bu ko alquran defandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci luga serigne abbas doon defandiko ci maratibul ilmi gis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo terele tablo maratibul ilmi rek daldi gis lutax alquran di defandiko baatu zann gor gogu def newon maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun bi ñu ci zannun mu ne moy trois kari xam xam kon yoonenti bi ñu jorté lolu seen trois kari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm xali ko zibu neena ca baba rek ja'ahum dikal len nasruna sunu limbal ñun yalla waaw yalla bala dik di la sotle ci li nga nek li ngeen di wax yeen ay intervention bala ko yalla defal nit da koy woor ni ki def na li man lepp ndax yalla du defal kenn lu man
5: ñoy won ci suratu baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhallazina amanu non la de bat bobu muy ya ayyuhallazina amanu mom lañ tudé an-nida'ur rabbani wala kitabullahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhallazina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu mëna jëna di wanaas wala bok ba jéxalé alayhi amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga ségal sa dox ndax sa bu ne ya alayhi amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne ya alayhi amanu bu len def nangam lola mu ne bu len ko def ku koy def rek bokkatu da muy juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett ci alquranul karim te nak baatu ya ayyuhallazina amanu kerangala ju reey nga bokku ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi su ko wore ni mi ngi ci biir ya ibadi rek ñana mu affaire bax su ko wore ni mom mi ngi ci biir ya ibadi yow tam bu ñu ne alifina amul fi nek radio bi dañ koy ubbe rek daal ni équipe nationale mi ngi wo diw bokku ci équipe sangam musal bu bam dem fañ koy woy kam na ne mom lañu wax waaw diw bokku ci équipe sangam rek musal am bu bam dem xamna mom la di wo yalla ibn ya alifina amanu a amna ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nek meilleur joueur yi bakay bir maago nonu yalla neena ya alifina amanu e yeen ñi gem ma nga bëgg téré la taqulu bulan waqati ra'ina, bulan waqati ra'ina, wa qulu dalan wa unzurna. Ay ji liko taxawat moy sahaba yi ndan wax yalla ra'ina, yalla ñu sam, waye ra'ina baatu yalla ñu sam dafa am benen baat buñ ci déggé té aw saada la. Bu ko sahaba yo xé yahudi ré daf li ñi dal ñoo ñak té gi dëgg dëgg yalla ne bayi leen baat bi. Xam nga fu nek bo ñewé bawal amna baat bo xane boko ko waxé ak sarum sarum mu jël ya nga dem sarum wax fa baat bo xane bi jëna tax ñu jël ya nga ñew bawal ci ben baat bé so amé demé sarum buñ lay wax rahasul dañ lay wax ragul. Ci bu ñëwé bawal ko ñu ragul mu ñu ya ñak tégg ndëg rek raxasul lañuy wax raxasul bu dé salum kën do raxasul ragul lañuy wax té ragu moy dem ci wana wa sang way ba nopi da di raxas fu rat la ngay raxat loolu moy ragu ben baat la déng limi tékk fi limi tékk fi motax ngeen di netti waaja ñewoon ca dëkk ba te bu waaj ñewé naan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana te mana moy surna waaw ki kana moy kay lek mu ne ko mana te mana moy surna añu lek ko ci ko waaw reer jot mu ñew ne ko ki kana mu ne ko mana ñu reer wa ci ko tay mu de yalla lol lay wax yi mune ya ilusina munu la taqulu bulan waqati ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bayi len term biñuy degge saga di wax term bo xamni kenn lu ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ni ngeen degg li ma la di wax gaay la rekoy bayi kon ben acte ngok yow loy jang fi moy gep kaddu goy yekati jeumeleti ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak tegin tele suuf kenn do wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak bu yoonenti bi de ñu sul ko no kenn do ko wax alquran lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn do ko wax da ngay wax soxna ci yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngoccib liggey terme yoy ngay wax amna solo lol la alquran bi jangale kon baat bo yekete te rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u walilkafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mugal mu metti yalla ci yalla musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitab te bokku ci tabab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالاي تيك بالاغي بابا ني ام 148 آية فوفر لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirimi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañu ñu ben yu duwa ci yeen min rabbikum ti joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba def amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legi économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ ba ne am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko teddi nalaw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax ne aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties li fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw li fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey pour tabarakallah tabarakallah hmm ci way wallahu ta'ala nak yaxtass moy jaglel may yashaw ko ko neex bi rahmati ci yermande yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom baax al azim mbax bu reega yalla moy borom baax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bim ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu sun baxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw ne gilem nga defon waja am ñetti fam julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door waxaw mu ne ko ñetti fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gilem gëna ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba bari bëgg ma war deex na yalla sant la nga lank bëgg sant jaawami ñu lank ñu lank tawar kala wala bu ñu wax mu graw e li nga tak sama ndar xol xol mu lank ndar ko do dox mu ne doxal yow dekké na law bëgg may dox dekké na law bëgg may dox da bo tebe fa nga yew bo zere tebe bëgg man may dox wallahi buñ doon wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala fiqh muy nafq nafq moy ben ay ñëw ñuko jëfëndiko bam yag benen ay ñëw ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala lenen article bi ñuy wara nañ ko dindi mo bok ci la bok lolou da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke dum la wa mu ni kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke dum la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbiag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañuy wo gaay ñu ñëw di la tax yi di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigen bu njaaloo te téeméeri ya léegi loola dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasaf dañ koo far min ayatin cib aya ab loi aw nun siha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ fi jële aw mitlaha wala boog mu mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàlla wax ñi arama tak nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk ndey ak bàyyi waaye fa la yem yonent bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala bajanam sunna am na ko ci biir alquran mo alam ta'ala ana xamone annallaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu mon ñu ne ko lu mon mu ne ray gelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gelem lan la koy jariñ

lay man ne bu xooy loxom waji na ci nit fas ko yene tag te pak bu ñewul ci taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ci mo añaan ki mo añaan waye añaanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko am yeb mo tax seen mo teural seen programme saxal ba ñuy jigeen yeb ne sa neki ay njuma seen gëm yi dañ koy du bu xonk dur rëdd seen bo di rëdd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ne ni dafa rafet boko bëgge sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne yoyu melni wey jinne nga pentir sa karam ba par na sa luñ xar kenn dootul jammi wax na dëgg ba par sa luñ xar lo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu leere lahum ci ñoom al haqq dëgg fa'fu balel wasfahu jillalel hatta ya'ti Allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga def jihad len wa akbar bu jihad ñu lay soñ ñu lay agresser way bu jihad inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man boba gaaya nga ma di makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku leen dugg ci ñom du baax te arab mu saabe di len ma lay nak fay ben yi far taxliko wa ashidahu ala al-kuffar ruha ma u bayno ti tangi lola mo japp tay ba badar ñu duma len fiyegu ñuko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ti day am sikim bu ne loos mustal fi ñu mu wañ ko mu jox ci dem ko mbëdut waaw da ñang wa ji de kerga boni som kenn la som gisoo mbeur mu nek ci lamb ji bu songul kenn xana gembu rek na xej kenn du ko ñeme ci bari mbeur mu bari ko de ñang nan ci dal saway su waye bu bari ñaar yon nga ñu daral ko daral ko ci legi mbeur mu ñew ci nako la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashida wa al kufar rahma wa bayno sabe balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ñeleen jublé wa aqimu taxawal lin asrat julit ña ngay defaru di leen julé rek bu leen fatale na waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salat rek wa atu zakat di leen jox asakee wama tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen deme ta jiddu hu da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën nu faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambuli legi di ijeeka boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa ba jëno accel la wo wa ko ñu né waccel leen ko té mo xam ci dara accel nañ ko dé wayé tax door client bu kéré tomné accel leen ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wéxam amo guñu 20 minutes ñu ne paré wu len
ñu né non mu né waaw mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñu wacc kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu né ko paré nañ mu né bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali génn 60000 jox ñu mané ah waaye xol boobu kamil ak kamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waay gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajale waat wa jàngaleen kamil bala ngeen faatu man ne boobu ma gëlal wa ma tuqaddimoo lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a dem te jidoohu da ngeen ko fekk loolee indalaayi fa yàlla inna allaha yàlla bi ma taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foo xam ne fi du yàqu allahu akbar yàlla rek kay yàlla waxaalu yàlla noo fegul ci yow di ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxul du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana hudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasaara wala ab nasaraan moom kay yahud ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye ñu ngati ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal dandi leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljanna fan ngeen ko teg wax leen ko balaa ahakay dana dugg aljanna de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muxsinun fumtali daf rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa borom wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yaxsanuuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa qaalat ilyahud yahud yi nee nañ laysat innasaara ala cheyin nasaraan yi nekkuñ ci tus wa qaalat innasaara nasaraan yi nee nañ laysat ilyahudu ala cheyin yahud yi ñoo nekkul ci tus yonente bi nee na yow ñëpp wax dëgg ak kom xamante ne kenn ku ne xam na sama ba pare nga ne mooxu ji muy nekko ci tus mooxu ji ne la yooyu paase nekko ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn nekko ci tus salallahu alehi wa sallam wallahi ndeysaan wa qaalat ilyahudi yahud yi nee ne laysat innasaara nasaraan yi nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat innasaara nasaraan ne laysat ilyahudu ala cheyin yahud yi nekkul ci tus kon kenn nekku ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko l'islaam léegi wàll nañ ko l'islaam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaad yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeexta mu jeexta bu ko ne sama rab nekkoo ci tus mooy kon kii nekkoo ci tus rek loolu wo ñoo dal ñun ñu dañoo war a gëm ni nit war naa baax te du nekk ci li nga nekk ndax l'islaam yaatu mooy tool bi dëkk bi ku ne sëgër ku ne sëgër l'islaam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xom car yooyu ci l'islaam lañ sax muy dàttu garab bi moo tooge ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nunu war dégg mbir yi ñëpp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ku ne sama raam nekko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen nekko ci tus te ko adduna tukki
lolou buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñun woru ñoo dal ñaka bokku fa ñu nekk ci bu ta baax qul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baxna kuko wax rek bax wa wax rek bax motax ba sahabay ci ni wajid musilan ni assalamu alaykum ñu nako jor assalamu alaykum yefur bi nga tan tabi ciorbat ñu wax ko yunit bi mu len waye

0: muqarranina wala muqarranina ñangalen lënkele fil asfari ca takkya ca baat ya sara diilehum seen tubay ya min qatiranin mi ngi jóge ci godorong bu tàng képp ñu solal leen ay tubay yu godorong yu tàng jër wa taxsha muy muur wujuhahum seen kanam ya annaaru sawara waaw lu waral masjid yi dara lu dul rek liyajzi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan naa kasabat lam fàgg woon ci lu baax ak safaan inna allaha yàlla sari'ul xisaab ku gaaw rek la surat ibrahim aay ji ci mujj kon yàlla ni haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la balaaxun ak yëgle la linnaasi ngir nit ñëpp walinzaru agit ñu waar leen bii ci alquran وليعلموا أجب يخمن أنما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من خمن نعم خل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفلهم تكاتو نبران بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ينفكي آية أك جرم ينف على رواية حفص سورة الحجر من الصور المكية لخمي جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنعي يبس بس في الإسلام في لخمي في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki wal jaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñu jógee yemal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul xijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yebal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas wal jaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ñu ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wal mu kasibiyan di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeb di yonente yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi nga ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zarhum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu l amal fa sawfa yaalamun danañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l anbiya ñuy woote bi ñunti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu texee di tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya nuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatu mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy muy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi inshaa allah sarji garana wala bu baax mandar ga yi nga xamni mandar ga ñu leer la mandar ga yi nga xamni da fay balle di genn ci xet yi nga xamne moy xet yi aduna di walbati ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi yi suñu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci ci kenn musu ko gisse fenn kenn musu ko xamé fenn loxol sof bobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaarak wa ta'ala nga xamne moy al-khaliqul kabeer tambale ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante de kër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar mu mashadu riyahi lawaqi wala lawaqi bu ci jógee indi mashadu lxayaati walmaut muy dung ak dee bu ci jógee mashadu lxasri walnasr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dektee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doom aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaarloog mun ci télévision muy dox di waaxu dama ko yow kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp gii lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi netti li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sànkute ba bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwul ladud loola saarab dina ko nekk ni ak it fi nekk ni ana ñan mooy supporteur yi mbir mi leen bëri ci langum njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langum caaxaan danañ ko xam ak ana ñan mooy manam géré mbir mi bëri ci langum caaxaan ak manam géré mbir mi bëri ci langum njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa ta'ala ak it la nga xam ne moo dox ca si jóot ba yàlla sa ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jóot ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi wa if qaala rabuka lilmalaikati inni xaaliqum basharam min salsalin min xamain masnun dina ñëw ci biir saar bi insha allah kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saal bi juróomeelu tomb bi moddi bisay bu joge ci qissatu adam dafa dali tokon ak dem ci qissatu ba'dil anbiya net nit lenn ci yurunti alayhi salatu wassalam dali koy senele dalale ko xelum sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne lay yurunti nekkon ci la nek ba lu ko ci dal mo xamne li dalal na sama morom sangam kon sama dalale duma bet aji dalale ko xolam kon nima ko waxe legi ngir naru ak yaakar ne amna defat du ko dug mukk motax mu tuddu qissatu lut tuddu qissatu shu'aib tuddu qissatu salih alayhi salam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñalan ko tegon bi seen mbokk mudi al mukazzibin jëm benel tam bi sar bu ñu tej mu fatali yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xewal gi nga xamne mo gëna reuy ci xewal yi ci bu xewale ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy wacc gi macc ci mom al kitabul majid al mu'jiz tere bo nga xamne bi tere bu tedd la waye tere le bu lottal molem tere yi nga xamne ñi ngi ci kaw suuf ak itam dalikoy digal di sabri ci mu ne ko nangum mu yepp lo xamne dikkel na la joge ci lor mushriku ni murukum na nga xamne nak li di ngañay li di victoire mu jégé la té lolou nga xamné mu jégé la ya koy bokk yak mi nga xamné no la gëm wala qad ataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-azim ila akhir as-sura al-karima tar bi nak ñu ko tuddé al-hijr ndax tabaarak wa ta'ala daf ci tudd la nga xamné mo xewon digënté niti salihiya aw xéet la ñu woon ci tamut ñu nga dëkkoon ca al hijr hijr nag mu nga nekk digënté al madinatul munawwar ak sham dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon daan yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fi hadhihi al hayat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ni daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jub mu daal leen dëkkal yooku mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal jibril mu wooku leen ndax tooñ bu ñu doon tooñ yàlla fa axasathum assayxatu musbixin fa maa aghna anhum maa kaanu yaksibuun jacalna allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ci ay njuumte nitte ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim seen mu soxna su baax wool ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram li ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna na su baax a baax bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam ra huruful idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy màndarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjiin ju leer
1: alquran la ji leer yoo xam ne laa xal na fii ji wala itraab, amul benn jàdd jàdd, amul benn dëng dëng, amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawad, rubama xëy na yawad du dama mas a bëgg, te yàlla bu ne xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bés boo xam ne yawad du dama njeeju, njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. ñan ñooy njeeju? Allazina kafaru, ñe weddi woon yàlla ci aduna si. li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimi. benn bés la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowm alxiyaama ci ak ndugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroonge yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem ci àllaaxira. loolu la gëm alquran bi jëri. alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit. law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane. wa zalika inda muayanati ahwali al akhira. kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumi yàlla yi tabaarak wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mu yëg noonu danga mas a am benn bis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu. te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yow mel xëyaama ci suñ tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. muslim lay xool koo xam ne kii ommatu nga ci li muy santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. yàlla nag zahum bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattaru ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu mas a xam. allahu akbar. suratul hijri aaya ñett yàlla ñu ne zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku, ñu bàyyi may di lekk ak a bànneeku. ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw, loolu la bàyyi ma nekk. doomu aadama boo xam ne sa njir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañuy daal ñu bëgg a yem. moo tax mu ne zarum yaakulu, lekk ba dem na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. ñëwuñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxawe daa di fii mën a nekk. ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñor di lam bi rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. ñax goowu mu ñor bi, gutooy mu ñor bi, xobu ngeer mu ñor bi, xobu leneen mu ñor bi, moom mu lay def moo ko ñuy wax ximaar. damaa dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. ñu ne zarhum yaakulu wa yatamattaru, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek, bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. duniyahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët, nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal àllaaxira moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy defoo dara ba noppi naan suma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem Saloum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem, altine mën na caa dem nag altine du ñu ko bay. Ngoon jiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alax ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kóoku toolam dañ lay set mooy tool bu set mukk mukk mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon turel jox ko kisk teel ak yenn tabax yépp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di coulé. Waaye nag du yëkkati dañu day wax lool rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi, du noppi mukk. Dama demee daa am ñoo xam ne fuufa la cheytaane jaar. Mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk, waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk. Ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa soo fa yaalamu daañ ma fa dem ba xam ne ndekkite yoo lii duñ ci bokk, ndekkite yoo seytaane moo leen doon wax. Aakibatu amrihim isaaraaw alqiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam. Yàlla mus ta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhi salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla mus ca alag yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la, mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñe. Maa tas dukk mus ta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñu. Wa ma yastaakiruuna duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa, waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshaadun lahum ila al iqlaaq amma hum alayhi min al inaad wa al ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xeyam ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax mus nuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugalum yàlla yeyoon ci moom nga yeyoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu di jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun na saa nangam te ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ci la ñu jeexal. Bu mu jeexal nag te ñëw mukk, waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri aaya juróom la wax ju ci nekkoon. Waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran. Ñu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar. Yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Déggal wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom la ñu ko daan wax. Wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkan la, dégg nga tey ñu ne ko la majmuun ab dof nga. Lan mooy dof? Dof mooy koo xam ne bukku leen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. Dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñu sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof, ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof. Ndax yow ñi nga xam ne dañoo ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, dof nee na yow dangaa dof. Mu ndax suñ ko wutoon dangay bàyyee sa bopp ñu nit ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, noonu la dof yi wax. Ñun ñu ne dof yi ñun dangeen a dof, ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi ñii ñëpp yi gis seen awre yi ñun dangeen a dof. Lan manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof? Moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. Fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. waaye am na gaa yooyu ñu ñu fekk ñoom ñu seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof. moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. bu aju masaana jot day jóge Mbacke di junni ji ajuma Touba, waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ñi wax jëni na yonente bi innaka la majnun du xel ñi moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel, ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun dangaa dof. ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga dangay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram bu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëkkute moom programme. moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa dof. bu ko defee kon dof noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramum kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenqam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarkalla. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci kom yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. waaye ki sol li jot li ba xarkanam di feeñ ak tenq yi danaan cee daa dof. moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ni ñàpp ci kawam moom tam mu naan cee daa dof. naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax suñu gàtt yi te boo faatoo ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow dangaa dof. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. mën mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalam innaka la majnun dangaa dof. te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di atteloo atteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayhi. yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min assaadiqin, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka. ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ne dëgg yàlla ko yónni. yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nu nazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg. fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii, ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. dinaa na ab leetar soo ko bindee mu jël tàmbaaku naa.
2: tuuti kon banu Israël jeex mu di alfasaadayni awul fasadeen moy bobu ndax nafar mom ñew na ca kërëb suñu mam djëjëm cheikh al-hajj malik wa buqtu nafar ismiranuhu ghamadat faddu ma'adim tabarakallah di woné jaxaso ga buqtu nafar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sir yalla neena kon mu yebal ul ba'sul shadid bañu ñëw fajjaasu ñu baagante xilal ad diyar ci biir kër ya baagante kër ya di ray di baagante kër ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundé xam nga ne ben nga tabarakallah ci lañu yebal won hitler di ñëw ci kanam wa kan munak wa'dan di waxtu wo xamne diggele bo xamne maf'ula bu ñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu sil nañ leen al karata ciongu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dalli leen bi amwalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci fepp wa ja'alnakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën fa bareeti adadan تبارك الله اكثر عددا ورجالا من عدوكم يال داف لين ني گن فا بالتي نيم بان اسرائيل نخ دانيو ساكان او خيم بو ني دي نانغو دنجانتي دي جورنتي تي لگي دانيو ساكان واي بو ندول دنجانتي كين دو تاك سخنا ولا كوي تاك بن دوم نغي تاك دانيو ساكان ولا كو تاك بن بو اني ñaar دوم دوم دويل duñu sakkan te ñaka sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé leen tabarakallah te yalla bëgg yëkëti xéet day wax ne ci li la jaar yëkëti leen tabarakallah yalla mëna banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bop ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bop nga ko defal tabarakallah lool nak lu deug la ku def lu rafet sa bop rek nga ko defal lepp luñ lay def lo mo xam sa borom mo la koy def lo mo xam nit ñi la koy deflo mo xam sa patron la koy deflo mo xam ku la koy mëni deflo so ko rafetale sa bop nga rafetale innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuluhu illa liman zaraa lo rafet ku ko mëna bay fo mëna nek yow rek ya koy gop waye kenn du bay lu ñaaw gop lu rafet wala nga bay lu rafet gop lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bu ngeen defé lu ñaaw nak falaha batay bakkan ba koy añi wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkan ma koy añi kuy def lu rafet ya koy añi kuy def lu ñaaw ya koy añi dafa am jenn wala ay gaay yo xamne dañu andon tukki bañu demé ba ci all ba ñu for wali su khalis bi di milliards ni fess del ñom ñep ñu taw dal ni allah akbar xalif bi dal xam ñu num taw bañu ko defé ñu fa genn way ci ñom ne ko demal nga jindi añ waaje dem ci marché bi di jindi añ ñaar ñi fi def xol wali su xalif dal ni waaw diw mu ne ko teñ ñoo faqas ñu yeb bu paté ñewé ñu door ko ba mu dé ñu seddo xalif bi mu gëna sakkat muné ko wax nga deug lool di xalat bu rafet bañu ko defé wa jone ci marché mom di jënd ciép dal ni waw xaaral ma ñew añ bësu suma añé bësu posé né ciép bi ñom buñ ko lekké dé ma jël valise xaalis dal di añ bësu dal di jëndal li ñaanam li ñaan ciép bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daadi jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daadi indi ñëw jub leen gaay kontan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jagal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw njar gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daadi song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakallah foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw far ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tabbi tabarakallah wala yag na ko wele in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jote wa'd al akhirati waxtu yaqub ñaaral ba wala waxtu yaqub mujj ba su baba di yasu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugg al masjid jakka kama dakhluhu nuñu ko duggé won awwala marra ci yoonu jëk ba wala yutabbiru ajid ñu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñu def ñu alak ko tatbira ak alak ñu alaw ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarakal bi maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama bani israël ina am katan go xamni gi lepp lo xamni ghalaba alayhi dina ko meuna alak motax ci jamono yi Omar jamono ñoom Abul Ayyub Al Ansari jamono yi julit yi nekkon ay jambar nekkon ay mbagnu rus ñewi jasi dañu xexon bay lis al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ku nek so julle ba nopi di ñaan yalla ne yalla delo silñu jakka ji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahud du'afa rongañ mom rongañ moy ngannaayu ku ñakk pexe mo tax joy yoyu tabarakallah du delo ci al-baytul maqdis kullama mun yasu wujuhakum wal yadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwal marra tabarakallah ne ben borom xam xam bu dan wax ne julit yeb bu ko nek ngabun sa kurus ñu ngab ko wuti banu israël buñu deme jot baytul maqdis wax na deug yalla ne ñoñu de liñu tadbiru ma alaw tadbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum muyram yan yel banu israël way nu uttum si ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon way nu uttum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndey sàn mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jasaawu sakkuram ba yalla ko yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama kawarab jahannama xasiran lil kaafirin xasiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ci ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala la yaqdiruna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilal alquran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne walaqad aadu ila alisfaadi fasallata allahu alayhim almuslimin faakhrajuuhum min aljasirati kulliha thumma aadu ila alisfaad fasallata allahu alayhim cibaadan aakhariin حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقاً لوعد الله القاطي وفاقاً لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن غداً لناظره قريب نسان غورغو من تفسير غوغو نيوخ سيد قطب yàlla ne yàlla yokk ko yërmande fa mu nekk tabarakallah nee na banu israël yàq nañu yàlla xiirit ñoom ñam xiirit ñoom ñu yàqaat mu xiirit ñoom la ñam xiirit ñoom mu ne mu gis tey bii nag saa su nekk dañuy yàq yàlla yi xiir ci seen kaw ñamuy xiir ci ñoom tey nee na ñu ngi yàq nii fi nekk waaye yàlla dana xiiraat ci seen kaw ñamuy xiir ci ñoom mu ne loolu mooy doxlu nu yàlla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag boobu yàlla mu ñëw nag ci alquran al karim bi mu waxee loolu nga xam ne mooy xew ci banu israël من إن هذا القرآن القرآن دي يهدي دي جبله للتي تك لك لنا خمني هي اللي أقوى مموغن جبل جلمم. إن هذا القرآن القرآن دي يهدي دي جبله للتي جمل لكيان لنا خمني هي مم أقوى مموغن جبل lepp loo fi topp ci daal quraan bu alquraan ñëwee indil la lu gën a jub loole nga toppoon wa yubashiru alquraan day dégal almuminina ñi ko gëm wa yubashiru almuminin alquraan day dégal ñi ko gëm alladina ñi ko gëm ñi nga xam ne yaamaloona dañuy dëkki di def alsalihaati yu baax yi anna lahum ne leen am ngeen ajran kabira pay gu rëy yàlla ñu ko yàlla defal wa an alladhina ñi nga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gëmuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gëm yalla an lahum ajran kabira ñi gëm yalla an lahum azaban alima ñaar yu rek la ku gëm yalla dal da nga am ajr kabir ku wedd yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa taala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah bi ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexalee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. su ko defee kon mbokk yu doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiq may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fi lalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayh. mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. ginnaa bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci alaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci alaxira. tere boobu yi di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawataku saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima ñi nga xam ne gëmuñu alaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal mu metti ma nga leen fay xaar ndax ñi gëmul alaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxi kese. ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadau linsanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insanu ajula yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. yàlla nee na wa yadau day ñaan fu mu toll al insanu nit ndax ñàkk xam bi charri ci musiba duaahu ak ñaanam bil xayri ci wiyu dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. ibnu abbas fóoréy xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda adadir bima laa yuxibu an yuftajaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa dama ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom moo nettali wax jooju ibnu abbas

wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggul mu dee. Nee na loolu nun la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. Waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ñi nga xam ne lay ñaani aw yiw lu ko yóbbe ci yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insaanu ajula di ko yàkkamti. Ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la. Ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek. Ndax dee kenn du dee di fay ñëpp gratuite la ñuy dee amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000 mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuite la ñuy dee. Yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara gratuite la ñuy demee tabarakallah ak yaraax ak yu demee nekk ñoom gratuite la ñu fa yóbbu. Kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar. Sa doom ji it di ko ñaanal na yàlla na nga dee du ko jar. Kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax doomu aadama yiw doomu moo ko jël. Te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ. Fi ne taw yërmal na yàlla la xéewal la waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp sam ko seeni xel. Su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi. Wa yadacu linsaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula li tax mooy nit ku yàkkam ci la. Yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla guddi gi wa nahaara ak bëccëg bi aayatayni ñuy ñaani mandarga yuy wane ne yàlla am na. Wa jaal naa te def nañu al layla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem sa lal wa nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. Yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni muy mandarga muy wane ne maa ngi fi. Ndax guddeeg bëccëg ni muy doxee nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem këruus guddi gi ñëw ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp. Déedéet aayatayni ni ñaari mandarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi. Ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam. Kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam. Naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def. Ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëlaluhu. Waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatay ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. Allahu akbar. Ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. Am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàllaa tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñu ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan leen ko bëgg a ñibbi. Kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàllaa. Booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani maa kuntu alqaaha tamshi waqad ahqala al imlaaqu mamshaaha aswaabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi lqaddi aynaha. Ñu ne ko ndax lan mu ne karrul jadidayni qad abla iba'ataha wa nshaqa athqalaha wa nshaqa a'laaha. Mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan. Waykat ba mu ne karrul jadidayni qad abla iba'ataha wa nshaqa asfalaha wa nshaqa a'laaha. Ndeysaan suñu oustaas boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàllaa ku mu ko mos a jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. Kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàllaa. Kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan. Waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na. Fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi.

الرحمن الرحيم دوك ني جانغ فاتحه جانغ علم نشرح فمجيا جانغ فالخ اك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلا سي الحمد لله رب العالمين يالا نانغو ليغا خامني مام نتي ديف لا ما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ني ورسغالي اك دوند بانيو فكي واخ وير كور نكاي نيان يالا نيو كو ديفالا di fasiyene tek ci téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bindé fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baat yi rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lam moy téré bi lan moy taxawayam lola tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent dafa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fukki sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukki juroom ñett fekk nako madina saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte warees koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci biiru fukkiat ak ñett saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indi beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer téré bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp du couleur yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci làmmiñu yaaram sottandiko ko ci làmmiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsirit léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri
bu weru jeexé jeer bi jeex mom lolou may tekki badi jall rek su baba kenn do xam liñuy wax lan la moy wax li fay di film lu mu bari bari bari dama dama mel niñ melon lu film yu bari bari rek dama dama mel niñ mel ndax kenn du gis sa bop ci film bi li xel do gis sa bop ci film nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan no yoonte bi rek bu ko defé ndax est ce kay kay film ni est ce kay kenn ko nek def ñi ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dund ci sa dund wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul bari yalla baaxul musla do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ñi yalla natto ñukoy jëma tecc yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy saar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi jurom ñaari aya la wala ma yepp de ponul ci waye nak de po wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accord ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop saar bu nek bam def baraa waye fatiha momuko lo waral len ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ni bokul ci al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jangal qur'an na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu li ñuy tek ci moy al-qur'an day wax du sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare la ñam da mëna reuy ci leg leg muy saada leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yoya ba su bëgge ci Allah Qur'an nak mu ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw la miñam mu do mëna jang téré bu tedd bi lu ko moy su dé jang ci biir shaytan mëna ca jaxaso yaq li muy jang mbam bay ko fa def mu tax kuy jang Qur'an ku nek su fekke da ngay tambalé ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke ci digg xaar yi la nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe dal tambule jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe saar wona ci alquran biñu jangal ci nuñu wara defé moy ab julit bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yep la jul di def na wax bismillahir rahmanir rahim كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا ميب مير مو ام صلو بني كو دي ديف تي واخو ني بسم الله الرحمن الرحيم باركه با داي داي مير مو مي دو ام باركه تي لا واي ديف بو سانيون باركه نجا نياك كو واخ دينا تاخ لا غاي ديف دو تي ام لا تي بك ما تاخ كون بو نيت دي ديف مل مير نا تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم saar bii di al-fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noon wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp tabat yee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran
benen saar mom ko fatiha rek mom mana introduire alquran benen saar mom ndax fatiha limi garaga mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am bari mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas pas bi nga xamne mom motax sa yi wacc makkoj lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqila tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqila moy pas pas bi tashri' moy tere lin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran do jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al akhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lay wara wetal subhanahu wa ta'ala ku sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi ku ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan ku wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim ku toroxlu it bëgg la nga nek la tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jaddu jaddu la bu jëme nit fu baaxul motan ko le sar bi umul kitab ndey tere yoonati bi nekk la ci ben hadith bo xamne ubay bin ka'ab moko nekk ni mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تنجا خم سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكت لمن لي فاتحة نكت إنجيل لمن لي فاتحة نكت زبور لمن لي فاتحة نكت القرآن جيكي بطن لمن لي فاتحة نكت ñam moy juroom ñaare yalla ni mom la ma jox ak alquran kare moy alquran wala qad aatainaka sab'an min almatani wa qalan azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ko won ci bir jaxu ñaan mu ne ko sa'id sa'id ne kel fek da don julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi beusel mal ñew ne ko na'am ya rasulullah mune ko xana deggo bi malay wo mune ko am kay way dama don julli mune ko xana yalla waxon ne bu len yalla ak bu yonent mu woyé na ngeen wuyu mune ko am kay mune ko soy julle fi suma la woyé na nga dag julli ga te wuyu dama la ko ko jangal tay lo xamne xaar la ko xane bi mu gëna mag ci alquran karim di wax tan may bëgg dem saaba ko ne defena yonent do ko faté mu japp ci loxam ne ko saaba la lay laaj mune ko alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doore insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama dama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne ma mom kent te ma mom bindef yi moy yalla amana ne bu ñewé ba jamono ji des na xëccok mom bindef yalla amana ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccok mom bindef yi bu bëgg am na ma tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun na defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahmani moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng dëng mu yeeram la
lu way dënd dënd mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmaani ku nekk bis kat dee, ku nekk bis koo dee, ku nekk faxamaan dee, waaye yàlla mooy rahmaani. loo dëng dëng dëng dutee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi. mu commencé segg gaa yi. kon arrahmaan mooy yërëmaat yi si yëpp, lu waay jubadi jubadi bokk ca. arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërëma ne bu àllaaxira. te bëri leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen mos sama yërmande. wam taasul yow ma ayuhal mujrimoon. ba mujrimoon yëpp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm. yàlla nañ ca boole. yàlla maalik yowmi diin mooy borom bés dënc. am na ñuy jàngit malik yowmi diin. ñaar yëpp jàngin la. boo ne maaliki mooy borom bis pénc, boo ne maliki mooy buuru bis pénc. am na ñuy jàng malki yow mi diin, am na ñuy jàng maliki yow mi diin, am na ñuy jàng maliki yow mi diin. juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi. waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis pénc, moom bis pénc. bu yow nag yaa ne moom da ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog. sëriñ seeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. toog sax du am ñëppay taxaw. moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog. moo tax mu ne maalik yowmi diin. yowmi diin nag mooy bisub fayante ba. bis bi nga xam ne ku ne looleeb le woon na la yàlla fay. diin mooy dayna mooy bor. kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi. di liggéey def ci banque bi. bis boo deexee yàlla daa di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk banque caay caay ak banque njub. banque njub gi boo fa defee benn dërëm yàlla yokk ca juróom-ñeent muy fukk mu def. banque caay caay comme fa yàlla caay caay nekku fa boo defee sa caay caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo mooy maalik yowmi diin. aduna yi xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis. sama bis bi fonk leen ma ko. sama bis bi moom rek laa am. yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kan la ngeen man maay maalik yowmi diin. pourtant moom mooy maalik yowmi lusneyni bii de tey. maalik yowmi sulasaa maalik yowmi aljaa bis yëpp moo ko moom. waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maamoon bis bi mu bàyyi ñu. xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom. ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne ma maamul bi. ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daal ne maamul bis bi sama bis bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi. boo ci amee ceeb ne sama bis bi. yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm. foofu tam mooy gest la ñuy tuddee gestu. li ma wax léegi da nga wax xibaar. léegi nag mel ni da ngaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm. wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu. waxoo na yàlla yow dong laay jaam yemale wa bir ñu sa bopp. da nga ne ko yow dong la ñuy jaam. wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdinaa yàlla na nañu teg te safal ñu ak siraata yoon wa al mustaqim wu jubboo. yàlla yàlla na nañu teg te si yoon wu jubboo. ihdinaa siraata al mustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex adduna. da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy al siraata al mustaqim. yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan. ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk la ñu war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon. yàlla yàlla nga may jabar. ñu naan yàlla nga may ñaareel. ñu naan yàlla nga may oto. kenn ku ne di ñaan la nga bëgg. waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhida yi ñu bëgg ko gën. ihdina siraata al mustaqim. siraata alladina yoonu gaa ya nga xam ne an amta alayhim xéewal nga leen. yàlla
ma ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayril maghdubi alayhim. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. Fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. Dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. Siraat alladhina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoonu ñi sal, ñetti yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñooñoo danañ ko tekkee yahudiyal nasara, danañ ko tekkee shuhada wa salihin. Waaye mooy rek képp ku am xam-xam fi jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatul ladhina an'ama llahu alayhim. Almaghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam, mooy yahudi, mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam. Waaye bi yem ci yahudi donc mooy julli bu mën a doon, boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf. Sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll, waaye tuuti li ñuy jëf. Wala dalin, dalin mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan ñoo amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi. Amuñ yonent, amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko xee. Waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek, wala ci junit yi banu Israël, te nasaraan duñu banu Israël. Waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongay Isa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bu ñu bëgg a dogu. Da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk parce que yéenee ray, ndax ne dangay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi muruusal ko. Yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis insha allah. Kon mbokk yi, bu ñetti yoon yi amee, waaye ku bëgg njub fexee la tege ci siratul mustaqim. Waaye xool fi jaay ci almaghdubi alayhim wala nga jaay ci dalin, ñoo ñëwee tubaab bi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim. Yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab bi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab bi, soloo ni tubaab yi, di woon doo ni tubaab yi, di jëflanteen ni tubaab yi, nekkaay tubaab fii koona ci tubaab nga mu kontaan. Te ku ci nekk ci tubaab yi ba dee ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab. Alkorek yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su boorun tubaab bi, su boorun tubaab bi, su boorun tubaab bi. Loolu ci tënk mooy suratul Fatiha. Yàlla ñu yàlla defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Al baqara mooy tekki nag, ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yàq leen bay bëgg a dee, ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñoom tudde ko nag. Waaw, te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc, nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar.
waye moy bu don ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam melni nga ne parcel azini unité nangam vila nangam adresse ba di leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax da di leer adresse da leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit na da wara xam alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak fil fatiha da fay ñew mom pour fil fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyal lu ci bare bare bay baara andi na ko lu melni al aqaid muy walu fasfasi wax na ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi wax na ci al muamalat muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa wax na ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda tax na ba jigen ñepp war nañu degg suratul baqara malheureusement jigen bi deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër gëf nekk ni di wuré ak jiw ak mariage ba koor gi jiyax bu ñuy jël jiyax yi ñu tok ci gëndé xalli kombi jiyax loolu la setan liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan taxana ba bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah leela xam day na mo xaw ko jëf ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia sar bi bi ñuy tambali dafa jog rek daldi wone julit nan lay mel bam ko nabi mu wone yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nar fi xana lay mel te ñak ñi dama ñoo tax julit yéefar na jox amul benen léegi nag su wone ba nopi ku ne ci ñun dara xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw leer di mañ bañ ko ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wal nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daal di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak sheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag daal di xuus nag banu israel ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga am foo leen di classe moo tax baqara bañ suntàmbalee ba bañ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobuñ tubaab bi su boobuñ tubaab bi tubaab bi yëpp kon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett su ci nappee doo bëgg ci tubaab dara man saa bee tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omarou Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobuñ tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: day yokku ak sosu yi dundiku nak bepp fula bu ajje ci matu yokku ganak nga xamne dutul yokku lolou moy bulukhul ashad matna fuk te ñepp luma fuk tambale wañeku malako wax bo amé aw xeer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu deme ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lutal ni lim dem ba son lolou lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xeer te sa doole nekk fam yeri meter bu deme fam yeri meter lay wañeku demu ci wat muy fam yeri meter muy jëm ben fukki meter motax bo amé ñu fukki at xamal ne bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangal duto mëna dem fa nga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca tirim ba tasawul sikhar gaaw leene ci jurom bala jurom ñew li tako nu ci waqt tabarakallah yalla lolu mo dañ wax al fakhr razim mon ko xta at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurom ñaar ci xatum jom ñet fuk ak jurom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy aks ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba muy lata fer mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy lata dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy lata jéxal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye ba muy lata jëli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek te so amé day faatu mom mune fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow fi ibnu jutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakallah dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañ su jote nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale ye dug ci roko ye xol mbinam jaamu rek dug fene nak julli fi jambu rek yoy yep jeruko lu jot rek yamb yep lu jom jotul nak lu yamb muko tabarkal wamin kum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablqu ajalan ajid mu bayilen fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rodal len ko wala alakum ayna taqilun ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudun mo la dundal way yimitu moy ray kude mo ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nek rek yaqul lahu dakoy wax kun nekkal fa yakun mir ma dal nek surtu rafi ay jurom ben fuk ak jurom ñet tet len ci sen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke al juma ji nga xamne modi ñew sal be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li wone ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu ñëtal yalla diko jëme ci walu gëm ko mune alam tara khana giso ila alladheena ti nga xamne fuñu toll yujadiluna ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci manda gayi wone ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca tol rek ca la ñuy nek loolen ca wax ñu teg ca me loolen ca wax ñu teg ca laakin yalla mu ne ñooñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njubaji ñoñu kon
1: la len yebbe ñu nek ci njibadi la len yebbe ñu nek ci dalal mu di cyankute modi ñom ci seen bop werante wa ñi werante ca aya yalla werante wa ñi werante ca lay wonen yalla kenn la te lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamne alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ne ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ca limale ni ko xamne bu werante jotté nga bayyi donte ya yor dugg kon werante da fay jural nit mo sori teurup suñu borom tabaraka taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñe ko waw ñen ñe werante werante yoyu mune alladheena kazzabu bil kitab li nga xamne ño wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wadma arsalna bihi rusulana yedd molem lu ñu yonni won suñu yonenti ya téré ñu wacce won te yonenti ya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko teul seen teul yu bop yalla neena ñooñu ñooñu nga xamne fo leen fekk ña ngay wérante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mune dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu mësa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu yedd yonenti ana lan moy añu yedd ñu bax ni ana lan moy añu yedd sharia ana lan moy añu yedd aya yalla yi ak di ci warat surtu ghafiri aya juroom ñaar fuk yalla mu ne yezkara bo xamé ni al aghlalu gakhya moy bant yu reuy ya gakh moy bant bo xamné dañ ko daan takal nak ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ca baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné su al-akhira al-aghlal fi anaqihim jang ñen ko ca suratu yasin mu di garab gu reere lañu dag rek til ko fam lolé takal leen ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu ci yalla musal izil aghlalu fi aghna fi a'naqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reuy yi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay matt yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la ana wa ci buñ ko teulé nak dag ko fa ciar ya nek dag fi reñ yi nek dal koy fab yew ko ci sa nokk gi nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow te it fa nit ñey dekké ak fu ñu jégué sirat ñent téméri at dañu ko dox dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy yoy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cyen yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yoonu xiyamé cyen cyallala yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna dilen guta mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musal guta moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ tuddé guta mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lolu tam moy li guta mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeul te manalakke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena amna ño xamne seen njowaan bu yowul qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ci yalla musal surtu khafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu fuma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara kam na ñu yalla jeppile lol ndax seenu doxalin merelen lol ndax seenu tereelin genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fa lay yemu yushabuna fil hamim nga defene fa lay yemu ne fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax leen ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla ba nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha وتجعلونها شركاء لله انا لا نين دون جامو تود يالا انا لا نين دون جامو لو جيت نين دي جامو يالا انا لا نين دون جامو بو نين جامو يالا با نوبي انا يويه قالو ني ني يويه ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشفع بهم reer nañ ñu wax ñu dëgg ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su dé bant dé bantu du lek yowul xiyam su dé khalif khalif du dékki su dé daraja daraja du dékki yemi ni ki yoyu mo tax ñu na ballu wa anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk joté dana dekk lo waral nit su génné aduna su fekké né rob nañ ko la nga xamné mom lañ ko sangé won loolu mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jox du and ak mom waye li na ci aw yaramam kawar gi bëñ yi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dé ñu robé ko ko yoye mom su nit ki di ge nit ki di jog ci aduna da koy indi ama su fekke ne nit ki andi wuko nak ci aduna ci xana da fay ñew wute ko fi lu melni yere yim sal lu melni yenen yoye mom kenn du dekki dekki wale ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu na dallu anna rir nañu loolu dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way di kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci aduna min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñu ne ñi nga xamne ñoo waxte li leen dal moy جحدوا عبادتهم وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ودنا لن دون جام لا تخني داف كون موديك جاخل رك اك نغلمتي اك لو ما تخل دون جام ني نيو ني جام وون لين وون واو دادي كوي ميم ندسان لول لا يونتي بي ني جيجن جو دوغ سوار غون لول لا فا دوغال موي ميم واو موني jigen ju duggu sawara gune la fa duggal moy mim waaw tabarakallah modi mi moy xolal ni liñ def bi jaamu len ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne deflo

0: ayi suma wani fiya lagun wala kizab wala lagun wala kizaba ñu kep ko xamni amon nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel li yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du len duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu len tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñu mësa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ca salaam bañu soppi ko mu door leen duggal bi aljana tebutum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googe ñu dindiko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tulé yi am ci yoon waye bu ci tulé yi am aw yoon di dag di defraat di dur marti ñu koy dur ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loolu it alakhira dafa am ñuko yalla jaarle ci barab defar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leen jël duggal leen ci biir nit ñi loolu moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def ibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñi wax ga yoy udkhulu abwab jahannam khalidina fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reey reeylu moolem ñu reey reeylu fa ñu nara dekk su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñoom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mujj ci duma ya nga xamné mënu na duma ñamuy duma yalla ne fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'da allahi haqq yuur moy li yalla digé deug la fasbir muñal inna wa'da allahi haqq li yalla digé deug la lu yagg yagg ña jaar fa yalla yi téré di leen duma kon nak nga wote ñu wéddi la nga nek fi nga nek mel ni ku ca wé mune am ñu ko mu ñëw rek lolo tax ci al fatiha nga dégg ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim tak ca ghayr al maghdubi alayhim tak ca wal dhalin moddi da ngay nek ci fo xamni da ngay yegni fi fu wéd la lutax ndax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw ba du man mi lima nek modul non yalla mëna yëngu bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyatun min allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'dahi asatu sawi jukib ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn dinañ leen won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul dinañ leen won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'da allahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dal wax diñ ko wax rek nak joxañ nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe mune ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci kër bor ba te moy taxaw taxaw wër ken lako jabari borom don sant mu gant ko ja fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la woné ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi lay weddi kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamne mo yesaw manam wax ji fi in araynaka ba'da allati na'iduhum min al'azab jawabu shart fi ñu ne mahsuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-matlub ben ñu won na li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man lañ la ko won fi su boba nga tek ci sa bëb ñu wax ne la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mëna am aw natawaffayannaka wala ñu bayyi la ba nga ñew fi ci ñom wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fayé la yurja'un ñom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñewan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñew fi ma wan la ni ma len nara def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jini ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haq waxon nako ci sarbal li suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fatiliku daoud ndax yépp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko xaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp luñ la wax rek na la wor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamne def ñu lako ma ñu wax len lo xamne wax ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamne netina la seen dundu amna ci yonent yo xamne netina la seenu dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuma la yow seenu dund kon ñaari xéeti yonentu mo am fi yonentu yo xamni netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund mo tax xissa yonentu bi du am ci alquran dede xissa yonent bi kon feneen lay am nit ñi ñu amit xam ne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayka yalla netele nako ibrahim ak choona ba netele ko nooh ak choona ba netele ko musa ak choona ba netele ko isa ak choona ba netele ko yusuf ak nat yu metti netele ko yaqub ak tabarakallah mbagnal ga doxon digeunte ma isa yonti baye bare bare subhanahu wa ta'ala netele ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak program la bu la ci len taxatar de nak na nga ci xolti jall am yeneen yo xamne nak netti woko ko ndax la tax mu koy netti li yonent yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def day guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su boba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit suñu borom ci sawt fad ay juroom ñet mu ne lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmati rabbika li azizil wahhab mu laaj ben laaj mu ne am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax
1: indahum dafa nek ci ñoom dañoo mom ghazainu rahmati rabbika denci yermande sen borom ghazainu dencu kayu rahmati rabbika si yermande borom ndax ñi wedd yalla ñoom ñoom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñoom ñoo yor ciab je yalla yi denci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñu ne waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabarak wa taala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nekk buur yalla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wama baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax suma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàllaa ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na ko kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu seen muy yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rëyub sëtam sàllaaw dafay dem nale pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya benn soo ne maa hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen yàlla daal la mu yor kum ca mësalut joxula ca doo ca jot doo ca jot ñu ne maa hum illa jundun min al kuffaar al mutaxazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon maa bi taakid la day dëgëral mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ daa di ànd boole seeni doole waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw mu ne yonent bi kon bul faale li ñu lay wax bul ci bàyyi xel ne ko nag kaay mooy nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon nañ la jaaroon fi lii ñu lay wax lépp te di la ko def, say mbokk di la ko def, ñu wedd yàlla di la ko def, ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne. Su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax, mën naa wax ñu weddi ko, mën naa wax ñu tëral ko feneen, waaye ñoom fokk rek ñuy wax, mu ne waa mu ne ko kaay. Ka zabad weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñii waa quraysh gii, lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla. Wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu idday weddi woon nan yàlla. Wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi kooku yi day weddi woon na yonent yi surat Saad aaya fukk ak ñaar. Wa Samud Samud it weddi woon nañ yonent yi ci ñoom la ñoo ni woon Saleh. Wa qawmu Lut niti Lut ñi it weddi woon nañ yonent yi niti Lut ñi mooy ña daan def mbirum góor jigéen. Wa ashabu layka wala wa ashabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla. Ashabul ayka nag ñooy waa garab ya waa gol ba loolu lañ koy wax waa gol ba ashajaru al kasir al multaf moom la olaf jox gol. Ashabul ayka waa gol ba gol mooy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ. Bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ ko wax bogo bogo. Waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yu demee ni yooyu dañ koy tuddee rek gol. Waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. Léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am. Nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. Léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese. Léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaarakallah ak yu demee ni yooyu. Waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo. Ñii nag di ashabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba dañ leen tudde it waa kër Shuaibu ya xawmu Shuaibu. Ulaika mboolem ñii ñu filim Nooh Aad wala niti Nooh ya Aad Firaawn Samud xawmu Lut ashabul ayka ñii ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee wedd yàlla. In kullun illa kazzaba rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba rusul wedd na yonent ya ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk xawmu Nooh wedd na yonent ya Aad wedd na yonent ya Firaawnu sul awtaad wedd na yonent yi Samud wedd na yonent yi xawmu Lut noonu wa ashabul ayka ñi ñëpp weddi woon nañ yonent yi. Sàllaaw bu yàlla yóbbo ba ñu dem alxaaqatu malxaaqa da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent yi nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage in kullun illa kazzaba rusul. Weddi yonent kon nu mu jur mooy alku rek fa xaqa iqaab fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom. Waaw fa xaqa iqaabi iqaabi la woon wa xusifati lyaau muraaat li ruusi l ayaati waaw ñu asaf yaa ngi iqaabi ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi ndax alquran fii ñu toll ay baa lay jeexe wala boog xarfu qalqala xarfu qalqala ni qul aus bi rabil falaq di jeexe nun lay jeexe baa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu wala daal tabarakalla mu ngeen ko seetloo moos aay noonu la def moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc mu ne iqaab muraaatun li ruusi l ayaati suratu Saad aaya fukk ak ñent. Wa maa yanzuru xaarut haawilaahi ñii di weddi yàlla illa ludul say atan waaxida genn yuuxu maa lahaa min fawaaq amul lu ko mën a feg maa lahaa min fawaaq ay maa lahaa min rujuuc dara mënu koo fekk tafsiru Tabari lañ ko fiyé non mufassirun it ñu né anna hadhihi sayha idha ja'at la tasta'thiru wala fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al-masafa bayna al-hulbatayn li'annaha taji'u fi maw'idiha al-muhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asama sari man yuridu annaha nafqa wahida mawab kon ñi di yefay xaar ñu illa sayha wahida ma laha min fawaq lu rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lu koy fek ma tuwaqqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuuti te it amul bamtu waxaalu ñu ne rabbana yow suñu borom ajjil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawañu xeppana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah loolu day ñaawal yonent bi tax ñu wax loolu ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajjil lana qittana qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama noon la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de mo ne won ku ko weddi alko mom de mo ne won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokk na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu la dëkk biir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom lañ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lol suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen balañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mune ko soy muñ nak kay man nati li la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba tan wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fil badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jëf moy ku amone physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wéñ ñaare da fay défar saw yaram da ngay altéru yaram wi yaram mo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diif di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melo bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay weñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo lañu gis seen projet day japp lolou tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daoud it mo la doon def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xacc diko door tax na daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gënalon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfa al-layl waaw daoud alayhi salam mom ko amon katan la ko amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakki tabarkalla du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara dara tabarkalla munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu sedile kamil jox ko mu genn kurusam ne man de ngir mom buñu andé xalé ne ko nañ ko feral muné ah demal joxi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla muné da fay bëgg nekk li yoonenti bi wax jiñu wax daoud ak wax jiñ ko wax mom muné ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy présenter daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nangu na ne mom jaamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adun ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena delu ci yalla moy ñett jeexagul de inna sakharna aljibala ma'a yalla mune dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyi wal israq bil ashiyi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daoud dan zikar ci ngone di jang terem ba do ji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def do ji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yo yeb daoud da ko amul nga xamne su ngone buy zikar do ci diko wuyu xamna fini bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daoud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmua ilayhi tasbi'u ma'ahu kullu lahu awab ñep delu su ci daoud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajjiu bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma'a pitti mu ma sanaw rombo ko rek budé jang zabur da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba melni wayi pitti mi la di and fofé dal di taxaw ñom tam ngir diko deg wa shadadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen mayango wa shadadna mulkahu ñu degeeralal nguram ga mom daoud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud alayhi salam mulkahu wa atainahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep ku mu waxal rek lim wax leer la kep ku mu waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu naan lan la wax waaw waye gis nga yi yep nak la ko yalla def yalla mën nak teewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamne tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni ndax qissa kadi dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy uraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daoud yalla mune yoonte bi alayhi salam xolal wax jiñu tek ci loosu kii dib yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax, moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam. Ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg teg la ko teg ko beneen yonent, moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daouda doo aksi ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod ngeen teg seen baaraam ba ajjuma jiid ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daoud alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ne ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazibin. Mu di njàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn lu ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daoud, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daoud xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wahal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daoud ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon ngóor, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daoud dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon, kàddu yiñ teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yiñ teg ci këram te mu dib yonent. Wahal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dég nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi, mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, min bar mooy lañ fay samp bu ajjumaa mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamualeykum dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexu kaayu cheytaane. Foofu nag la Daoud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi. Mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte, te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca lay nattoo. Ah, mu am bis yoo xam ne daaw ci nag recevoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop dagalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon fañ wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonenté du tit yoonenté du ragal ñaaral bayit raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir moñu taxu jog mu bokku tak li nga ci xalaat mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënté bil haqqi te tekk ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusqit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw di leen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daw di na ko yewalaay déglu mu ne ko inn haaza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak filniiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azzanii mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xissa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida dëppoowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci bane dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi
0: la hadan naas mu jubal nit ñi jamian ñoom ñëpp waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngte mu bàyyi la nga dëng waaw lenn lu ci nekk nag doomu aadama moo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura feneen fa mu ne wahadaynahu najdayni ku jaar ci njub gi nga góor góor lu mu jàppale la ku tàmmil ndëngte it mu bàyyi la foofa rek wala yazaalu du dañ nag
2: allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen kër ngir xuppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow su dekké ku baax muy def lu baax ngay tambulé def lu baax nga gis nim baaxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum is yaksibuna al muridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamuran tu am moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu dudagn allazina kafaru ni wedd yalla tusibuhum di len dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mom mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dik soko delawatim ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xamle ko lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasmiya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yonent ni ngay def joge fa ngay julit ñi ngay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def yonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def yonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def yonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndar ta quran kat ndar ab jabar ndak bukhaba nga mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw ak mbax don noy ni ñi baxut ñepp ñu ko deg na wax bi ñu ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhaztuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon nak ci njub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamon naka la nekk iqabi sumu mbugal gom len jappé kon de sa xol dana sedd gudu to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal di dal mu xamni xeyli kom luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jiyax sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jiyax mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ko tek sa tank fa ñu bax ñu tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdinas salatal mustaqim salatal ladina an'amta alayhim subba barak dana sobe waye yow mi def lunu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk dila xamal ne ha ko bax nak dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamné mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamné dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu du laaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani لا يخفى عليه شيء من اعمال العباد وهو الله خبر بنك محصوف تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام منام افمن هو من نخ كيغا خامني قائم دفا تخاو تخاوك فغلو على كل نفس تي بيب بكان بما كسبت تي لامي جف نخ كوكو ملني كو خامني بو لاقتو دي جف دوكو ييب لولاي واخ yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yam naat ñi dul man yalla jalaluhu yemok ñi dul yow ndax yow qa'im da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo ak fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo ak borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jakarlo mom su jëfé xamna li nga jëf lu muy téra la nga balu xamna so balu wut xamna mom qa'imun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lu mu fagu lu tuut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara muni wa mu nak ku ku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fi nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sa ndox yeey sa guro genn di sekritu kula wax ne ko dama wor sall moy worlu duñu yek ne wor nga wala duñu yek ne woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu lay timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama lay gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalaluhu nga na wa lu de reyn mu na monté téwul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka'a ay way bokale bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alul lahi shuraka mel yalla def na len halillahu ka shurakaahikum wa nax yalla moko may bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki bi ñentel ba khatum ñet temer ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka away bokali lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw ali salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñoña samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mon kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngi koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit mën na ko may nit min yam sax nit mën na ko may nit kër sax nit mën na ko may nit su boba boko dimbaliku ci am kër mu dimbalal la ba nga am kër su boba loola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo don deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbamu may la bayre mbamu may la barke wala yene ni ki yoyam moy jafé xana famuy yambe ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lu mu xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lu mu xam fi ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla te la xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahirin min al qawl ci waxi biti muy wax jo xamni ji du ju am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'si ci haasiyatu shaawi ala aljalalayni daf ne afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin mu ne aya ji de ihtijaj baliq mi ngi ci manam aw lay wu jotale te nak mabniun ala fununin min ilmi albayan ning ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a dhamir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tanbiha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu nako waw mu ni ñettel ba moy limu bañ bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wone ni amut mune sammuhum tullu len len ñentel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dak ko lo xamne amut moy ndax de ngeen beug xamal yalla lu xamul mune juromel bi moy bimu koy def ko def ci tadarruj tadarruj moy ngi yeg ndank ndank bi yeg ndank ndank ba ass ci am bi zahiri min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalaini jalalaini di tere bo xamne ci le mag ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla nen bal li fi nek zayyana rafetal nañu lil lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexey ñoom dal seen pexé ñi pexé mo rafet ci ñoom bañu défé né légui tay ñu mëna mabbu l'islam wa suddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi di l'islam muni'u an tariqil huda wa man yudillillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munutu am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sanku nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq ku len di fek manam duñu am ku len di fegal mugal mum dox seen digënte ak yalla ليس لهم من يحميهم من عذاب الله او يدفع عنهم سخطه وانتقامه دنيا ام كين كو خامني كي موي دوخ سين ديغنت يالا ار لين يير لين ناخ يالا بو يامن خيامي دا فا ام ني بولين ديدوما داي واخ سارني ومن يكذب بهذا الحديث باي ماك ني ما دوما لين تي خامغا ني صلى الله عليه وسلم بوكو يالا ني باي ماك ني ما دوما لين تي موم كو ديغ ديغال لا بو مويتول دا ام ني دالين دي بايك نيوم ريك مو دوما لين يالا بون تي بوك yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna munu ñu ko wax dañ ñukoy misal ndax nam mel ku ko xamone fi nek tay ngay dee tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigen gennon jant bi fenk mu lerok mom taxaw fofé bis bobu la goor ñeppay dee waaw goor ñepp ci bis bobu lañuy dé loolu mo tax dañ ñukoy misal rek yalla mune masalul jannati misalum aljanna allati aljanna ja nga xamne nak wa'idal muttaquna mom liñ dit ñiragal yalla misalum aljanna ja nga xamne mom lañ dit ñiragal yalla ñan ñoy ñiragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñiragal yalla moy ñi nga xamne yalla digle dañ koy def limuy téré dañ koy bayyi ñooñu ñoy ñi ragal yalla lu do nga nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxine ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxine ragal yalla jëf le comportement la moy di def yalla digle tay bayyi limuy téré lolu mo ci ragal yalla so wete na ca so nek ci nit ñi na ca imtithalul awamir wa tinabun nawahi loolu moo ci ragal yàlla. saa boo xamee ne mën nañ la naa yow de lii ngay def yàlla da koy tere te nga nekk ca titi koo bàyyi na la wóor ni amoo ak ragal yàlla mbaas ak ragal yàlla des na. ana aljanna jooje nu mel. aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha ca ron nga al anhaaru dex ya. dana daw min taxtiha ca ron nga al anhaaru dex ya. dex ya comme dex yu bari la. dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sàngara su bokkutek suñu sàngara si loola.

0: lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba alladhina taqaw, ñu ragal yàlla loola mooy seen teranga ëllëg. Wa uqba alkaafirina annaar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. Waana doole tey ci wa min alladhi, ngeen baal ma, walladhina aataynahum alkitaaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min alahzaabi man yunkiru baad. Foofu la ñu war a doore ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, yàlla nañu yàlla boole ci alladhina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Yàlla nee na walladhina, te ñi nga xam ne aataynahum, jox nañ leen alkitaaba, téere ba, ñoom day yafrahuna, danañu bég bima unzila ilayka, ci li ñu wàccee ci yow muy alquran. Maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat, ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil, am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam, topp ko, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ak ku mel ni Najashi ak seen i àndandoo, ñooño yafrahuna bi hada alquran, bég nañ ci alquran ndax wàcc na ci seen tire. Wa min alahzaabi, am na ca parandoo ya nag may yunkiru, koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran. Am na ci parandoo yi, parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la ca tax a bokk, mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji, loolu mooy parandoo. Ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma, waaye lañuy lor mbooloo mooma mooy ëpp. Ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma wax loo wut, léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma def loo wut, léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa. Moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzaabi, bokk na ca parandoo ya. Al xisbu wala al mutaxazib, mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk. Mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru, moom day bañ baadahu lenn ci alquran, moom daal bëgg nanguwul alquran lépp, nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko. Loolu la yàlla tabaraka wa taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab. Xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu, ne leen innama li fi nekk, man day umirtu dañu maa digal an aabudallah, mu wéetal yàlla, wala ushrika bihi, te ma bañ ko bokkaale. Na nga leen wax loolu, mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku, bëgg ci alquran lii, bëgg yedd ci alquran lii, na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka wa taala, waaye bañ ko bokkaale lenn. Ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote jëme, wa ilayhi ci yàlla it ma'ab laay dellu. ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Moo di aay jooju fi mu jeexee ad'u ila allahi wa ila allahi alma'ab, moo di day wane ne nit su dee woote, bu mu woo kenn ci boppam, bu mu woo kenn ci lennam, nay woo nit jëme ko ci yàlla. Soo dee jaar ci tali bi, am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon. Da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi, joxoñ la dënn bi, ndax kon oto bi mën na koo yenu. Waaye dañuy wetu daal di joxoñ oto bi, boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam, joxoñ la fële ci wetu jàmmoñam. Bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam. Kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote, mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow, nga joxoñ ko ne ko demal fee. Mu ne ilayhi ad'u, ci yàlla laay woote jëme, wa ilayhi ma'ab, ci yàlla laay dellu. Kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala, doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo, ndax du am ay gàllankoor, du am ay pëjj yoo xam ne ñoom duñu ko attan. Ndax la aay ja waxoon ca suratu Yusuf moo cee am ala basira nga koy teg. yalla neen wa kazalika naka nonu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atti arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi wacce lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yonenti bi arab wala yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu may lak lola bo de gestu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy minene mom wax olaf lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna yi ñi gënd fofu duñu la ci wax ne lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné daan wacc ci yunité yi alayhi salatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaraka taala don wacc ci yunité yi alayhi salatu wassalam yunité bu nek lañu wacc ci yow lola ndab li nga yor yow moy sotandiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacce ci yow mo waral fi nek alquran bu ko sinwa bi timé diko firi ci sinwa français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sered bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotandiko ko ci saw kaddu lolou lu am solo la ci walu wowo dinañ ci mësa delu ci yalla mune wala in tabata bo topon watnani so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'da ma ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikal na le min al ilmi ci xam xam su baba de ma laka do am mim waliyin ci kenn koy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek min allah ci yalla su la bëgge tek yim lay tek بمعنى ليس لك ناصر ينظرك أو يقيك من عذاب الله والمقصود تحصير الأمة من اتباع أهواء الناس لأن المعصوم إذا قوتب بمثل ذلك كان الغرض تعذير الناس الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة ودما تقرت بجكب جرح mu ngab yatu Musa wa wala mu ngab muy reka dekkal lolou lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu lolou duñ ko gëm dal koy tek ne innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nak am nañ ko len di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila la wa amma al ayatu al qariqa fa amruha ila mudabbir al kawn wal ibad lolay tontul yalla tabaaraku ta'ala wa li kulli qawmin ñu nek amna ñu had ko xamni ki moy sen kilen di jubanti moy sen mahdi lolou tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaraku ta'ala may ñu benen dojé su ko defé ñu توسات ليغا خامني موي فيني تخاو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي ني دغلو ديلو سيني تي كاتنو بوران بي تبارك وتعالى تي سين تفسير القران الكريم ñi ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd, mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee. Jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom ñaar, fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. War a doore tey ci allahu ya'lamu ma tahmilu kulli unsa wa ma taghidu al arhamu wa ma tazdad. Ay ñu toll di saar bii di suratu Ra'd, saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaluhu wa azza kamalu, muy saar yi wàcc Makka nañuy jàngalee. Yàlla saar yi wàcc Makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa Makka pasoon te diine nangu wu ko, di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu, di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na allahu, yàlla dong ya'lamu, moo xam ma taxmilu, li muy ëmb kulli unsa, lépp lu jigéen. Yàlla rekk tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon, ndax waxul ma taxmilu al unsa, lépp lu jigéen, moo xam fas wu jigéen la, moo xam xarmu jigéen la, moo xam nag la wala leneen, moo xam nit, lépp lu ëmb suñu borom rekk tabaraka wa taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel, ma, ndax su ne woon allahu ya'lamu man, kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul le góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam. waaye su jëfandikoo ma nga xam ne ismu mawsul la li ghayril aaqil, mooy li jigéen ji ëmb, yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manki, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex, yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. Moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñin fukkeelu fan wala ñin fukkeelu guddi ci biiru yaay moom miñ ëmb, la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg yu nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke, yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi, ci la ko baayam di ngénte, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daati ne jigéen la ju moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy birseb ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat, loolu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu, moom rekk moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na, xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb, mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko, mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla neen allahu, yàlla dong ya'lamu, moo xam ma taxmilu, lépp lu mu ëmb kulli unsa, lépp lu jigéen, nga ne benn wa ma, moom rekk xamit la nga xam ne taxidu, dana wàññiku ca al arhamu, njurukaay ba. Jigéen dafay am
1: ma takhidul arham lay wagnou ko ca njuru kay ba wa ma tazdadu ak lay yok ca njuru kay ba yalla rek mo xam nako ibnu abbas shiri radhiyallahu anhu ma takhidu bil wadi li aqall min 9 ashhur wa ma tazdadu bil wadi li akthar min 9 ashhur ba demé ci zadul masir jukib ñentel ba xatum ñet témer ak juroom ñet wax joji ma nga fa xey da ko benen yoonet mu ne bi saqt naqis wa bil izdiyad al waladu tam manam mu fere saqt bi wala khid bi dom ju ñu xalab izdiyad bi moy dom ju mat waye fi li nga fi jang moy jigen da na eum dug ci ñentelu wéram ay fan rek am dom leg leg mu eum jeexal juroom ñentelu wéram ba dugg ci fukkelu weer ba door am dom yalla neena xamna eum bi tambali ndax day jeexal juroom ñenti weeram wala bok day dugg rek ci juroom ñentelu weeram wala sax eum ba du mat far juddu nga wax ay avortement wala bok eum ba day wessu juroom ñenti weer yalla rek moko xam docteur jambar lañu waye leg leg nga dem ñu ne la le nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom léeg léeg ñu ne la yow amagoo doom léeg nga far àgg sa kër daal di am doom yàlla moom jàll jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam nangam yooyu yépp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy konte ba mat su jeexee dootu lekk ceeb guti yim fii naan ci guti ndox su jeexee dootu naan ndox lim fi war a sangoo ci ndox lim fi war a am ci xaalis kullu shayin bi miqdaarin indahu lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daa di tere boppam kart ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yeesu la koy def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw wa kullu shayin indahu bi miqdaar lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab damaan mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shayin indahu bi miqdaar lépp la natt moom jalla jalaluhu moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarkallah kan mooy yàlla yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa kumpa mooy loo xam ni dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa léeg-léeg mbir jóge ca aalamul xëy bi ñëw ca aalamu shahaada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la waaye du kumpa yàlla aalamul xëy bi moo xam kumpa maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf mu teg ko daal di tibbaat juróom-benni doj ne ko ñaata doj laa tibb mu ne ko juróom-benni doj mu daal di teg wax na dëgg daal di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la ne ko ñaata laa yor waa ji petaaw petaaw xamu ko mu ne ay la yow xawma loo yor mu ne ko monte bu njëkk bi di wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lu tax xama bu ñetteel bi mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb danga koo xamul ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko jugugul ci aalamul xëy bi waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy waxyu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tuddee gis li ñu tuddee al ghaib ak li ñu tuddee alamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla alamul ghaib mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhi salatu wasalaam dinañ ñëw ca surtu jinni incha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam alamu shahada ba tey li fay maanaa allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa maa kaana mushahidan aw mushahadan mansuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki, alkabiru mooy ku rëy ki. Moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooye sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar yàllay ku rëy ki gën a rëy li rëy lépp liir ba ne cell tabaarakalla. Kan mooy yàlla? Yàlla almutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra alqawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla. Ki suufeel waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññul sa baat ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi. Xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem kepp rek waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom moo tax booy julli du jar nga naan mu fas fi yéenee julli faratas yàlla sunnas yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar ndax lan yàlla yaalamul jahra wa maa yaxfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asara alqawla wa man jahra bi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustaxfin billayli day nëbbatu di jëf-jëfi guddi wa saaribum binnahaar ak kii rañaan di jëf-jëfi bëccëg ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla waaw. Mustatirun bi amalihi fi zulumaati leyl wa fi gaayati al ixtifa wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaalinun laa yastaxfi fii maa yaamal wa fi gaayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla? Ki jékki ba guddi ñépp tëdd musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àll jaamur yi doon liggéey ay weer kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko moo ki jëkki ba ina ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi surat Ra'd aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbatoog di feeñ ci ñun waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka wa taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye fajar nga waxul allahu ahad ina aatinaka alkawthar yooyu dafay gàtt lool. Bu ko defee ba mu mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem, ñoo bëgg mu gudd neex lool, yàgg lool, teey lool, ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quraan alfajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayaat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na, moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu. Min bayni yadayhi nekk ci kanamam, wa min xalfihi ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñu fi xëy si, kii day ne ci kanam, kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi gënd jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor, kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu suba deeg suba cëge ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki, di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent. Nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil, mu lay wattu. Sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu, di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw, koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu nuun la ko defee, muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté, mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé. Su ko defee jinne yi solo la, da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci loo ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaak ngoon du ko dindi mukk xata yu xayru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka ya dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag, yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni ci sa kanam kii ni ci sa ginnaaw, jinn ju bëgg ñëw bëgg dugg ci yow ñu ne ko déedéet, nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey làgg yow ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo tolli ree ca kaw def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi la ak jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp buy métti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram nga jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bay doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bay wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yépp koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax wala bokk ulama yi ulamaul quran al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab. Dénk li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu
0: di wax ne yàlla
1: bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon nooneel la ci yàlla àndeek ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daj soppiku li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee njub njaaj am naxante mi bay su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk. Inna allaha la yuqayru ma bi qawmin xata yuqayru ma bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yëpp ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi yàlla ne déet comme kay sénégalais branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha la yuqayru ma bi qawmin xata yuqayru ma bi anfusihim. Daan ci suratu Ra'd aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal fala maradda lahu kenn mënu koo fekk kenn mënu ca dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee boo di àgg si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka taala moo foog ak kattanu doomu aadama yépp. Wa ma lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dul yàlla min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen mbir mën a nekk seen kilifa mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka taala loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala wala fi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba xiin yi di xeex ci asamaan si fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min al sawaiqi watamaan fil qays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñett téeméer afuk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax xaw fan ci tiit watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënn mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sas asahaaba xiin. Yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool seen ak ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cinli ndox mi bax lool boo jëlee sa loxo ubbi cinli ndox mi doon bax ci biir cinli day aju ci kubiru cinli loola su seddee rek daa di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cinli di jëlee tàngoor wi baxee ci cinli noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy war loo weer mu wow boo fóotee ba mu toy xet nga weer jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yesqutu rek yakunu masaran. Moo tax benn philosophe ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maa al masaran. Ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom maarufu safi ci falasafa yi la bokkoon moo doon wa xayru mujjin fi millati wa ictiqadi nawxu baakin wala tarannumu shaadi saayixaasi quburuna tamla urrahba wa ayna alquburu min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak kañi mooy sas aw niiw mu di xiin mu di gan xiin wa deqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg a jiy yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla arradu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu malaakai day sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala wa in min cheyin illa wa yusabbihu bi xamdihi amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala mu ne waaye yéen nag xamul lañuy sabbale waaye lépp ngi sabbal yàlla malaakai di sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su masaane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbixu arraadu bi xamdihi walmalaa'ikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi xadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi masaane dégg dënnu loolu lay wax su nawetee bu dënnu yi di dënnu mu ne subhaana man yusabbixu arraadu bi xamdihi walmalaa'ikatu min xiifatihi wa huwa ala kulli cheyin qadir. Abu Hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu. Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp biha ca ngelaw yi xaaj ya man yasaahu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. Wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidu lmixaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidu lquwati walbashi walnakaal alqaadir ala alintiqaami min
0: di benn gim nekk benn ci dooleem ji duggalante bi guddi ak bi cëg di duggalante ak itam weer wi ni mu diisee jant bi ñëw gën koo diis lool wa min ayaatihi leylu wa nahaaru calalam ñu deel wa chamsu ak jant bi moom it ci la bokk wala xamuru ak weer wi. Ndax wax ñu moom nan la kàttanam toll laa tas juru li chams waay bu leen sa jur mukk te jant bi tax wala lil xamar bu leen su jur mukk te weer yu tax wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun su jutal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind bu fekkee ne moom dong ngeen bëgg fas yéene jàmm alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun su ko defee suñu borom mi ngi wane kàttanam di ko wane ci yii nga xam ne ñëw la bind ñu war ñu saa su nekk nga séen ñu gën ñoo rëy fuuf bu leen yàlla dégg digalee ñu def ñun nag ñu tuuti na ci seen ron te buñ yàlla digalee ñu bëgg gàntu surtout fasilat aaye fanweer ak juróom-ñaar fa in istakbaru bu ñu réyee loo ba ña topp ndigale yonent bi alayhi salatu wasalaam fa in istakbaru bu ñu réyee loo ba ña topp li nga xam ne mooy alquran fa alladina inda rabbihim inda rabbika ñi nga xam ne ña nga ca sa borom mu di malaaka yi yusabbixuna
2: lahu bil layli wan nahar wa hum la yasamun. Yalla mune suñu reeyelo nga xamne ñanga ci sa borom de ñoom diko sabbal sa suñu gudde ak becc te duñu sonnu ñoom day duñu bayyi mukk fuñu toll ñu ngeen magal sa borom tabaaraku ta'ala. Yalla neena wa min ayatihi bokku na ci mandarga mi lay wan ne yàlla kenn la ci kàttanam gi. Wa min ayatihi bokku na ci wala bokk fa yustakbaru bu ñu réeréyloo fa lazina inda rabbihim ñi nga xam ne ñu ngi seen borom yusabbihuna lahu billayli wa nahaari wa hum la yasamun. Loolu benn sujjo la moom tam ci alquranul karim ni nga xam ne noonu lañ koy toppe mu nekk fukkeelu sujjood ak ñaar nekk ci suratu fusilat fanweereelu aaya ak juróom ñaar wa min ayati bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee meloy mu'minu yi al abrar teg ca tudd seeni dalail yuy wane amuk yàlla gi subhanahu wa taala ak benn gim nekk benn ak itam jëf yi ñuy jëf fii nag mi ngi fii tudd dekki ak yeca aju yépp te mu jëm ci yowmal qiyamati. Tabarkallah wa min ayatihi annaka taral arda muy indiwaat beneen kéemtaan moom suñu borom tabaraka wa taala mu di kéemtaan yoo xam ne boo làmbee daj ko mu nekk nii ci suuf mu ne wa min ayatihi bokk na ci kéemtaan yàlla annaka yow taral arda da nga gis suuf si xaashian mu wow koŋ ñax mi dee suuf si wow léeg-léeg nga jaar fenn sax jàpp ni fii wërta am ñax su tawee waaye wa min ayatihi annaka taral arda bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla kenn la moo am kattan mooy taral arda da nga gis suuf si xaashiatan muy lu wow koŋ koŋ tabarkàlla ñax yi wow fa ida anzalna alayha almaa bu ñu wàccee ci kawam nag ndox ma ndoxum taw bu ko defee ihtazat suuf daa di yëngutu wa rabat daa di yokk bu suuf yëngutu daa di yokk nag ah luy yokk tegi mooy suuf nga ji ci la nga ci ji sax ah mu ne inna alladhi ahyaaha la muhyi almawta ki dekkal lii mooy ki dekkal mooy kii dekkal ñi faatu te ñu reb leen ndax suuf dafa faatu ci waayam moom mu dekkal ko wa min ayatihi annaka taral ard inna alladhi ahyaaha la muhyi almawta nga xam ne moo dekkal li dee mooy ki nga xam ne moo def nii suuf jaar ak moom fii mu jaar ak moom ndax innahu ala kulli cheyin qadir moom lépp la am kàttan lépp la mën moom subhanahu wa taala. Inna allazina ñi nga xam ne nag yaalamuuna wala yulxiduuna dañuy werante fii ayatina ci suñu aay laa yaxfawna anha du doon ñoo xam ne mën nañu koo rëcc. Yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy weddi alquran ji di diinat inna alladhina nga xamne yulhiduna dañuy diinat fi ayatina ci suñu ayi la yakhfawna alayna duñu ump yalla leena ñoñu mënuñu nubutu ba ump ko ba du len gis mënuñu ko inna alladhina yata'anuna fi ayatina بالتحريف والتكذيب والإنكار فلا يغيب عمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد فنحن لهم بالمرصاد ودمج تفسير القرطبي جوك فك جروم قطم نتتمر فك جروم بأن كلا وقت جو جنك نون لك ففري أفمن يلقى في النار mo ndax ko xamne dañ koy tabal sawar afaman yulqa fin nar khayr am man yati ta'iban wala man yati aminan yawm al-qiyamah mo ndax ki nga xamne dañ koy fanni sawar mo wor na ko ne lum guddu fan ila sawar wor na ko ne lum gatt fan ila sawar mo ndax ki khayr mo gën am wala bok man yati aminan ku ñew al-akhira and ko bu wolute yowmal qiyamati bisu taxaway ba ñaar ñi dañu yam xam nga ne man yulqa fin nar tabarakallah man yati aminan moko gën fuf suratu fusilat aya ñun fuk yalla ne i'malu ma shi'tum yamalu jef len ma situm lepp lu ngeen bëgg def innahu li wor moy bima ta'maluna basir lepp lu ngeen def ku ko xam la ko gis la mom jalla jalaluhu wa 'azza kamal innal ladhina kafaru bizikri ñi nga xam dañu wëddi alquran innal ladhina ñi nga xam ne kafaru dañu wëddi bizikri ci alquran لما جاءهم بلن القران ديكلي من نغي بال مخ وانه جاء القران كات لكتاب عزيز تير لبتد واو ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز تيت كات تير لا بو خاني بي تير لا بو تد لا موم القران الكريم بي nga xamne mom la yalla di wax ni wa innahu lakitabun aziz tayd la yatihi albatil min bayni yadayhi wa min khalfi ay chaan ay yaqkat man nañu joge fu nek dugal sen loxo fu nek bëgg yaq bamu dess alquranul karim mum la yatihi albatil min bayni yadi nit man nako jema yaq waye yaxam yi ken mun ko nit man nako jema yaq waye ken mun ko yaq bamu ne yaxet ni yag rek mu nek fi mum alquranul karim motax ya'malu ma shi'tum انه بما تعملون بصير تبارك الله لا ياتيه الباطل من بين يديه لك يا الله ومن خلفه اكتينا لو اي بري بري بخ فين كوي با بوكو بيندي فو يوب بيند ما نجانغو كو خامني تبارك الله ياو لي غاي واخ يالا كو واخ بو جيلي بيندم كينن نك با نينن با فينن bo waxe bo noppé ñepp lañu xamné li du wax yalla say wax lew mom dal la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min qalbi alquran ci xaan du ko joggé ndey jor du ko joggé chamoñ du ko joggé bir du ko joggé biti min bayni yadayhi wala min qalbi tanzil min hakim حميد wacc la waa boo xam ne ma nga jóge ca ku tedd ka jàll jaaluhu jaar ci koo xam ne kii ku xarañ la. Tanzilun min hakimin xamid alquran mi ngi jóge ci ku xarañ xamid te sant lool. Moo tax ba waa ji jógee bëgg seet téere yi bu ca gën a wér mu bindib téere tabarkalla maas ko yokku ca walbati defar ba jàpp ne baax mu indi ko ci ñàkk doon def loo ñu jàpp ko neexal ko lool mu daal ne téere bii day amul solo daal di jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarkalla ba ko gaaye yëree daal di koy neexal lool mu des fa moom dong bi nga xamee ne alquran wàcc na kon ci xereñ ak yi mu xereñ xamid yonent bi alayhi salatu wasalam jàng ko ci kanam ñi nga xam ne ñoo di quraysh ñu wax ko ay baat baat ya ñagas baat ya doy waar yàlla iddi dal xarem yi ne ko ma yuqaalu laka illa ma qad qeel lil rusul min qablika du ñu la wax mukk lu dut lu ñu waxoon ab yonent ma yuqaalu laka illa ma qad qiila lirrusul min qablika bi ñu la wax mukk lu dul loo xam ne waxees na ko bi yonent lu la jiitu lay ma yuqaalu lak illa ma qad qiila lirrusul min qablika tabarkalla suratu fusilat aya fanweer wala ñeen fukk ak ñaar ma yuqaalu laka illa ma qad qiila lirrusul min qablika inna rabbaka sa borom la zu maxfira borom njëggal la wa zu iqaabin aliim borom iqaab la bu méttee méttee métti loolu bu ko dee wax rek boole fi maxfira ak suwa azabin aliim ak mbugal mu metti li muy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaar fa rekk mooy tax a mucc. Yàlla nee na walaw jaalnaahu bu ñuy defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng ajamiyan wala ajamiyan di ajam maanaam ñàkk a nekk arab di lakk ay anglais wala français wala yeneen lakk walaw jaalnaahu quranan ajamiyan buñ defoon alquran mu ajame bañ a nekk arab xanaa wàcc ko ci beneen lank la qaalu daañu wax ñoom ñay wedde alquran law la fussilat ayatuhu lu teewoon ñu teqantal aay yi kon arab yi suñu déggoon ne alquran wàcc na waaye wàccul ci ñoom nañ ko bëggee kon danañu toxu ñu fekk si ko fa ca na mu mel waaye gis nañu ne alquran daa war na nekk lu ajame yàlla mu ne a ajamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonent bi moom nekk lu arabe ajamiyun wa arabi qul nee leen huwa liladina aamanu hudan wa shifa nee leen alquran day saafara la ci képp ku jub, waaye saafara la ci ñi nga xam ne laa yuminoona wa fi azanihim waqr, seen i nopp dafay def ak diis lu leen nit di wax duñ ko mën a jël. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر نيغا خامن نا گمو القرآن

lam lay nek waaw toñu yalla bu yalla don toñ kon toñ gi dana upp ñaan ko toñ kat motax mu jëfëndiko wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ndax su don toñ du tuti lolu tax du wax ma rabbuka bi zalimin lil ibad du wax bi zalimin bi zallamin lañi wax ndax su don toñ toñ gi du tuti mom suñu borom tabaaraku ta'ala wama rabbuka bizallamin lil abid yalla du togn ay jamam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ilayhi yalla yuraddu lañuy dello ilmu sa'a xam xamu bis peñ ci kañ lay tok ci kañ la lolu kudul yalla xamuloko ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci yalla rek lañuy dello xam xamu bis peñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk mom rek lañ ci xam lam ci xam mom rek moko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci mom rek lañu delo xam xamu bis feñ ci wa ma takhruju du genn min samaratin ci meññit min akmamiha ci mbortan ba ko doon tortor wama tahmilu jigéen du wasin wala boog du ëmb wama tahmilu du ëmb min unsa ci benn jigéen amul benn jigéen buy ëmb wala tadau du wasinit illa bi ilmihi lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla allahu akbar garab gu meñ tortor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñ borom xam na ko jigéen ju ne boo jëllee weer boo jëllut weer suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarkàlla ko dul moom xamuloo ko mooy yowma yunaadihim bis ba mu leen di woo bis ba yàllay woote ayna shurakaa'i ana ñu ma daan bokkaaleel ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ ayna shurakaa'i ñu ne ko yan qaalu ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahid amuñu kenn ku ñuy seede min li ñu santoon ci lañ nekkoon nangam nangam nangam ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla lañuy delloo xam-xam bis biñ ci moo tax ñii bi ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i ana ñi nga ma doon bokkaale qaalu ñu ne aazannaaka maa minna min shahid ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekk ñuy jaamu loo xam ne lii du yow kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale maa minna min shahid gis nga wa dalla anhum maa kaanu yadcuun lépp lu ñu nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum maa kaanu yadcuun min qabl wa zannu maa lahum min maisin mu wóor leen ne wa zannu mu wóor leen ne maa lahum amuñu min mahisin fu ñu mën a rawe amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg yàlla ci yàlla musal ayna shurakaa'i qaalu ñu ne aazannaaka yëgal nañ la yow it day aazannaaka maa minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def si yow wa dalla anhum maa kaanu yadcuun min qablu mu sànku réer leen li nga xam ne moom lañ doon jaamu lu jiitu ñuy ñëw ca àlaaxira.
ba ñu nekk ci àdduna. Lépp ñu doon jaamu mu réer leen, lépp lu waaye doon jaamu te du yàlla su àllaaxira yàlla neen fii ngeen mu jëg moom radiallahu anhum rek tabarakal. Suratu Fusilat aya naam aya ñun fukk ak benn ngeen bàll ma wala ñun fukk ak ñaar. yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen ma kaanu la ñu nekkoon yadcuuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jartu ne ma lahum min maxiis du ñu am benn rawukaay. yàlla ne laa yes amu du naagu mukk du sonn mukk al insaanu nit min duaayil xayri ci ñaan ci ñaan lu baax wala ñaan àll alal kenn du son wa in massahu char fa yausun qanut ngoog laa yes amul insaanu min duaayil xayr wa in massahu char fa yausun xanuut. yàlla mu ne nit bu sonn mukk ci ñaan lu baax fu mu toll mi ngi ñaan alal te bu ko musiba laalee si buur wala yi demee nag yooyu rek fa yausun xanuut mu daal di naagu te barkàlla daal di bàyyeeku dootul yitte wóoti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarakàlla kenn du xam foo jëm. wala in asaqna rahmatan minna suñu ko mosalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor goo xam ne gii massahu laa